eie van beton. Mense wag by bushaltes, brandverkopers gaan te kere en 'n afskeidsgroet.

Ek kroon die lig met klank wat kraak en blits. Ek anker elke plant met voeding.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hart

Goeiemôre geagte luisteraar. Ek lees saam met u uit 2 Korintiërs 12 vers 9. 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou.

jou genoeg. Van my krag word in swakheid volbring. Sterk wees in die Here.

In 2 Korintiërs kom plaas Paulus sy laaste bewysstukke dat hy 'n gesant is van die hemelkoning voor die gemeente van Korinthe. Baie keer word gewonder wat die doring ook in sy vlees was, waarvan Paulus kom praat. Was dit 'n seldsame siekte? Was dit 'n ooggebrek? Maar Paulus vertel oor sy swaarkry, ontberings en swakhede. Hierdie het soos 'n doring in sy lewe bly vassteek. Hy sou mense vertel hoe hy in die hemel was, derde daar iewers gewees het, en hoe hy die siekte na die ander siekte kon genees. Dan sou hy soos die valse profete was wat in Korinthe was, sou hy hierdie dinge gedoen het. Hy sou gespog het met sy geestelike ervarings. En God wou nie hê dat sy gesant op 'n verheerlikingstoer moes gaan nie. Hy moes 'n ambassadeur vir Christus wees. Daarom die doring in sy vlees, lyding en teespoed kom op sy pad en hy bly afhanklik van God af. In visioene en gesigte kry hy opdragte, kry bemoediging vir dit wat op sy pad is, wat vir hom wag. Daar gaan teenslaaf wees, teespoed, maar hy gaan sterk wees vir die Here. Hy sal sterk staan in die woord van die Here. Ten spyte van die doring in die vlees kan hy sterk wees, want Jesus sê, my genade is vir jou genoeg. Hierdie yweraar van God moes 'n dienaar wees. En daarom het hy God se krag en genade leer ken. God laat toe dat swaarkry en beproewinge op Paulus se pad kom, sodat hy afhanklik van God kan bly. Hy ontvang die grootste geskenk, geagte luisteraar, naamlik gebrokenheid en lyding. Paulus wil erkenning hê en meer bekeerlinge, maar God het gesê, nee, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Paulus, jy het niks meer as dit nodig nie. En daarom het hierdie doring in die vlees daar gebly. God se seëning is sy krag, sy sterkte is voldoende in tye van voor en teespoed. En geagte luisteraar, ons word sterk in die Here, want sy krag is sigbaar in ons. Die krag van Christus woon in ons. As ons op ons swakste is, kom die krag van Christus sterk na vore binne in ons. Ons moet berus in ons swakhede en ontberings, want dit word ons swakpunte. God gebruik ons swakhede en teeslae. Moenie mismoedig raak oor die doring in die vlees nie. Van ons raak sterk in die Here. God se krag is al wat ons nodig het. Dis al wat vir ons kan deurdra. Daarom wees sterk in die Here. Ons dankie Vader in die hemel dat ons net kan weet, ons kan sterk wees. Dan is soveel dorings in ons vlees. Dorings wat seer maak. Deur dorings wat kom uitsoeer. En daarom bid ons dat daardie genade vir u vir ons genoeg sal wees. U krag word in ons swakheid volbring. Wees saam met ons, ook in hierdie dag. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. In Christus Jesus. Amen.

0: 6:00 op Dinsdag 23 Junie, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die Sekelduin-substasie van $394 miljoen is gister oos van Swakopmund ingewy. Daar word verwag dat hierdie substasie die kragtoevoer reg oor die Rongo-streek sal versterk, netwerkkapasiteit sal verhoog en die risiko van kragonderbreking sal verminder. Die Sekelduin-substasie wat deur Nampower gebou is, word ondersteun deur Irongo Red en ander ontwikkelingsvennote. Die substasie het 'n bykomende kapasiteit van 60 megawatt geskep. Nampower se bestuurende direkteur Kahenga Olofu sê die fasiliteit is Afrika se eerste digitale substasie wat deur Afrika beroepslui ontwerp en gebou is.
1: The project will enable increased electricity transfer and the wheeling from south to north and north to south. With an estimated project cost of over $2 billion, the 400 kV Skokkerboom transmission line is expected to be commissioned in the second half of 2028. Second, the 400 kV Obi-Oranjemund transmission line project.
0: Uit die buiteland, die situasie in Myanmar is besig om te vererger vir miljoene mense wat steeds onder drukking deur die militêre junta wat in 2021 die mag oorgeneem het in die gesig staar. In 'n waarskuwing gister wat kom te midde van 'n voortgesette burgeroorlog het die VN se hoë kommissaris vir menseregte Volker Turk aanvalle deur die weermag op burgerlikes in Myanmar veroordeel. Met verwysing na 'n nuwe verslag deur sy kantoor het die VN se hoof van menseregte ook gesê dat buitelandse akteurs die konflik voortsit deur wapens, ammunisie en straler brandstof aan die Myanmar se weermag te voorsien. Minder wordende internasionale hulp het die leiding in Myanmar vererger en gelei tot diep programbesnoeiings vir gelokaliseerde beskermingspogings, het Ravinda Shamdansani, woordvoerder van die Hoë Kommissaris, verduidelik.
2: Humanitarian and community-based programs, including assistance to displaced people, education initiatives, psychosocial support, have been curtailed or halted, thereby increasing community vulnerability. We are urging the international community to step up to ensure consistent, sustained support for local protection efforts.
0: Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en warm oor die verre suide, maar baie warm oor die noordooste. Elders sonnig en warm, maar baie warm plek oor die noorde met winderige toestande wat voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Temperature op Karasburg 10:20, Keetmanshoop 9:19, Mariental 7:24, Hentiesbaai 11:17, Swakopmund 11:16, Lüderitz 11:18, Gobabis 11:25, Katima Mililo 12:28, Rundu 15:28, Korrigas 12:28, Tsumeb 14:26, Oshakati 12:27, Okahanya 7:26, Reebord 8:24 en Windhoek 8:21. Getye: hoogwater 10:10 vanoggend, laagwater 20:05 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 10:10. Sonsopkoms 8:29 en die son sak om 6:16 vanaand. As ons kyk na die voorspelling vir die streek Luanda en Lusaka, sonnig en warm, Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig, Johannesburg sonnig en koel en Kaapstad bewolk en matig met reën. Die wind aan die Kaap matig tot sterk noordwes. Temperature in die Kaap 12-16, Johannesburg 6-19, Gaborone 7-20, Maputo 15-29, Harare 7-23, Lusaka 10-23 en Luanda 18-23. Jou markte: die Namibiese dollar verhandel teen 16.40 teen die Amerikaanse dollar, 21.73 teen die pond en 18.74 teen die euro. Goud staan op $4,191.86 per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie begin die dag op $80.57 per vat. Tyson Fury se swaar gewig geveg teen Anthony Joshua sal volgens Frank Warren beslis plaasvind. Fury en Joshua is albei voormalige wêreldkampioene en langdurige mededingers wat al voorheen op die rand van 'n geveg was net om te sien hoe vorige pogings op niks uitloop nie. Die Britse sterre het ingestem om later in 2026 te boks, maar geen datum of plek is nog bevestig nie, met toenemende spekulasie dat die wet of dat die geveg in die VSA eerder as die Verenigde Koninkryke gehou kan word. Ongeag die ligging is Warren onwrikbaar dat die Fury Joshua geveg van jaar sal voortgaan, solank beide Fury en Joshua hulle onderskeie opwarmingsgevegte wen.
3: Fight signed. It's where it takes place, and that's it really. The fighters have both signed up for the fight. It's where it will take place. And that's the bottom line. The broadcasting situation is that the fight's signed up. That fight is signed up will be on Netflix.
0: Joshua klim op 25 Julie in 'n opwarmingsgeveg in Jeddah teen Christian Prenga deur die toue. Fury wil self weer boks voordat hy Joshua ontmoet, maar daar is ook nog geen bevestigde datum of plek daarvoor nie. Jy luister na Hardloop FM.

Dis 'n Dinsdag, dis die 23ste dag van Junie 2026 en jy luister na die ontbytprogram wat jou dag regs afskop. Ons het lekker musiek, vars nuus en goeie energie vir hierdie heerlike oggend. Elke weeksdag natuurlik tot 9. So gryp hy koffie en sit terug, ontspan en geniet. Want daar's hope waarna jy vandag kan uitsien soos altyd. Maar eers het ons jou hulp nodig. As daar uitdagings op ons paaie vanoggend is en jy kan daai inligting met ons veilig deel natuurlik, meer as welkom om met ons kontak te maak. Ons SMS nommer is 62223. Jy kan ons skakel by 0612912007 of 8 of stemnota net stuur na 0817

6134 en ek deel graag die verkeersinligting met ons luisteraars. Onthou ook daai vroeë verjaarsdag of huweliks herdenkingsboodskappe as jy dalk enige het. Ons saai dit met die grootste graagte en liefde uit. Heel oggend kan jy natuurlik 'n WhatsApp stemnota stuur en ons speel hom in net presies waar jy hom op 'n weksdagoggend wil hê. So, dis die maklikste en die goedkoopste ook. 0817561134, die WhatsApp stemnota nommer, sou jy dalk vanoggend iemand met sy of haar verjaarsdag of hul huweliksherdenking wil gelukwens. Wel, vandag redes vir partytjie internasionale weduweedag. Dit ook laat het gaan dag, natuurlike dag om opgekropte emosies los te laat. Wat jy ook al pla, laat het net gaan. Laat het net gaan. Afrika staatsdiensdag, Olympiese dag, hardloper selfie dag. 'n Dag om jou hardloop te vier met 'n foto wat jy by die runners selfie natuurlik kan plaas. En vandag is ook Verenigde Nasies se staatsdiensdag. Ek wonder of dit in Afrika staatsdiensdag nie dalk amper dieselfde is nie. Kan dit wees? Kan dit wees? Ek dink so. Reg gisteroggend het ons jou aan die gang gekry met hierdie enetjie ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Enige idee wat dit dalk kan wees? Ek sal baie graag van jou wil hoor. Jy is meer as welkom om te skakel 0612912007291208 of stuur vir ons daai SMS na 62223 as jy vanoggend hierdie enetjie kan beantwoord. Ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Wat kan dit wees?

Dis 'n lekker enetjie van Marnie Scott, hoor my, 16 minute oor 6. Uit die veer op jou draadloos, as jy so pas ingeskakel het, goeiemôre. Ons is nog in mekaar se geselskap tot so skuins voor 9 vanoggend. Hierdie vraagie om jou aan die gang te kry vanoggend, ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Ja, as jy dalk 'n idee het wat dit kan wees, speel saam 0612912007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 62233. Enige uitdagings op ons paaie, ons sal baie graag ook daarvan wil hoor. So wat weet ons al reeds vanoggend van? Wel, die groot planne vir 'n Ondangwa verwysingshospitaal is nou na 'n distrikshospitaal afgegradeer. So daar was groot fanfare met die aankondiging dat daar 'n verwysingshospitaal op Ondangwa gebou gaan word. Maar klink vir my die geld is nie daar om dit te doen nie. Die pensioenfonds vir regeringsinstellings het 'n huur om te koop behuisingsmodel voorgestel wat daarop gemik is om staatsamptenare te help om huiseienaars te word. En ek dink is 'n skitterende idee. Ek hoop net nie dit gaan nou maak dat huispryse verder styg nie. Dit is al reeds so onbekostigbaar duur. Die paaie owerheid het talle paaie in die Karastreek gesluit nadat dit deur die afgelope week se swaar reën beskadig is. So as jy dalk in die Karastreek moet rondry, maak maar net seker by die paaie owerheid in jou omgewing of daai paaie waarop jy wil ry oop is. En al wat hulle basies soek is 'n padnommer, 'n D wat dit ook al mag wees. So, maak maar net seker. Namibië sal later vanjaar internasionale sewe rugby spanne verwelkom met 'n toernooi wat volgens skedule van 31 Oktober tot 1 November sal plaasvind. En goeie nuus, medikasie vir kankerbehandeling is onder die 47 noodsaaklike farmaseutiese en kliniese voorraadittems wat aan openbare gesondheidsfasiliteite gelewer is. Alles waarvan ons al reeds bewus is. Reg, wat skryf die koerante vanoggend? Die Namibian begin met not our fault. Cash loans blame weak savings and multiple creditors. The Microlenders Association has rejected claims that it is responsible for trapping Namibians in debt, saying individuals' weak savings practices are partly to blame. En wie kan met hulle verskil? Don't fill it, report it. Wolfish Bay Municipality warns against unauthorized pothole repairs. As ek seker daar gebly het, sou ek ook gedoen het wat die inwoners doen. Want beloof julle die hoeveelheid slaggate wat daar is en die diepte van hy slaggate, soos Nick in sy promosie sê vir die wêreldbeker, jy kan letterlik snorkel in hy slaggate. Ja, jy kan letterlik snorkel. All 96 Canyon hikers unhurt, slightly traumatized. Ons gesels so klein bietjie later vanoggend met die polisiebevelvoerder in die Karastreek, kommissaris Marius Katamila, oor juist hierdie betrokke aangeleentheid. So maak seker jy bly ingeskakel om te hoor hoe presies hulle te werk gegaan het om die stappers te red. Die Republikeins skryf vanoggend geldskieter sal wen oor regulering vier ondergrondse kredietoplewing aan. Skuld lei tot depressie, selfmoord of selfdood. En stappers het Kenyan gered, soos het die Republikein. Die Namibian Sun skryf vanoggend, government probe reveals free NAC cars originally cost 15 million Namibian dollars. The luxury cars included one for CEO Busy Uirap, which was bought for 1.4 million Namibian dollars, en hy kon koop vir 5000. Is lekker nie, is lekker in die land van melk en heuning. Sit, almal sit hier om my potte nie. Funeral policies can be issued without insured person's consent, Namfisa. En debt driving civil servants to depression, suicide, MPs. En laastens, wat sê die New Era Capricorn help? Helps mother breastfeeding on empty. NYC no shortcut to political stardom and divorce made easier accessible. Alles vanoggend op die voorblaaie van die onderskeie koerante kry jou gunsteling by die naaste straatverkoper of padkafee.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ons tyd aan, laat stap tot so 23 minute oor 6. Judy sê vanoggend, en sy sê sy het nou al 'n stryd die afgelope ruk. Sy sê sy weet wat Victoria's Secret se geheim is. Ja, die geheim is blykbaar dat niemand ouer as 30 in hulle goed kan pas nie. Nou Judy, ek sou jou nie kan sê nie, ek is nie, ja, een van hulle kliënte nie, so, maar sê, ek verstaan jou, 100%, so jy reken, Victoria se geheim is, dat niemand ouer as 30 in hulle goed kan pas nie, ai jimmel, ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen, ys te kou, 'n warm drankie te drink, bierbottel oop te byt, 'n taai lekker te eet, bene te kou of te gaan. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle. As jy dalk aan iets anders kan dink, ek sal baie graag vanoggend van jou wil hoor en jy kan saamgesels en saamspeel by 0612912007291208. Jy kan ook 'n SMS stuur na 62233 as jy dalk vanoggend vir ons daai vraagie kan beantwoord. Reg, wie verjaar vandag? Die bekendes, Randy Jackson is 70 jaar oud, Frances McDormand is 69, Selma Blair is 54 en Melissa Rauch is vandag 46 jaar oud. Wow. En ons het ook 'n verjaarsdag ontvang, Felix van Moore verjaar my moeder Sarah Moller van Duyneveld. Sy is 78 jaar oud. Mama, die Here is u herder, liefe ma. So sê Pito Brouwer. En dan vraag ek moet toch vir u is baie speciale liekie vanoggend nader trek. As jy dalk ook van hy gelukkig is wat vanoggend verjaar, ons hier by Hartklop FM wil jou alles wat mooi en goed is toewens en ons hoop en vertroue is dat ons Hemelse Vader jou met alles wat goed is sal seën.

0: Namibië en Tanzanië versterk. Dit is gedoen toe die president 'n boom umoja genoem het wat eenheid in Swahili beteken tydens die oorhandiging van 'n erf vir Namibië se ambassade in Makafuli-stad in die Dodoma-streek van Tanzanië. Konstruksie van die ambassade sal op die 1,9 hektaar erf begin sodra die dokumentasie voltooi is. Vir president Nandi Ndaitwa bly Tanzanië 'n plek wat sy haar huis noem.
1: This is the place where we have to ensure that we have to strengthen our unity with Tanzania, all African countries, and the world, because we are part and parcel of the global village.
0: Na die eerste ronde samesprekings met die VSA en Switserland het Iran dit duidelik gemaak dat hy gretig is om 'n mate van beheer oor die straat van Hormuz te handhaaf. Iran se hoofonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalabaf het met die Iraniese staatsmedia gepraat terwyl hy van die samesprekings teruggekeer het.
2: I may have been among the first to say this, right at the beginning of the war, before there was even a ceasefire. I posted an X and made it clear. Everyone should know that the administration of the strait will never return to the way it was before the war. Of course, we will fully comply with international law. People should understand that this should not be turned against us. In full observation of all international laws and through Iranian arrangements, this approach will be implemented.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm oor die verre suide, maar baie warm oor die noordooste. Elders sonnig en warm, maar baie warm plek oor die noorde met winderige toestande wat oor die binneland voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront? Wel, die Argentynse doelskieter Lionel Messi het die voorste doelskieter van alle tye by die Wêreldbeker sokkertoernooi geword. Hy het 2 dae voor sy 39ste verjaarsdag 2 keer die nette laat wapper in die verdedigende kampioene se 2-0 oorwinning teen Oostenryk wat sy 17de en 18de Wêreldbeker doele was. Die sege het ook verseker dat Argentinië na die uitklopfase van die toernooi deurdring. Die voormalige Sweedse ster Zlatan Ibrahimovic verwag meer doele van die lewende legende.
3: It was never in doubt. I mean, you have moments where he looks human by missing the penalty. Then you have the moments when he doesn't look human. That's Messi. Messi is, so far it's his World Cup. And he didn't play against Jordan yet. So I don't know where it will finish. 5 goals in 2 games. Let him enjoy, because we are all enjoying him by seeing him play. So amazing, just amazing, no words.
0: En wat 'n voorreg was dit nie om hy doele te sien nie. In die ander kragmetings deur die loop van die aand, Frankryk het Irak met 3 doele teen 0 geklop, Noorwe klop Senegal 3-2 en dan tans aan die gang na 70 minute se spel in die kragmeting tussen Jordanië en Algerië is die telling 1-1. Vanaand om 7 speel Portugal teen Uzbekistan, om 10 uur speel Engeland teen Ghana, om 1 uur môreoggend Panama teen Kroasie en om 4 uur môreoggend speel Colombia teen die DRK. Jy luister na Hardklop FM.

0: 22 minute voor 7. Ons het nog 'n verjaarsdag boodskapie en ons deel dit graag.
1: Veelsgeluk, liewe Jessie, omlaat jy verjaar. Mag die Here jou sien en nog baie jare spaar. Geluk Jessica van pa, ma en ouses. En mag het vir jou prachtige dag en suksesvol wees.
0: Jessica, ons hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê en pa en ma gaan jou sommer baie, baie lekker bederf. Hierdie vraagie om jou aan die gang te kry vanoggend, as jy dalk aan die gang moet en wil kom. Ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Springmielies eet, pen of potlood kou, kners op jou tande, bene kou, 'n taai lekker eet, 'n bierbottel oopbyt, 'n warm drankie drink en 'n yskou. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle, maar jy is meer as welkom. Meer as welkom om 'n kans vanoggend te waag en jy kan dit doen by telefoonnommers 061-291-2007. Nou 07 of 8, jy kan ook 'n SMS stuur na 62223. Nou, ek weet hier die afgelope tyd en ek dink dit dalk te doen met hierdie spoedwalle op die westelike verbypad waar ek al meer en meer tekens van padwoede sien. Ja. So ek het so gou 'n lysie saamgestel van tekens dat jy aan padwoede ly. Ja, Santam weier om jou voertuig te verseker as gevolg van die koelgate op die bakwerk. Daardie kloppende aar in jou voorkop is groot genoeg om die toeter op sy eie te druk. Jy hou 'n 7 eyster op die agterste sitplek vir net ingeval. Jy het karpale tunnelsindroom in jou middelvinger ontwikkel. Jy het jou ruitveers aan die binnenkant gemonteer om die speeksel skoon te maak en jy vloek meer voordat jy by die werk kom as wat die meeste rappers heel dag doen. So, alles tekens, vat het maar kalm, vat het rustig, en bly ingeskakel. Ja, kom ons kyk wat op hierdie dag in die verlede gebeur het. 25 jaar terug word die kampeerterrein by Broekeros tussen Keetmanshoop en Mariental amptelik geopen. 18 jaar gelede word mediese geskiedenis by die Windhoekse Sentrale Hospitaal gemaak toe die eerste open hart operasie in Namibië by die hospitaal uitgevoer word. 14 jaar terug en as deel van die wêreldse grootste kunsprojek vir liefdadigheid het 500 Namibiese kinders die letter B op die duine buite Walvisbaai geskep. Vir die eerste keer vandag, 13 jaar terug, kyk miljoene mense op TV hoe Nick Walenda die eerste word wat suksesvol oor die Grand Canyon op 'n koord stap. En vir jou rekord moet ons 19 jaar teruggaan nadat die motor deur 50 lande gereis het, insluitende Australië, Kanada, China, Japan, Mexico, Rusland en die VSA, eindig 'n wêreldwye aflos wat Ferrari se 60ste bestaansjaar vier by die maatskappy se hoofkwartiere in Maranello, Italië. Dit alles op hierdie dag daardoor in die verlede.

0: Louis Capaldi, Someone You Love. Nou, hy dink reeds aan sy volgende album. Ja, die Skotse sanger, liedjie skrywer, het Sondag aan die Transmitfees in Glasgow afgesluit en die hoofoomblik gebruik om aanhangers te vertel dat meer musiek op pad is. Capaldi het aan die skare gesê dat hy na sy oorblywende somervertonings beplan om die verhoog so klein bietjie vaarwel toe te roep om op sy skryfwerk te fokus. Hy het gesê, na hierdie somer gaan ek 'n rukkie weggaan en 'n album maak. So ons Capaldi aanhangers as definitief iets niets op pad. 16 minute voor 7, hoe staan sake op ons paaie vanoggend? Wel, die man wat al hierdie inligting vir ons het, is sergeant Errol van Rooi en van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre sergeant.
1: Goeiemôre Felix en goeiemôre aan al ons luisteraars. Nou, as ons kyk na die toestand van ons paaie vanoggend is as volg. As ons begin in die middestad, verkeersligte wat dan op rooi flikker, is Sem Nyoma en Jan Jonker. En dan het ons ook Sem Nyoma en Dr. Kamwe. En sorry, Dr. Koima Riruwako. Ja. Yeah. Die verkeersligte flikker dan op rooi. Ons vra of ons moet rustig. Kom ons gebruik dan nou hierdie as 'n vierrigting stopstraat. Wat beteken eerste stop, eerste ry. Baie belangrik. En dan het ons nog steeds Aviation en Ouerspad onder konstruksie en dan ook op die westelike verbypad. Vooral daar waar die ou Pionierspark afdryf was, die Bernd Karlse straat, daar is nog steeds konstruksiewerke. As ons kyk, paie gesluit, Sem Nyoma, westelike verbypad, eenbaan gesluit,

Brandon Piper met 'n splinter nuwe enetjie getiteld Die Wolf. 7 minute voor 7 uit die vere nog tot 9 op jou draadloos en as jy so pas ingeskakel het, welkom. Altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin en ja, daai belofte is daar as jy ooswaarts kyk, sal jy sien hy's daar. Alhoewel die son ons eers hier by 7:31 sal vertel die dag is nou amptelik daar. 9 grade Celsius hier in die hoofstad, baie beter as die afgelope paar dae, maar hulle voorspel daar is nog koue op pad. So, moenie te vinnig hy baadjies en truie en jasse wegpak nie, want daar is nog heel wat koue wat voor lê. Ons begin maar nou eers, ja. Reg, ongeveer 5% van ons het al 'n tand gekraak deur dit te doen. Wat het ons luisteraars gereken, dalk 'n draad te kou? Deur te byt, nee, 'n neute met doppe te probeer eet, verpakking, naals, byt, springmielies eet, pen of potlood kou, kners, bene kou, taai lekker eet, bier oop, bierbottel oop byt, 'n warm drankie drink, ys kou, nee, nie een van hulle nie. So wat is die antwoord wat ons daar gesoek het vanoggend. Wel, die slabbers kon het nie beter gestel het nie. 'N ongespringde springmieliepit byt. Ja, julle weet julle maak springmielies en as daar van die springmielies wat nie spring nie, wat nie pop nie. En terwyl jy sit en kou dan, dan kry jy hom. Ja, so die ongespringde springmielies pitte wat jy gekou het, het dit veroorsaak. Slabberts, jylle die Bekese en Charlene vanoggend, allemaal met die korrekte antwoord, veels geluk, goed om te hoor as mense wat het ook al oorgekom het, alles ons net 5%, maar is seer, baie seer. Dis 'n flink ding, Dinsdag, ons het vir jou 'n raaisel en hopelik kan jy hierdie enetjie vir ons ontsyfer. Raai. Aljander, sliep salmander, uit en kluit, ek hang van onder af uit. Wat is ek? Ja, hier sê, raai. Aljander, sliep salmander, uit en kluit, ek hang van onder af uit. Wat is ek? As jy dalk 'n idee het, ek sal baie graag vanoggend van jou wil hoor vir daai raaisel. 0612912007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62233. Want ek is lief vir jou vanoggend die keuse van Katie en dit word opgedra aan manlief Mario. Nou Katie sê in 1998 was ek en Mario pas getroudes, maar ons wittebrood was nie in die begroting nie. Ons was studente, Felix, en het maar besluit om dit by 'n musiekfees met al ons gunsteling orkeste te vier. Ons het op die Koppie Boesveld blaas besluit en die vertoning wat die manne opgedis het, was ongelooflik. So Mario, jou vrou, Katie, het Supergirl van Springbok Nude Girls nader getrek. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Oh.

was, ek weet nie misgissie, was die Oppie Koppie Bushveld Blaas ook die eerste aflewering van die Oppie Koppie fees, nee. So julle, Katie en Mario was pioniers, wow. En julle dit met al die orkeste gevier, julle troue. Mense, dit moes lekker gewees. Dit moes verskriklik lekker gewees het. Terug by ons flink dink, Dinsdag raaisel, Aljander, Sleep Salmander, uit en kluit. Ek hang van onder af uit. Wat is ek? Ek is nie 'n piesangie. Ek is nie 'n piesang nie, maar probeer gerus by 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23 as jy hierdie enetjie vir ons vanoggend kan beantwoord.

0: Dis 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. Die gouverneur van die Oshana-streek, Hofni Ipinge, sê die streek het geleenthede vir entrepreneurs uitgebrei, belê in jeugontwikkeling en vaardigheidsopleiding, as ook grondlewering en behuisingsinisiatiewe versnel. In die streeksrede het Ipinge beklemtoon dat die streeksleierskap verbind is tot die bevordering van volhoubare ontwikkeling, die verbetering van dienslewering en die skep van geleenthede wat die welstand van alle inwoners sal verbeter. Hy was ook trots op die feit dat die misdaadsyfer met 13% geval het.
1: The region recorded a 13% reduction in overall reported crime, with reported case decreasing from 11,804 in 2024-2025 to 10,267 in 2025-2026. This achievement reflects the commitment of law enforcement agencies, community members and various stakeholders in promoting safety and security.
0: Die man wat gereed is om Brittanje se 7de eerste minister in 'n dekade te word, is ure nadat Keir Starmer sy bedanking aangekondig het as parlementslid ingesweer. Andy Burnham het verlede week 'n oortuigende tussenverkiesingsoorwinning behaal en het bevestig dat hy vir die leierskap van die regerende Arbeiderspartij sal staan. Onder die internasionale reaksie op Starmer se bedanking het die hoof van die Europese Unie, Ursula von der Leyen, die uitgaande leier geprys vir die versterking van Europese veiligheid. Haar woordvoerder is Paula Pinho.
2: The president wanted to acknowledge the contribution of the UK and of the prime minister himself to make Europe and Ukrainian security stronger, notably through all his efforts in the coalition of the willing, through the efforts he's put in strengthening Europe's defense, and our relations with UK are and will remain strong.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm oor die verre suide, maar baie warm oor die noordooste. Elders sonnig en warm, maar baie warm plek oor die noorde, met winderige toestande wat oor die binneland voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Temperatuur op Keetmanshoop 9-19, Swakopmund 11-16, Gobabis 11-25, Oshakati 12-27 en Windhoek 8-21. Getye, hoogwater 10-11 vanoggend, laagwater 20-05 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 10-11. Sonsopkoms 7:31 en die son sak vanaand om 16 minute oor 6. Vir die reisiger, Luanda en Lusaka, sonnig en warm, Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone gedeeltelik bewolk en matig, Johannesburg sonnig en koel, en Kaapstad bewolk en matig met reën. Die wind aan die Kaap, matig tot sterk noordwes. Maksimum temperature in Luanda en Lusaka as ook Harare 23, Maputo 29, Gaborone 20, Johannesburg 19 en Kaapstad 16. Op die markte verhandel die Namibiese dollar teen 16.44 teen die Amerikaanse dollar, 21.76 teen die pond en 18.78 teen die euro. Goud verkoop teen $4,139.48 Amerikaanse cent per fynons en 'n faaietjie Brent 3 olie sommer so 3.4% geval, verhandel nou teen $77.90 Amerikaanse cent per vat. Sportnuus vanoggend, Engelandse kaptein Mauro Itoje sal Engelandse toets teen Suid-Afrika op 4 Julie misloop, nadat hy nie vir die nasieskampioenskappe gekies is nie. Die 31-jarige word laat rus nadat hy wêreldrugby se aanbeveling oortree het om slegs 30 wedstryde per seisoen in elk van sy afgelope 2 veldtogte te speel. Benewens die aanvoer van Engeland en klubspan Saracens, was Itoje kaptein van die Britse en Ierse leeus in hulle reeks oorwinning oor Australië. Hakker Jamie George, wat Itoje as Engelandse kaptein vooraf gegaan het en teruggetree het in die rol toe sy Saracens spanmaas die 6 nasies op die bank begin het, sal 'n span lei wat 5 spelers sonder 'n wedstrydtoets insluit. Hier is die Engelse afrigter Steve Borthwick.
3: I think that we look at each player on an individual basis and contextually there's been an ongoing conversation regarding Mauro and whether he's part of the England squad this summer. And I think, as you can see by the fact, he's not in the squad and was only in one day of the last alignment camp. It's certainly an intention that Maro has an opportunity for a different type of summer and one where he's not involved with the England team. But clearly those decisions are all taken in the context of a multitude of factors.
0: Gaan Engeland reg wees volgende naweek vir hy kragmeting teen die wêreldkampioene? Wel, tyd sal leer. Jy luister na Hartklop FM. Ooh.

Zegge. Tien en half minuut oor 7 uit die vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend. Dis nie 'n drywe tros nie, dis nie bolle makiesie of oor jou voete val nie, dis ook nie rolskoene nie, definitief nie 'n peer of 'n aardworm of 'n wortel of 'n vink se nes of 'n piesang nie. Nee. En dit alles is antwoorde wat ek gekry het op hierdie raaisel vanoggend. Raai. Aljander. Sleep salamander, uit en kluit, ek hang van onder af uit. Wat is ek? En nee, ek is daarom nie so gruwelike ding. Ons het nou 'n familieprogram, hoor. Dis 'n familieprogram, so ons moet dit bo die naaltjie hou. Baie belangrik. So wat is die antwoord vanoggend? 'n onderrok, ja, dis die antwoord wat ons gekry het vanoggend van Sansha Bekus en die Mewisse. Veels geluk, julle is die enigstes vanoggend. My genade, ek het gedink dit gaan makliker wees, want ek hang van onder af uit. Uit, wat hang uit? Ja, dis die antwoord wat ek hoop het ek van almal van julle sou kry vanoggend. Maar ja, net die twee, Sansha Bekus en die Mewisse, wat vanoggend hierdie antwoord vir ons verskaf het. Nou, dit lyk asof elke paartjie 'n ons liedjie het. Die een wat hulle aan hulle eerste afspraak of 'n spesiale oomblik in hulle verhouding herinner. Wat is die vreemdste ons liedjie waarvan jy weet en wat jy al van gehoor het? Wat is die vreemdste ons liedjie waarvan jy al gehoor het of van weet? Sal graag wil hoor, gesels saam 061-291-2007 of 8 of stuur daai SMS'e na 622-3 en 20.

15.5 minute oor 7 Gerard Steyn en Nadine met ons twee. Uit die vere nog tot 9 vanoggend op jou draadloos en as jy sopas by ons ingeskakel het, welkom, jy's net betyds want ons gesels voetsaal sake. Ja, voetsaal, ek weet nie of jy weet wat precies voetsaal is nie, maar die manne wat ons meer oor dit gaan vertel is Greyno Rusberg. Greyno, goeiemôre, welkom by Hardloop FM.

0: and Satara 12 years couples of quality is Yen Fanny a favorite sorry sorry tournoi Spiala of TN EFG Patriots FC and then Yen years couples of Boston Matrot FC TN Ballers FC and then as I quarter finals and then semi finals later Kisiala da Hafnet later in the Namada so Van Kirira and then Scopi finals Sierra.
1: Skitterend. En almal is welkom.
0: Ja, almal is welkom die spray. So ja, kom en geniet iets baie anders, baie vinnig, end-to-end soos amper soos dis aksie.
1: Inderdaad, baie aksie. Baie aksie. En jy sê dis daar by die skougronde.
0: By die skougronde, ja.
1: Skitterend. Greiner Rusberg, communicatiebestuurder van Futsal Namibia. Dankie vir jou geselsie. Alle sterkte met die laaste reëlings en laaste naweek van aksie. Wel, vir nou in elk geval. Ja. So, baie dankie dat jy vanoggend met ons gesels het.
0: Baie dankie, meneer. Baie dankie vir die geleentheid.
1: Groot plezier. Tot ziens.
0: Tot ziens. Bye-bye.
1: Greiner Rusberg, hy is van die Futsal Namibia waar hy die communicatiebestuurder is. Soos jy daar gehoor het, die kwart eindrond is hierdie komende naweek daar by die skougronde.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

minute oor 7. Uit die veer op jou draadloos en as jy sopas ingeskakel het, welkom, welkom. Baie lekker om die dag in jou geselskap te begin. Reg, hoe lyk dinge op ons paaie vanoggend? Wel, nie veel nie, net Ineos Pieter Nayemba, waar verskeie verkeersligte nog steeds, of kruisingse verkeersligte nog steeds op rooi flikker, so as jy dalk vanoggend van die betrokke pad gebruik maak, wees maar uiters versigtig. As jy dalk van hierdie kruisings nader, wees ook versigtig, want daar is mense wat net totaal en al nie weet wat om te doen by hierdie kruisings nie. Dis 'n vierrigting stopstraat, eerste kom, eerste ry, so ja, wees maar uiters versigtig. En vanoggend gesels ons oor die onderwerp. Dit lyk asof elke paartjie 'n ons liedjie het. Die een wat hulle aan hulle eerste afspraak of 'n spesiale oomblik in hulle verhouding herinner. Wat is die vreemdste ons liedjie wat jy al van gehoor het? Gesels saam!

7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Namibië het met een plek teruggesak op die Instituut vir Bestuursontwikkeling se jaarlikse internasionale ranglys van mededingendheid. Namibië is vanjaar 69ste uit 70 lande op die ranglys. Terwyl die land buitengewoon hoog presteer in onderwysbesteding en spog met soliede makro-ekonomiese veerkragtigheid, beperk volgehoue strukturele uitdagings veral in digitale infrastruktuur, vaardigheidsontwikkeling en indiensneming sy algehele posisie op die globale ranglys. Die voormalige voorsitter van die Amerikaanse Federale

0: Reserve Raad Alan Greenspan is oorlede. Hy was 100. Greenspan het die posisie van 1987 tot 2006 beklee. Hy het die Amerikaanse ekonomie deur verskeie krisisse gestuur en ook die land se ekonomie deur die dekade lange oplewing in die 1990s gestuur. Greenspan het onder 4 presidente gedien. Hy was die Reserve Raad voorsitter met die tweede langste termyn in die geskiedenis en is een van die invloedrykste figure van en is as een van die invloedrykste figure van sy tyd bestempel. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm oor die verre suide, maar baie warm oor die noordooste. Elders sonnig en warm, maar baie warm plek oor die noorde, dit terwyl winderige toestande oor die binneland voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Sê ons goeiemôre en welkom aan Charles Brits.
1: Goeiemôre Julie en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op 0,29%. Die S&P in Amerika is af met 0,37%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 0,72%. Die kerk in Frankrijk is af 0,25% en die Duitse DAX is op 0,62%. En die markte in die ooste wat daar reeds oop is. Die Japanse Nikkei is af met 1,83% en die Shanghai van China is af met 0,46%. En volgende, kyk ons na die JSE. Die JSE algemene index is op 0,11% en staan tans op 112,730. Die industrial index af met 0,03%, financiële index af met 0,6%, hulpbronne is op met 2,34% en die eindstandmark is op met 0,22%. En as ons kyk na die Suid-Afrikaanse staatseffekte, het die 4 jaar gister gesluit op 7,79. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar verhaal tans in 16 Amerikaanse dollar en 45 cent, die Britse pond in 21 dollar en 78 cent en die euro vanaand tans in 18 Namibiese dollar en 80 cent. En laaste het ons die kommoditeite. Goud vanaand tans in 4129 Amerikaanse dollar per fyn ons, platinum teen 1653 Amerikaanse dollar per fyn ons en olie vanaand tans in 27 Amerikaanse dollar en 56 cent per vaatjie. Bye, dankie Ulysse, en een mooie dag verder vir julle.
0: Altijd goed om van jou te hoor, Charles, baie dankie. Een mooie dag en week verder.
1: Dankie, tot ziens.
0: Tot ziens. Charles Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Sportnuus, die voormalige Wimbledon kampioen Marketa Vondrousova is vir 4 jaar geskors omdat sy verlede jare op kikkertoets geweier het. Vondrousova is deur die internasionale tennis integriteitsagentskap aangekla nadat sy op kikkerbeheerbeampte in December 2025 toegang tot haar huis geweier het om die toets te doen. Die Tsjechiese speler het in April gesê sy vrees vir haar veiligheid toe die beampte gebel en gesê het hulle het nie die protokol gevolg nie. Maar het tribunaal het bepaal dat Vondrousova, wat die eerste omgekeerde speler geword het om die Wimbledon vroue enkelspeltitel in 2023 te wen, geen regverdiging verskaf het vir die weiering van 'n toets nie. Vondrousova se skorsing sal op 21 Junie 2030 eindig, maar sy het die reg om teen die besluit by die hof van arbitrasie vir sport te appeleer. Een wedstryd wat vroeër vanoggend by die wêreldbeker aan die gang was en waarvoor ek nie 'n telling kon deurgee nie, het so rukkie gelede geëindig en dit is Algerië wat daar teruggeveg het om met 2-1 teen Jordanië te wen. Jy luister na Hartklop FM.

0: Die rocklegende Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Nou, die man is vinnig besig om baie oud te word, want hy is gedwing om sy konsert in Utah te onderbreek, nadat hy amper op die verhoog flou geword het en 'n suurstoftank benodig het. Tydens sy vertoning by die Utah First Credit Union Amphitheater in West Valley City op Vrydag, het die 81-jarige rocklegende sigbaar ontsteld gelyk en as hy gesien hoe hy vooroor buig van ongemak voordat hy 'n suurstoftank gebruik het om met sy asemhaling behulpsaam te wees. Hy het so 'n bietjie gerus en die vertoning suksesvol voltooi en hy was baie ferm. Hy was baie ferm dat hy goed aansterk en dat hy definitief met sy konserte sal voortgaan. Wow! Wow, wow, wow! Ek kry net al meer en meer en meer respek vir die man. As 'n kunstenaar natuurlik, as 'n mens, meer so, maar ja, om te sien dat selfs nie eens ouderdom hom onderkry nie. So van ouderdom gepraat, as iemand wat vandag ouer word en ons het hierdie boodskap hier ontvang.
1: Dank net veel geluk aan Blomme, Eunice Maresca, Jacobs en Leanne Kisting met onderscheidelijk hulle 27 en 28ste verjaarsdag vandag. Ik wens vir hulle alle vrede, vreugde, liefde en voorspoed met hulle nieuwe levensjaar toe. En dit kom van Frans van Bekes en familie het Kitmans hoop. Mooie dag, baie dankie Julesie. Bye.
0: Groot plezier François Bekes, daai Kitmans hoop en allemaal van julle wat vandag verjaar ons hier by Hartklop FM, dink in die besonders baie, baie aan julle. Reg, ons het hierdie vraagie vanoggend waaroor jy kan saamgesels en ek moet sê, ek het nog al 'n paar vreemdes hier raak gelees. Dit lyk asof elke paartjie 'n ons liedjie het. Die een wat hulle aan hulle eerste afspraak of 'n spesiale oomblik in hulle verhouding herinner. Wat is die vreemdste ons liedjie wat jy al van gehoor het? Hier is een vinnige interessante enetjie wat ek gehoor het van Brittany wat gesê het, sy het Rascal Flatts se God Bless the Broken Road. Dis definitief vreemd die Brittany. Ek het hom ook al by 'n paar geleenthede gehoor en ek dink hy klink baie goed. Elina het ook van haar laat hoor, sy sê Bob Marley se Is This Love? Ja, baie, baie goeie enetjie daai. Cecilia. Ja, Cecilia sê hulle het The Revivalists se Wish I Knew You By. Ja, The Revivalists natuurlik. So, baie interessante enetjie daai ene ook. En, dan het Bettina. Is dit Bettina? Ja, Bettina. Nivea Complicated. Dit is blykbaar enetjie wat sy, nie hulle eie nie, maar ene wat sy al gehoor het en moet toch al sê, sy self oor gewonder het. Jy kan ook saamgesels 061-291-2007 of 8. SMS nommer is 622-23.
2: Van 87,6 tot 92,5, reg deur Namibia, Hartklop FM, leef in Afrikaans.
3: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Pause. Beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@pause.com.na.

Goeiemôre, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 8:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwa versterk die gees van eenheid tussen Namibië en Tanzanië. Namibië se onlangse deelname aan die globale toerisme beleggingsberaad in Luanda, Angola, beklemtoon die regering se verbintenis om die land as 'n vooraanstaande toerisme bestemming te positioneer. In Suid-Afrika sal na verwagting die 9de beraad van die Suider-Afrikaanse Douane Unie, oftewel SADU, in Kaapstad aanbied. En nou die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi-Ndaitwa het die gees van eenheid tussen Namibië en Tanzanië versterk. Dis gedoen toe die president 'n boom Umoja genoem het, wat eenheid in Swahili beteken, tydens die oorhandiging van 'n erf vir Namibië se ambassade in Magufuli-stad in die Dodoma-streek van Tanzanië. Die konstruksie van die ambassade sal op die 1,9 hektaar erf begin sodra die dokumentasie voltooi is. Vir president Nandi-Ndaitwa bly Namibië 'n plek wat sy haar tuiste noem. Sy merk op dat dit die plek is waar Namibiërs die eenheid met Tanzanië, alle Afrika-lande en die wêreld in die algemeen versterk het. Vernoem na die voormalige Tanzaniese president John Magufuli, huisves Magufuli stad onder meer regeringsministeries, diplomatieke kantore, openbare instellings en kommers

kustuele areas. Magufuli stad is ongeveer 17 km vanaf die middestad van Dodoma geleë. Namibië se onlangse deelname aan die globale toerisme beleggingsberaad in Luanda, Angola, beklemtoon die regering se verbintenis om die land as 'n vooraanstaande toerismebestemming te positioneer, terwyl vennootskappe met lande soos Angola bevorder word. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, het laasweek die opmerkings gemaak tydens die pas afgelope 3-daagse beraad. Hy het gesprek gevoer met die sekretaris-generaal van die VN Toerisme, Shaika Al-Nuwais, aan die rand van die beraad wat gefokus het op Namibië se toerismeontwikkelingsagenda en geleenthede vir beter samewerking. Dr. Ngurare beklemtoon die belangrikheid van die lok van beleggings, die versterking van toerisme-infrastruktuur en die uitbreiding van geleenthede vir plaaslike gemeenskappe om voordeel te trek uit die sektor. Die premier moedig VN-lidlande verder aan om meer ondersteunende maatreëls vir jong handelaars, soos die Order with Me entrepreneurs, in te stel, terwyl hulle ook toegeeflike heffingsregimes, veilige reisvoorwaardes en beleid wat kulturele toerisme aanwakker bevorder. Die Sekelduin substasie ter waarde van $394 miljoen is gister oos van Swakopmund ingewy. Daar word verwag dat hierdie substasie die kragtoevoer reg oor die Irongo-streek sal versterk, netwerkkapasiteit sal verhoog en die risiko van kragonderbrekings sal verminder. Die Sekelduin substasie wat deur Nampower gebou is, word ondersteun deur Irongo Red en ander ontwikkelingsvennote. Die adjunkminister van Nywerhede, Mynbou en Energie, Gaudensia Krone, sê betroubare energie verbeter lewensonderhoud, stel klein besighede in staat om te groei en versterk dienslewering in skole en hospitale. Dit skep ook geleenthede vir gemeenskappe om aan ekonomiese ontwikkeling deel te neem. Die uitvoerende hoof van Irongo Red, Emmanuel Kanabeb, het opgemerk dat die groeiende vraag na elektrisiteit in Swakopmund en verhoogde vereistes van mynboubedrywighede die projek 'n noodsaaklikheid maak. Die substasie het 'n bykomende kapasiteit van 60 megawatt geskep. Die besturende direkteur van Nampower, Kahengi Haulofu, sê die fasiliteit is Afrika se eerste digitale substasie wat deur Afrika beroepslui ontwerp en gebou is. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Die Oshana-goewerneur Hofni Ipinge sê die streek het geleenthede vir entrepreneurs uitgebrei, belê in jeugontwikkeling en vaardigheidsopleiding en het grondlewering en behuisingsinisiatiewe versnel. In sy streeksrede gister het Ipinge die streeksleierskap se verbintenis beklemtoon om volhoubare ontwikkeling te bevorder, dienslewering te verbeter en geleenthede te skep wat die welstand van alle inwoners sal verbeter. Die goewerneur merk op dat die streek gedurende die oorsigtydperk 'n afname van 13% in algehele aangemelde misdaad aangeteken het, met aangemelde gevalle wat afgeneem het van 11804 in 2024-25 tot 10267 in 2025-26. Hy sê dat hierdie prestasie die verbintenis van wetstoepassingsagentskappe, gemeenskapslede en verskeie belanghebbendes weerspieël om veiligheid en sekuriteit te bevorder. Alhoewel vordering behaal is, sê Ipinge hou oortreding soos huisbraak, aanranding, roof, diefstal en gesinsgeweld steeds uitdagings vir gemeenskapsveiligheid in en dit vereis voortdurende ingryping. Suid-Afrika sal na verwagting hierdie week die 9de spitsberaad van die Suider-Afrikaanse Douane-Unie, oftewel SADU, in Kaapstad aanbied. Die spitsberaad sal Vrydag die staatshoofde en regeringshoofde van die 5 SADU-lidlande bymekaar bring, wat Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibië en Suid-Afrika insluit. In 'n persverklaring het SADU gesê die spitsberaad sal oor sleutelkwessies beraadslaag wat streeks ekonomiese integrasie, industriële ontwikkeling en handelssamewerking raak. As die wêreld se oudste funksionerende douane-unie speel die liggaam steeds 'n kritieke rol in die bevordering van streeks integrasie, die fasilitering van handel, die ondersteuning van industriële ontwikkeling en die versterking van ekonomiese samewerking tussen sy lede. Die spitsberaad dien as SADU se hoogste besluitneming instelling wat strategiese en politieke rigting aan die organisasie verskaf en toesig hou oor die implementering van sy programme en prioriteite. Kenia se Hooggeregshof het die land se minister van gesondheid skuldig bevind op klagtes van minagting weens die voortgesette konstruksie van 'n Ebola-fasiliteit vir Amerikaanse pasiënte. Keniane het die plan teengestaan en daar was dodelike protesoptogte sedert die fasiliteit verlede maand aangekondig is vir Amerikaanse burgers wat uit die Demokratiese Republiek van die Kongo ontruim is

0: worstel met 'n groot Ebola-uitbreking. Dit is gebou by die Laikipia lugbasis, ongeveer 200 km vanaf Nairobi, en sal na verwagting deur Amerikaanse mediese personeel bestuur word. 'N Hof het gelas dat konstruksie gestaak moet word na klagtes deur die regtegroep, die Katiba Instituut, ontvang is, wat aangevoer het dat die sentrum in die geheim en sonder konsultasie ontwikkel word. Die minister van gesondheid, Aiden Duale, het egter daarop aangedring dat die oprigting van die fasiliteit sal voortduur. Duale is gelas om vandag aan die hof te verskyn vir versagting en vonnisoplegging. En intussen het die woordvoerder van die Chinese ministerie van buitelandse sake, Guo Jiakun, gesê byna 1000 mediese personeel voer saam met Afrikane 'n stryd teen Ebola. Guo sê dat China en Afrika mekaar nog altyd in moeilike tye ondersteun het en China het Afrikane oor die jare van baie hulp voorsien in die stryd teen Ebola. Nadat hulle vroeër van dese maand in Kinshasa aangekom het, het Chinese mediese kundiges onmiddellik by die gesondheidsowerhede van die Demokratiese Republiek van die Kongo aangesluit om meer te wete te kom oor plaaslike behoeftes en om mediese dienste en advies te verskaf. Die ambtenaar sê die Chinese regering het, gegeewe die erns van die uitbreking, besluit om bykomende humanitêre noodhulp aan die DRK, Uganda en die Afrika Unie te verskaf. China sal voortgaan om met die internasionale gemeenskap saam te werk, sal die situasie op die grond noukeurig dophou en elke moontlike ondersteuning bied in die lig van Afrika se behoeftes vir 'n vroeë oorwinning van die virus. Ter afsluiting van die bulletin weer die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwa versterk die gees van eenheid tussen Namibië en Tanzanië. Namibië se onlangse deelname aan die globale toerisme beleggingsberaad in Luanda, Angola, beklemtoon die regering se verbintenis om die land as 'n vooraanstaande toerisme bestemming te positioneer. En Suid-Afrika sal na verwagting die 9de beraad van die Suider-Afrikaanse Douane Unie, oftewel SADU, in Kaapstad aanbied. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanoggend om 11 uur gehoor word.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiomestryd, net hier op Hardloop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg in hul pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiomestryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
2: Dit is 9 minute oor 8. Môre sê welkom as jy so pas ingeskakel het. Baie dankie Gert vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie 23ste dag van Junie 2026. In die binneland gedeeltelik bewolk en warm oor die verre suide, maar baie warm oor die noordooste. Elders sonnig en warm, maar baie warm plek oor die noorde. Winderige toestande gaan voortduur oor die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. Maximum temperature daarop Keetmans Hoop 19, Swakopmund 16, Gobabis 25, Oshakati 27 en Windhoek 21. Getye hoogwater 10 voor 11, laagwater vanmiddag om 20 voor 5 en hoogwater vanaand weer 11 of 10 minute oor 11. Sonsondergang 16 minute oor 6 vanaand. Vir die reisigers Luanda en Lusaka sonnig en warm. Harare gedeeltelik bewolk en warm. Maputo sonnig en baie warm. Gaborone gedeeltelik bewolk en matig. Johannesburg sonnig en koel. En Kaapstad bewolk en matig met reën. Wind aan die Kaap matig tot sterk noordwes. Dis jou weervoorspelling vir vandag die 23ste Junie aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek. All day, all day.

Pet Shop Boys en Domino Dancing, 7:15, sê Jackie Boys en Marinda, daar van Betani vanochtend, hulle liedjie was Boys to Mense, End of the Road, daar in 1990. End of the Road, en julle paaikie begin nou maar eers saam. Hoor wat jy sê, ek hoor wat jy sê, my was het ook van haar laat hoor, sy sê, julle sê ons ontmoeting was met honde se geblaf, en haar salon se haardroers. En toe ons terug aan huis toe, wel, toe Who Let the Dogs Out gespeel. So, dis hulle liekie daar jyne. Who Let the Dogs Out? Who? Ja, yeah, baie belangrik. Jy kan saamgesels as jy dalk vanoggend wil die onderwerp op die tafel. Dit lyk asof elke paartjie ons liekie het. Die een wat hulle aan hulle eerste afspraak of 'n spesiale oomblik in hulle verhouding herinner. Wat is die vreemdste ons liekie waarvan jy al gehoor het? Meer as welkom om saam te gesels. 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 622-23. Nou, of het nou deel is van jou jaarlikse skoonmaak of net omdat hulle al vir ewig rond lê. Dit raak nou duidelik of raak nou dadelijk van hierdie goed ontsla en maak jou huis meer functioneel en minder deur mekaar. So hier is een paar goeiekies wat jy moet dink aan, wat jy dalk in die huis in het, waarvan jy ontsla kan raak om jou ruimte so 'n bietjie skoon te maak. Die onnodige koorde en laaiers, ja, ons het allemaal ou kabels van toestemming,

stelle wat ons nie meer besit nie en daai geheimsinnige laaiers wat nie geïdentifiseer kan word nie, raak nou van hulle ontslaap. As jy ooit weer een nodig het, sal dit waarskynlik in elk geval saam met die toestel kom. Ja. Die ander ene is hy toestel handleidings, ja, die manuals wat die kaste vol hê. Daar is geen nodigheid om meer lywige papier handleidings te hou nie. Byna elke gids is maklik aanlyn beskikbaar wat die fisiese kopieë oorbodig maak. So, as hy handleidings daar in die laaie lê, raak ons la. Ander ene is kosbergingshouers sonder deksels. Houers sonder deksels is basies nutteloos en hulle is geneig om op te hoop. Om daarvan ontslae te raak, maak spasie oop en laat jou kombuis meer georganiseerd voel. En daar's 'n bonus, want deur dit te doen, kan jy dalk 'n paar koshouers vind wat eintlik deksels het. Ja, ek het dit agtergekom. Ongebruikte kombuistoestelle, nou daardie deftige stuk gereedskap of toestel wat jy nooit eers aanraak nie, vat net plek op. As jy dit nog nie of in die afgelope jaar gebruik het nie, is die kans goed dat jy dit nooit sal doen nie. So los dit. Los dit. As jy nog in 'n boks is, wel, miskien is dit dalk tyd dat jy daai boks toedraai en vir iemand anders gee. Ja, ou medikasie, en hoeveel mense weet jy nie van wat dit hou nie. Medisyne wat verval het, verloor doeltreffendheid en kan onveilig wees. So, gooi dit behoorlik weg eerder as om dit in jou kas te laat rondlê. Ou skoonheidsprodukte, wel soos grimering en velsorg, selfvelversorging hou nie vir ewig nie. As iets vreemd ruik of van tekstuur verander het, is dit tyd om dit weg te gooi om irritasie of skade te voorkom. Nou, hoeveel van julle het die ou papierwerke en rekeninge nie? Oh, stapels papiere word vinnig oorweldigend. Digitaliseer enige iets belangriks en herwin die res. En as jy regtig vrygewig voel, betaal eers 'n paar van daardie rekeninge. Maar net as jy vrygewig voel. En aan items wat aan negatiewe herinneringe gekoppel is, voorwerpe wat slegte gevoelens oproep, verdien nie 'n plek in jou huis nie, glad nie. Om hulle te laat gaan, kan verbasend bevrydend wees, beide fisies en emosioneel en dit sorg vir al die vuil skottelgoed. As daar dalk ietsie op jou lys wat jy sou byvoeg by hierdie lysie, wat jy dink definitief mense van ons slaap moet raak. Ja, ja, ek dink nou vinnig hieraan enigiets wat aan die kinders behoort wat nie in hulle kamers is nie. Kan definitief van ons sla geraak word. Wat dink jy? Nie? Ja, sal graag wil hoor.

Natasha Joubert, ek wil jou hê 23 minute oor 8. Lelani sê sy was eens by 'n bruilof troue gewees waar sy hierdie vreemde ons liedjie gehoor het, want dit was hoe hulle dit beskryf het. Dit is ons liedjie en ja. Sy sê roll the credits. Nou as jy die woorde se of die woorde van die betrokke liedjie luister, as dit definitief nie woorde wat twee mense by mekaar moet bring nie. Eerder ene wat baie jaloers is. So, ja, vreemd vir haar gewees, maar hoe dit ook al sê, dit was nie haar troue nie en sy was net 'n gas. So, ja, jy kan saamgesels. Die onderwerp op die tafel vanoggend waaroor jy kan saampraat is dit lyk asof elke paartjie 'n ons liedjie het. Die een wat hulle aan hulle eerste afspraak of 'n spesiale oomblik in hulle verhouding herinner. Wat is die vreemdste ons liedjie wat jy al gehoor het? Meer as welkom om saam te gesels vanoggend. Het jy geweet? Het jy geweet 'n groep ape het begin om grond te eet omdat toeriste hulle aanhou om gemorskos te voer. Ja, hulle besluit hulle gaan grond eet. In 'n studie is gevind dat Gibraltar se berberape doelbewus kalsiumryke rooi klei eet nadat hulle beskuitjies, skyfie, sjokolade en selfs roomys geëet het. Wetenskaplikes dink die grond help dalk om hulle maag te streel en kosse wat hulle liggaam nie behoorlik kan verteer nie, veral suiwelprodukte teen te werk. Nou die gedrag is so algemeen dat dit sosiaal aangeleer kan word en tussen ape versprei as 'n soort hanteringsgewoonte wat deur menslike almoese gevorm word. Ape eet grond. Ja, letterlik nadat hulle en let wel net nadat hulle gemorskos van die toeriste geëet het. Nou, ek wonder maar net as gemorskos of grond werklik gemorskos regmaak, sê ek my hele agterplaas, of dan is ek liewer my hele agterplaas 'n verskoning verskuldig, want beloof ek julle, miskien moet ek daai grond begin eet. Na al hierdie gemorskos eetery, kan dit dalk werk? Sien rooi nie, definitief ook die kleierigie.

Dis 8:30 tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het 'n gedeelte van die Marsbanker kwota aan Etosha Fishing Corporation toegeken. In 'n persverklaring wat gister uitgereik is, beklemtoon die ministerie dat die toekenning nie 'n reaksie is op 'n onlangse betoging deur werkers van die maatskappy nie. In plaas daarvan sê dit vorm die verwikkeling deel van 'n langdurige regeringsingryping wat daarop gemik is om werksgeleenthede en beleggings te beskerm wat geraak word deur die sluiting van die kommersiële sardynbedryf. Die regering het periodiek toegang tot Marsbanker kwotas vir die maatskappy vergemaklik sedert die moratorium op sardynvisvang ingestel is. Namibië se kommersiële sardynvangste bly sedert 2018 gesluit om voorrade te laat herstel. Die ministerie sê enige toekomstige besluit oor die heropening van die vangste sal gelei word deur wetenskaplike evaluering en volhoubaarheidsoorwegings. Temperature in Brittanje sal volgens weervoorspellings later van dese week rekordhoogtes vir Junie bereik. Die land se weerdiens het 'n ongewone waarskuwing uitgereik oor uiterste hitte toestande wat voorspel word na mate die hittegolf wat die westelike deel van Europa teister oor die Engelse kanaal beweeg. Die weerdiens voorspel temperature van tot 39 grade Celsius teen die middel van die week. Die weerdiens sê die vorige rekordtemperatuur vir Junie was 35,6 grade in 1957 en wat weer in 1976 bereik is. Die Junie hittegolf volg kort op die rekordtemperature wat in Mei aangeteken is toe die warmste

0: te dag 35,1 graad bereik het. Die hoogste temperatuur wat nog in Brittanje aangeteken is, was in Julie 2022 toe 40,3 grade gemeet is. Jou weer vir vandag, plaaslik die binneland gedeeltelik bewolk en warm oor die verre suide, maar baie warm oor die noordooste. Elders sonnig en warm, maar baie warm plek oor die noorde met winderige toestande wat oor die binneland sal voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes. En hoe staan sake by die dames se cricket wêreldbeker? Wel as wedstryde wat vandag voorlê, om 11:30 is dit Nieu-Seeland teen Skotland, om 3:30 is dit Ierland teen Sri Lanka en om 7:30 vanaand is dit Australië teen Pakistan. Dis die wedstryde waarna jy vandag kan uitsien, maar hoe staan sake op die punteleer? Wel, in groep A is dit Australië wat die pas daar aangee na 3 wedstryde, 6 punte kort op hulle hake is Indië en Suid-Afrika, as ook Bangladesh met almal op 4 punte, die enigste spanne wat nog nie punte in hierdie groep kon invorder nie, is Pakistan en Nederland. In groep B gee Engeland en die West-Indiese eilande die pas aan na 3 wedstryde staan hulle op 6 punte. Nieu-Seeland, Skotland en Sri Lanka staan op 2 punte na 3 en Ierland is die enigste span wat nog nie 'n punt in hierdie reeks of in hierdie groep kon invorder nie. Vertel hulle definitief wat môre in hierdie kragmetings vandag gebeur het.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

Chanel Vandenberg, oorlog. Ag, 22 minute voor 9. Môre sê welkom uit die vere op jou draadloos. Ek weet nie of die grappie is wat hierdie luisteraar gemaak het en of dit die werklikheid is. Ek vat dit soos 'n grappie. Sy het gesê, wat jy ook al deurmaak, onthou dit. Niemand wil jou probleme hoor nie. Ek sien dit as 'n grappie, want maar niemand wil regtig jou probleme hoor nie. Hulle luister kamakastig, maar wil hulle dit regtig hoor? Ja, wat ek dink almal van ons het ons eie uitdagings in die lewe, nê? Nee. Nie altyd lekker nie. Om te weet mense hoor, maar hulle hoor ook nie. Nou, 'n nuwe opname sê dat byna 1 uit 5 volwassenes glo dat hulle psigiese vermoëns het. In 'n era wat oorheers word deur data en kunsmatige intelligensie. Nou, die peiling onder 2000 mense het bevind dat intuïsie 'n belangrike rol speel in alledaagse besluite van verhoudings tot finansies. Terwyl sommige dit as 'n echte sesde sintuig beskou, erken ander dat dit moeilik kan wees om instink van angst te onderskei. Jonger geslagte, veral hier by Gen Z rond, is die mees geneig om psigiese eienskappe te eis. Ten spyte van moderne tegnologie, bly geloof in intuïsie sterk en vir baie is dit steeds 'n leidende krag. Nou hier is 'n paar bykomende statistieke wat uit hierdie betrokke studie gekom het. 19% sê hulle beskou hulle self as psigies. 71% vertrou ten minste soms op intuïsie. 11% verwerp die idee heeltemal. Mense rapporteer gemiddeld 18 psigiese oomblikke per jaar. 30% van Gen Z's identifiseer as psigies, die hoogste van enige groep. 33% sê hulle kan aanvoel wanneer iets nie lekker voel nie. En 25% het 'n slegte gevoel gehad wat korrek bewys is. Nou, my sesde sintuig sê ek is psigies, maar my bankrekening stem nie so elke dag lekker saam met dit nie. So is ek dalk psigies? Of as ek nie psigies nie. Maar dit snaaks hoe mense nog in sesde sintuig glo nie. Ek bedoel, ek maak 100% staat op my sesde sintuig. As hy sê, jy gaan nie daar in nie, of jy leen nie daai uit nie, of jy doen nie dat nie, dan luister ek hom. En ek is meer reg bewys, as wat ek verkeerd bewys is, as ek net op my sesde sintuig staat gemaak het. Hoeveel vertrou jy jou sesde sintuig?

Bonnie, skitterende ene, skitterende keuse. Dave Brubeck met Take 5. Soveel so dat Andri selfs kom inloer het vanoggend toe hierdie enetjie gehoor het. Ja, kan jy geloof, goue ouwe van die 60s. Ek kan nie

0: Coast, we deliver more.
1: Vandag gesels ons weer met Surendran Kandara met oor Postfin, 'n filiaal van Nampost wat persoonlike lenings aan kwalifiserende Namibiërs insluitend pensionarisse verskaf. En nou kyk ons na hoe Postfin leningsaansoeke evalueer om verantwoordelike en bekostigbare lenings te verseker. Surendran, goeiedag.
2: Goeiedag, Sharifa.
1: Hoe evalueer Postfin of iemand kwalifiseer vir 'n persoonlike lening?
2: By Postfin is verantwoordelike lenings baie belangrik vir ons. So wanneer iemand aansoek doen vir 'n lening, doen ons 'n assessering wat hul inkomste teenoor hul maandelikse uitgawes van maandelikse kredietverpligtings tot by daglikse lewenskoste om dan te verseker dat hulle maandelikse paiement gemaklik kan bekostig word en dat hulle maandelikse finansiële posisie dan beter word eerder as om meer druk daarop te plaas. By Postfin verstaan ons dat ons met 'n kwesbare mark te doen het en ons hele assesseringsmodel is gebou om op die plasing van kliënte in 'n beter finansiële posisie of die versekering dat die lening bydra tot die verbetering en bemagtiging van 'n kliënt.
1: Word 'n aansoek outomaties afgekeur as daar ander rekeninge is wat agterstallig is?
2: Soos ons voorheen bespreek het, word 'n deeglike inkomste en uitgawes bepaling gedoen om die kliënt se maandelikse verpligtinge teenoor ander inkomste te verstaan. Indien daar agterstallige verpligtinge of uitgawes is, gee dit soms 'n aanduiding van 'n gespanne of 'n moeilike finansiële posisie. So dit is baie belangrik dat Postfin dit nie vererg nie, maar eerder 'n beter uitkoms vir die kliënt verseker. Met dit gesê, nee, 'n agterstallige rekening diskwalifiseer jou nie outomaties van 'n lening af nie, maar ons sal die rede vir die agterstalligheid wil verstaan en miskien 'n skuldkonsolidasie wil bespreek met die kliënt. So die agterstallige rekening konsolideer ons om dit dan van die kliënt af te neem en te verseker dat die skuld nie ophoop nie. Hierdie benadering verseker

0: verantwoordelike lenings en dit beskerm die kliënt se finansiële welstand.
1: Jy het nou na skuldkonsolidasie verwys. Wat is dit en hoe bevoordeel dit die kliënt?
0: OK, daai is 'n vraag wat baie gewoonlik sal vra. So skuldkonsolidasie beteken dat ons alle maandelikse skuldpayemente in een betaling kombineer. Wat beteken dat ons die lening waarvoor u aansoek doen, neem ons en dan verever ons alle kleinhandelrekeninge of lenings wat u het, sodat in plaas dat u nou 2-3 verskillende paemente betaal, slegs net een paement vir Postfin se lening dan nou betaal. Die voordeel vir die kliënt is verminder rentebetalings in plaas daarvan om 2-3 krediete met wisselende rentekoerse te betaal, betaal u nou een rentekoers. 'n Ander voordeel is gemoedsrus en hanteerbaarheid van die betalings. In die maand is dit minder stresvol as 'n mens dan net een maandelikse paiement het. Postfin bied skuldkonsolidasie as deel van ons verbintenis om te verseker dat kliënte ondersteun en bemagtig voel nadat hulle lening by ons uitgeneem het.
1: So, as 'n mens dit eenvoudig vir die groot mense stel, dan is dit, ek het nou op die plek 1, 2 en 3 rekeninge. Mm. Ons vat hierdie 3 rekeninge, ons betaal hulle af, dan betaal ek aan die einde van die dag net vir Postfin terug.
0: Yes.
1: Dis in eenvoudige terme gestel.
0: Yes.
1: Is daar spesifieke vereistes waaraan pensionarisse moet voldoen om aansoek te doen?
0: Ja, daar is. Pensionarisse moet tussen die ouderdomme van 60 en 76 jaar wees en hulle moet hul pensioen deur NAMPOS dan ontvang. Hulle moet ook 'n geldige Mobisa ID in 'n goeie toestand verskaf waar hulle foto en besonderhede duidelik sigbaar is. Dit is belangrik sodat die kliënt se identiteit kan verifiseer en beskerm word. Hierdie vereistes help om 'n veilige aansoekproses te verseker.
1: Watter boodskap wil u hê pensionarisse moet hoor oor Postfin se evalueringsproses?
0: OK, pensionarisse moet weet dat Postfin se leningsproses ontwerp is om hulle te beskerm. Ons assesseer elke aansoek noukeurig om te verseker dat enige lening wat ons aanbied bekostigbaar is en gepas en veilig is vir die kliënt. Ons is daartoe verbind om elke kliënt met vaardigheid, respek en deursigtigheid dan te behandel.
1: Waarheen gaan ons luisteraars as hulle aansoek doen, aansoek wil doen of meer inligting wil hê?
0: OK, luisteraars kan na hulle naaste NAMPOS-tak dan besoek en met 'n Postfin verkoopsagent praat wat hulle deur die proses sal lei en enige vrae sal beantwoord. So hier buite, as jy dan 'n Namibiese pensionaris is, maak seker dat jy 'n NAMPO smartcard rekeninghouer word en kwalifiseer vir Postfin se finansiële produkte en dienste. Besoek jou naaste NAMPO tak om jou rekening vandag oop te maak.
1: Surendran Kandara, kliëntediens verteenwoordiger van Postfin Namibia. Baie dankie vir die kuiertjie hier in die ateljee.
0: Baie dankie Sherifa en jou span. Dankie vir die tyd wat julle vir ons gemaak het.
2: NAMPO, we deliver more.

Goeiemôre liewe luisteraars en hartlik welkom hier by Goeie Wense. Is altyd 'n voorreg om vir hierdie paar minute van die dag saam met julle te kuier. Waar jy ook al vanoggend vanaf luister, dalk in jou motor, dalk by die huis, dalk by die werk of dalk op die plaas. Ek vertrou dat hierdie boodskap jou sal bemoedig om kosie daar in die bed ook en vanmôre vir hom kosie en elke luisteraar se hart sal aanraak. Vandag wil ek gesels oor iets wat ons almal raak, maar waaraan ons dalk net nie genoeg aandag gee nie. En dis weer eens die feit dat mense baie swaar dra aan laste wat ons nie kan sien nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense baie goed geword het om hulle seer weg te steek. Ons sien die glimlagte, ons hoor die grappies, ons sien die foto's van gelukkige oomblikke, maar ons sien

nie altyd die trane wat vloei nie. Ons sien nie die slapelose nagte, die bekommernisse, die vrese en die gevegte wat diep binne in 'n mens se hart woed nie. Elke persoon wat ons vandag ontmoet dra 'n storie. Sommige stories is gevul met vreugde, maar ander is gevul met pyn, verlies, teleurstelling en swaar kry. Ja, dit klink miskien onmoontlik, maar dit is nie. En weet jy, die waarheid is, ons weet nie altyd wie besig is om die swaarste las te dra nie. Daar is altyd iets wat my diep tref wanneer ons hoor dat iemand sy of haar lewe geneem het, want ons hoor so dikwels mense sê, maar daar was dan geen tekens nie, of ek kan dit nie glo nie, sy het altyd so gelukkig gelyk. Maar soms wonder ek of daar dalk wel tekens was. Dalk was ons net te besig om dit raak te sien. Dalk was ons so vasgevang in ons eie uitdagings, ons eie probleme, ons eie skedules en ons eie bekommernisse, dat ons hierdie stil hulpkrete misgekyk het. Want mense wat swaar kry, roep nie altyd hard om hulp nie. Partykeer probeer hulle juis sterk wees, hulle glimlag terwyl binne in breek. Hulle sê, alles is okay, dit gaan altyd goed met my, terwyl hulle eintlik worstel om nog een dag aan te gaan. Soms stuur hulle klein syne uit. Hulle raak stiller, hulle onttrek hulle self, hulle verloor belangstelling in dinge wat voorheen vir hulle baie belangrik was. Hulle sê dinge wat ons dalk afmaak as, ach wat, hierdie persoon het maar net nog 'n slegte dag. En tog kan dit hulle manier wees om te sê, ek kry swaar, ek het iemand nodig. En ons vra dikwels vir mense, hoe gaan dit? Maar hoe gereeld luister ons regtig na die antwoord? Hoe gereeld maak ons tyd om by iemand te gaan sit en werklik te hoor wat in hulle lewe aangaan? Mense, die wêreld het nie meer slim mense nodig nie. Die wêreld het meer mense nodig wat luister, mense wat omgee, mense wat meer tyd maak, mense wat bereid is om te vra, hoe gaan dit regtig met jou? Dankie Here dat U my geseën het met so 'n persoon. Dankie Sarel vir jou omgee, vir jou tyd wat jy maak, vir daai sinnetjie wat jy vir my sê. Onthou, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Dit het my staande gehou. Baie dankie daarvoor. Ons hoef nie almal se probleme op te los nie. Ons hoef nie altyd die regte woorde te hê nie. Maar ons kan teenwoordig wees. Ons kan luister. Ons kan bid, ons kan omgee. En miskien luister daar vanoggend iemand wat self 'n swaar las dra. Miskien voel jy uitgeput. Miskien dra jy bekommernisse wat niemand van weet nie. Miskien glimlag jy elke dag vir die wêreld, maar in jou hart voel jy bitter, swart, donker, alleen. Dan wil ek hê jy moet vandag hierdie waarheid hoor. Jy is nie alleen nie. Daar is iemand wat bereid is om hierdie ding saam met jou te dra, maar jy moet daai persoon toelaat. En dit is God. God sien jou. Hy sien die trane wat niemand anders sien nie. Hy hoor die gebede wat jy in stilte bid. Hy ken die vrese wat jou wakker hou in die nag. En hy verstaan jou beter as wat enige mens kan doen. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die gebrokenis van hart. En dan bedoel ons nie net mense wat iemand aan die dood afgestaan het, maar mense wie se harte elke dag stukkie vir stukkie breek. En dan gaan die teksvers verder en hy verlos die wat versla is van gees. Wat 'n wonderlike troos om te weet, is een van my gunsteling verse. Om te weet dat wanneer ons voel niemand verstaan nie, God reeds langs aan ons staan. So laat ons daarom vandag 'n doelbewuste besluit neem om 'n bietjie af te skaal, 'n bietjie stadiger te leef, 'n bietjie te luister en die mense rondom ons werklik raak te sien. Moenie voel dat 10 mense het nou al vir jou gevra, hoe gaan dit nie. Dalk is jy die eerste een wat regtig luister na die antwoord wat uitkom. Die ander 10 het net gevra omdat hulle dink dit is iets wat gedoen moet word.

kom ons weer sagter met mekaar. As jy nie regtig omgee oor hoe dit met die volgende persoon gaan nie, hoef jy nie te vra hoe gaan dit nie. Sê dan maar eerder, ek vertrou dat dit goed gaan met jou. Wees meer geduldig, meer liefdevol, meer bewus van die feit dat elke mens 'n stryd voer wat ons dalk nooit sal verstaan nie. Want soms ken of kan een oproep, een boodskap, een koppie koffie of een opregte gesprek of daai sjokolade in die yskas, dankie Sarel, vir iemand die verskil maak tussen moed verloor en weer hoop vind. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U elke mens se hart ken. Dankie dat daar niks is wat vir U verborge is nie. U sien die laste wat ons dra, die seer wat ons wegsteek en die bekommernisse wat ons soms alleen probeer dra. Vader, ek bid vandag vir elke luisteraar wat swaar kry. Vir die een wat moedeloos voel, vir die een wat hartseer is, vir die een wat voel niemand verstaan nie. Omhels hulle met die liefde en gee hulle nuwe krag en nuwe hoop. Help ons ook om meer oplettend te wees. Open ons oë vir die nood van die mense rondom ons. Maak ons harte sag en gewillig om te luister, om te gee en om die liefde uit te leef in 'n wêreld wat dit so nodig het. Dankie dat ons nooit alleen hoef te stap nie, want U is altyd by ons. En dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Onthou, wees sag met mense, want jy weet nie altyd watter gevegte hulle veg nie. En as jy self swaar kry, moenie alleen bly nie. Reik uit, praat met iemand. Daar's mense wat omgee. En of jy dit wil glo of nie, daar is altyd, maar altyd hoop.

0: Ja, ons tyd nou 14 minute oor 9, jy is ingeskakel op Hartklop FM, ons nommer in die ateljee 064-417-511, die SMS-lijn 6233 en die WhatsApp nommer 0817084599, dit is 0817084599, is natuurlijk meer as welkom as jy al reeds wil begin skakel of as daar 'n boodskap is, ek wil nou net geloer, ja, ons het 'n boodskap op ons verjaarsdaglyn, of ons, ons verjaarsdaglyn, kan jy nog glo. Op ons WhatsApp-lyn, môre Ingrid, boodskap aan my skoonma Bani Esau, wens haar 'n geseënde gesonde week toe, sy moet haar lekker warm hou, dit kom van haar skoondogter Nicoline Esau, vir jou ook 'n geseënde week Ingrid. Baie, baie dankie, ek waardeer dit oneindig. Baie geluk met jou verjaarsdag, Ludien Jon, vir jou pragtige vroukie. Mag jou dag gevul wees met liefde en al jou gunsteling mense om jou, jy verdien net die beste, want jou hart is goud werd. Gods vriende seëninge vir jou nuwe jaar, mag die Here jou oorvloedig seën en beskerm, mag hy jou lig bring in elke nuwe seisoen, vrede in jou hart en vreugde in alles wat jy aanpak, die Here sal jou seën en jou behoed. Nummer 6 vers 24, mag hierdie jaar jou drome nader bring, jou geloof verdiep en jou laat straal nog meer as vandag. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag. Baie liefde, Shelly Koopman van Windhoek. Ek het nou een stemnota ontvang, een stemnota as ek nou ongelukkig nie kan speel nie, maar ek sal later aan nou luister, en dan sal ek kyk wat ek omtrent dit kan doen. Die lied wat nou gespeel het is Roll Back the Curtains of Remind Me Dear Lord van The Assiders. So ek kan net op YouTube gaan kyk as jy dit dan wil kry. Ja, kom ons kyk gou-gou of daar nog boodskapies op die boodskapielyn ingekom het. Onthou luisteraars, ons het 'n tydlimiet van 2 minute. Kom ons hou asseblief daarby, sodat ek nie die klokkie hoef te lei nie. Mens kan mos nou monitor op jou foon hoe lank jy praat en asseblief, as jy sien dit is 2 minute, maak asseblief klaar, groet en dat ons die ander luisteraar 'n kans kan gee. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Ingrid, hoe gaan dit vanmôre?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit?

0: met my. Ingrid, ek wil toch net vanmorgen vir Antie Veronica Kamprodi sê, baie dankie. Dankie vir gisterse wens. Ek waardeer dit toch baie. Al sê ek het die al dag nie, maar ek waardeer dit. Dit kom hier, en sy moet toch een geseënde dag het, en dit kom hier van Suleika van Okahandja af, Suleika Williams.
1: Oké. Okay. So lyk jy moet ook 'n baie mooi en geseënde dag hê, hoor.
0: Dis jaarte vir Ingrid.
1: Goed gaan.
0: Okay. Bye bye Ingrid.
1: Tot ziens. Ja, dis 17 minute oor 9. Kom kyk gou deur die boodskapies. Ja, dis nou eenetjie wat vroeër deur gekom het. Môre verjaar. Vanmôre verjaar my moeder Sarah Moller van Duyneveld. Sy is 78, mamma die Here se herder. Liever ma, dit kom van Pieter Brouwer van Duyneveld en sy vrou speel Jim Reeves Never Grow Old. Ons sal kyk, ja, ek dank Felix, jy het dit al vanochtend gespeel. Dit zijn ons boodskapies tot dusver, ek kyk gewoon ons WhatsApp-lijn. Morgen Ingrid, volgende boodskap gaan aan Attie Brendel van Slangkolk. Baie geluk met jou verjaardag, geniet die dag en lekker werk, liefde jou sisters. As het moontlik is, speel vir hom op die vlerk van 'n spierwedduif. Ons sal definitief kyk daarna. 18 minute oor 9. Ek kan nie vanmôre vir luisteraars wag om in te skakel sodra die lyn stil word en daar is nie boodskapies nie, gaan ons luister na die liedjies wat op die lys is vir vanmôre.
2: Take a breath.

0: Jan stuit nou 22 minute oor 9. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre, Roosknoppie.
0: Môre Tannie Sophie.
1: Môre Roosknoppie, sê ons dogter van Sion, oh waar, loop sy weer bietjie rondgeloop in naweek, maar weet jy, ek gind dit vir u, Roosknoppie, ek weet, gaan vanmorgen baie goed met u, nee. Daarom gaan ek nie nog vir u vraag nie, maar weet jy, ek wil net vir u sê, ek sal het nooit kan uit my gedagte uitkree nie. Ek wil net vir u sê, Roosknoppie, Sion, van, dogter van Sion, een geseënde dag verder. Dankie vir die geduld, vir die liefde en vir die omgee. En ek wil net vanmorgen aan my hartklopper sê, morgen, ek wil nie vanmorgen namen noem nie, want ek is hoe bejaardig, ek moet gewoon so hot nou draai keer hartklop, Roosknoppie, maar ek moet toch net vanmorgen sê, allemaal een geseënde dag. Hulle wat vandag verjaar, hulle wat huwelik sê, denk ek vir, wil ek vanmorgen sê, die Heere is julle herder. Hulle wat vanmorgen siek is, hulle wat vanmorgen bedroef is, ja, daar is toch so baie wat bedroef is, wil ek vanmorgen sê, net gee Psalm 121. En dan wil ek vanmorgen vir Andries besluit nou, wow, ou Viala, jy moet vanmorgen vir Andries lekker bederf. Andries, besluit nou sy verjaar vandag. Oh, en sy word vandag seker hier nie, na by die 80. Maar Andries, ek hoop jy het een baie mooie dag. En mag die Heere net by jou reklik sien, by jou huis, by die werk, en maar ook in die gemeente en in die gemeenskap waarin Andries beweeg. En dan wil ek net toch sê, Leslie, baie dankie vir jou, vir my naam wat jy altijd noemt. Ek hoop het gaan vanmorgen ook baie goed met Tannie Kitty koetsie. En Tannie Annelies, jy is baie stil, ek weet die waar loop jy so rond nie, maar laat het goed gaan. En Tannie Spanie, kan ek die naam nooit kan vergeet nie. En Tannie Alida, en Tannie Joonkok, jy is baie stil, een baie mooi dag verder. Ek wil nie lang, ek wil nog uit die klokje moeten my lijn nie, maar Rooskamp, ek wil ek net van my man en my kinder sê, een baie mooi dag verder. En van my families, in Walvis, by Windhoek, en in Marintal, dan wil ek toch, ek wil toch laatstens sê, aan Tannie Nona en Broekaal, dankie, Tannie, en Sister Ellen Groenewald en Broek Franklin, baie dankie, jy sal weet vir wat, en Antie Naomi, baie dankie, vir gister sy lekker koekies wat ons kon geëet het, dat het goed gaan, en dan wil ek net aan Dominie Majid, en Dominie Freeman, Dominie Soraya Mostert, wil ek sê, ek wil net vir jy sê dankie, ek wil jy uitbrei nie, jy weet wat het gebeur, en so ook, en toe meneer Hasselman, een baie mooi dag, Roosknoppie, bye.
0: Dankie, Tannie Sophie.
1: Een mooi huis toe, laat het goed gaan, bye.
0: Ja, sê, goed gaan, Tannie, tot ziens. Sloor geweer na ons boodskapie lijn, like wees luisteraars vanochtend bang om in te skakel. U hoef nie te wees nie, hier is daarom nie iemand wat u met een lang vark gaan steek nie. U moet net seker maak, jy hou binnen die 2 minute, dan sal ons u nog steeds nie met een vark steek nie. So, jy is meer as welkom om te skakel of dan die boodskapie in te stuur. Andersens, soos ek gesê, luister ons na musiek.

0: baie geluk van Johanna Majid Oumi. Baie baie dankie, ek wens vir Oumi ook 'n lekker dag toe. Gelukkige verjaardag my vrou Lodien. My liefste vrou Lodien, vandag vir ons nie die dag waarop jy gebore is nie, maar ook die wonderlike vrou wat jy is. Dankie vir jou liefde, geduld, jou omgee en die lig wat jy elke dag in my lewe bring. Jou man Neville Jon. Liefste baba en suster Lodien, vandag vier ons nie net net jou verjaarsdag nie, maar ook die wonderlike mens wat jy is. Jy bring soveel liefde, vreugde en lig in ons lewe. Jou glimlag maak donker daar helderder en jou liefde maak ons familie sterker. Dankie vir die spesiale plek wat jy in ons harte het. Jy is meer as net 'n suster. Jy is 'n vriendin, 'n vertroueling en 'n groot seun van God. Liefde Jane en Thomas. Liefste Nana Nodien, vandag vier ons nie net jou verjaardag nie, maar ook die ongelooflike vrou wat jy is. Jy is ons Nana Duisend, want een titel alleen kan jou nie beskryf nie. Jy is ons Nana, ons dokter wanneer ons seer het, ons raadgewer wanneer ons verdwaal, ons sielkundige wanneer ons hart te swaar is, ons rots wanneer die storms woed, ons steunpilaar wanneer ons swak voel en ons gebedsvegter wat ons altyd voor die Here dra. Jou liefde ken geen perke nie, jou opoffering gaan dikwels ongesien verby, maar jou invloed leef in elkeen van ons. Jy is een van die grootste seëngeskenke wat God ooit aan ons kon gee. Liefde, Nana se hartkloppers. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Ingrid, gaan ek goed vanoggend?
0: Môre Salome, altyd goed, dankie, hoe gaan dit met jou?
1: Baie goed, dankie Ingrid. Net die koue, maar ons kan ons nie kla nie, maar nie vir Here, vir alles sê dankie in ons lewe.
0: Ja.
1: Ek wil net vanoggend baie spesiale boodskap stuur aan Poppy Brendel. Vandag verjaar het ons sê, vraag, ek sê vir my Nana. My vraag sê, baie geluk Nana met jou verjaarsdag. Hulle sê, mag die Here, hulle sê, jy moet nie sê die Here, moet jy nog bly die mens wat jy is nie. Sê, ek wil net volgende vraag sê, sy moet redig die mens bly. Hoe ek haar leer ken, ek is oneindig by haar lief vir haar. En sy bly in my hart en my gedagtes. Mag sy een wonderlik en geseënde dag het. En ek weet sommer om Henny sal vir haar vandag vreeslik bederf daar by die huis. Ook aan allemaal wat sy my ken op die radio, wil ek geseënde dinsdag toewens. My dochterkie wil ook vir haar sê, Jelana, mami, is bly dat jy terug is by die school. My kind was gister baie siek. En gebed vir ander sake, Ingrid, ek het baie gebed vir haar gister. Vir Here gevra, Here, te sien nou haar tyd teen. Sy was redig baie siek gister, maar die Here is getrou en die Here is goed. Sy is vanoggend terug by die skool, alles is nie heeltemal gesond nie, maar die Here is baie goed en getrou. Wil ek vir die Here sê baie dankie. Vir my kinders, Blom daar in Swakop, mami is baie lief vir jou, Ellison en Windhoek. Mami, bly op my knieën, sodat jylle kan op jylle se voete bly. Mag die Here met jylle wees, vir jylle behoed, bewaar en beskerm. Mami is baie lief vir jylle. Vir jou ook, Ingrid, mag jy prachtig en een geseënde dinsdag het. Alles wat mooi is vir jou.
0: Baie, baie dankie, Salome. Jy moet ook een baie mooi en geseënde dag hê, hoor.
1: Baie dankie, Ingrid.
0: Goed gaan.
1: Goed gaan, tot ziens.
0: Tot ziens. Ja, ek was nog bezig hier met die boodskapie. Kom, ek maak net gegoed klaar, liefste skoonsister. Gelukkige verjaarsdag. Vannacht vier ons nie net jou verjaarsdag nie, maar ook die wonderlike mens wat jy is. Dankie vir jou liefde, vriendelikheid en die vreugde wat jy in ons familie bring. Jy is 'n besonderse seën en ons waardeer jou meer as wat woorde kan beskryf. Mag die Here jou ryklik seën met goeie gesondheid, geluk, vrede en liefde. Mag elke dag van hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met vreugde, nuwe geleenthede en onvergeetlike herinneringe. En dit kom van Mandy en Jürgen. Môre Ingrid, wil nie pla nie, maar kan eentjie asseblief vir Tannie Baba my nommer deurgee asseblief, en dit kom van Charlotte. Charlotte, ek sal so maak. Ek sal sodra ek van die lig af gaan, sal ek die nommer van jou vir haar stuur. Goeie wense gaan aan ons suster Dien Morkel, Lodien Jan Morkel, geluk met jou geboortedag. Mag die Here jou nog vele jare spaar, ons waardeer jou en is baie lief vir jou. Ons gee jou 1 Korintiërs 15 vers 10 en 1 Lukas 1 vers 45. Dit kom van jou familie, jou man, Morkels en die Andersons. Ons het nog 9 minute oor, indien jy dalk 'n boodskapie wil deurgee, is jy meer as welkom.

Dan ook ek het nou gewag vir hierdie boodskap het nog nie deurgekom nie. Kom seker nog aan, maar ek wil intussen wil ek net vir ons luisteraars vra as dit 'n gebedsversoekie ontvang. Reginald Bok, wat vra dat ons net dat die radiobrigade net vir sy kind moet bid. Julle hoef nie te weet waarvoor nie, die Here weet. So ja, die vermissing is baie baie groot. Julle moet asseblief bid dat hierdie kind huis toe kom. Dis Reginald Bok. So hy vra vir voorbidding van die radiobrigade. Kom ons luister na die volgende lied.

0: Vandaag nog.
1: Ja, ons het nog 4 minute indien daar iemand is wat graag 'n boodskapie wil deurstuur, is jy meer as welkom om in te skakel. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre, Eentjie.
1: Môre tannie Baba, gaan dit goed?
2: Ja, dis die krag, dis die probleme. Ons is dankbaar vir die Here, ons het opgestaan, my sister. Daarvoor moet ons vir die Here net sê baie dankie. Ek is daar niet laat. Ek wil nou nie lang stories praat, maar ek wil net vir my groot mense sê, almal môre vir Leslie ook, met my naam.

0: Altignum omkiv, jakob for de almas anti Maria anti Spani, for de se a prachtige dag, almal ingeslik. Ja, my kinders wil maar ook sê, maar is baie lief vir julle, maar waardeer wat julle vir maar doen. Rerig, julle is kostbaar in maat oor. Dan wil ek toch vir eentje sê, die sister wat so my nommer soek, eentje kan maar vir haar die nommer gee.
1: Mm-hmm. Ek sal so maak, Tanny.
0: Gee vir haar die nommer.
1: As jy anders kan Tanny sommer die nommer nou oor die lig gee, as Tanny wil.
0: Okay. Ek sal net vir Poppelie sê, morgen, my sister met die blauwe oogiekies, en verleen ek vir hulle sê, prachtige dag. Ja, dan my nommer is 081-30-24-292. Dis die nommer. Ek hoop die sister het hem gekree, of die auntie, ek weet nie, sy kan maar bel vir my. Ja, eentje, vir eentje ook een prachtige, mooie dag, eentje, en laat het tegen eentje. Kijk eens zo, as ons opstaan en as ons gezond, moet ons tegen verdieren.
1: Dat is toch so, Tanny?
0: Weet jy, ek so kyk rondom my en die groot mense wat siek is, en ek is ook op die nommerkie, dan sê ek net vir jyre, baie dankie, ek het opgestaan. Enkie, een prachtige dag, en dat het tegen my sister lief vir jou.
1: Baie, baie dankie, Tanny. Tanny moet een baie geseende dag hier, hoor.
0: Dankie, Enkie.
1: Goed, gaan Tanny, tot ziens. Nou, ons kan nog iemand akkommodeer, as daar nog iemand is, wat graag wil inskakel, daar is nog vir jou 2 minute, gebruik die 2 minute, moet nie achterna voel, jy het nie tyd gehad om jou boodskap deur te gee nie, so ja, jy is meer as welkom om te skakel, ek wil net gauw kyk na die boodskap wat ingekom het. Charlotte, ek hoop jy daar die nommer van Tanny Baba gehoor, goeiemorgen, goeie wens, ek wil net aan my ma Norika Besuidenhout sê, ek is baie lief vir mami, en ek waardeer vir mami, mag mami se dag geseend wees, en het kom van haar dogter Roxy Du Plessis. Goeiemorgen allemaal, vanochtend wil ek net een besonderse persoon, of een besonderse jong dame, Ludine Jon, geluk wens op haar verjaarsdag. Dank u vir die kostbare persoon wat jy is, dank u vir al die liefde, vriendelijkheid, die hart, wat altyd luister en omgee. Jy is voorwaar een seën in ons levens. Ek gee jou nummerie 6 vers 24 tot 26, geniet jou speciale dag, ons waardeer jou, mag die seën van die Here altyd op jou lewe rus, van pastoor en juffrou Antonie. Lyk my daar is geen boodskap, is jy wel, ons lyn is toe, ek wil net gou kyk, wat was die liekie op die vlerk van die spier wat hy wat aangevra was, ek wil net gauw by die eniekie uitkom, en dit dan vir daar die luisteraar speel, en ek weet nie of hoop die persente is vandag ingeskakel, want hierdie was om Agge se gunsteling liekie.

Ons tyd nou 7 minute voor 10 en is maar een van daai liedere wat net 'n mens se hart ruk. Veral as jy dit met aan iemand koppel en vanoggend dink ons weer spesiaal aan die persentkinders. Ek weet hulle is ingeskakel en ek wil ook net vir hulle sê sterkte, weet dat die Here jou nooit, maar nooit alleen gaan los nie. Nooit, maar nooit. Hy is altyd daar. Ek wil net gou kyk of daar nog boodskapies is wat ingekom het. So nie heeltemal, ja, hy lyk my is nog een. Môre speel asseblief vir terwyl jy wag, loof sy naam. Dit gaan goed aan almal wat in van môre wag op onsse Vader vir 'n deurbreek of sekere deurbraak en 'n antwoord. Wag, moenie moed opgee nie, onsse God kom deur op die laaste minute. Die sy belofte op die regte tyd, wat sy tyd is, kom hy vir ons deur. Ek is nou nie heeltemal seker nie, maar ja. Ek dink hier is ook die laaste boodskapie. Ek wil net heeltemal seker maak, sodat ons gereed kan kry vir die nuus hooftrekke om 10:00. Ja, dit lyk my sy laaste een. Ek wil net vanoggend net gou gou daai snit kry. Maar ja, ons luisteraars natuurlik nog meer as welkom as daar dalk nog iemand is wat 'n boodskapie het om te stuur. Ek kan dit stuur na 6223 of dan ook na ons WhatsApp nommer en ek sal dan daardie boodskapie deurgee, maar lyk my nie daar's nog boodskappe nie. So kom ons sluit net hierdie program dan af met die volgende snit. Baie dankie aan elkeen wat vanoggend 'n boodskap gestuur het, elkeen wat saam met my gekuier het en elkeen wat vandag so bietjie nie lekker voel nie.

U is ingeskakel op Hardklop FM en hier volg die nuushooftrekke gelees deur Alistair Baron. Goeiemôre. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het 'n gedeelte van die perdemakreel kwota aan Etosha Fishing Corporation toegeken. Ongwediva se burgemeester het die burgemeester is 'n gemeenskaps-agterplaas tuinmaakprojek bekendgestel. Die Suid-Afrikaanse polisie gaan ontplooiings landwyd verhoog in die aanloop tot 'n sperdatum van 30 Junie, wat deur minderheidsgroepe teen onwettige immigrasie gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Suid-Afrika se Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan Novo Nordisk toegestaan om 'n plaaslike apteekgroep te belet om 'n saamgestelde gewigsverliesmedisyne wat is semaglutid bevat te vervaardig en te verkoop. En Zimbabwe se Hooggeregshof het 'n prominente joernalis wat byna 'n jaar lank 'n verhoor is vrygespreek. Dit is die nuus hooftrekke, volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.

0: Baie baie welkom hier op Hartklop FM. Dis Dinsdag en Alistair is terug by die werk. Ons is so dankbaar, Alistair, dat jy hierdie koel winteroggend saam met ons aanpak. Hier by die kus is dit weer een van die typiese swak op mond oggende waar die koel lig jou herinner dat die winter behoorlik sy
1: Ingrid, kalmeer.
0: I'm on a natural high.
1: Kalmeer.
0: Alistair, nee, ek wil maar net sê môre, Alistair, baie baie dankie vir die nuus hooftrek. Ek het maar net gekyk of jy iets agterkom. Dalk dink ek het 'n bietjie drugs gebruik vanoggend, maar nee, dis nie die geval nie. Jy weet, as 'n ou, as jy voel jou dag het so lekker begin nie, dan vat jy hom in jou rol hom so bietjie en jy skud hom so bietjie los. Jy sit die boop onder hy dag wat vandag sleg begin het.
1: Jy klim
0: boop hom. Ons nie meer. As jy iemand groet en sê, ag wat, onder omstandighede, kom bo die omstandighede, kom bo.
1: Okay.
0: Maar dankie Alistair. Ja, ons het die soort weer wat vra vir 'n warm koppie koffie, ekstra baadjie en dalk nog 5 minute onder die kombers voordat die dag behoorlik begin.
1: Ja, nou môre Ingrid.
0: Môre, jong.
1: Jy is baie opgewonde, jy is batterlik opgewonde.
0: Ja, wat kan ek sê?
1: Goeiemôre luisteraars ook, en ja, dis altyd lekker om weer by die werk terug te wees. Na so 'n lang maandag, dan is jy weer by die werk. Is lekker om hier te wees, is 'n lekker oggend, ja, inderdaad, maar ek is nou nie so opgewonde, ek gaan nou nie skree, môre. Nee, ek kan nou nie so aangaan nie. Maar dit is goed vir jou, Ingrid. Ek wil dit hê vir jou. Ek is bly dat jy daar is. En weet jy, Ingrid, terwyl ons sit en gesels, besef ek weer hoe ongelooflik vinnig

0: die tyd beweeg. Ons is alweer by Dinsdag. Volgende week, hierdie tyd, is ons reeds op die laaste dag van Junie. Kan jy glo?
1: En is dit weer maandag?
0: Dis Dinsdag.
1: Dis 'n Dinsdag.
0: Ja. Okay. Laas jaar hierdie tyd, as ek kan onthou, was dit al September maand.
1: Weet jy, die maand is net iets verskrikkelijk. Ja. Weet jy, as 'n baba vandag gebore word, nee, môre lag hy baba.
0: Kan jy glo die derde dag maak hulle gereed om skool toe te gaan? Maar ja, volgende week hierdie tyd is dit die laaste dag van Junie. Kan jy glo hierdie 6de maand, die middel van die jaar. Ons is by die 7de maand en dit beteken ons kruip al hoe nader aan Kersgeskenke. Nou, dan is dit die eerste helfte weer van 2026 wat iets van die verlede is. Dit voel soos gister wat ons mense nogal nuwe jaarsvoornemens gemaak het. Ek weet nie wie hou daarby nie. En nou wonder sommige waarskynlik waar daardie gimnasium lidmaatskap se kaartjie ook alweer lê.
1: Die enigste bekommernis wat ek nou het, wat jy nou sê is die helfte van die jaar, ek en Sarah het Sondag gepraat oor lisensies. Dit voel in vir my soos ek net eergister 'n lisensie vervang het. Of hoe sê mens nuwe lisensie gekry het? Ja. Jy weet wat ek bedoel.
0: Ja, ek weet.
1: Dis alweer Oktober, die kool verval. So dis alweer, nie klein kool nie, groot kool nie, wit kool nie, swart kool nie, jou lisensie kool.
0: Ja.
1: En my kool verval alweer binnenkort, dis amper Oktober.
0: Shampies.
1: Sjoe, ja, gelukkig, dankie dat ons 21 dag kan ry om my sente by mekaar te kry.
0: O.
1: Maar ja, Alistair is waar wat jy sê, nie? Die tyd het een manier om stilletjes voorbij te glip en een oomlikste maak jy planne vir die jaar en die volgende oomlik begin die winkels al praat oor die tweede helfte van die jaar. Ek sien sommige winkels het al kersversierings.
0: Nee, jy jok.
1: Is waar?
0: Wie?
1: Ek dink dat het net nie afgehaal nie.
0: Dalk het hulle nie afgehaal nie.
1: Ek sal nie maar sê wie nie.
0: Ek kan ook nie sê, dit is nie
1: soek die mense wat my kom beklei hier nie.
0: Ek kan ook nie sê, dit is nie so nie. Want hulle
1: pure leegheid.
0: Hulle begin al hoe vroeger elke jaar. So, dit kan moontlik wees.
1: Ons kogel maar net, maar nee, daar is van die winkels. Ek dink dat het maar net nie afgehaal nie.
0: Mm-hmm.
1: Kom ons kyk gou wat gaan hier aan.
0: Dis jou foon. 'N
1: foon wat op silent is en lui is iets uit die bose. Maar in elk geval, Alistair, dalk is dit ook 'n goeie herinnering dat ons soms moet stil staan en vra of ons nog besig is met die dinge wat werklik saak maak.
0: En van dinge wat saak maak gepraat of dalk soms glad nie saak maak nie. Ingrid, kom ons praat 'n bietjie oor WhatsApp groepe. Ek het vanoggend op iets afgekom wat ek gedink het, sjoe my jene, wat gaan hier aan? Maar daardie moderne verskynsel waar mense mekaar binne sekondes kan bereik, maar waar misverstande ook binne sekondes kan ontstaan.
1: Hoehoe, vir al die werksgroepies. Jy weet mis die groep nie, waar allemaal baie vriendelik is, nie. Daardat iemand die verkeerde vraag vraag.
0: Die verkeerde vraag.
1: Oh. En dan voel het skielik asof jy deur 'n spoedkamera gevang is. Jy stuur een boodskap en binne minute kry jy 'n antwoord wat jou laat wonder of jy dalk 'n interne maatskappybeleid oortreed.
0: En dit is nogal interessant, Ingrid, van as 'n groep as kommunikasieplatform dien, hoekom voel dit soms asof daar ongeskrewe reëls bestaan oor wat jy mag en wat jy nie mag vra nie? En wie besluit eintlik wanneer 'n grappie aanvaarbaar is en wanneer dit skielik as onprofessioneel beskou word? En ek praat nou uit ondervinding uit, want ons het by 'n geleentheid, ek sal nie sê waar nie, is ons so uitgetrap omdat dit 'n werkplatform is. En jy mag nie 'n grap maak nie. O, frek. Skiet my dood. Ek het nie geweet ons werk by 'n konsentrasiekamp nie. Iewers kan jy tog 'n grappie maak of twee. Dit jy spandeer die meeste tyd van jou tyd of van die dag hier by die werk.
1: Precies.
0: Met hierdie kollegas van jou en jy mag nie grappe maak nie. Slaan my verstand te behoor.
1: Ja nee, jy voel jy betree heilige grond. Jy weet nie wanneer jy wat mag sê nie. So. Maar ek moet sê. Ek moet sê nie, familie WhatsApp groep is weer 'n hele ander ding. Daar gaan van die oggend vroeg af foto's, stemboodskappe, kettingboodskappe, politieke menings, gesondheidswenke, sommige sommer pastoor

0: ook en soms sommer goed rond wat niemand gevra het om te ontvang nie.
1: Ja, en natuurlik is daar altyd daardie een oom of tannie wat elke dag 'n boodskap stuur wat begin met ek weet nie of dit waar is nie.
0: Oeh.
1: Maar en dan volg iets wat die internet al 10 jaar gelede ontken het.
0: Presies, Alistair, weet jy? Dan kom ons by die dramatiese deel. Mense wat die groep verlaat. Partykeer voel dit, ek is soms een van hulle. Partykeer voel dit amper soos 'n openbare verklaring. Niemand sê iets nie, maar almal sien hy kennisgewing. So en so het die groep verlaat en wie waren die broertjie dood?
1: Ingrid is left.
0: Ja. Left to the right. Die ding is nie, Alistair. Ek het besaar al geleer om my data in die aand af te sit. Want ek het 'n broertjie dood aan mense wat nie kan slaap nie en 4 uur vir my 'n WhatsApp stuur. Met 'n lang skrifgedeelte. Ek het nie 'n probleem daarmee nie.
1: Maar die mense is seker wakker na die tyd. Nou, en jy is wakker, nie?
0: Ja, die mense is wakker.
1: Ja, maar hulle is besig met God se
0: Bybelstudie.
1: Bybelstudie, want ook al.
0: Nou word hierdie, nou het jy nou nie jou data afgesit nie. Nou word hierdie boodskap op die groep gestuur. En hy word vir jou persoonlik gestuur. En. So, nou kry iemand anders dit. Dan stuur hy sommer vir dieselfde boodskapie. Dis 4 uur in die môre, hallo. Ek moet 5 uur opstaan.
1: En dan begin die spekulasie, was jy kwaad? Kom ek hier, was Ingrid ontsteld? Was daar risie? Of het die persoon dalk net genoeg gehad van 347 boodskappe oor iemand se hond wat gistermiddag geblaf het?
0: Alistair, jy praat nou van 300 en hoeveel in die 70 boodskappe?
1: En die waarheid? En die waarheid?
0: Waarheid is 'n narheid. Die waarheid is 'n narheid.
1: Ek wil gaan jy nou eers vir ons nou weer jou WhatsApp boodskappe
0: wys? Nee, ek wil nie vir jou WhatsApp boodskappe wys. Ek wil kyk hoeveel is hier wat nog nie gelees is nie, want ek het deesda op die punt gekom waar ek boodskappe mute.
1: Okay.
0: Groepe. Stilte in jou.
1: Dankie.
0: Maar ja, alles dat die waarheid is egter, dat mens soms moet besef jou vrede, jou welstand en jou gemoedsrus is belangrik. Enige WhatsApp groep. Nie elke gesprek hoef gewend te word nie, nie elke argument hoef beantwoord te word nie en nie elke boodskap verdien 'n reaksie nie.
1: Absoluut. Soms is die grootste wysheid om bloot die foon neer te sit, diep asem te haal en aan te gaan met jou dag.
0: Ja, ons gaan later vandag verder hieroor gesels en hoor wat julle dink oor werksgroepe, familiegroepe in die moderne wêreld van WhatsApp etiket. En werksgroepe ken die tydjie.
1: Oh, maar eers kyk ons na die nuus, die weer en alles wat vandag in ons gemeenskappe gebeur. Bly dus by ons ingeskakel hier op Haarklub FM, waar die gesprek altyd lekker kuier. Maar daarom is nie so soos 'n familie WhatsApp groep waar 400 boodskappe lank raak nie. Maar kom ons loer eers na 'n paar nuus gebeure.
0: President Chimamanda Ngozi het die gees van eenheid en vriendskap tussen Namibië en Tanzanië verder versterk tydens die oorhandiging van 'n erf vir Namibië se toekomstige ambassade in die Magufuli-staat in die Dodoma-streek van Tanzanië.
1: Die president het tydens die geleentheid simbolies 'n boom geplant en dit umjoha genoem, die Swahili woord vir eenheid. Die gebaar beklemtoon die historiese bande en noue samewerking tussen die twee lande.
0: Die nuwe ambassade sal op 'n erf van 1.9 hektaar opgerig word met bouwerk wat sal begin sodra alle administratiewe en regsdokumentasie afgehandel is.
1: President Nandi Ndaitwa het ook beklemtoon dat Tanzanië vir haar 'n besondere plek bly en dat sy die land steeds as 'n tweede tuiste beskou, gegee wat die belangrike rol wat Tanzanië tydens Namibië se bevrydingsstryd gespeel het.
0: Namibië se deelname aan die onlangse globale toerismebeleggingsberaad in Luanda, Angola, het intussen die regering se verbintenis beklemtoon om die land as 'n voorkeur toerismebestemming op die internasionale verhoog te posisioneer.
1: Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, het die opmerkings gemaak tydens die afsluiting van die 3-daagse beraad wat verlede week plaasgevind het.
0: Volgens Ngurare bied die toerisme sektor beduidende geleenthede vir ekonomiese groei, werkskepping en streeksamewerking, terwyl dit ook die potensiaal het om nuwe beleggings na Namibië te lok.
1: Ja, dan op die beraad het Ngurare samesprekings gevoer met die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies se toerisme organisasie, Shaika Al-Nawai.
0: Die gesprek het gefokus op Namibiese toerisme ontwikkelingsagenda, asook moontlike geleenthede vir groter samenwerking om die sektor verder uit te brei.
1: 'N belangrike mylpaal, Ingrid, vir die energiesektor is gister bereik met die amptelike inbruikneming van die 394 miljoen Namibiese dollar se Sekelduin substasie oos van Swakopmund.
0: Nou die substasie wat deur NamPower opgerig is met die ondersteuning van die Rongoret en ander ontwikkelingsvennote sal na verwagting die elektrisiteitsvoorsiening in die Erongo-streek aansienlik versterk.
1: Benewens se verhoogde netwerkvermoë sal die nuwe infrastruktuur help om die risiko van kragonderbrekings te verminder en groter betroubaarheid aan verbruikers te bied.
0: Die adjunkminister van Nywerhede, Myne en Energie, Gaudensia Krone, sê betroubare energie bly 'n belangrike dryfveer vir ekonomiese ontwikkeling en verbeter die lewensgehalte van gemeenskap.
1: Sy het daarop gewys dat 'n stabiele elektrisiteitsvoorsiening klein ondernemings in staat stel om te groei, terwyl dit terselfdertyd dienslewering in skole, gesondheidsfasiliteite en ander openbare instellings versterk.
0: Nou volgens die ministerie vorm die projek deel van breër pogings om Namibia se energie-infrastruktuur te moderniseer en toekomstige ekonomiese groei te ondersteun.
1: Maar voor ons by die res van die program uitkom, kom ons kyk eers wat Moeder Natuur vir ons vandag in die vooruitsig stel.
0: En hier volg jou volledige weervoorsig of oorsig eerder vir vandag. As jy vanoggend uit die bed geklim het en gewonder het of die winter uiteindelik sy tasse gepak het, dan moet ek jou ongelukkig teleurstel. Hy is nog hier, maar hy daarom sy greep so effe verslap.
1: Is dit? Dis reg.
0: Hoe kan jy my woord in twyfel trek?
1: Vanoggend begin daar baie dele van die land steeds met koel temperature, maar die son gaan vandag weer sy werk doen en vir aangename tot warm toestande sorg. Dit is daardie tyd van die jaar waar jy soggens met 'n baantjie vertrek en vanmiddag wonder waar jy dit gelaat het.
0: In die binneland kan ons vandag gedeeltelike bewolkte en warm toestande oor die verre syde verwag, terwyl dit warm tot baie warm oor die noordoostelike dele van die land gaan wees. Elders skyn die son volop en met warm weerstoestande wat oor groot dele van Namibia verwag word.
1: Ingrid. Jy wil net nie sing nie. Want dit lyk jy gaan nou enige tyd begin sing. Jy's baie opgewonde.
0: Nee, ek is opgewonde.
1: Jy's so opgewonde soos iemand wat gaan na 'n inloer toer met
0: Ek dink ek voel soos iemand wat tydjie en hy oontjies het so opgewen wat dan loop hulle so.
1: Maar winderige toestande gaan ook oor die binneland voortduur. Is so as jou hoed nie mooi vas is nie, mag jy dalk eers sy eie reisplan vandag hê.
0: Kom ons hoor dit eers dan met reisplanne. Maar nou ja, as ons kyk na die temperature, begin wind ook die dag op 'n koel 8 grade en klim later tot ongeveer 21. Reobof begin op 8 grade en mik vir 24 grade. Jy word nog altyd gedink is bietjie hoër as vandag. Terwyl Gobabis 'n maksimum van 25 grade kan bereik.
1: In die suide bly dit effens koeler. Ons begin op 6 grade vanoggend en haal dan vandag ongeveer 16 grade, terwyl Keetmanshoop en Karasburg onderskeidelik 19 en 20 grade kan bereik. Aroma op 'n noordoewer sal ook rondom 19 en 20 grade draai.
0: Maar in die noordelike is dit heel anders. En daarna in Katimam en Katimam Lilo op Korrigas en Sesfontein gaan allemaal alles verstop dit. Allemaal temperatuur van 28 grade of hoër beleef. Kurunkuru en Okongo kan selfs tot 29 grade opstoot wat hulle van die warmste plekke in die land plaas. Die son het splinter nuwe batterye gekry.
1: Rundu gaan ook nie ver agter wees nie met 'n maksimum van 28 grade, terwyl Chumkwe dieselfde temperatuur kan verwag. Dit klink amper meer na lente as winter.
0: Nou langs die kus bly dinge natuurlik lekker koel. Swakopmund en Walvisbaai kan maksimum temperature van sowat 16 grade verwag, terwyl Henties Bay ongeveer 17 grade sal. Misbanke gaan steeds plek plek voorkom wat daai tipiese kus atmosfeer skep.
1: En soos altyd aan die kus kan jy soggens uit die huis stap en wonder of die son ooit gaan opdaag. Dalk is hy al uit. Gelukkig weet ons hy is daar ergens agter die mis en wag net vir sy kans.
0: Vir ons vissers en kusluisteraars, soos die getye val ons baie vanaand hoog of vandag hoogwater om 10 voor 11 vanoggend en weer om 11 minute oor 11 vanaand met laagwater om 23 minute voor 5 vanmiddag.
1: Die son het vanoggend so half 8 sy verskyning gemaak daar in Windhoek en sal vanaand weer om 16 minute na 6 ondergaan in Windhoek. Ons gebruik Windhoek natuurlik daar as verwysingspunt wat ons nog 'n heerlike wintersdag gee.
0: Om te ja geniet. Nee, die raad natuurlik vir vandag bly dieselfde. Trek 'n la aan, verbeel jou jy's 'n ei. Die oggend vra nog nog vir 'n trui of baadjie, maar teen middagete gaan baie van ons waarskynlik die moue begin oprol.
1: Of jy nou in die koel kus mis sit, die vars sentrale lig geniet of reeds die hitte van die noorde ervaar, maak die beste van die dag wat voorlê. Ons doen dit elke keer wat ons van kunsmis of van kuns
0: kusmis
1: of van kusmis praat.
0: Of van kunsmis. Maar ja, want as daar een ding is wat nou meers weet, is dat ons weer altyd sy eie plan het.
1: Ja, en dit is wat dit interessant maak. Geniet die dag, ry veilig in die winderige toestande en onthou om genoeg water te drink waar die temperature later gaan styg.
0: Ja, en dit was jou weer oorsig hier op Hartklop FM. Bly warm waar het koud is, bly koel waar het warm is en geniet hierdie prachtige Namibiese winterdag saam met ons.

Net daarna bring ons vir jou ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week. Dis Eloise Du Plessis en jy kan ingeskakel bly vir dit. Ons maak ook gereed vir die jongste nuus om 12:00.

0: Hartlike goeiedag, baie welkom by ons aangename kennisprogram hier op Hartklop FM. Ons gesels weekliks met 'n gemeenskapspersoonlikheid en vandag sommer die lekkerte om vir Eloise Du Plessis nader te trek. Natuurlik, jy's nog by PSG Wealth, Eloise.
1: Ek is by PSG.
0: Jy dra die baadjie, so ek lees maar nou die baadjie wat
1: ja,
0: daar staan.
1: Ja, nee, ek het net weer Brian sal vir jou sê nadat ons nou teruggekom het uit Kanada uit, het ek nou maar net weer daar ingestap en gaan sit en hy kon my nou nog nie weer daar uitkry. So ek is steeds by PSG Wealth en baie gelukkig daar ja.
0: Fantasties. Welkom hier by Hartklop FM in hierdie program. Jy is nou 'n gereelde gas in ons ekonomiese gesprek saam met Andries. Maar is nou 'n ander hoed wat jy vandag dra.
1: Dit is nou net so.
0: Jy's hier in 'n ander hoedanigheid.
1: In 'n ander hoedanigheid. Ja. Nou gelukkig Nick, nê, was ek nou al by die ou voordat dit nou nog hardklop was, nê, was dit mos die Afrikaanse diens.
0: Ja.
1: En gelukkig het ek nou al 'n verskeidenheid hoede daar ook gedra van baie vroeg af. So dit is dis vir my so lekker eintlik om nog steeds te kan betrokke wees by hierdie stasie en by hierdie mense. Want ons verhouding met die Afrikaanse diens kom van dat ek baie, baie, baie jonk is. Ja. En dis eintlik nie ek wie eerste gepraat het op hierdie stasie nie. Eintlik die eerste een in my familie was my ma.
0: Moenie so sê nie.
1: Ja, want sy het gereeld programme oor borsvoeding gedoen. Nog met Rona Gous. En my pa was gereeld op 'n Saterdagoggend ook op hierdie stasie.
0: Is 'n familieaffære hier.
1: Dis 'n familieaffære.
0: Net soos jy met PSG teruggestap het, toe jy dit kan dit ook sommer net weer kom aansluit.
1: Net so,
0: ja,
1: net so.
0: Jy's deel van die familie.
1: Ek is deel van die familie, ja.
0: Maar dis sommer 'n familiekuier wat ons vandag hier doen.
1: Ja, nee, net so.
0: Nou, ons het nou laasweek met jou man gesels, Johan. Hy het ook bykie by ons kom kuier. So ek weet nie of hy vir jou 'n paar beleidrade gegee het oor hoe sake nou vandag hier staan nie. Maar dit gaan alles oor jou.
1: Baie dankie, Nick. Dit is baie moeilik vir my nie. Ek het vir hom geluister.
0: Ja.
1: So dit is nou vir my eintlik lekker om my kant van die storie te kan vertel.
0: Is nou duplisies deel 2 wat ons nou vandag hier aanpak. Maar kom ons gaan bietjie terug. Jy het nou al bietjie gesels oor jou ma en jou pa wat ook hier by Hartklop FM voormalig die Afrikaanse diens ook saam met ons luisteraars gekuier het. Waar het jy die spreekwoordelike lig gesien? Waar het jy die prentjie binnengekom?
1: Ek sê altyd ek is nie gebore in Namibië nie, maar definitief getoe in Namibië. My ouers het Namibië toe gekom toe ek baie klein was, onder 'n jaar oud was. Gebore in Pretoria, maar ons is, soos ek sê, beide my broers wat jonger is as ek, is hier gebore. So nog altyd in Namibië groot geword, skool gegaan en ek dink die eerste program wat ek op die Afrikaanse diens gedoen het was moontlik 'n vasvra kompetisie, 'n Bybel vasvra en toe dalk die idiome stryd.
0: Ja.
1: Ja, en toe het ek natuurlik tiener aktueel aangebied saam met Sharifa.
0: Lekker.
1: Ja, so dit en Eva neef.
0: Ja nee, want dan gaan ek maar hier net atelier uitstap, dan kan jy moet maar vir jouself vra.
1: Nee, dis ek, en dit was nog altyd vir my 'n passie, soveel so dat ek gedink het dat dit is wat ek gaan studeer.
0: Okay.
1: My plan was om 'n radio omroeper te word. Dit was my plan. Ek het toe gelukkig na skool vir 'n jaar iets anders gaan doen. En in daardie jaar besef, miskien wil ek tog 'n meer finansiële tipe rigting inslaan. Ja. So wat vir my nou so lekker is dat ek beide kan doen.
0: Ja.
1: Dat ek wel in die finansiële wêreld kan werk, maar nog steeds oor die radio kan praat.
0: Wat het vir ma en pa destyds Namibië toe gebring?
1: My pa het by Alfa Koop gewerk.
0: Okay.
1: Hy was die meubelbestuurder.
0: Ja.
1: Ek onthou nog so goed hoe op sy kantoordeur gestaan het meubelbestuurder by Alfa Koop. So dit is wat hulle oorspronklik hierheen gebring het en toe
0: so Alfa toe nou 'n tak in Namibië oopgemaak en
1: nee, ek dink Alfa is 'n baie Namibiese maatskappy gewees. Dit was 'n koöperasie. So dit's nou nog mos nou daar by Agra wat mos nou maar die boere koöperasie was. So dit was maar die Winto koöperasie daai tyd. En ja, so dit is hoe ons storie in Namibië begin het.
0: Ja.
1: En ja, baie betrokke by die Wanderers Cricket Club en dan nou die hoofklub ook daar. So dit is die ander diepspore wat my pa veral getrap het hier in Namibia is daar by Wanderers en by Namibiese cricket. So ja, Namibia en ja, soos ek sê, hier groot geword. My man vir Johan gebring hierheen in 2007, so hy voel homself, denk ek, op hierdie stadium ook meer Namibier as Suid-Afrikaner op hierdie stadium.
0: Ja, tel vir ons van jou grootwordjare.
1: Ja, soos ek sê, in Windhoek groot geword, Suiderhof primair, en toe in VHS. VHS was baie goed vir my. Ek denk nie enige tiener sê op daardie stadium, ja, hier is nou die lekkerste tyd en die beste tyd van my lewe nie, maar as jy terugkyk, dan besef jy net hoeveel geleenthede daar vir jou geskep is. En ek dink VHS het vir my 'n ongelooflike fondasie gegee. Een van die goed wat ek nou die dag met iemand oor gepraat het, is hulle het, toe ons in standaard 6 was, dis nou graad 8, het hulle vir ons rekeningkundeklas besluit om die beste rekeningkunde juffrou, die een wie eintlik die Hixie rekeningkunde gee, vir ons graad 8's ook ons rekeningkunde onderwyser te maak.
0: Okay.
1: En as ek nou terugdink, besef ek wat so groot verskil dit gemaak het vir soveel van die ander leerlinge in daardie graad 8 klas. Jy kan nou nog gaan kyk hoeveel van die mense wie saam met my daai tyd was, nou
0: CA's rekenmeesters en al wat 'n ding is.
1: Korrek, ja. En aan die hoof staan van vreselike groot banke en vreselike groot korporasies, jy weet, maatskappye nou in Namibia. So dit en dan natuurlik al die kultuurgeleenthede. Ek myself is nou nie 'n fantastiese sportvrou nie. Dit was my vriend, groot vriendin Elmar, sy was die sportvrou. Ja. Ek was meer aan die kultuurkant. Ja. So ek het daardie geleentheid gehad om redenaarskompetisies te doen, debat te doen. Dit verskriklik geniet en natuurlik die drama ook. So ek het baie meer in daardie tipe deel van die skoollewe het ek myself uitgeleef en VHS het my daardie geleentheid gegee om dit te kon doen. So dit was my wonderlik en ek is na skool weg. So ek het na skool, jy weet, vinnig die land verlaat. Ek was vir 2 jaar in Engeland. Dit is wat almal maar daardie tyd gedoen het. Eva Neveling, wie saam met my Tiener Aktueel aangebied het, het basies saam met my daardie tyd oorgegaan Engeland toe.
0: En wat het julle daar gaan aanvang?
1: Ek het vir presies 1 week was ek by die restaurant wat die, kyk, daai tyd het hulle mos vir jou werk gereël.
0: Ja.
1: So jy weet, ek weet nie of ek nou meer sal trust, jy weet, watter werk hulle vir jou reël om oor see te gaan nie, maar daardie tyd kon jy nog half dit glo. Dis nou in die jaar 2000 en ek was vir 10 dae, as ek nou reg onthou. Ek was vir 10 dae 'n kelnerin. En ek weet dat as ek daardie dag nie bedank het nie, het hulle my verseker weggejaag. So
0: jy was 'n kelner, maar jy was baie goeie.
1: Ek was 'n patetiese kelner. Ek was regtig nie baie goed.
0: As ek nou dood eerlik moet wees,
1: ja. Gelukkig.
0: Die tips het nie ingestroom.
1: Nee, hulle het nie. Hulle het nie.

0: Gelukkig het ek in my hoërskool, tydens my hoërskooljare, het ek die geleentheid gehad om elke vakansie ergens te werk in 'n kantoor. Ons het ook in my pa se besigheid, my pa het sy eie besigheid begin in 1992 en ons het die geleentheid gehad as kinders om daardie besigheid saam met hom te bou. So ek onthou hoe ons daardie rekeningstate aan die einde van die maand het hy alles uitgeprint, jy onthou op daai printers met die gaatjie papier.
1: Hy printers het so geraas het.
0: Net so, ons het so 'n pak state gekry en almal het afgeskeer en gaatjies langs die kant afgeskeer en ons opgevou en in koeverte gesit en uitgepos. En so het ek elke vakansie, het ek of by my pa gewerk of ek het die geleentheid gehad om by een van sy vriende se besighede te werk of by my oom se besigheid in Swakopmund te werk. En met die rekeningkunde wat ek gedoen het, jy weet, het ek altyd kon ek iets op die rekenaar doen. En toe ek in Engeland kom, toe het ek net omdat ek so baie gewerk het, eintlik 'n lekker CV opgebou.
1: Ja.
0: So ek hoef nie 'n kelnerin te gebly het nie.
1: Nee.
0: Ek het my
1: dankie tog daarvoor.
0: Presies. Ek het na 'n week het ek ingegaan Londen toe. Ons het 'n dag afgehaat en ek het gaan aansoek doen vir 'n kantoorwerk.
1: Ja.
0: En dit baie maklik gekry want ek kan op die rekenaar werk.
1: Ja, en jy het 'n reëlse klomp ondervinding.
0: Ek het 'n klomp ondervinding al is ek 18 jaar oud en Ek kon toe begin werk. So toe het ons in Londen toe getrek. So ek het in Londen gebly. Ek het by 'n advertensiemaatskappy gewerk, maar sommer, jy weet, data capturing gedoen aan die begin. Later toe hulle besef ek het rekeningkundige agtergrond, het hulle my ingeskuif in die rekening in die soos debiteure
1: afdeling
0: in die boeke afdeling in. Dit is toe nou wat ek daar gedoen het en na dit het ek 'n dramagroep, het ek by 'n dramagroep aangesluit. Okay. Dit is 'n Christelike dramagroep en ons het getoer deur die hele Engeland. So ek het die hele Engeland, Wallis en Skotland gesien en by mense gebly in hulle huise, want dit is hoe dit gewerk het. Jy het by 'n kerk opgetree oor die naweek en in die week het jy by die mense van die kerk het jy gebly.
1: Ja.
0: So die hele Engeland gesien. En my visa het toe nou verstryk, so ek moet toe terugkom, maar ek het nog tyd oorgehad na die dramagroep. En so ek het teruggehou by die dramagroep, maar ook toe nou begin studeer, want my pa begin toe sê, luister,
1: die tyd
0: stap aan hier. Ek dink jy gaan een of ander tyd begin
1: gap jaar.
0: Precies. Hierdie gaping raak nou groot. Toe ek deur Unisa, my eerste jaar deur Unisa voltooi, terwyl ek nog by die dramagroep was, in daardie jaar ook vir Johan ontmoet, en toe het ek universiteit toe gegaan, in my tweede jaar begin op koffsies saam met Johan.
1: En watter rigting het jy toe ingeslaan met die studies?
0: Ek het toe finansiële wiskunde studeer, so ek het 'n BCom finansiële wiskunde gedoen, so al die wiskunde vakke en dan nou met so 'n bietjie ekonomie en beleggingsbestuur en daardie tipe goedjies by en toe my honeurs ook in beleggingsbestuur gedoen.
1: Fantasties. Ja. Ek is bly die syfers raak jou aan en praat met jou hart, want dis nie my geval nie. Daar waar jy die kultuur ingeslaan het, het ek gebly.
0: Ja, daar het jy gebly.
1: Daar het ek gebly.
0: Nee, ek was nog altyd baie lief vir wiskunde en dis iets wat ek kan doen.
1: Dis iets wat vir jou sin maak.
0: Dis iets wat vir my sin maak, is iets waarvan ek hou. So ek is baie bly dat ek kon aangaan met dit. Ja.
1: Johan, vertel, jy en sy paadjies het in sy pa se huis gekruis.
0: Dit is net so.
1: Jy
0: dit is presies dit.
1: Ek het universiteit gewees.
0: Ek het wel dis daai jaar deur die Unisa. So ek het omdat ek my jaar deur die Unisa gedoen het, het hulle in Pretoria klasse aangebied vir die afstandsstudente.
1: Okay.
0: En so ek het Pretoria toe gegaan om daardie klasse by te woon en hy kuier toe by sy pa ook daardie naweek en dis toe nou waar ek hom ontmoet het.
1: En hoe het jy daar by sy pa se huis slaapplek gekry, wil ek amper vra?
0: My neefie het vir sy pa gewerk.
1: O ja.
0: En my pa en sy pa het mekaar baie goed geken. So So ja, dit is nou maar hoe dit gebeur het.
1: Dit is so interessant hoe die lewe sy paadjies kruis en loop en draai en...
0: Jy kan dit nie voorspel
1: nie.
0: Jy kan dit nie voorspel nie. En my kinders ook, as jy vir hulle moet nou, want hulle vra nou, hoe het julle ontmoet en van wanneer af is julle saam.
1: Ja.
0: En ons is basies van daardie dag af saam en hulle is soos, nee mama, dit werk nie so nie.
1: Was dit 'n hals oor kop?
0: Dit was eintlik
1: al oogopslag.
0: Dit was basies
1: situasie.
0: Korrek.
1: Ja.
0: En my kinders glo my nie. Hulle sê nee, kan nie
1: gebeur nie so maklik.
0: Gebeur nie so maklik. Nee. Was julle nie net eers vriende nie? Ons is nee. Ons was dadelik saam. Van die begin af.
1: Gaan nou jou handjie vashou en gaan hom nie los nie.
0: Presies. Ja. So ek weet nie, ek gaan moet 'n lieg storie uitdink vir iets wat hulle sal glo, maar ja.
1: Fantasties.
0: So.
1: So deur die jare gegaan met universiteit op die einde van die dag jou neers graad gevang en toe se terug na Mbe toe?
0: Nee, toe het ons eers Kaap toe gegaan.
1: Okay.
0: Ja, so ons het eers in die Kaap gaan werk. Pro tip vir allemaal daar buiten, wat klaar studeer en besluit om te begin werk. Wanneer jy aanbiedinge het in die Kaap en in Johannesburg,
1: van Kaap toe.
0: Kies Johannesburg.
1: Hoekom?
0: Want in Johannesburg betaal hulle jou 4 keer soveel as wat hulle jou in die Kaap betaal.
1: Is so mooi,
0: dit is, gaan hou vakansie, Nick, asseblief.
1: Okay, net gaan, vir vakansie.
0: Gaan.
1: Werk in Johannesburg, vakansie in Kaap.
0: Precies, jy kan soveel meer dinge sien in die Kaap met Johannesburgse geld as met die Kaapse geld.
1: Okay, ek hoor, ja.
0: So, en die probleem is, jy begin met die Kaapse salaris en as ek nou vir die wiskunde kan verduidelik, enige persentasie op niks is niks. So, daardie verhogings wat jy kry in die Kaap beteken baie minder as die verhogings wat jy kry
1: in
0: Johannesburg. Of kom net dadelik terug na Mbe toe. Dis natuurlik jou ander baie, baie goeie opsie, want ons het die kundigheid hier in Mbe nodig.
1: Ja.
0: En die rede hoekom ons nou teruggekom het na Mbe toe is eintlik hartseer, want my pa is oorlede in 2007. En ons het net besef, ons moet terugkom. En so ons is in 2007 uit die Kaap uit terug na Mbe toe. Ek was baie gelukkig dat die maatskappy waarvoor ek gewerk het in die Kaap het in Namibiese kantoor. En ek het net geskuif na die Namibiese kantoor toe.
1: Het moes ook vir jou moeilike tyd gewees het om jou pa te verloor.
0: Ja, dit was 'n groot skok.
1: Ja.
0: Ek dink het was baie moeilik vir baie mense. My pa is 'n baie groot gees en ek het baie, baie by hom geleer. En wat ek dink wat vir my die ergste is my kinders nou, wie hom nooit geken het. En my jongste het baie van hom in haar. So ons het so 'n bietjie van oupa Sam daar in die kleintjie.
1: Ja, dit is goed. Ja, en dan wonder mens of daar waarde is en waardigheid is, as daar soms mense praat van reïnkarnasie of
0: een
1: tweede lewe vir iemand wat afgesterf het. Of
0: jy wonder dit.
1: As karakterie wat deurkom, nee, wat deurskemer.
0: Een van die beste voorbeelde van dit is my oudste dogter, wie so ongelooflik baie soos Johan se ma kan optree, of net sekere maniere hoe sy dink, of sekere goed wat sy doen, is jy soos, wel, dit is ouma Karen, en sy het haar nooit ontmoet nie, wel, Karen was hier toe Catherine baie klein was, ek denk, sy het haar laatst gesien toe sy 2 jaar oud was, maar dit is nie dat sy met die ouma groot geword het, om haar
1: eienskappe
0: oor te erf nie, maar daai kind, daar is baie keer wat sy doen, dan kyk ek net so vir Johan, dan sê ek soos, daar is jou ma, net daar sit sy.
1: Dis prachtig. Julle was toe 'n tydjie lank in Windhoek gewees.
0: 10 jaar.
1: En toe die sakke gepak, Kanada toe.
0: Ons het.
1: Het daar 'n werksaansoek optie deurgekom, of wat het julle soontoe gehinker of gedryf?
0: Johan het sy M in internasionale belasting gaan doen daar. So dit is hoe ons oor is Kanada toe. Die kinders was baie klein. Hulle was 4 en 5. Catherine het 6 geword 2 weke nadat ons in Kanada aangekom het. So hulle het skool daar net begin.
1: Ja.
0: So die kleintjie het kleuterskool begin en die ouer een het graad 1 begin in Kanada. En Johanna toe sy graad klaar gemaak, ek was

0: op ja. Zichzelf.
1: Nee, verseker.
0: In die buitenland, in een ander land.
1: Ja, jy, ek denk nie jy besef regtig die waarde van jou ondersteuningsnetwerk wanneer jy weggaan nie. Kyk, vir die eerste ruk is dit mos baie lekker.
0: Ja.
1: Kyk, alles is nuut.
0: Ja.
1: Alles werk. Jy weet, die meeste mense is so nice. Maar dis die ding van die Kanadese. Hulle is eintlik nie nice nie, hulle is polite. Is sou ek sê die beter beskrywing. En ja, jy weet dit gaan goed. En toe is ons mos nou in die situasie wat dit COVID is. So niemand kan toe nou eintlik regtig enige plek gaan nie. En die kinders is by die huis. Hulle gaan nie skool nie. So hulle het online schooling. En daar kom 'n mens toe die eerste keer agter wat leer hulle nou eintlik in die skool.
0: Toe sien julle nou eintlik eers wat by die skool aangaan.
1: Ja. So dit was 'n bietjie kommerwekkend toe ons agterkom. Okay, hier word baie minder wiskunde gedoen as wat ideologiese idees vir die kinders geleer word. Sure. So dis waar jy dit die eerste keer al gesien het.
0: En dis nou die Kanadese staatskool setup.
1: Dit is die Kanadese staatskool, ja. En in COVID-tyd, so in 2021, verhuis ons na Halifax. So ons het begin in Ontario, in Toronto en Oakville. Oakville het 'n baie groot Suid-Afrikaanse gemeenskap.
0: Yeah.
1: Baie goeie vriendin van my, 'n Namibiese vriendin, wie ek van kleuterskool af ken. Sy en haar familie bly ook in Oakville.
0: Okay.
1: So dit was eintlik baie lekker
0: om
1: haar daar te hê. Ons het mekaar baie ondersteun en gehelp. En ons besef toe net, want dis toe Johan moet begin praktiseer as prokureur. Hy toe herkwalifiseer, dit het lank gevat vir hom te herkwalifiseer as prokureur daar. En ons moet toe nou besluit waar gaan hy sy regs loopbaan in Kanada begin. En ons besluit toe dit om dit in Toronto te doen, sou beteken ons sou hom basies nie sien nie.
0: Yeah.
1: Want daardie prokureurs werk
0: 18,
1: precies.
0: Yeah.
1: Ja, en familie is vir ons belangrik. En dis toe wat ons verhuis Halifax toe, aan die Ooskus. Sien, ons het al hoe nader aan Namibie beweeg.
0: Aan Afrika.
1: Ja. Ons het al hoe meer Atlantiese oceaan toe beweeg.
0: So lang na een stukkie kabeljou.
1: Precies, ja. As ons daar een bottel in die see gooi, maak hy dit miskien tot by die Namibiese kus. So ja, toe het ons Halifax toe getrek. En ja, ons was vir 4 jaar daar voordat ons teruggekom het Namibie toe.

U is by Hartklop FM. Goeiemôre, ek is Olga Millard. Hier volg die 11:00 nuus. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het 'n gedeelte van die perde makreelkwota aan Etosha Fishing Corporation toegeken. In 'n mediaverklaring wat gister uitgereik is, beklemtoon die ministerie dat die toekenning nie 'n reaksie is op 'n onlangse betoging deur die maatskappy se werknemers nie. Hulle sê die ontwikkeling is deel van 'n langdurige regeringsingryping wat daarop gemik is om poste en beleggings wat deur die sluiting van die kommersiële sardynbedryf geraak is, te beskerm. Die regering het sedert die moratorium op sardynvangste ingestel is, van tyd tot tyd perde makreelkwotas aan die maatskappy toegeken. Namibië se kommersiële sardynvangste is sedert 2018 gesluit om voorrade te laat herstel. Die ministerie sê enige toekomstige besluit oor die heropening daarvan sal deur wetenskaplike assesserings en volhoubaarheidsoorwegings gelei word. Ongwediva se burgemeester Naime Amoteno het die burgemeester se gemeenskapsagterplaas tuinmaakprojek bekendgestel. Die projek is daarop gemik om voedselsekerheid te verbeter en selfstandigheid onder die dorp se inwoners te bevorder. Die projek is moontlik gemaak deur borgskappe van saad en tuingereedskap ter waarde van $60,000 deur Indonga Toyota, Osmets Namibia, die Rani Groep van Maatskappye, OLV Konsulterende Ingenieurs en Build It Oshana. Amoteno sê die projek sal, benewens die verbetering van toegang tot voldoende kos, ook 'n positiewe kultuur van tuinmaak en praktiese vaardigheidsontwikkeling op gemeenskapsvlak bevorder. 80 inwoners het voordeel getrek uit tomaties, spinasie en russiesaad, as ook gieters, plastiek plantsakke, grawe en harke om hulle te help om hulle tuine te begin. Laina Mwatukange van Indongo Toyota Ongwediva sê hulle skenking het 'n saaitjie van geleenthede, selfstandigheid en hoop in die gemeenskap gesaai, terwyl Victoria Sakius van Osmets sê 'n samelewing groei wanneer sy mense saam plant en oes. In 'n onverwante verwikkeling het die Ongwediva stadsraad 'n drukker en skootrekenaar ter waarde van 15

$10,000 aan die Ongwediva jeugklub geskenk, as ook gimnasiumtoerusting ter waarde van $10,000 aan die Ongwe bootcamp. Die Suid-Afrikaanse polisie gaan ontplooiings landwyd verhoog in die aanloop tot 'n sperdatum van 30 Junie wat deur minderheidsgroepe teen onwettige immigrasie gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Die situasie in die land, een van Afrika se grootste en mees geïndustrialiseerde ekonomieë, is gespanne na weke van soms gewelddadige xenofobiese onrus wat reeds die lewens van minstens 2 mense geëis het. Klein, maar georganiseerde groepe het 'n ultimatum aan ongedokumenteerde migrante gestel om die land te verlaat of die gevolge te dra, 'n eis wat geen regskrag het nie. Firoz Kechalia, waarnemende minister van polisie, sê die polisiediens het sy operasionele gereedheid in alle provinsies verhoog met omvattende ontplooiingsplanne in plek om gemeenskappe, kritieke infrastruktuur en openbare ruimtes te beskerm. Hy het die reg op vreedsame protes beklemtoon, maar gewaarsku teen kriminele aktiwiteite. Die minister van verdediging, Angie Motshekga, sê die weermag sal strategiese terreine soos lughawens beveilig en is gereed om die polisie by te staan indien nodig. Suid-Afrika se Hooggeregshof het 'n tussentydse interdik aan Novo Nordisk toegestaan om 'n plaaslike apteekgroep te belet om saamgestelde gewigsverliesmedisyne wat semaglutid bevat te vervaardig en te verkoop. Die uitspraak toon strenger ondersoek na ongeregistreerde medisyne. Die Gautengse afdeling van die Hooggeregshof in Pretoria het beslis dat iDexis en sy direkteur onmiddellik moet ophou met die samestelling, verskaffing en bemarking van produkte wat op semaglutid gebaseer is, hangende die uitkoms van regulatoriese prosesse en moontlike hersieningsprosedures. Novo Nordisk, die Deense medisyne vervaardiger agter die uiters suksesvolle handelsmerke Ozempic en Wegovy, het aangevoer dat iDexis onwettig ongeregistreerde semaglutid medisyne verkoop en in die winsgewende gewigsverliesmark meeding sonder om aan Suid-Afrika se wet op medisyne te voldoen. En 'n Zimbabwese Hooggeregshof het 'n prominente joernalis wat byna 'n jaar lank verhoor is, vrygespreek. Sy was in aanhouding oor 'n satiriese artikel wat krities teenoor president Emmerson Mnangagwa was. Haar regspan sê Faith Zaba, redakteur van die Zimbabwe Independent, is verlede Julie in hegtenis geneem nadat sy 'n rubriek getiteld Wanneer jy 'n maffia staat word, gepubliseer het. Aanklaers het Zaba daarvan beskuldig dat sy Mnangagwa se gesag ondermyn het en het beweer dat die artikel bedoel was om vyandigheid teenoor die 83-jarige president aan te hits. Die Zimbabwese regsluy vir menseregte wat Zaba verteenwoordig het, het bevestig dat die Hooggeregshof in Harare die aanklagte Vrydag tersyde gestel het. Die uitspraak is in die regter se kamers gelewer en die partye wag tans op die formele skriftelike bevel. Zaba was in 'n maksimum veiligheidsgevangenis aan die buitewyke van Harare. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 1 uur.

0: Vandag se dag van die dagkalender is behoorlik kleurvol. Ons beweeg van huisherstelwerk tot die Olimpiese Spele en eindig selfs by pink flaminke.
1: Ja, want groen flaminke is nie so okay nie. Dis beslis een van daardie dae wat wys daar is werklik 'n dag vir alles. Kom ons begin by iets wat baie huiseienaars waarskynlik al lank uitstel. Herstel jou vensters en deure dag.
0: Ooh, Alistair, laat kry jy my nou gedagte, my badkamerkassie se deur se skroef moet vasgedraai.
1: Ooh, laat kry jy my nou gedagte, een van my vensters is gekraak, die glas.
0: Ooh, ek moet met die spannertjie huis toe gaan en die skroewe draai.
1: Die glas huis toe gaan.
0: Ja, nee, vandag is die ideale geleentheid. En dis nie net ek en jy nie, ek dink baie mense dink nou so.
1: Ja, iets wat jy mis maar sê, ek kom
0: daar. Ek sal daar uitkom. Ja. Gee my net kans. Nou ja, vandag is die kans. Is die ideale geleentheid om my venster of die deur wat so lank kraak of die deur wat soos 'n spookhuis klink elke keer wanneer dit is my afdeling wanneer jy dit oopmaak aandag gee. Dankie Alistair.
1: Ek dink dit was regtig ek dink ek het dit nou reg gedoen nie. Hoe kraak 'n deur?
0: Nee, my deur gaan weer snaaks
1: kraak. Kraak, kom ek hoor jou deur.
0: Ek het hier kraak
1: deur. Hoe kraak jou deur?
0: My deur fluit.
1: Dit klink as ek jou sê. Hallo. Ja, maar hy maak so geluid. Ja. En sommige se maak... So. Maar ja, as jou deur kraak, baie mense stel klein herstelwerk uit... Omdat dit nie dringend lyk nie, maar dikwels word klein probleempies later groot en 'n duur kopseer.
0: Mm-hmm. En dis ook nie net oor voorkoms nie. Goed versorgde vensters en deure help met veiligheid, energiebesparing en selfs die waarde van die huis. Alistair, die een vrou, ek moet jou dit vertel, die een vrou het nou, ja, sy het verwissel van wasboeier. Dan gebruik sy ouma. Dan gebruik sy ouma, dan gebruik sy mam, dan gebruik sy Sunlight en so het sy aangegaan. En Skip en Ariel en alles het sy gebruik. Maar sy deur die venster kyk, lekker was goed so grys. Die wit goed is grys.
1: Patterlik.
0: En eendag, net nadat sy die wasgoed afgehaal, die kinders is by die huis, sy het wasgoed opgehang. En haar grys goed wapper weer nie, want en sy kom sit en sy kyk. En sy was net op pad om te sê, ja, Here, ek gee op. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Sjoe, daar breek haar son vir haar deur.
1: Windowline.
0: Die was goed skitter en sy moet 'n sonbril gaan opsit. En die goed is helder wit. Toe het een van die kinders die venster skoon gemaak.
1: Pragtig, so, pragtig.
0: Dalk is dit wat jy vandag moet doen.
1: Ja, so as daar vandag iemand luister wat is maande beloof het om daardie los deurhandvatsel reg te maak. Vandag is jou dag.
0: Is jou dag. Sien die ander man se dag. Dit is jou dag. Van die huis, Alistair, beweeg ons nou na die sportveld toe.
1: Ja.
0: Dis mos jou gunsteling plek met die wat jy moeg raak as jy kyk hoe speel die mense rugby.
1: Ja.
0: Maar okay,
1: dit daar. En terwyl ek nog skree wanneer hulle wys hoe die mense gespeel. Dan skree ek nog terug.
0: Ja nee, vandag is dit ook internasionale Olimpiese dag.
1: Ja, dag wat wêreldwyd gevier word ter herdenking van die stigting van die moderne Olimpiese beweging op 23 Junie 1894.
0: Ek het nou net gedink jy het 'n fout gemaak. Nou die idee vir Olimpiese dag is in 1948. En as jy nou mooi kyk na my nommers en jy kyk na Alistair se nommers, dan is dit dieselfde nommers wat bietjie die mekaar gegooi is.
1: Maar dit kom van 1894. Ja.
0: Maar nou ja, dit is in 1948 amptelik aanvaar om jong mense aan te moedig om aktief te wees en die waardes van sport uit te leef.
1: Ja, nou daardie waardes is uitnemendheid, vriendskap en respek. Drie beginsels wat nie net op die sportveld belangrik is nie, maar raai wat? Ook in die alledaagse lewe.
0: Ek wou raai, maar ek vind jy gaan my nie kans gee.
1: Sommige mense sit nog geskok. Respek in die alledaagse lewe ook. Sjoe.
0: Maar nou ja,
1: ek het by die skoonvensters uitgegooi.
0: Wat baie interessant is, nee. is dat die oorsprong van die Olympiese Spele terugstreek na antieke Griekeland. Mm. O, my dorpie wil ek so graag verblyf. Ja. Griekeland toe gaan.
1: Santorini.
0: Mm-hmm. Mm. Daar waar hulle jou in die oggend met 'n pizza wakker gooi. Maar die eerste gedokumenteerde spele reeds in 776 voor Christus plaasgevind het.
1: Ja, en vandag neem miljoene mense reg oor die wêreld deel aan aktiewe aktiwiteite soos stap, hardloop, fietsry en verskeie sportgeleenthede om die dag te vier en ook breakdancing.
0: Moenie probeer hê. Mm. Dit gaan breek. Die Olimpiese beweging moedig deelname aan ongeag ouderdom, geslag of agtergrond.
1: Ja, nou of jy nou 'n marathon hardloop of net die trap in plaas van die huisbak gebruik, elke bietjie beweging tel.
0: Ek het jou gesê beweeg, Alistair.
1: Ja, jy sien nou, elke keer my horlosie sê vir my dis tyd om op te staan.
0: Myne het ek by die huis vergeet. Sjoe, hy sê ek nou skraal vir my boodskap gestuur. Maar okay, Alistair, ons beweeg nou na iets baie meer kleurvol.
1: Ja.
0: En is natuurlik my gunsteling kleur.
1: Ek het geweet, ek het geweet.
0: Vandag is ook Nasionale Pinkdag. Hoekom het ek die pink aan nie?
1: Nou, dis 'n dag gewy aan een van die mees herkenbare kleure ter wêreld.
0: Pink word vandag dikwels met vrolikheid, selfvertroue, kreatiwiteit en individualiteit verbind.
1: Ja, nou interessant genoeg Ingrid, was pink nie altyd as 'n vroulike kleur beskou nie. Voor die 1940s is pink dikwels vir jong seuns gebruik.
0: Hoekom?
1: Amai. Omdat dit as 'n sterker kleur as ligblou gesien is.
0: Die pink mannetjies.
1: Hmm? Kleurblind.
0: Ek dink die bulle was almal.
1: Die bulle. Ek bulle het hulle in pink gespeel.
0: Ek is so jammer. Ek vra net nederig om verskoning. As jy 'n bul is, nee. As jy 'n bul is, dan is tyd om jou pink hempie te skenk.
1: O, ek dink jy het gesê.
0: Dit was van blou bulle na pink bulle. Maar ja, pink word vandag dikwels met vrolikheid, selfvertroue en sovoorts gesien. Maar die woord pink self kom van 'n groep blomme, bekend as die pinke.
1: Dit is baie oorspronklik.
0: Dit is absoluut oorspronklik. En die kleur het eintlik sy naam gekry van dit.
1: Ja.
0: So ek weet nie wat was pink voor in
1: die pinke. Die pinke.
0: Nee, die blomme se naam is die pinke.
1: Die pinke. Nou, dit was seker maar die pinke.
0: Nee, pink het sy naam van die blomme gekry.
1: Ja, nou, dan was dit seker nog nie pinkie.
0: Prunk.
1: Nog nie pinkie.
0: Of prank.
1: En natuurlik het die kleur oor die jare sy plek in mode, musiek en populêre kultuur gevestig.
0: So as jy vandag 'n pink hemp,
1: serp,
0: rok
1: of onderbroek.
0: Of self pink koffiebeker het en 'n pink waterbottel.
1: Mm.
0: Dan vier jy sommer saam.
1: En laastens Ingrid, kom ons praat oor een van die vreemdste maar bekendste grasperkversturings ter wêreld.
0: Dit is as jy waar bly?
1: In walvis.
0: Nee, ernstig.
1: Oh, jammer. Haar is dan. Ai, sorry nog een ding.
0: Ek is nou so moeg.
1: Sorry. Jy praat, ja. Ek weet die waar.
0: Op wiese grasperk in watter, waar vandaan kom Chelistron?
1: Suider-Afrika?
0: Wat is, alles draai toch op. Wat is die dorp se naam?
1: Benoni.
0: Nie regtig Benoni, maar ook 'n brakpan.
1: Chelis!
0: Met die dat sy sien, maar met 44 mense.
1: Verlief.
0: Theron.
1: Verlief Theron. Van Brakpan.
0: Ja, ek dink sy kom van Brakpan af. Sy sê ons is net 44.
1: Sy het gesê Namibiërs, sy het gesê mense wie Afrikaans praat in die wêreld is net 44 of 45.
0: Ek dink daar's net 44 Namibiërs. Maar in elk geval, in Brakpan sal jy oral 'n pink vlamming kry. So as jy pink vlamming op jou gras is jy maklik van Brakpan.
1: Ek het dit gesê nie. Presies, so. Daardie ikoniese pink plastiek vlamink wat al dekades lank op grasperke
0: sien jy?
1: Ek het nog regtig op 'n grasperk gesien nie. Ingrid,
0: ek het maar ek sal
1: is dit 'n pink vlamming?
0: Waar was by baie?
1: Is dit op die grasperk?
0: Ek dink van hulle is van Brakpan. Daardie vlamink kom swem of vir 'n kermvlamink swem. Hulle loop reeds omkeer, hulle se knieë buig na die verkeerde kant toe. Het jy geweet, die flamingo se knie buig agtertoe?
1: Jy het mis nou dit so gesê.
0: Sjoe.
1: Nou weet
0: ek. Hoe sal ons gelyk het?
1: As ons se knie agtertoe gebuig.

0: Parli altro
1: Ni
0: fa.
1: Ingrid, non so se non è sprancana.
0: Die sprinkane is dalk net 'n groen flamank. Maar in elk geval, Alistair, vir sommige mense is dit kitsch, vir ander is dit kuns en vir baie is dit bloot 'n simbool van pret, individualiteit en om nie altyd die lewe so ernstig op te
1: Ja,
0: neem
1: die
0: nie.
1: pink flamink het oor die jare kulture ikoon geword en word vandag self as 'n simbool van kreatiwiteit en self uitdrukking beskou.
0: En dalk is dit die les van vandag se vieringe. Maak tyd om dinge reg te maak wat aandag nodig het, bly aktief, wees jouself en moenie bang wees om self om soms 'n bietjie kleur in die lewe in te bring nie.
2: Ja,
0: want ja.
2: Is reeds ernstig genoeg. 'n Bietjie pink hier en daar kan daar presies wees wat ons nodig het.
0: En daarmee vier ons herstel jou vensters en diere dag, internasionale Olimpiese dag, nasionale pink dag en natuurlik pink flamink dag hier op Hartklop FM. Nou bly net ingeskakel. Ons gaan nou nog gesels met Linda Mapopa. Sy is van die Swakopmund munisipaliteit.
1: Ja, sy is al klaar op die lyn. So ons kan met haar gesels.
0: Ja.
1: Ingrid.
0: Gesels. Linda, ja, môre.
1: Vanoggend gesels ons met Linda Mapopa van die Swakopmund munisipaliteit oor iets wat baie inwoners se aandag getrek het die afgelope week. Ja, jy het dit dalk self opgemerk. Soos jy deur 'n sekere woonbuurterrein verskyn daar 'n nuwe naamborde by die ingange van verskeie woonbuurte. Dit
0: jy
1: laat natuurlik baie vrae ontstaan.
0: Ja, nee, natuurlik. Goeiemôre Linda, gaan dit goed?
3: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit, Alice en Ingrid?
1: Altyd goed. As ons met jou gesels,
3: ja,
1: altyd
3: hoor,
1: goed. Kyk hier, die een...
3: Die een is 'n koor in die ateljee vanmôre.
1: Die een persoon wie hier kort is jy in lewende lywe.
0: Asseblief.
3: Ja, nee, volgende keer kom sit ek met 'n koffie dan keer ek lekker daar by julle.
0: Ja, asseblief tog.
1: Maar jy moet sing hier inkom.
3: Ons gaan try met die stem van my. Ons gaan try, ja.
1: Ja. Linda, nou ons sien oral dat daar 'n nuwe name is wat dan nou hier by die woonbuurte opgerig is. En ons wonder as ek daar by Desert Park inry, waar is ek nou? Dit voel so eksoties. Voel so ek is by 'n ander plek. Ingrid het gister vir my gesê, die huispryse gaan ook nou op van julle bly in Desert Park.
0: Hulle bly nie meer in Matatora nie. Uitbreiding 7.
3: Ah, nee, gelukkig gaan die huispryse nie styg nie, julle.
1: Ja, ja.
3: Dit bly nou maar dieselfde, maar what I can say is you know, the municipality of Swakopmund has implemented a suburb naming initiative. Ek gaan nou maar 'n bietjie Engels met julle gesels vanmôre.
1: Ja, absoluut.
3: Verskoon my. And this is mainly because some of the suburbs in Swakopmund was referred to as extensions. For example, mense gesê nee, ek bly in extension 28 en dan wonder mense waar is extension 28? You know, so wat ons nog gedoen is, oh, jammer, kom ek gaan nou terug na Engels toe. So what we did in early 2022 is we have received so many requests from residents to name their suburbs, and some people just felt I don't want to live in extension 28. It just doesn't give identity. It doesn't make me feel at home. So we recognize the significance of a name, you know, in creating a sense of identity, a sense of belonging. Some names also, you know, have historical ties. They carry historical ties. So what we did in early 2022 is we embarked on a public participation process wherein we invited residents to submit their name proposals for areas, different areas in Swakopmund. So this approach allowed, you know, residents to feel like they are part of the process and part of, you know, creating Swakopmund's identity. And then also it was also important to include the public because, you know, sometimes one entity or one person or one committee cannot capture the unique characters of Swakopmund and its people. So that's why it was important to have the entire people of Swakopmund on board for this process. And then, of course, you know, following a review process, we did receive some names. And then in 2023, we released those names to the public in newspapers. These are now the new names for the suburbs that were not named. You know, we have to make it clear that some suburbs will not change names. For example, Ocean View, Vogelstrand, Krammersdorf, Mailfier, Vineta, Tamariskia, Mondesa, Mahetago, Hage Heights, Heritage Hill, Rosmoon, Jabulani, Kulinawa, Olotweni, Omulondo. These are names that Swakopmund already knows. So these names will remain as is. Maar soos ek gesê het, daai wat sê 39 extensions 41 is daai name wat eintlik nuwe name, daai suburbs wat eintlik nuwe name gaan kry. So jy gaan nou sien dat nuwe borde op in die dorp, dat's Acacia, dat's Atlantis en soos jy gesê het, Desert Park, jy weet, en dan is al DRC Seaside, DRC Swakopmund. So all these extensions, it's a big project and we are very excited about it because finally people will be able to say, Desert Park, for example, you know, and let me add Blayton extensions there to me. So this project is currently underway. Ons het 'n map wat ons op ons sosiale media gaan plaas hier in die week. Net omdat almal kan sien die nuwe locatie of die nuwe suburb en die nuwe naam daarop. Maar soos ek gesê het, die ou suburb, die bekende suburb wat almal ken, gaan nie verander nie. Dit gaan dieselfde wees. So die mense wat daar bly kan ons net relax, calm down, want daar gaan nie 'n change of 'n verandering wees op julle se suburb se name nie. But it's also important that I emphasize that the newly introduced suburb names do not replace the legally registered property descriptions that are already reflected on title deeds.
1: Yeah.
3: So all legal property records will remain unchanged, and the suburb names serve as merely serve as geographical identifiers that will be reflected on signage, maps, municipal communication platforms, and other public information systems. So, you know, the klink nice om te sê, nee, ek bly in Hage Heights of ek bly in Desert Park. Dit klink baie nice. Dit klink ver beter as ek bly in Extension 14. So that is one of the processes, you know. And as the center of adventure, we need to continue bringing excitement into Swakopmund and instilling pride in the residents of Swakopmund. And we believe that these name changes will bring that, instill pride in the residents who live in the different suburbs, and also just create a new identity that they can reflect and align with.
1: Ja, ook soos ek ook Ingrid en Linda, jammer Ingrid, het altyd vir mense gesê, ek bly naby Nampower.
4: Ja nee, ek moes eerlik sê, want mense kon nie verstaan nie. Ek het gesê ek bly in Matatura Extension 1 en tog was dit die laaste gedeelte wat aangebou is en mense kon net nie sin maak nie. Alles het vroeër vandag vir my gesê, het altyd so sleg gevoel as hy nou kyk na die name wat verander het. Hoe sou hy gevoel het as sy ma gesê het hy's kind 2? Gelukkig het hy daarom ook 'n naam gekry.
1: Familie uitbreiding 2.
3: Ja, gelukkig
4: het
3: daar 'n naam vir alles.
4: Ja.
3: So that is mainly what is happening at the moment. We are putting up signboards with a new name. And this will be easy to identify. Dit sal ook makliker wees om te sê ek bly in waar en waar kom daai kant toe. So Google Maps will also have the different suburbs. And it will be easy to identify where people live and reside.
1: Ja, ek dink ons sal vinnig sal ons die nuwe name begin leer. Want as ek ook nou nog met 'n Jengo ry en ek sê ek gaan tot daar by Desert Park, dan weet hulle nog nie waar dit is nie. Maar ek dink is een van die pragtigste name in Swakopmund. Linda, in all honesty, regtig waar. Ek weet nie mense in ek moet die mens dankie sê wie opgekom het met die naam, want dit is regtig 'n pragtige naam. Nie omdat ek nou in Desert Park bly nie, maar
4: jy bly in Desert Park Extension 2
1: na by Nampower. Maar mense in Ocean View hoef nou nie bekommerd te wees dat dit raak na Ocean More View nie. Of
3: dit
1: bly Ocean View. Ek het altyd destyds gesê ek bly in Ocean No View. Van is net oorkant Ocean View.
4: Linda, jy dalk, is daar dalk 'n moontlikheid dat ons miskien 'n dorpskaart kan kry vir ons hier in die ateljee? Ons het ons luisteraars 'n bietjie meer kan inlig.
3: Ja, definitief. Ek kan dit vir julle aanstuur. I'm pretty sure I've got something that I can

0: share with you guys. Like, jullie bij jullie kan houden.
1: Ja.
0: Zo, ik ga het doen. Ik zal een plan moeten maken om het daar bij jullie te krijgen.
2: Baie dankie, Linda.
1: Absoluut. En Linda, beplan jullie nog als municipaliteit naamsveranderingen in die toekomst?
0: In die toekomst zal ons denk nog aan nieuwe straatnamen. Nieuwe namen voor die straten. Jy sal sien, daar is sekere straten wat nou nog die name het nie, of mense voel nie, hierdie straat moet Linda Mopupa straat wees, volgens het Linda Mopupa 10 jaar hier geblei en gewoon. So ja, ons kyk nou aan die straatname, maar op die oomblik is ons nou bietjie klaar met die suburbs, met die residential areas.
1: Ja.
0: So dit gaan nog maar so bly vir 'n tydjie, so ons kan nou maar gewoon draag vir die nuwe name asseblief.
1: Ja, asseblief. Linda,
0: dit kan nie vir 'n tydjie verander nie.
1: Linda, waar het jy gesê kom die strate van ek en Ingrid? Ek kan nou nie onthou waar het jy gesê in watter woonbuurt dit is nie.
0: Net daar naby jou.
1: Is dit naby my?
0: Plus jy ver to racing jy oor Alistair straat. Alistair straat is oorkant is Ingrid straat.
1: En net af in die straat is Linda Mopupa.
0: Natuurlijk, ja. So, van ek is ook net so na by julle. So, ja, Reina enkie af, dan kom jy by Linda Mopupa straat uit. So.
2: Ja.
1: Klink vir my baie, baie goed, Linda. Ek sien uit vir die bekendstelling daarvan. Linda, enige niets nog daar van die municipaliteitse kant af?
0: Ja, op die oomblik niks nie, maar al wat ek kan sê is, we do have a business breakfast meeting, that is Friday the 10th of July 2026. It will be hosted at the MTC Dome. So all the residents, businesses, stakeholders, anybody who's interested in doing business in Swakopmund or getting information on how to run a business or an idea on what business could work at the moment in Swakopmund, this is your opportunity to come by to the Swakopmund Business Breakfast, engage and network with all the business personnel in Swakopmund as well as the Swakopmund Business Chambers and the municipality of Swakopmund. Tickets are going for $250 Namibian, and of course you can contact me for more details. My number is 064-410-4108.
1: Linda, baie baie dankie dat jy met ons gesels het. Altyd lekker om met jou te gesels, lekker om jou stem te hoor, en ons sou graag wil vir jou hier in die ateljee gehad het, maar 'n volgende keer, dink ek, gaan jy definitief 'n draai kom maak.
0: Ek maak so en ek kom met my koffie saam.
2: Oeh, asai, die koffie wat, hy kom uit Brazilië uit, nie?
0: Natuurlijk, ek ons speciaal koffie vir julle twee.
2: Linda, het was weer lekker om saam te gesels, dankie dat jy die tydjie uitgekoop het, en ons sien natuurlijk uit om jou vinnig te, of sal ek sê binnenkort te sien, en as jy vandag iets pink aan het, geniet jou pink dag, want vandag is nationale pink dag.
0: Julle moet vroeger gepraat het. Maar anyway, baie dankie julle. Een lekker dag vir julle verder.
2: Dankie hoor. Goed gaan.
1: Tot ziens.
0: Bye.
1: Linda Mopupa van die municipaliteit van Swakopmund. Sy is die skakelbeamte hier by die municipaliteit. Ingrid, Desert Park. Het bly toch prachtig.
2: Dit is prachtig, Alistair, weet jy. As ek die naam daarvan hoor, nee, dan is het amper vir my asof ek hier Dubai goeders toe gaan.
1: Ja.
2: Want ek het in extension 1 in Matatura geblei.
1: Ja.
2: En dan sê mense, maar hulle verstaan nie dit nie, want Matatura het buitenkant begin, nie? En dis van die laaste woonbuurte, hoe kan dit extension 1 wees? Dit moet al
1: en dan langzaam is sommer uitbreiding 3. En so dan 35.
2: En ek dink dis, ek kan nie sê het was swak dorpsbeplanning, nie? Ek dink maar net, dit was net iewers het daar een fout ingeglip. En weet jy, Alistair, terwyl ons nou daar oor praat, oor straatname en goeders, wil ek ook net, Walvisbaai, municipaliteit, ek weet nie of jylle met die paie owerheid saamwerk nie, maar ek voel toch, dat ek vir jylle een pluimpie wil gee. Alistair, hulle is bezig om Narwelse paie op te gradeer, hulle maak nie meer net kolletjies toe nie, is nie meer laslappie straat nie, dit is nou paaie straat, ons kry nou paaie. Die paaie is redelijk afgeskort, so as jy op pad is, duin 7 se kant toe, kry maar vir jou 'n ander afdraai, want die pad daai kant toe is toegemaak, en dit lyk voorwaar, regtig baie, baie goed. Alistair, weet jy wat my echter redelijk pla, en ek hoop soos weer eens, as iemand

0: ingeskakel wat Ingrid se mond gaan oordra. Ek wil tog kla. Ons het gesien wat gebeur in Rehoboth. Nou mense kan nie sê dat jy weet ons het mos die laaste gedeelte van die nasionale pad eindig mos in Walvisbaai. Nou daai pad is 'n nasionale pad. So daar mag mos volgens wetgewing geen robotte op nasionale paaie kom nie. Maar ons het mos al baie gesien waar mense robotte opsit
1: of op nasionale paaie.
0: Robotte. Bly jy weg met jou kalender. Maar in elk geval, Alistair, weet jy, dis 'n absolute nagmerrie. Om in die oggend op te kom. Die T-aansluiting, sy pad aansluiting van onder uit Narrewil op bo na die brug. Die aankomende verkeer uit die dorp is of iemand wat kom afdryf wat sy kind by die skool gaan afgelaai het en die ander gaan leer na Swakopmund toe verwerk en die wat terugkom kom uit Swakopmund uit Walvisbaai toe op pad na werk. So jy wat op die brug staan sukkel geweldig om op die pad te kom, veral as jy Swakopmund se kant toe moet gaan, is dit vir jou verskriklik moeilik, want daar is geen manier hoe die verkeer gereguleer word nie. Hierdie kant is, daai voertuie gaan net soos hulle wil, en van hierdie kant af kom hulle in, daar's nie eens die spoed hobbels, ek weet nie hoe noem mense daai goedjies wat daar ver gegooi is, so daar begin is lek hulle, en teen die tyd wat hulle by aansluiting kom, ja, kom, jy hoor hom, dan het hulle weer spoed opgetel. So jy kry nie kans om op die pad te gaan nie. Wat ek gedoen het in die verlede is om 'n halfuur vroeër te ry van die huis af, dan beteken dit ek kry die pad 'n bietjie oop. Ek kan optrek en ry. Maar ja, ek begin werk eers 9:00. So ek sit al voor 7 sit ek al soms by die werk. Ek het 10 vingers. Jy weet daai tipe van ding. So ons wil tog vra dat die persoon wat luister, wat weet jy's deel van hierdie mense wat 'n verandering kan maak, begin daarmee. En as jy nie wil hê op sit en kla op Facebook, staan op en kom ons trek 'n petisie op en ons begin om daai pad veiliger te maak.
1: Absoluut. Ek wil nou praat van Desert Park, het ons net al gesê, moenie...
0: Ja, dat er wel toch, jylle moet weet, bly en
1: denk. Moenie die rommel strooi nie. Toe ek die naam gesien het, Ingrid, toe ek gesê, respectfully request that you do not discard litter.
0: Verstaan jy?
1: Dit is nie meer van moenie die rommel hier strooi
0: nie. Dit is baie mooi woord.
1: Ja, dit is nou, kindly dispose of your litter responsibly. Jy moet ook net verander, verstaan jy Ingrid, so bietjie met die naam, Desert
0: Park. Ja, nee, definitief, ja.
1: Maar nie te min, kom ons gesels vinnig, ons het gesê, ons gaan met jou gesels oor WhatsApp, en veral die familiegroepe, werksgroepe, wat er groepe is dan nog? Iets te koop groepe?
0: Groepe wat geskep word wanneer iemand gesterf het, en ja, dan sterf dit ook later, dooi
1: dan is daar groepe wat gestig word vir... reis oor see.
0: Weet jy, Alice,
1: Bali, here we come. So groep.
0: Vir my is dit die grootste ding wat vir my die diepste in my krop steek, is die feit dat mense jou in 'n groep in, ek wil nie
1: Boende.
0: Sê ad nie, hulle boelie jou in. Hulle boelie jou in 'n groep in waarvoor jy nie aansoek gedoen het nie, waarvoor jy nie lus het nie. Ja. Sê vir jou kom kry as jy binne in 'n groep met 'n klomp mense en weet jy wat gebeur in hierdie groep?
1: Wat gebeur?
0: Voordat ons verder gaan, is dat iemand kry jou nommer en hierdie mens raak 'n pes. Iemand wat jy dalk nie ken nie, is in hierdie groep en hierdie persoon sê, aha, dis jou nommer. So ek vat jou nommer en jy weet spesifiek van hierdie betrokke persoon.
1: En dan wat, is dit 'n pes.
0: Ja, wat 'n pes raak, want ek en jy, die nag wat ek moes 'n saak gaan maak het by die polisiestasie, was ook so 'n geval waar ek in 'n groep geëd is en hierdie persoon was in dieselfde groep en hierdie persoon het my nommer gevat en het vir my 'n pes begin word waar hy my gedreig het en daai tipe van goed. Ons stel mense se lewens in gevaar deur mense net in groepe te sit sonder hulle toestemming. En dit is hoekom dit vir my so verskriklik is. Ek weet destyds het mense hulle selfoonnommers op WhatsApp gesit of ag nee, WhatsApp op Facebook. En so het mense hulle nommers bekom en kan nie vir enigiemand jou nommer gee nie.
1: Jy kan nie.
0: Maar ja,
1: jy kan nie. Maar in elk geval, wag hier so. Dit dink my nou so aan 'n vlieg. Wat hier rondom jou zoom. dan sê jy, dan begin die advertensie, is jy een pes? As jy een pes is, as jy een pes is, moet jy asjeblief nie meer een pes wees nie.
0: Ja.
1: Nee, by my die mense se nommers vat en dit gebruik vir wat jy denk, jy moet dit voor gebruik nie. Maar Ingrid, wat doen een mens? As jy in een WhatsApp groep is en jy voel, kyk, hierdie groep is nie vir my nie.
0: Dan, jy verlaat het.
1: Jy verlaat het.
0: Ja, en dan delete jy dit sommer.
1: Ok. En dan is sommige groepen maak jou nogal ongelukkig.
0: Ja.
1: En ek denk baie mense maak vir jou op bly in 'n groep waar hulle ongelukkig gemaak word, maar soms bly jy omdat jy drama of omdat jy nie wil drama wil veroorsaak nie, maar omdat jy bang is wat mense gaan sê as jy die groep verlaat.
0: Nou maar Alistair, wanneer weet 'n mens dis tyd om te groet?
1: Nou ek denk wanneer jy meer afgekraak as ondersteun voel, moet jy die groep verlaat. As jy elke keer huiwer om 'n boodskap te stuur omdat jy bang is iemand gaan jou verkleineer of spot, is dit nie 'n goeie teken nie.
0: Definitief nie. En weet jy nie, en as dit gebeur nogal gereeld, party mense maak grappies ten koste van ander, en dan noem hulle dit eintlik 'n grap, maar ek voel altyd dat elke grap
1: krap.
0: Het 'n versteekte waarheid. Hy krap nie net, jy het 'n versteekte waarheid, ek wil dit maar net vir jou sê op 'n baie mooi manier, dat jy eintlik moet lag, maar in die meantime, of sal ek kom ek sê intussen, in die meantime is ons so 'n lekker naam. Maar so in die meantime, voel jy ons eindelijk, ek is nou hier lekker te nagekom op 'n baie mooi manier, mooi aangetrek met 'n kerkpakkie,
1: ja.
0: Maar die duiweltjie sit eindelijk so, hy sy haartjie sit te klop so.
1: Soos hulle in Engels sê, ja. No offense,
0: but
1: then they offend you.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, maar as die grappies jou seer maak en niemand jou gevoelens in ag neem nie, is dit dalk meer as net humor. Respek behoort altyd deel van enige groep te wees. En onthou wat vir jou 'n grap is, is dalk nie vir die ander persoon 'n grap nie.
0: Presies, Alistair. Ek was nou hierdie afgelope tyd, ek was ek in 'n sekere groep en ek het gesien dat dat daar iemand in hierdie groep is wat daar sekere mense in die groep nie. Kom ek stel dit so, wat jy om een of ander rede al het jy wat verkeerd gedoen nie mag aanspreek nie. Kom ons noem dit die man.
1: Die man.
0: Kom ons noem dit 'n polisieman. Uh-huh. Nee, is nou nie groep. En daar word nou byvoorbeeld gepraat, maar gepraat van hierdie polisieman het aanskou. Okay, wat nou baie die nuus is weer hierdie lepeltjie kinders wat nou deesdae die mense se ruite wil breekslaan. Nou hierdie polisieman het nou byvoorbeeld gesien dat hierdie lepeltjie kind iemand se kos gegryp het. En hy het eenvoudig omgedraai en gemaak asof hy dit nie sien nie. Dan kom Jan, en Jan kom delete dit wat jy nou gesê het. Want hierdie man mag nou nie, jy mag nou nie teen hom iets sê nie, want hy is 'n polisieman. Maar sy optrede was verkeerd. Maar dis soos in 'n gemeenskapsgroep. Nou, en dis mos 'n plek waar ek voel ek nie behoort nie, want jy moet, as jy iets verkeerd gedoen het, moet jy daaroor kan praat. En sê maar, ok, ek het nou weggekyk, want het was 'n kind, en ek moes eindelijk die kind gereprimand, ek moes hom gesê het. Sê die woord? Ek moes hom gestraf het vir wat hy gedoen het.
1: Ja.
0: Maar ek het nou my plig vir sy, erken dit!
1: Ja, ek denk die erkenning is besig om te ontbreek.
0: Ja.
1: En behalwe die erkenning, as mense sal erken, maar hulle sal sê, ok, ja, dit was my fout, maar niemand sê jammer agterna nie.
0: Precies, nou Alistair, en wat van wanneer jy voel jy word uitgesonder?
1: Dan moet jy jouself afvra, Ingrid, of die groep werklik waarde tot jou lewe toevoeg. En dit is iets wat ek geleer het, soos wat die jare aangegaan het, leer 'n mens, dat as iets nie waarde tot jou lewe toevoeg nie, is dit eintlik baie onbelangrik. Dan moet iets wees, iets moet jou lewe verander, nie in 'n slegte manier nie, maar dan moet iets wees wat jou lewe verryk, hoekom jy betrokke is by 'n sekere ding, nie net 'n WhatsApp groep nie.
0: Precies.
1: Maar selfs met vriende, selfs met familie, selfs met kennisse of wie ook al, as jy sien hierdie persoon is besig om niks waarde toe te voeg nie.

is dit mos nie 'n verhouding wat jy nog verder hoef aan te werk nie. Van jy kry nie regtig iets daar uit nie, jy bou nie, jy groei nie. So daar's niks nie. Nou dieselfde soos 'n WhatsApp groep. As daar nie waarde tot jou lewe toe

0: bietjie met jy gesels, so bietjie met mekaar. Nie heerlikheid, wat het jy weer vandag aangehad, verstaan? Maar die mense afbreek nie. So dis vir my, ek is nie 'n mens wat hou van sit in chat nie. Ek is nie 'n kletser nie. Ek hou nie daarvan ek sal vir iemand 'n stemnota stuur, is my makliker, is vinniger. Dis iets wat jy het. En mag sy siel in vrede rus. Ek is eintlik kwaad vir hom, ag, is hy het 'n timer opgehad, so al sy stemnotas wat hy vir my gestuur het is weg. Ietsie wat ek ook gedink het ek kan miskien later koester, maar ja.
1: Kyk hier, ek hou nie van stemnotas stuur nie, want ek klink soos 'n dinosaurus Rex. Wanneer ek 'n stemnota stuur.
0: Jy moet jou op verbeel as jy stemnota
1: stuur. Jy kan so mooi, jy kan so mooi praat, Ingrid. Dit is soos jy kan so sê, "Hallo, ek sien julle 4 uur." Dan as jy weer na die stemnota luister, "Hallo, ek sien julle 4 uur."
0: Alistair, ek wil net vir jou vandag waarskei, moenie dronk stemnotas stuur.
1: Ek het jou voorbeeld gevolg, Ingrid, en ek doen dit nie. Want ek weet wat jy oorgekom het, maar ek sal dit nie noem nie.
0: Wat het oorgekom? Sien jy, dis vir Alistair goed wat jy moet delete uit jou groep uit. Want hulle maar,
1: ek sal dit nie noem nie, maar ek het geleer uit jou foute uit. Maar ja, glad nie soms, Ingrid, te kies 'n mens bloot.
0: Ja,
1: jou eie gemoedsrus. Jy moet dit kies. Vrede moet jy vir jouself kies. Om weg te stap.
0: Hallo oom Vrede.
1: Om weg te stap van iets wat jou emosioneel uitput is nie swakheid nie. Dit is selfrespek en jy kies eintlik net vrede bo alles. Jy's vir niemand en niks kwaad nie. Soos die Engelse man sê, no hard feelings. No hard feelings. Maar soontoe.
0: En weet jy, dis 'n baie belangrike onderskeid. Ons leer kinders om nie boelies te verdra nie, maar as volwassenes bly soms in situasies waar ons nie goed behandel word nie. En ons weet ons moet gaan, maar ons kan nie gaan nie, want ons loop kyk wat sê Alistair en wat sê wie en daai net moet weer so gesê. Kom maar kykies wat sê hierdie mens. I'm just here for what?
1: Observing.
0: En ons het ons eintlik so 'n prentjie met 'n bak popcorn.
1: Of 'n anti wat by die venster uit doen. Ja, jy kyk net van die goed.
0: I'm just here for the comments.
1: Jy kyk net so bietjie.
0: Ja, dit is hoe jy sit in. Jy sit in, ek weet nie.
1: Ja, maar jou vrede van gemoed, Ingrid, is vir my baie, baie kosbaar. Mm. En 'n mens moet nie eintlik met dit dobbel nie. En as jy alles probeer het, niks verander nie. Is dit heeltemal aanvaarbaar om die groep te verlaat? En ek dink WhatsApp het dit nou so lekker en eenvoudig gemaak. Jy kan sommer 'n groep verlaat sonder dat mense weet.
0: Want uiteindelik hoor geen WhatsApp groep jou te laat voel dat jy minder werd is as wat jy is nie en vir jou nog agterna vra. Nou, hoekom het jy gelief?
1: Ja. En die mense sê mos hoekom het jy gelief?
0: Hoekom het jy gelief? Nee, ek het nie gelief, ek het gery.
1: Ek het nie gelief nie, ek het gelief, né? Nee? Dit wys net ek het gelief, maar ek het gelief.
0: I made like a tree.
1: Hoe kom ek jy gelief?
0: I made like a tree and leaf.
1: En daar is mense wat so praat. Jy
0: het gelief.
1: Jy het nou luister. Hoe kom ek jy gelief? Ingrid. Nou, en soms is die beste boodskap wat jy kan stuur glad nie 'n boodskap nie, maar eenvoudig om aan te beweeg.
0: En dit beteken om jou skoentjies te vat, jou mond toe te zip, jou vingertjies stil te hou
1: en uit te gaan. Onderklere ook. Die net jou skoentjies. Ja, maar dis wanneer jy 'n WhatsApp groep moet verlaat. Asseblief moenie daar bly omdat jy voel jy moet daar bly nie. En wat gaan die mense sê as jy verlaat, die groep verlaat en as dit nie vir jou vrede bring nie? En as jy voel dit daar is nie regtig waarde wat tot jou lewe toegevoeg word nie, verlaat.
0: En as jy net so in 'n groep wakker word in die oggend,
1: verlaat.
0: Gaan huis toe.
1: Gaan huis
0: toe. Wat soek jy daar binne?
1: Gaan.
0: Maar as die mense vir jou waardig genoeg ag om jou te vra of jy deel van die groep wil wees, dan soek hulle eintlik moeilikheid.
1: Want jy kan nie nog met gevriesde eiers in die oggend sukkel en nog met 'n WhatsApp groep. Ek praat nou van die boere wat met hoenders boer. Dis mos so koud in die suide, Ingrid. Kom lagkie.
0: Ja, nou ek het nou wat jy nou praat van gevriesde eiers. Ek het nou die dag het ek eiers probeer bak. En ek weet nie, my yskas was so hoog.

0: gestel en toe hier kap toe kom daar 'n hele hier uit. Lyk hy is hy is nie gekook, hy het geskrik, hy so stokstyf. Toe die yskas sy eiers gevries so.
1: Sjoe, dis erg. Maar ja, kom bly en geskakel hier op Hardklop FM as daar enige verkeersprobleme is, as jy meer as welkom om ons te laat weet.
0: Jy kan dit ook oplos as jy wil.
1: Ja, jy kan. Laat weet ons of dalk is daar in 'n WhatsApp groep iets gestuur van verkeersprobleme. Laat weet ons 62223 of 0644175111.

0: Is ingeskakel op Haarklop FM. Is 'n lieflike Dinsdag die 23ste of jy kan sê 2-3 Junie. Maak nie saak nie, maar is Dinsdag die 23ste Junie 2026 en dit beteken Ingrid is soveel nader aan haar inkomste.
1: Ek die
0: spydag vir jou nou die dag. Kom ons kyk gou na 'n advertensie voordat ons lees na ons ons versoeke. Jy dink jy ken sokker? Kan nee. Jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC se ondersteunersbeker deelneem om daagliks vasvrae te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe sportnuts voertuie te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel sterretjie 111 sterretjie 9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026 en meer inligting is op Facebook beskikbaar. Bepalings en voorwaardes geld MTC. Make the connection.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Of nog jy die connection gemaakt het, dan weet ek nie so mooi nie. Nou ja, toe Emmanuel, Eddie het een feite vrou. Hy het een vrou. Hy het identiteitsdokument. Hy sê hy grap nie. Hy soek plaaswerk en hy doen alles. Beeswerk, draadwerk, werk, motorrij. So hy spert rij, skakel hom op 081-2177-487. Dis 081-2177-487. Ons gebruik net een nommer. Goeiemorgen, ek is Nicodemus, 40 jaar oud. Ek is asseblief op soek na tuinwerk of verfwerk of drywerwerk. Asseblief handyman, drink en rook nie. 081-320-3093. 081-320-3093. Van Windhoek, is 49 jaar oud, sy is op soek na huiswerk vir 3 dae, in die week sy rook en drink nie, is betroubaar, skakel op die nommer 081-340-1617, dis 081-340-1617.
0: Enige ander versoek, meer as welkom, 62223 tot so 20 minute na 12.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Dis 23 minute oor 12. Kom ons draf gou deur die laaste versoekies. Maar ek is op soek na inslaapwerk. Ek bly in die suide, ek drink nie, ek rook net. Ek is baie betroubaar. Skakel 081-243-9352. 083-243-9352. Vraag is vry, my naam is Natasha. Ek is op soek na werk in die suide, is hardwerkend. Skakel 081-799-3831. 081-799-3831. Ek is 54 jaar oud, op soek na inslaapwerk of plaashuiswerk in die omgewing van Ucho, Kamenyap, Swakopmund en Otjiwarongo. Rook of drink nie, kontak Petra op 081-55-00-851. 081-55-00-851. Ek is... Môre is Fiona, ek is op soek na huiswerk, kantoorskoonmaakwerk of kinderopaswerk, kan enige tyd begin. My kontaknommer is 081-869-6061, 081-869-6061. Ja, en daarmee volstaan ek dan, daar is nie verdere versoekies nie. Die wat voor die tyd gestuur is, jammer daaroor, maar ja, miskien leer ons ietsie daaruit. Vir my het dit alweer grootheid geword. Ek weet nie of Alistair nog saam met julle gaan kuier nie. Hy lyk soos hy lus is vir kuier, so dalk, net dalk gaan hy saam met julle kuier. Maar ja, vir my Ingrid Kesting.
2: Ja, en vir my Alistair, tot die volgende keer, bly uit die moeilikheid uit. En as jy in die moeilikheid is, maak seker niemand vang jou nie.
1: Op die noot,
2: groet ons,
1: tot ziens.
0: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Ons program lig uit die woord se kuier op 'n Sondagoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier Sondagoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, Sondagoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.

0: Jy is ingeskakel by Hartklop FM, tyd vir ons ekonomiese gesprek. En vandag hier by ons in die ateljee, Eloise Du Plessis, hoof van strategie by PSG Namibia. Welkom Eloise.
1: Baie dankie Andries en welkom aan die luisteraars.
0: Ons gaan vandag nou so 'n bietjie ontmasker. En dit is ook nou na aanduiding van die gesprek wat ons vir die vorige keer gehad het, dat ek en jy gesels het. En een van die goeders wat ek kan onthou uit daai gesprek uit, is dat mens moet baie versigtig wees oor noodwendig wat jy koop. En of jy, sê nou maar, jy koop 'n Bloubil trui, maar jy koop nie die Bloubil span nie.
1: Daar sê Andries, dit is 'n baie goeie metafoor.
0: En maar omdat jy ondersteuner is van die Bloubil franchise, koop jy dan nou die trui, maar daai trui, behalwe dat die trui dalk miskien vir jou iets beteken, het dit nie noodwendig vir iemand wat vir die Stormers of vir die Sharks of vir die Lions of vir die Cheetahs 'n spion nie. En een van die goeders ook rondom die gesprek wat ons verlede keer by uitgekom het, is dat daar juist polemiek was rondom goudinstrumente en goudbates. So, wil jy nou op daai trant voortgaan?
1: Ek wil nou op daai trant voortgaan, Andries, want ek dink ons het eintlik bietjie die kar voor die perde gespan, toe ek gepraat het oor daardie kontrakte vir verskil, daardie CFD's, want dis belangrik om te weet. Goed, nou, ek verstaan, ek hoor nou Eloise, jy het gepraat oor hierdie afgeleide produkte, maar wat is die ding wat hy van afgelei is? So, vandag het ek gedink, ons kan 'n bietjie begin met iets nog meer basies. Die verskil tussen 'n aandeel, 'n unit trust of 'n eenheidstrust en 'n ETF. Want mense gebruik hierdie terme, jou finansiële adviseur gebruik dalk hierdie terme elke keer as jy daar sit. En dis nommer 1 nie dieselfde ding nie en mense weet nie noodwendig wat dit is nie. So ek het gedink dis waaroor ons praat vandag.
0: Ek wou nou net sê dis nie 'n EFD nie, dis 'n ETF. Jy was nie 'n spelfout of iets in daarin gewees nie. 'n EFD is wat ons ken, wat jy met jou selfoon of wat ook al kan doen, is 'n electronic funds transfer, maar die ETF
1: is 'n exchange traded fund.
0: Okay.
1: Ja, so jy kan 'n EFT gebruik om geld in jou ETF te sit, Andries, jy kan dit doen. Maar ek dink dis belangrik om te verduidelik presies wat nou hier aangaan, want dit veroorsaak verwarring. Die eenvoudigste een natuurlik nou is die aandeel. Okay? Jy koop 'n stukkie van 'n maatskappy. So as jy 'n Naspers of 'n Shoprite aandeel koop, is jy 'n mede-eienaar van Shoprite. Goed, jy besit 'n deeltjie van daardie maatskappy.
0: Ek hoor jy praat van Shoprite, nie van Steinhoff nie, maar okay,
1: net so. Daar het jy ook 'n stukkie besit van ietsie anders. So jy deel in die groei van daai maatskappy. Jy dra ook die volle risiko as dinge skeefloop. Goed, soos ons mos nou al gesien het gebeur. Maar jy het direkte beheer. Jy besluit, ek koop soveel Shoprite aandele, jy kry die dividende as daai maatskappy dividende uitbetaal. As die prys val, dan val daardie prys, maar jy besit nog steeds daardie aandeel. Jy het 'n aandelesertifikaat, in Namibia het jy nog een op papier, in Suid-Afrika en res van die wêreld het jy 'n elektroniese aandele sertifikaat, maar dit is joune en jy hou dit. So jy maak ook daai besluit self. Sien, so as jy iemand is wat daarvan hou om die maatskappye te analiseer, te kyk wat dink jy gaan gebeur met hulle winsvooruitsigte en jy dink die res van die mark sien nie dat hierdie maatskappy

0: jy gaan beter presteer in die toekoms, dan koop jy daardie maatskappy en dan wanneer die resultate uitkom, sien almal wat jy lank al gesien het, want jy het jou analise so goed gedoen, sien? En dit is dan nou wat 'n aandeel is as jy dit uitgaan en 'n spesifieke naam gaan koop op die aandelebeurs, of dit nou 'n Namibiese maatskappy of jy nou Nambrews koop, of jy Suid-Afrikaanse maatskappy koop en of jy nou 'n oorseese maatskappy koop, daar is platforms wat jou toelaat om dit te doen, maar dit is wat dit op neerkom. As jy besit 'n stukkie van daai maatskappy.
1: En soms is dit nie 'n stukkie van die maatskappy wat jy besit nie, en dit is waaroor ons die vorige keer dan nou gepraat het, hierdie, wat noem jy dit, kontrak vir verskil.
0: Ja.
1: So, ek weet nie of jy nog iets daaroor wou gesê het vandag nie.
0: Ek kan dalk net weer herinner, ook vir die luisteraars wie dalk nie gehoor het verlede keer nie. As jy 'n kontrak vir verskil op Shoprite koop, dan besit jy nie die Shoprite aandeel nie. Jy het 'n weddenskap eintlik aangegaan op wat met die prys van Shoprite gaan gebeur. So as jy dit gekoop het, jy het 'n lang posisie in hierdie kontrak vir verskil ingegaan en die prys van Shoprite gaan op, dan maak jy geld. Dan is daardie kontrak meer werd. As die prys val, dan is daardie kontrak minder werd. Maar as die kontrak verby is, dan is dit verby. Jy hou nie daardie aandeel nie. So as die prys geval het, en die ander groot ding van kontrakte vir verskil is, dit is 'n hefboomtransaksie. Met ander woorde, jy sit net 'n klein bietjie geld neer om dan nou hierdie groot exposure te hê, en die ander kant toe is ook waar, so jy sit 'n klein bietjie geld neer, maar as die prys val, dan moet jy al daardie geld wat jy verloor het, moet jy dan inbetaal, en jy betaal dit in sonder om Shoprite ooit regtig te besit het. Al wat jy besit het, is 'n kontrak vir wat met die prys van Shoprite gebeur.
1: Met ander woorde, dit kon net sê wel, as ons nou kyk wat die afgelope naweek, en ek weet ek het nou spotonderwys nog op vroeër gepraat ook oor die bulle, dat as jy nou gewet het, hulle gaan nou teen Lenster wen.
0: Ja.
1: Dan het jy nou maandag het jy 'n groot probleem.
0: Jy het 'n groot probleem.
1: En ek saterdag aand al. Ja. Of uit die vrydag aand.
0: Vrydag aand al, Andries, het jy al 'n probleem gehad, ja. Wat jy dit sou moes inbetaal.
1: Ja.
0: So, as jy daai weddenskap neergesit het, weer eens, jy sit ons nou 'n klein bietjie neer vir 'n weddenskap om groot geld te wen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dis eintlik net nog erger vir 'n kontrak vir verskil, want kyk, as die bulle nou verloor het, dan verloor jy mos nou net wat jy gewet het. Maar as jou kontrak vir verskil, onthou, want dis daardie verskil wat jy moet inbetaal. So as dit meer is as wat jy neergesit het, dan moet jy nog ekstra inbetaal op daardie kontrak.
1: OK.
0: Ja.
1: En so, dis nou die kontrak vir verskil, maar daar's nog 'n paar ander goeders wat jy ook bietjie wil in meer besonderhede dan nou kyk. Is jy klaar gepraat oor die ETFs?
0: Nee, ek het nou eers gepraat oor aandele. Andries, ons kan aanskuif na die ETF's toe nou, as jy graag wil.
1: Ja, maar so 'n aandeel, wat ek net gou seker maak, dat ek verstaan, 'n aandeel is, daai is genoteer iewers, of dalk selfs ongenoteer, maar jy het 'n sertifikaat dat jy 'n gedeelte, en dit word ook aangedui wat 'n gedeelte van hierdie maatskappy jy dan nou besit is. Dis doodgewoon aandele.
0: Dis doodgewone aandele.
1: Ja.
0: En jy maak daardie besluit op een aandeel wat jy koop of verkoop.
1: Ek weet nie of jy eerste na eenheid effekte trust toe wil gaan, wat dalk selfs nader is aan aandele, as my vermoed, voordat ons by die ETF's uitkom.
0: Kom ons doen dit. Kom ons gaan eers na die effekte trusts toe. So wat die effekte trust is in die groot naam is 'n kollektiewe beleggingsskema. Goed. Nou, dit is nie 'n kommunistiese idee nie, Andries. Al wat dit beteken is, jou geld word saamgegooi met ander beleggers se geld in een fonds, en 'n professionele fondsbestuurder kies watter aandele of bates om te koop.
1: OK.
0: So daar is iemand anders, jy sê vir iemand anders wie hierdie analise wat ek nou van gepraat het van die Shoprite, wat kyk na die wins en die weet jy wat is van die goed wat nogal interessant is wat hulle doen oor see, Andries, daar's mense wat vir jou

0: kan satelliet foto inligting gee rondom die parkeerareas van die Walmarts. En want onthou die sê maar die kwartaal maak klaar op 31ste Maart, daai resultate kom ons nou eers uit sê in Mei, April of Mei. Maar as jy inligting kan hê oor wat het in die parkeerareas van die Walmarts gebeur tussen Januarie en Maart, as jy daardie inligting het, dan kan jy daaruit agterkom of hulle wins gaan hoër wees of laer wees as die vorige kwartaal.
1: Ja.
0: So met daardie inligting maak hierdie fondsbestuurders dan 'n besluit en sê ons het gesien op hierdie kameras, daar was minder motors in die parkeerarea van Walmart, so ons dink hulle prys gaan val en hulle verkoop dit dan uit hulle effekte trust of uit hulle fonds uit. En dan wanneer die resultate uitkom, dan sien almal o ja, Walmart se wins is laer en die prys val dan en hierdie aandelebestuurder of hierdie fondsbestuurder klop homself dan op die skouer en sê ek het die regte besluit gemaak om Walmart uit te verkoop uit hierdie fonds uit. So al wat gebeur hier is, dis 'n fondsbestuurder wat hierdie besluit vir jou neem oor watter maatskappye om te koop.
1: Ja. Maar jy is 'n eienaar van hierdie fonds.
0: Korrek.
1: En omdat jy eienaar is van die fonds, besit jy dan nog steeds hierdie aandele.
0: Jy besit 'n eenheid in die trust en die trust besit al hierdie aandele. So die sertifikaat wat jy het is nie vir 'n stukkie Shoprite, 'n stukkie Anglo Gold, 'n stukkie BHP Billiton en 'n stukkie Pick n Pay nie. Dit is vir hierdie hele fonds wat al daardie aandele besit wat die fondsbestuurder gekies het.
1: Ja. En wat het een van die goeders hoekom effekte trust so gewild is, soos jy sê, dit is 'n kollektiewe manier om saam dan nou aandele te koop, want jy kan bijvoorbeeld, kom ons vat BHP Billiton, wat sy aandeel nie noodwendig goedkoop is nie. So ek as Andries gaan dit baie moeilik vind om die soort aandele van BHP Billiton te kan koop om het vir my die moeite werd te maak om 'n aandeel in BHP Billiton te hê, want dit is 'n internasionale maatskappy met 'n groot statuur. So wat 'n fonds nou gebeur is, nou sit ek, jy en Jan en San in 20 van ons het nou saam genoeg geld om meer aandele in BHP Billiton dan nou te koop en op so 'n manier raak die belegging dan eintlik baie beter.
0: Dit is 100% reg, Andri. So dit kan vir jou baie moeilik wees, veral uit Namibië uit, om 'n deeltjie te kry van een van hierdie groot maatskappye. So wat jy doen is, jy sê, ek koop 'n effekte trust waar ek 'n fondsbestuurder die mag gee om te kies watter van hierdie aandele hulle koop en so besit jy dan 'n deeltjie van 'n aandeel wat jy moontlik nie sou kon gekoop nie. So dit is die een voordeel, is jy kry toegang tot aandele wat jy dalk self nie kon gekoop het nie. Die ander voordeel is, daar is iemand anders wie se werk dit elke dag is om hierdie analises te doen om te besluit watter maatskappy om te koop. Want Andries, die res van ons het ander werk wat ons moet doen elke dag en ons kan nie die karre tel in die Shoprite parking lot elke dag nie. So dan gee jy hierdie besluitneming vir 'n fondsbestuurder wie se werk dit is. Hy gaan elke dag werk toe om die karre te tel in die Shoprite parking lot en kan dan daardie besluit beter maak as wat jy dit kan maak wat wie nie noodwendig al die inligting het nie.
1: Of ek nie noodwendig beter nie, maar met beter of meer inligting kan hy dan 'n besluit neem.
0: Ja, kan met beter of meer inligting dan nou 'n besluit neem. So jy sou as jy nou moes gaan die aandele kies het, kies jy die wie jy kan onthou wat jy dalk elke dag mee te doen het en die fondsbestuurder gaan kyk. Goed. Daar's meer as een supermark om te kan koop. Right? Jy kan Choppies koop, jy kan Shoprite koop, jy kan Pick n Pay koop. Watter ene van die drie gaan jy koop? Die fondsbestuurder doen daardie analise om al hierdie maatskappye teen mekaar te vergelyk en te sê, ek sien dat Shoprite Checkers is op hierdie stadium onderwaardeer. Met ander woorde, dis beter om nou vir Shoprite te koop.
1: Hierdie sê jy nou net as 'n voorbeeld, nie?
0: Voorbeeld. Ja. Niks van hierdie op hierdie stadium is enigiets wat ek nou op skrif hier het nie, so dit is 'n voorbeeld, ja.
1: En as dit kom by bijvoorbeeld effekte trusts, daar was op 'n stadium, was het gewees dat daar was 'n spesifieke Namibiese sakeman, bekende sakeman, wat die grootste privaat aandeelhouer was in Suid-Afrikaanse brouwerye. En hy wat uit meer, ons praat nie van hoeveel mediese fondse en aftreefondse en pensioenfondse dan nou daarin gehad nie as individu.
0: Ja.
1: En dit het gemaak dat hy nogal redelik seggenskap gehad het oor wat in die maatskappy dan nou aangaan. En op 'n manier is dit ook een van die voordele wat jy dalk moontlik kan hê as jy beleende effekte trust, want dan kry jy deur jou gesamentlik, dit is amper nou soos 'n vakbond, dat jy as 'n vakbond dan nou groter insaag het in wat bijvoorbeeld in 'n maatskappy dan nou gebeur, soos bijvoorbeeld as 'n hoofuitvoerende beampte nou besig is om droog te maak, dan gaan dit makliker wees vir 'n fondsbestuurder wat 'n sekere hoeveelheid aandeel het, wat 'n sekere soort gewig dra, om dan nou invloed uit te oefen, maar as jy een of twee aandele het, dan gaan jy nou 'n wind los terwyl daar donder weer is.
0: Dit is presies reg, Andries, en ons sien ook dat daar sekere fondsbestuurders wie spesifiek vir jou sê, dit is deel van wat ons doen. Ons maak beleggings in sekere maatskappye en ons wil seker maak dat ons kwantum genoeg is, presies vir daardie rede. Dat ons kan 'n verskil maak in hierdie maatskappye. So daar is fondsbestuurders wat 'n onderpresterende maatskappy sal sien en besef al wat hier moet regkom is die hoofuitvoerende beampte of die finansiële hoof hier moet vervang word. Of daar's 'n sekere manier waarop hulle goed doen. En as dit verander, gaan hierdie maatskappy nie meer onderpresteer nie. Dan gaan dit 'n fantastiese maatskappy wees. So wat hierdie fondsbestuurders dan nou kan doen, as 'n klomp mense in hulle effekte trust belê, is hulle het dan nou genoeg geld om meer en meer en meer van hierdie onderpresterende maatskappy te koop, en dan as hulle by 'n sekere persentasie kom, dan kan hulle stem laat hoor op die algemene vergadering van hierdie maatskappy, daardie verandering inbring, en daardie verandering beteken dan dat die maatskappy beter doen en dan gaan die prys op. Met ander woorde, hulle het dan nou 'n maatskappy gekoop teen 'n goedkoop prys, want hy het onderpresteer, hy moes goedkoop wees. Okay, daar was redes voor. Maar hulle het gesien dat daardie redes kan verander as hulle invloed daar het. Nou, werk dit altyd so uit, Andries? Nee. Nee, dit doen nie.
1: Ja.
0: Maar dit is die geleentheid wat daar is, wat jy presies soos jy gesê het, jy is individu, die baie kleiner gedeeltekie as hierdie fondsbestuurders, wie met almal se geld 'n groter deel kan.
1: Louise, een van die dinge wat vir my effekte trust baie aanloklik maak, en ek kom nou weer terug na bijvoorbeeld 'n aandeel soos BHP Billiton, wat baie duur is. Met ander woorde, ek sal basies al my beleggingsgeld moet gebruik om een aandeel te koop, om 'n ordentlike belegging daarin te maak, maar dan is ek geweldig baie blootgestel aan wat met BHP Billiton gebeur en alle anderande invloed wat op die spesifieke aandeel dan nou inspeel. Maar as ek bijvoorbeeld in 'n effekte trust dan nou belê, dan bied dit vir my geleentheid om bietjie minder blootstelling aan te hê aan net spesifieke goeders.
0: Dit is presies dit. En ons noem dit en jy sal daardie woord, as jy 'n finansiële adviseur het, baie hoor, is diversifikasie. Dit is daai ou ding van om nie al jou eiers in een mandjie te hê nie. As een mandjie val, dan is dit nie 'n probleem nie, want ek het nog 7-10 ander mandjies. So dit is presies dit wat die effekte trust vir jou bied. Jy is nie net belê in BHP Billiton nie, jy is belê in Billiton, in Anglo, in Pick n Pay, in Shoprite, in Pioneer Food Group, in FNB, in APSA. So jy kan met dieselfde hoeveelheid geld, met gesteld is 100.000 Namibiese dollar. Met 100.000 Namibiese dollar koop jy van die groot aandele miskien net een aandeel en jy besit net dit. Maar as jy in 'n fonds belê hiermee, kan jy met 100 000 Namibiese dollar blootstelling kry na al

0: hierdie verskillende maatskappye. Gaan almal dieselfde prestasie lewer? Nee, maar dit is die punt. Want veral in Suid-Afrika en Namibië is ons baie blootgestel aan ons kommoditeite, aan die goud, die Iran, al daardie goed wat se prys vreeslik wisselvallig is. Daar's tye wat dit baie goed gaan met die kommoditeite. Daar's tye wat die goud en die platinum en die Iran prys vreeslik opgaan. En dan is daar tye wat dit net val.
1: Vreeslik val, ja.
0: Wat dit vreeslik val. En dan wil jy wanneer daardie en hierdie sektore beweeg baie keer onafhanklik van mekaar en dis presies wat jy wil hê dat as die een opgaan, gaan die ander ene af en dis oukei. Okay. Want jou gemiddelde prestasie is dan nog steeds goed. So jy is nie blootgestel aan net een sektor wat nou val en alles is weg nie. Jy het 'n ander sektor ook daarin gehad wat eintlik goed doen wanneer hierdie ander ene val.
1: Hmm. Met ander woorde as ek nou weer by sport kan uitkom en hierdie ding is jou goalie, jou doelwagter is nie noodwendig te op sy stikke vanaand nie, so met ander woorde hy lekker paar doele, maar jy moet net meer doele aanteken, want jou doelskieter is aan die brand.
0: Ja, of nog 'n beter, as ons is mos nou in die sokker wêreldbeker, so, dit is soos om, gestel jy het net vir Lionel Messi in jou span, goed, en jou hele span is net Lionel Messi, ok, nou, hy is baie goed as doelskieter. Hy is dalk nie so 'n goeie doelwagter nie.
1: Hmm.
0: Met ander woorde, as die bal by die doel gaan uitkom en jy het 'n Lionel Messi daar, maak nie saak hoe goed hy is voor nie. Hy is nie 'n goeie doelwagter nie. So, dis hoekom jy verskille, en 'n rugbyspan is dalk nog 'n beter voorbeeld. Andries, ek is nou jammer dat dit die sokker wêreldbeker is, maar ek dink 'n rugbyspan is 'n beter voorbeeld hier. Want jy het jou stut nodig om 'n stut te wees wanneer daar 'n skram is. Maar jy het jou vleuel nodig wanneer die bal mee gehardloop moet word. Dit help nie jy te hele span vol stutte nie, want as die bal gaan uitkom aan die by die kantlyn en iemand moet hardloop, gaan jou stut sukkel. So jy het 'n vleuel nodig. Dit help ook nie jou hele span is net vleuels nie, want wanneer jy gaan moet skram, gaan jou vleueltjie baie sukkel. Sal ons maar net sê. So, dit is hoekom jou rugbyspan almal nodig het. Jou rugbyspan het nie net die stut van BHP Billiton nodig nie, hy het die vleuel van FNB ook nodig. Sodat wanneer die bal by verskillende dele van hierdie spel uitkom, jy die regte speler vir daardie omstandighede op daardie stadium het.
1: Mm-hmm. Okay, so dis nou die effekte trust. Nou kom ons nou by daai woord spellingspeling wat ons nou EFT het, wat 'n electronic fund transfer is, wat meeste van ons waarskynlik al baie mee te doen het, en dan die betalingsbewys dan nou deur fax of deur e-pos of hoe die geval ook al dan ook kan wees. Maar ons wil nou hierso praat oor 'n ETF.
0: Ja.
1: En ek weet nie of jy eers wil verduidelik wat 'n ETF is en of jy hom sommer dadelik van die begin af wil sê hoe verskil hy dan nou van 'n effekte trust dalk nie.
0: Ja, so kom ons begin met waarvoor dit staan. Dit is 'n exchange traded fund. Goed. So dit is eintlik 'n kruising bietjie tussen 'n aandeel en 'n effekte trust. Maar daar's 'n baie belangrike verskil. In 'n effekte trust, 'n unit trust, a mutual fund, het jy 'n fondsbestuurder wat besluite maak oor watter aandele hulle koop en nie koop nie. In 'n ETF, 'n exchange traded fund, is daar nie iemand wie besluit, 'n persoon wie besluit watter aandele gekoop of nie gekoop word nie. Dit word volgens reëls gedoen. So jy het byvoorbeeld 'n Satrix 40 ETF. Wat is 'n Satrix 40 ETF, Andries?
1: Baie dankie en baie dankie. Ek gaan nie antwoord nie. Eloise, nou terug na jou toe.
0: Dit is die top 40 aandele op die Johannesburgse effektebeurs. En dit is die reël van daardie ETF. Met ander woorde, wanneer jy die belegging daar doen, dan sê

hulle vir jou die reël vir hierdie fonds, hierdie ETF is, ons belê in die top 40 aandele van die JSE in die proporsie wat hulle

0: bepaal wat in daardie ETF is. Nou Andries, internasionaal is daar tans meer ETF's as aandele. So jy kan jou kombinasie in 'n ETF kan enige iets wees. Nou oor see het ons nou baie meer tipes ETF's wat hulle by mekaar sit, hier by ons is daar minder, maar op die Namibiese aandelebeurs self het ons 'n paar ETF's. So ons het byvoorbeeld die Palladium ETF. So wat is die reël van ons Namibiese Palladium ETF? Is hy koop Palladium. En as jy blootstelling wil hê aan dit, dan koop jy daardie ETF. Met ander woorde, dit is al wat in daardie fonds is. Dan kan jy koop die, daar is 'n MSCI Emerging Markets ETF. Met ander woorde, daardie ETF sit al hierdie ontluikende markte se indekse by mekaar en wat ook al aandele op daardie markte verhandel, is in daardie ETF. So weer eens, die fondsbestuurder besluit nie, ek koop hierdie aandeel in China en daardie een in Brazil en hierdie een in Mexico nie. Wat ook al op daardie beurse verhandel, in die proporsie wat hulle op daardie beurse verhandel, is dan nou in hierdie ETF.
1: Hmm.
0: So dit is die groot verskil. In 'n effekte trust maak 'n fondsbestuurder 'n besluit oor watter aandele in die fonds is. In 'n ETF is dit vooraf bepaalde reëls wat bepaal watter aandele in daardie ETF dan nou is.
1: Okay, so die ETF, sê jy vir my, daar's op hierdie stadium meer ETF's as wat daar aandele is, en daar's dan seker meer effekte trust as wat daar aandele is, of
0: moontlik, ja,
1: maar hoekom sal iemand byvoorbeeld eerder dan in 'n ETF dan nou belangstel as byvoorbeeld in 'n effekte trust?
0: Daar's 'n paar redes. Die sleutelverskil is dat jy die aandele koop wat in die indeks is, en in die geskiedenis is daar min fondsbestuur, nee. In die geskiedenis het alle fondsbestuurders nie die indeks uitpresteer nie. Met ander woorde, onthou jy het ons nou hierdie oordeel aan die fondsbestuurder oorgelaat. Alle fondsbestuurders doen nie beter as die indeks nie. So jy kan sê, eerder as om iemand te vra om vir my te kies, sê ek koop net alles. Ek koop net al 40 hierdie aandele, hoe hulle op en af gaan, en histories, veral internasionaal waar die markte baie likied is, baie inligting daar is, oor see maak dit baie sin om net 'n indeksfonds te koop. In ons mark waar die inligting nie, weet, daar is nog geleenthede om, waar die alles nie noodwendig al in die prys ingebou is nie, maak dit soms meer sin om in 'n aktiewe effekte trust waar iemand besluit watter aandeel om te koop te belê. Maar dit is die een ding. Die ander ding is ook, 'n ETF is baie goedkoper, want jy betaal nie 'n persoon om 'n besluit te maak nie. Jy betaal net vir 'n rekenaar wat 'n reël volg. So dit maak dit gewoonlik baie baie goedkoper om in 'n ETF te belê as om in 'n effekte trust te belê.
1: So jy het nog steeds 'n mate van wyeer blootstelling afhangend van die ETF wat jy nou kies. As dit nou net gaan oor palladium, of wat gaan nou net oor bier, of wat ook al die geval is, dan het jy bloot, dan is dit 'n anderste soort blootstelling, maar dan kies jy om daai blootstelling te hê.
0: Ja. Presies. So jy het nog steeds breër blootstelling, maar daar's niemand wat dit vir jou kies nie. Jy koop net eenvoudig alles wat daar is. Alles wat in die palladium indeks is, al die maatskappye wat palladium maatskappye is in daardie indeks. Niemand het besluit wat een is beter as die ander een nie. Of dan nou die Satrix 40, jy is belê in al 40 van die top JSE aandele. Daar's nie iemand wat besluit, nee, Absa is te duur, ons gaan nie nou Absa in ons fonds hê nie. Jy is belê in Absa.
1: Aan die woord in ons ekonomiese gesprek vandag hier op Hardklop FM, Eloise Du Plessis, hoof van strategie by PSG Namibia. Baie dankie vir jou saamkuier, Eloise.
0: Dankie Andries.
1: Ook van Andries. Goed gaan.

Goeiemôre en welkom by die Wêreld in 60 minute. Ek is Gert Vermeulen. In die program vanmiddag, die Karas streekspolisie het daarin geslaag om 96 stappers suksesvol uit die Visrivier kloof te ontruim nadat hulle 'n lewensbedreigende ervaring gehad het. Die waarnemende Suid-Afrikaanse minister van polisie sê wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid om te reageer op beplande betogings wat verband hou met die teen-immigrasie veldtog op 30 Junie. Het Brexit onstabiliteit in Brittanje veroorsaak? Ons kyk na die voorlopige ooreenkoms tussen Iran en die VSA en wat dit behels. Die volgende generasie slim brille is op ons drempel en dit kan moontlik jou privaatheid drasties affekteer. Ons kyk ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Dis alles 'n bietjie later in die program, maar ouer gewoonte natuurlik, eers die jongste nuus.

U is by Hartklop FM. Dit is 1 minuut oor 1 en in die nuus. Werkers van Fernmaat en Homekop Namibië vergader by die vakbondkantore in Kathatura. Karas se streeksontwikkelingskoördineringskomitee bespreek die voorgestelde Nekkertal besproeiingsontwikkeling en Genee verbied die uitvoer van rou goud. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Werknemers van Fernmaat en Homekop Namibië het vanoggend by die vakbondkantore in Kathatura bymekaar gekom voor die amptelike indiening van hulle petisie by die maatskappy se hoofkwartier. Die petisie beskryf die belangrikste bekommernisse van die werkers wat deur die metaal en verwante Namibiese werkersvakbond Manwo verteenwoordig word. Die werkers het gister 'n landwye staking by takke begin en eis 'n salarisverhoging van 8%. Werknemers wat met NBC Nuus gepraat het, sê hulle eis ook dat die maatskappy hulle vervoer en behuisingstoelaas aanpas sodat dit beter aan hulle behoeftes voldoen. Lede van die Karas se streeksontwikkeling koördineringskomitee het bymekaar gekom vir 'n gesprek met rolspelers oor die voorgestelde Nekkertal besproeiingsontwikkeling. Die vergadering wat deur Dynamis raadgewende ingenieurs gefasiliteer word, gaan insette en knelpunte oor die beplande projek inwin. Die regering het die raadgewende ingenieurs aangestel om 'n haalbaarheidsstudie vir die besproeiingsprojek te doen en om 'n amptelike besproeiingsskema te ontwerp. Sowel die haalbaarheidsstudie as die ontwerpplanne vir die skema sal na verwagting voor die einde van die jaar voltooi wees. Verpleegkundiges en gesondheidswerkers van Tsumeb het baat gevind by 'n gespesialiseerde opleidingsprogram vir palliatiewe sorg. Die opleiding is daarop gemik om die lewering van tuisgebaseerde gesondheidsdienste te versterk. Dit is moontlik gemaak deur 'n vennootskap tussen Hope Home-based Healthcare op Tsumeb en die Barron Sentrum vir Hoër Onderwys in Verpleegkunde. Die twee partye werk reeds sedert 2023 saam, veral deur studente uitruilprogramme en die deel van kundigheid in die gesondheidsorgsektor. Deelnemers het opleiding ontvang in verskeie aspekte van palliatiewe sorg, wat daarop fokus om die lewensgehalte van mense met ernstige siektes te verbeter. Van die vaardighede wat oorgedra is, sluit in die bestuur van pyn en simptome, as ook doeltreffende emosionele, maatskaplike en praktiese ondersteuning aan pasiënte en hulle families. Die Rehoboth Stadsraad is besig met voorbereidings om die historiese Rehoboth-spar na meer as 16 jaar te heropen. Die fasiliteit, wat eens 'n baie gewilde toeristebestemming was, ondergaan tans grootskaalse opknappings. Die doel is om toerisme te bevorder, werksgeleenthede te skep en inkomste vir die munisipaliteit te genereer. Die burgemeester, Jackie Karisep, het aan NBC Nuus gesê die herontwikkelingsprojek vorm deel van die stadsraad se plaaslike

ekonomiese ontwikkelingsprogram. Dit word in fases geïmplementeer met die ondersteuning van die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling. Die eerste fase van die opknapping was die opknapping van die swembaddens en die tweede fase die opgradering van die verblyfgeriewe. Die fasiliteit beskik oor 'n totaal van 23 chalets waarvan 8 na verwagting voor die heropening gereed sal wees. Die opknapping van die oorblywende eenhede sal voortgaan nadat die spa reeds in bedryf is. Die oord spog ook met 19 braaiplekke en 'n openbare swembad wat die raad hoop om te heropen sodra die winter verby is. Die stadsraad se langtermynvisie is om die terrein se bekende warmwaterbron wat eens die hoofaantrekkingskrag vir besoekers was in sy eertydse glorie te herstel. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Genee het die uitvoer van ongeraffineerde goud verbied in 'n poging om die plaaslike verwerking van die edelmetaal te bevorder. Die beleid wat onmiddellik in werking tree, volg nadat Genee se president Mamadi Dumbuya met industriële en kleinskaalse goudprodusente en kopers vergader het. Dit is daarop gemik om die ekonomie 'n hupstoot te gee en meer werksgeleenthede te skep. Dumbuya sê ander lande het tot dusver die ekonomiese vrugte van die verwerking en verhandeling van hulle rou materiaal gepluk. Volgens die Wêreldgoudraad is Genee die 6de grootste goudprodusent in Afrika. Ander Afrika-lande het die afgelope jare soortgelyke stappe geneem om plaaslike verwerking en waardetoevoeging in die mynsektor te verhoog. Tansanië en Uganda het reeds die uitvoer van onverwerkte minerale en metale soos goud en koper verbied, terwyl Ghana beplan om die uitvoer van rou goud teen 2030 te verbied. Afrika se grootste lithiumprodusent, Zimbabwe, het die uitvoer van gekonsentreerde lithium, die metaal wat gebruik word in die vervaardiging van batterye, vanaf 2027 verbied. Goud is een van Genee se vernaamste uitvoerprodukte en die land het volgens die owerhede meer as 22 ton van die metaal in die eerste kwartaal van hierdie jaar uitgevoer. Iran het ontken dat hulle weer kernkraginspekteurs in die land sal toelaat, 'n bewering wat deur die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance gemaak is. Dit volg na die eerste ronde samesprekings in Switserland tussen Amerika en Iran om 'n finale ooreenkoms te bereik om die oorlog te beëindig. Vance het na die onderhandelinge gesê, gesprekke met die internasionale atoomenergieagentskap kan moontlik so gou as vandag plaasvind. Iran se ministerie van buitelandse sake sê egter hulle het geen nuwe verpligtinge oor kernkraginspeksies aangegaan nie. Amerikaanse sanksies is tydelik opgehef om Iran toe te laat om vir die eerste keer in dekades weer olie in Amerikaanse dollar te verkoop. In 'n gesamentlike verklaring wat gister uitgereik is, het die bemiddelaars, Qatar en Pakistan, gesê Amerika en Iran het na die eerste ronde samesprekings in die Switserse oord Birkenstock ooreengekom op 'n roetekaart om 'n finale ooreenkoms binne 60 dae te bereik. Vance het die samesprekings beskryf as 'n baie goeie grondslag. Hy sê die spanne het die heropening van die straat van Hormuz en die voorkoming van konflikte vir die streeks wapenstilstand bespreek. En in sportnuus, Lionel Messi het gisteraand die Wêreldbeker sokkertoernooi se voorste doelskieter van alle tye geword, toe hy Argentinië tot in die laaste 32 geskop het.
Dit terwyl Frankryk gure weer moes trotseer om saam met Noorwe na die uitklopfase

0: weer te dring. Messi se rekordbrekende vertoning was die middelpunt van nog 'n opwindende dag van wêreldbeker aksie, waarin die sport se groot name behoorlik uitgeblink het. Kylian Mbappé het 2 keer die net getref in Frankryk se sege van 3-0 oor Irak, en die Noorweegse doelskieter Erling Haaland het sy toernooi totaal na 4 doele opgestoot, met 2 doele in Noorwe se oorwinning van 3-2 oor Senegal. Messi het verlede week met 'n skitterende 3-kuns teen Algerië reeds Miroslav Klose se rekord van 16 wêreldbeker doelwitte geëwenaar. Hy het gisteraand nog 2 doele aangeteken tydens Argentinië se oorwinning van 2-0 oor Oostenryk in Texas. Die 8-malige Ballon d'Or wenner, wat vandag sy 39ste verjaardag vier, het in die 8ste minuut van die Groep J-wedstryd 'n gulde geleentheid misgeloop om die rekord te laat spat, toe hy 'n strafskop verbrou het. Die Argentynse kaptein het egter 7 minute voor rusttyd geen fout gemaak nie, toe hy die bal doodkalm verby die Oostenrykse doelwagter Alexander Schlager gestuur het. Ter afsluiting van die nuus, weer die hooftrekke. Werkers van Fernmaat en Homekop Namibië vergader by die vakbondkantore in Katutura. Karas se streeksontwikkelingskoördineringskomitee bespreek die voorgestelde Neckartal besproeiingsontwikkeling, en Genee verbied die uitvoer van rou goud. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.
1: Pensionarisse. Julle kwalifiseer vir Express Credit. Express Credit bied nou lenings vir pensionarisse van geselekteerde, geregistreerde pensioenfonde. Jy kan kwalifiseer vir 'n termynlening van 5 maande tot $50,000. Om aansoek te doen, bring eenvoudig jou ID of paspoort, bewys van pensioeninkomste soos jou lidmaatskapbrief of jongste fondsstaat en jou laaste 3 maande se bankstate. Skakel 081-9500-500 of besoek enige Express Credit tak vir meer. Express Credit, geld wanneer jy dit nodig het.
2: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
3: Telecom Namibia.
4: Sharing your world.
5: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
6: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
7: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie

0: passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Maar dankie weer eens, collega Olga Millard met die jongste nuus om 1, dis kwart oor 1. Ons kyk na die jongste damvlakke en ons verskaf deur Nam Water. Ons begin met die sentrale dele. Swakopoordam, die is op 76,4% van volle kapasiteit. Die Vonbachdam 63,1% en die Omotakodam is op 3,6%. Dan vir die windhoekomgewing, die Vredenaudam, die is op 47,3%. Die Goriangabdam oorvol, 100,8%. En dan kyk ons na die Gobabis-omgewing, Otjiweru se hoofdam is op 19,1%, Otjiweru slukdam 1,8%, die Tilda-Viljoendam is op 79,5%, en die Daan-Viljoendam op 60,4%, die Syde se damme as volg, hele rits van hulle, Hardapdam, die is op 60% van volle kapasiteit, die Nekartaldam is oorvol op 104,1%, met die invloei van die afgelope reën daar, en dan die Noutedam, 112,9% was die laaste syfer, ons weer die sluise is oopgemaak, die Oanopdam 57,3%, die Draaihoekdam 12,7% en die Bondelsdam op 1,9% van volle kapasiteit. Die Olushanjadam laastens is op 50,5% van volle kapasiteit. 16 minute oor 1, goeiemiddag, weer eens, welkom. Die Karastrekspolisie het daarin geslaag om 96 stappers suksesvol uit die Visrivier Kloof te ontruim. Die stappers, waarvan die meeste Suid-Afrikaanse burgers was, was vasgekeer deur stygende watervlakke in die kloof as gevolg van swaar reënbuie in die gebied. Die opening van sluise van die stroom op Noutedam nadat die reservoir sy kapasiteit van 100% oorskry het, het ook bygedra tot hulle beproeving. Die Nekartaldam het ook met ongeveer 870 kubieke meter per sekonde oorstroom, wat bygedra het tot die rivier se watervlakke. Verligte stappers wat gered is, het hulle ervarings met die NBC Nuuspan gedeel. Mino Niels, Ryan Boeze en Amy Linkie deel hulle ervarings.
2: I think we walked through, it was still knee high. And while we were in the middle of the river, that's when the whole floods came. It swept us away. We probably 200 to 300 meters. We were weggespoeld. Yeah, it swept us away with our bags and everything. Like, I think somewhere with inside, with water covering me, I had to unclip and so forth. But yeah, we're really grateful. Really grateful to the Lord that we actually managed to survive. Yeah.
3: We were just so relieved to hear that a helicopter was coming and also quite excited. The kids were quite amped about being on a helicopter.
4: And quite sad that we had to leave.
3: We were also sad because we really wanted to complete the trip.
5: Put our packs together. And we kind of rafted over the river and we swam through. We couldn't touch the ground. It was that deep. Yeah. And then after that, we hiked out, got to Pink Palace. Some of us actually carried on going and finished the hike. The rest of us got cut it short and got rescued.
1: Onder die stappers was ook kinders wat saam met hulle ouers aan die staproete uitstappie deelgeneem het.
6: All the adults were kind of panicking, but as the kids were kind of just keeping it calm and fun. And I feel like none of us are really too scared about it.
7: We kind of decided to dig into our food, play games, keep up the team spirit.
1: En geen een van hierdie stappers het beserings opgedoen nie. 18,5 minute oor 1. Die waarnemende Suid-Afrikaanse minister van Polisie, Firoz Kashalia, sê volgens die SAIK nuus, wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid om te reageer op beplande betogings wat verband hou met die teen-immigrasieveldtog op 30 Junie, wat in die vooruitsig is. Suid-Afrika sal hierdie week meer polisielede ontplooi om moontlike geweld te voorkom. Kashalia het burgers wat deelneem aan die beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers versoek om vreedsaam en binne die perke van die wet te betoog. Kashalia het ook die publiek verseker dat die regering omvattende maatreëls getref het om te verseker dat die land veilig bly. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Portefeulje Komitee oor Polisie, Ian Cameron, is gevra of daar reeds 'n spesifieke ontplooiingsplan deur die komitee saamgestel is wat spesifiek op die verskillende spulpunte soos Gauteng en KwaZulu-Natal gefokus is.
8: We are actually going on oversight in Gauteng later this week, and because it was actually arranged before a lot of this had happened, I think the oversight visit will to some extent actually touch on this. The committee can't take part in the operational planning or interfere in any form of operational planning, so we've given the relevant space to the relevant forces, whether

0: weeks, we found that many stations and units have less than 40% capacity or strength in terms of vehicle availability. Now, if that is the case with an operation like this, you can imagine the crisis we have with, for example, public order policing not having the vehicles and the resources that they need. So just by getting the basics right, we would like to have to spend less with these types of incidents luring.
1: Dis dan Ian Cameron, hy is die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Portefeulje Komitee oor polisie in die buurland en dit is 25.5 minute oor 1, is tyd vir geldsaake. Die wisselkoerse as volg, euro verhandel teen 18.79, Britse pond teen 21.79 en die Amerikaanse dollar verhandel teen 16.48. Platinum verhandel op die oomblik teen 1638.39 per fyn ons en goud teen 4118 Amerikaanse dollar 93 per fyn ons. Brent ruolie per vaatjie 77 Amerikaanse dollar en 90 sent en die JSE alle aandele indeks op 111.434 punte.
2: Jou weer op Hardklop FM.
1: Nog nie weer vanmorgen ontvang, ons kyk na vandag se vooruitsigte vir jou, vir die binneland van Namibië is dit gedeeltelik bewolk en warm oor die verre syde, maar baie warm oor die noordooste, andersins sonnig en warm, maar baie warm in plekke in die noorde. En winderige toestande, die sal voortduur oor die binneland, aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, en die wind ligte tot matige syde tot suidweste wind. Jou volgende laaggety, die is om 23 minute voor 5 vanmiddag, hooggety vanavond 11 minute oor 11 en die son sal ondergaan, om 16 minute oor 6 vanaand. Jou maksimum temperatuur na verwagting in Aranda is 22, 23 verwag vir Arnos, Aroop 20, Aus 16 grade, Buitepos 24, Yenana 28, Obabis 25, Grootfontein 26, Elauna 4, 27, Hentiesbaai 17, Karasburg 20, 28 in Katimamulilu, Keetmanshoop 19, Korrigas 28, Maltejee 21, Marienthal 24, Loodrits 18, Nkurenkuru 29, Noordoever 19, Okahao 27, Okakarara 26, Okakuyu 25 grade, Okongo 29, Omaruru, Omuthia en Ondangwa almal 27 grade maksimum vandag, Opuhu 28, Oranjemund 17, 27 in Oshakati, Otjenene 25, Otjewarongo 24, Otapi 27, Otsu 26, Reobot 24, Rundu en Sesfontein 28 grade vandag, Swakopmund en Teresbaai 16, 28 in Tsumkwe, Shumep 26, Walvisbaai 16 en Windhoek maksimum 21. Dis jou weer vir vandag, 23 Junie. Robbie Wessels, ek wonder hoeveel onthou nog van hierdie eniekie. Nou, daar is nou mense wat sê, nee, dis sommer net 'n fabel wat vertel word, daar is nie werklike Rageltjie die Beer gewees nie, en nou ja, ek is een van daai wat glo dit is waar, en daar is nou net nie dinge opgeteken, foto's om het te bewys nie, maar ons weet, as 'n volk het dit werklik gebeur, Rageltjie die Beer, iets om op trots te wees in ons geskiedenis, en ook oor hierdie dametjie, ons gaan haar vir altyd vereer. Rageltjie die Beer uit die mond van Robbie Wessels, geniet hom.

As jy dalk in die skoene was van Rachel Kiederbeer, sou jy dalk ook jou lewe gee vir jou boetie of jou sis, sou jy ook 'n held kan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so ble om die koue uit te hou, jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

sy in Desember geweier het om 'n opkikkertoets te ondergaan. Die Internasionale Tennis Integriteitsagentskap, oftewel ITA, het die skorsing bevestig. Haar skorsing sal op 21 Junie 2030 eindig, wanneer die tweemalige Grand

En ja, ongelukkig tyd wat ons gevang het, maar Lionel Messi sê hy was baie kwaad vir homself omdat hy 'n strafskop verbrou het en hy het daardie emosies benut om 2 doele aan te teken en wêreldbeker geskiedenis te maak. Voorste doelskieter in wêreldbeker geskiedenis van alle tye, Lionel Messi, baie talentvol. Ons groet op daai noot, Daidi Gelome.

0: Dis weer op Hartloop FM, beteken is tyd vir Jeugjoernaal. Hartlik goeiemiddag, baie welkom by ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Is 'n Dinsdag namiddag. Het raak daarom al bietjie warmer te neel. Goeiemiddag.
1: Ja nee, gelukkig so elke dag 'n klein bietjie warmer.
0: Dankie tog daarvoor. Maar die seisoene moet ook maar sy gang gaan. So moet ons sê, sodat ons ook op die einde van die dag weer lekker somerdae kan geniet.
1: Net so.
0: So bly gerus ingeskakel, want ons geniet ook saam met jou hierdie dag, hierdie Dinsdag namiddag in die geselskap van Hartloop FM se jeugjoernaalprogram kuier jy saam met my Nick en Tineel al die pad tot so net voor 4. Kom ons kyk waarna jy kan vanmiddag in uitsien. Ons kyk na brokkie of 2 jeugnuus, ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper, kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3:00 is dit weer tyd vir ons top 3 om 3. Gaan stem sommer nou nog vir jou gunsteling op ons sosiale media, hetsy op Facebook of Instagram. Later kyk ons ook na geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê en waaroor dit gons op sosiale media. Voor ons by nog iets anders uitkom, die wyse woorde van Indira Gandhi, ons aanhaling vir vandag.
1: Die krag om dinge te bevraagteken is die basis van alle menslike vooruitgang.
0: Hou dit in gedagte vir die res van jou saamkuier in die geselskap van Hartloop FM vanmiddag. Hier is Illenium saam met Ryan Tedder, Mates With Your Love.

Dit is Glockenbach saam met Norma met Anthem. Dit is bykans 2:15. Jy luister na Jeugjournaal hier op Hartklop FM en ons deel met jou 'n brokkie jeugsportnuus. Die Kommas Skole Sportstreek of KSSR se onder 13 vlugbaan liga het Saterdag amptelik by die Christ's Love Christian School in Windhoek begin met 'n rekord van 16 spanne wat in die openingsronde deelgeneem het. Die skole wat verteenwoordigers het ingesluit die gasheere Christ's Love, ook die DHPS, Progressive Private School, Sunshine Private School, ook Zanele Mbeki Private School, Moses Garowepe Primaire School, Havana Primaire School en Odolf Palme Primaire School. Nou beide seuns en meisiespanne het deur die dag voor entoesiastiese ondersteuners geveg en van begin tot einde elektriese atmosfeer geskep. Die openingsronde het verskeie uitstaande vertonings opgelewer. Progress Private School se seunspan het al hul wedstryde gewen om 'n perfekte begin tot hul ligaveldtog te maak. In die meisiesafdeling het beide DHPS Girls en Christ's Love Christian School meisies uitstaande elk met die wen van al vier hul wedstryde om onoorwonne te bly en hulself

0: as vroeë titelkandidaate te vestig. Een van die hoogtepunte van die dag was in die meisiesafdeling toe DHPS Olof Palme het 15-0 in 'n enkele stel verslaan het, wat die gehalte en intensiteit van die kompetisie onderstreep het.
1: Nou in die seensafdeling het ook die opwindendste wedstryde van die toernooi opgelewer, die ontmoeting tussen Moses Garweb en Christ Love Christian School, sowel as Moses Garweb en Progress Privaat School, het albei die beslissende stelle gegaan. Die noue gevegte het toeskouers op die punte van hul stoele gehou en die veggees en talent wat in die streekse skole na vore kom, gedemonstreer. KSSR Vlugbal voorsitter Karukwashe Mutasa het tevredenheid uitgespreek met die liga se groei en die toenemende aantal skole wat elke jaar deelneem. Hierdie groei is 'n duidelike teken dat vlugbalontwikkeling op grondvlak in die regte rigting beweeg. Die standaard van spel verbeter steeds en om soveel jong leerders aktief by die sport betrokke te sien, gee ons vertroue dat die toekoms van vlugbal in die kommastreek blink is. Mutasa het ook die skole, afrigters, amptenare, vrywilligers en ouers geprys vir hul bydrae om die openingsronde in 'n groot sukses te maak.
0: Dit is fantasties om te hoor dat vlugbal ook lewendig bly in ons land. Hier is Low for Me to Kids Are Born Stars, ook Sophia Reyes saam met Rita Ora en Anita Nidana met R.I.P.

Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: klanke van Cat Burns met Lavender. Jy luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM. Die horlosie nou so 29 minute oor 2. Tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Ons toets bietjie die algemene kennis met 'n ligte vasvraag-vrae elke woensdagmiddag terwyl ons Jeugjournaal saamkuier hier op Hardloop FM. Jy is natuurlik meer as welkom om saam met ons jou algemene kennis op die proef te stel. Jou antwoord vir ons deur te stuur op die kopkrapper na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag ook lekker saam met ons kuier terwyl jy genaal hier op Hardloop FM 62223 die SMS lyn in die ateljee. Nou vandag is internasionale Olimpiese Spele dag en met dit in gedagte het ons vir jou die volgende kopkrapper saamgebring.
1: Ons wil graag weet watter Amerikaanse stad sal die 2028 somer Olimpiese Spele aanbied.
0: Ja, as jy dink jy weet, stuur jou antwoord hier na 62223 saam met jou naam en waar jy bly. En as jy gaan rondsniffel op die internet op soek na die antwoorde op vandag se kopkrapper, gaan loer asseblief ook in op ons sosiale media, het sy Facebook of Instagram en dit dan natuurlik hardloop

0: FM se Facebookblad of op ons Instagram, hardloopfm_nbc, en daar sal jy alles te weet kom oor wat jy moet weet oor Hardloop FM en hoe jy ook ons saam met jou kan neem waar ook al jy gaan deur middel van die NBC Plus toep of by die huis kan luister online by nbcplus.na. Maar daar sal jy ook 'n plasing vind in verband met ons top 3 om 3 vir vanmiddag.
1: Net as jy daar sê, Nick, jy kan gaan soek vir so'n rooi print waarop daar staan is 'n groot en duidelik stem vir jou jeugjournaal top 3 om 3 met jou reaksie, die 5 snitte waarvoor jy hierdie week kan stem met die emoji langs elkeen van hulle. Jy stem eenvoudig vir jou gunsteling snit van die 5 liedjies deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Om 3 uur speel ons dan die 3 snitte met die meeste stemme. Hierdie week kan jy stem vir Mal Smith met Heaven, Ty Lasser, Is It Love, Clean Bandit en Big Pig met I Don't Wanna Hurt You, Ruth B. met Didn't I of Forrest Frank met The Truth Will Set You Free. En terwyl jy daar is, gee ons sommer 'n like en 'n follow.

Dis Lord met Homemade Dynamite. Dit is 16 minute voor 4 of eerder voor 3. Kom ons loer na die jongste in die wêreld van tegnologie en weer te maak met Elon Musk. Ja, die aandeelprys van SpaceX, Elon Musk se ruimte en tegnologie maatskappy, het vir 'n derde agtereenvolgende dag gedaal nadat die maatskappy aangekondig het dat hy vir die eerste keer effekte gaan uitreik om geld in te samel. SpaceX se aandeelprys het vroeg dinsdagoggend vanoggend Suid-Afrikaanse tyd of Namibiese tyd met 16% tot $154.60 getuimel, die laagste vlak sedert die maatskappy se historiese notering. Nou midde die bestek van 3 dae het die aandeel 23% van sy waarde verloor, wat meer as $600 miljard, sowat 10,8 miljard Namibiese dollar van die maatskappy se markwaarde uitgewis het. Die aankondiging oor die effekte laat beleggers vrees SpaceX gaan groot bedrag skuld aangaan. Dit verhoog die finansiële risiko vir die maatskappy en daarom besluit sekere beleggers om eerder wins te neem met hul aandele. SpaceX se totale markwaarde beloop egter steeds net meer

0: as 36.000 miljard Namibiese dollar. Michael O'Rourke, die hoofmarkstrateeg by Jones Trading, sê die aanvanklike geskarrel vir aandele na die notering het waarskynlik nou stoom verloor. Verkopers het weer beheer geneem. Enigiemand wat hierdie aandeel wou koop, het dit waarskynlik reeds gekoop.
1: Nou, ondanks die onlangse terugslag verhandel die aandeel steeds so wat 15% hoër as die aanvanklike noteringsprys van $135. SpaceX wil lydensberigte minstens $20 miljard of so wat $360 miljard deur die uitreiking van sy effekte insamel. Die geld sal na verwagting help om die groep se groeiende kunsmatige intelligensie KI bedrywighede te finansier. Die maatskappy het ook maandag aangekondig dat hy oor inkomste van miljarde dollars beklink het om rekenaarkrag aan die KI beginner onderneming Reflection AI te verskaf. Beleggers hou SpaceX se KI planne fyn dop nadat die groep in Februarie XAI Elon Musk se KI onderneming oorgeneem het. Die notering word ook as 'n belangrike toets vir toekomstige beursnoterings van KI mededingers soos OpenAI en Anthropic beskou, wat albei lydensberigte dalk nog van jare gaan noteer. Kleiner beleggers het 'n groot rol in die aanvanklike vraag na SpaceX aandele gespeel. Volgens Wanda Research het hulle $405 miljoen aandele in die eerste 5 handelsdae gekoop.
0: Het is die jongste in die wereld van technologie. Jax Jones, saam met Years and Years, met Play. Jy kan net sien na jou top 3 om 3.

Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

Klein Bernard Big Pig saam met I Don't Wanna Hurt You is nommer 3 vandag tydens die jeugjournaal top 3 om 3. In die tweede plek splinter die weenig hier deur Tyler. Is It Love?

Salamit, is it love? Nummer 2 vandag dan is hier genaal top 3 om 3. En die eerste plek steeds met die meeste stemme op ons sosiale media is Mal Smith met Heaven.

In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Sarah Larson met Midnight Sun bring die tyd nou bykans 17 minute oor 3 en luister na jeugjournaal op Hardloop FM en dis tyd om te kyk na nog 'n brokkie jeug sportnuus. Nou DTS is 'n verlede naweek as kampioene van die Bank Windhoek Ramblers onder 21 sokker toernooi gekroon. DTS sê die Windhoek uitgawe gewen na 'n geesdriftige 1-0 oorwinning oor Kasona Football Academy of Soccer Academy en 'n taai eindstryd by die Ramblers sportsvelde. Die toernooi wat vir die 5de agtereenvolgende jaar deur Bank Windhoek ondersteun is, het weer eens 'n kragtige platform gebied vir opkomende sokkertalent, dissipline, spanwerk en gemeenskapstrots. Die hoofafrigter en tegniese direkteur van DTS, Oliver Risser, het gesê hy is baie trots op die span na 'n stywe skedule. Risser is 'n voormalige professionele sokker speler wat as 'n middelveldspeler gespeel het. Hy het Namibië internasionaal verteenwoordig, as ook periodes in Noorwe, Finland, Engeland en België gespeel. Die Windhoek uitgawe wat van 17 tot 20 Junie gehou is, het 6 spanne ingesluit: Ramblers, DTS, Sportklub Windhoek of SKW, Kasuana Football Academy, River Heights Football Academy en Athletic Club Football Academy. Na 4 dae van mededingende sokker het DTS die eerste prys van $10,000 Namibiese dollar verseker, terwyl Kasuana Soccer Academy $7,500 Namibiese dollar as naaswenner ontvang het. River Heights Soccer Academy het derde geëindig en $5,000 Namibiese dollar verdien.
1: Met die Windhoek uitgawe afgehandel, skuif die toernooi nou suidwaarts vir die Keetmans Hoop uitgawe wat van 26 tot 28 Junie by die J. Stefanus Stadion in sy belaagte sal plaasvind. Die deelnemende spanne is Keetmans Hoop Soccer Academy, Theodore Soccer Club, Marienthal Sport Club, Westside Soccer Club, Frans Beckenbauer Soccer Academy, Oranjemund Soccer Academy, Kaizen Soccer Academy en Arwap Soccer Academy. Met gratis toegang word soccer ondersteuners, gesinne en gemeenskapslede aangemoedig om die Keetmans Hoop uitgawe by die by te woon en die jong spelers te ondersteun terwyl hulle meeding, groei en die toekoms van Namibiese sokker tentoonstel. Bank Windhoek se voortgesette ondersteuning van die toernooi vorm deel van hul breër verbintenis tot jeugbemagtiging, gemeenskapsontwikkeling en die skep van geleenthede wat jong Namibiërs in staat stel om hul potensieel deur sport te verwenselik.
0: Nog 'n brokkie jeugsportnuus wat ons graag met jou wou deel tydens middagse saamkuier hier op Hardloop FM. Martin Garrix saam met Ed Sheeran met Repeat It.

0: Imagine Dragons met Thunder, dis by kans 29 minute oor 3, JGNL hier op Hartklop FM, en ons kyk na geleenthede wat hierdie week vir ons voorlê. Doen ding om jouself, die vriende en familie mee besig te hou oor die komende paar dae, en ons sien, môre is daar sommer 'n hele klompie geleenthede wat vir ons voorlê. Jy kan 'n draai gaan maak vanaf môre by die Eros Wintermark in Kuisepstraat, tot en met die 30ste Junie, met 'n groot verskeidenheid tuisgebak, heerlike kos, handgemaakte produkte en vele meer. Dit duur 7 dae lank en is elke dag van 9 uur die oggend tot 5 uur die namiddag oop. Dan ook om 6 uur môre aand, Joe's Beer House wat weekliks hul publieke dromkring aanbied. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit. Jy het geen ondervinding nodig nie en die kinders is ook meer as welkom. Deelname daaraan is gratis. En dan ook 7 uur môre aand, die Mintnagklub wat oudergewoonte al weeklikse karaoke aand aanbied. Dan ook donderdag die 25ste Junie om 6:30 die aand kan jy jou kaartjies sommer nou al in die hande kry vir Mevrou Windhoek Gymnasium. Die skoonheidskompetisie wat plaasvind by Windhoek Gymnasium se skoolgronde. Kaartjies begin teen $50 op Webtickets Namibia. En dan ook Vrydag die 26ste om 6:30 kan jy aansluit vir Vrou, Vrouer, Vrouste, 'n unieke hartroerende produksie met 'n kragtige en kunsryke kombinasie van woordkuns, musiek en lewenservaring. Humor en emosie word haarfyn gebalanseer en neem die gehoor op 'n reis vol lag, trane, hoop en selfontdekking met Lindy de Waal en Petronel Baard. Dit vind plaas by die Strandhotel op Swakopmund. Kaartjies is beskikbaar teen $250 of tussen $250 en $300 $ op Webtickets Namibia.
1: Ook heel wat geleenthede wat vir hierdie Saterdag die 27ste Junie vir jou voorlê. Om 7:30 die oggend begin die markdag in Klein Windhoek. Dis by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kahunda straat en dit sal tot 11:45 Saterdagmiddag aan die gang wees. Om 2:00 Saterdagmiddag kan jy 'n draai gemaak by die Afropuls Stadmark, 'n lewendige leefstyl markervaring wat mense bymekaar bring vir musiek, kos, plaaslike verkopers vermaak en 'n sosiale stadsmark atmosfeer. Dit vind plaas by die Olympia swembad hier in Windhoek. Toegang is tussen $50 en $80 Namibiese dollar. Kaartjies is ook beskikbaar op Webtickets Namibia. Jy kan solank jou vere regskit vir 'n bietjie rugby aksie wat Saterdag kom Namibiese Welwichas en Zambia

BT mekaar te staan. Hekke open om 9:30 die oggend en die wedstryd begin om 3:00 saterdagmiddag. Kaartjies is $60 vooraf vir volwassenes en kinders, gratis vir kinders jonger as 6 en ook vir pensionarisse. Saterdag aand om 6:00, Never Have I Ever is terug, groter, beter en selfs meer onvergeetlik. Maak gereed van 'n aand van wilde betekenisse, onverwagte kinkels en skreeusnaakse oomblikke, of jy nou geheime verklap, herinneringe maak of net daar is vir die gaus, dit is jou kans om los te laat en 'n aand te geniet. Verwag wonderlike musiek, lekker energie, interaktiewe speletjies en verrassings die hele aand lank. Dit in plaas by Lavine Lounge op Walvisbaai. Kaartjies is $50, ook op webtickets Namibia. En dan Sondag die 28ste kan jy ook 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden of gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kromhoek net by Tewindhoek elke Sondagmiddag om 3:00.

0: Dis Benson Boone met Mr. Electric Brew, dis 4:15. Kom ons kyk waaroor dit gaan ons op sosiale media, maar voor ons daarby kom, gou die antwoord op vandag is 'n kopkrapper op Wêreld Olimpiese Speledag, het ons vir jou gevra watter Amerikaanse stad gaan die 2028 Somer Olimpiese Spele aanbied?
1: Dit is Los Angeles.
0: Los Angeles is die gasheerstad vir die 2028 Somer Olimpiese Spele, nou weet jy ook. Kom ons kyk nou waaroor dit gaan ons op sosiale media en dit lyk my daar is nog 'n Grinch movie op pad. Nou die eksentrieke Jim Carrey gaan moontlik weer die puntskoene van die Groen Kersfees dief aantrek. Na 26 jaar is daar 'n vervolg van die geliefde Kersfeesprent How the Grinch Stole Christmas. Nou Carrey begin te vir sy rolle in The Mask, Ace Ventura, Dumb and Dumber en Sonic the Hedgehog sal volgens berigte terugkeer as die Grinch. Carrie en die rolprentmaker Ron Howard is na meer as 'n kwart eeuw in gesprek oor 'n moontlike vervolg op die ikoniese rolprent het Entertainment Weekly bevestig. How the Grinch Stole Christmas is in 2000 uitgereik en was een van die top 6 rolprente van die jaar met

0: 'n wêreldwye inkomste van 5,6 miljard Namibiese dollar. Volgens The Hollywood Reporter sal die opvolg se draaiboek eerder geskryf word deur Alec Berg, ook bekend om sy werk in Silicon Valley en Curb Your Enthusiasm, Jeff Schaefer, ook bekend vir sy rol of eerder sy werk aan Life, Larry and the Pursuit of Happiness, of eerder Life and the Pursuit of Happiness, en ook Curb Your Enthusiasm, saam met David Mandel, wat ook 'n rol vertolk het in Curb Your Enthusiasm. Die trio het ook gewerk aan die 2003 verwerking van Dr. Seuss se Cat in the Hat met Mike Myers.
1: Gary het gesê hy sou beskikbaar wees vir die vervolg van How the Grinch Stole Christmas en het opgemerk dat die intensiewe grimeerproses destyds afskrikwekkend is, so berig Variety. Hy het in 2024 aan Comic Book gesê dat die grimeerproses hom sou weghou van 'n tweede rolprent, maar dat 'n nuwe tegnologie dit dalk kan verander. Die ding is, op die dag doen ek dit met 'n klomp grimering en ek kan skaars asemhaal. Dit was 'n uiters ondraaglike proses. Die kinders was heeltyd in my gedagtes, dis vir die kinders. En nou met nuwe tegnologie kan ek vry wees om ander dinge te doen, enigiets is moontlik in hierdie wêreld. Carrie was een van die grootste sterre van die 1990s, maar is in onlangse jare minder aktief. Sy mees onlangse rol was as Dr. Robotnik in Sonic the Hedgehog en hy keer weer terug vir 'n vierde film in die reeks in Maart 2027. Die besonderhede van die storie die lyn vir How the Grinch Stole Christmas nommer 2 bly tans 'n geheim. Daar was 'n opvolg op Dr. Seuss se boek getiteld How the Grinch Lost Christmas, wat in 2023 gepubliseer is, maar of die nuwe fliek die bronmateriaal aanpas, moet nog bevestig word.
0: Dis waar het ons op sosiale media.

0: se I Want You bring dit uit na 9 minute voor 4. Daarmee groet uit geraak vir ons uit die jeugjournaal ateljee. Baie dankie vir die lekker saamkeer en vanmiddag se program. Ons maak môre middag selfde tyd, selfde plek weer so wanneer die jeugjournaal tussen 2 en 4 terug is in jou geselskap op die woensdag. Namiddag. Wel, môre het ons natuurlik ook ons idiome stryd waarna jy kan uitsien in die rigting van 3:30 môre namiddag, so moet dit nie misloop nie. Ons groet jou vir tyd en wyl uit die ateljee met ons aanhaling vir vandag, die wyse woorde van Indira Gandhi.
1: Die krag om dinge te bevraagteken is die basis van alle menslike vooruitgang.
0: Tot ons môre dan weer lekker saamkuier van my Nick
1: en my Daniel.
0: Mooi dag verder, tot ziens. Yeah.

U is by Hartklop FM. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. 4:00 en hier volg die nuus. 'N Versameling kulturele artefakte wat verband hou met spoorwegwerkers en gemeenskappe wat deur die koloniale oorheersing geraak is, is uit Switserland terugbesorg, meer as 120 jaar nadat dit gedurende een van die donkerste tydperke in Namibië se geskiedenis weggeneem is. Die eerste besending van die Isakos spoorwegwerkersversameling is amptelik aan die Isakos Museum oorhandig, 'n belangrike mylpaal in Namibië se pogings om sy kulturele erfenis terug te eis. Die artefakte wat tussen 1903 en 1905 versamel is, het aan gemeenskappe soos die Nikun, Nama, Ovaherero, Ovahimba, Wambo en San behoort. Baie van hulle voorouers is gedwing om spoorweginfrastruktuur onder strawwe koloniale toestande te bou gedurende 'n tydperk wat deur oorlog, onderdrukking en volksmoord gekenmerk is. Natalia Gogosis, gouverneur van Irongo, het tydens haar toespraak by die seremonie die tuiskoms as 'n historiese daad van geregtigheid en herstel beskryf. Die Namibiese Uitsaaikorporasie het die Namibiese Openbare Werkersunie NAPWU as die eksklusiewe bedingingsagent vir sy werknemers erken.

Die aankondiging is vandag deur die direkteur-generaal van die NBC, Mnisia Munyo, tydens 'n vergadering tussen die twee partye in Windhoek gemaak. Die twee partye herbevestig hulle vennootskap met 'n fokus op die volgehoue welstand van werknemers en die sukses van die nasionale uitsaaier se mandaat. Albei partye het erken dat die staking wat in 2021 plaasgevind het, die verhouding tussen die werknemers en die maatskappy beïnvloed het. Daarom het hulle onderneem om te verseker dat die verhouding in goedertrou herstel word. Suid-Afrika se hoogste hof van appel het vandag die uitspraak van Augustus 2025 deur die Hoge Regshof in Pretoria tersyde gestel in die saak tussen die familie van die oorlede voormalige Zambiese president Edgar Lungu en die Zambiese regering. Die Hoge Regshof het destyds bevind dat die Zambiese regering daarop geregtig was om Lungu se oorskot te repatrieer vir 'n staatsbegrafnis. Die voormalige Zambiese president is op 5 Junie 2025 in Johannesburg oorlede terwyl hy mediese behandeling ontvang het. Wat gevolg het was 'n lang stryd oor sy oorskot tussen die Lungu-familie wat hom in Suid-Afrika ter ruste wil lê en die Zambiese regering wat hom in sy vaderland wil begrawe. Die regspan vir die Zambiese regering wag nou op instruksies oor die pad vorentoe. Die Ivoorkus het 'n omvattende hersiening van sy verkiesingsstelsel bekendgestel. Dit is daarop gemik om verkiesingsverwante geskille te verminder en openbare vertroue te versterk. Eerste minister Robert Bourquet Mambey het die hervormingsplan gister tydens oorlegpleging met politieke partye en burgerlike organisasies voorgelê. Hy het 'n nuwe struktuur uiteengesit wat die huidige onafhanklike verkiesingskommissie sal vervang. Volgens die voorgestelde stelsel sal verkiesingsbestuur in 3 liggame verdeel word, wat onderskeidelik verantwoordelik sal wees vir logistiek, die tel van stemme en toesig oor die hele proses. Die regering sê die verdeling van verantwoordelikhede is ontwerp om spanning te verminder en deursigtigheid te verbeter. Mambey sê hulle wil hê dat burgers wat na die stembus gaan, meer oortuig moet wees dat hulle stemme wel tel. Hy sê die hervorming sal help om te verseker dat kandidate wat uitval die uitslae verstaan en dat die wenners deur almal as wettig erken word. Hierdie skuif volg op die ontbinding van die onafhanklike verkiesingskommissie op 6 Mei. Die liggaam wat in 2001 gestig is, het lank strawwe kritiek verduur weens 'n oënskynlike gebrek aan onpartydigheid. En Sri Lanka ontplooi sy weermag om die verspreiding van muskietoordraagbare dengue-koors in te perk, nadat gesondheidsowerhede vandag gewaarsku het dat hospitale oorweldig word met meer as 1000 opnames per dag. Die kantoor van president Anura Kumara Dissanayake sê beamptes van die leer, vloot en lugmag gaan by 'n spesiale eenheid aansluit om muskietbroeiplekke te identifiseer en te vernietig. Dengue-koors veroorsaak hoë koors, hoofpyn, naarheid, braking, spierpyn en in die ernstigste gevalle bloeding wat tot die dood kan lei. Byna 50.000 gevalle is reeds vanjaar aangemeld. 29 sterftes is aangemeld, steeds ver minder as die hoogtepunt van 2017, toe 186.000 gevalle en 440 sterftes aangemeld is. Benewens die optrede van die spesiale weermageenheid, sal wette ook streng toegepas word teen diegene wat muskietbroeiplekke op hulle persele toelaat. 'n Landwye veldtog om broeiplekke skoon te maak, word môre van stapel gestuur. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het gewaarsku dat dengue en ander muskietoordraagbare virusse
weens klimaatsverandering vinniger en verder versprei. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanaand om 7:00.

It is cool and the gang stone love. And I hope that I gaan saam dance en dat I sommer dan warm gaan raak wanneer I met hierdie aktiwiteite besig is. Mos nou natuurlik nou nie in die werksopset nie, maar as dit vir u moontlik is om so 'n bietjie op te warm, hoekom nie? Dit laat stywe spiere ook heel moontlik bietjie groet. Maar dis 15 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag en baie welkom by die program. Sherif van Ellister saam met u hierdie tyd van die dag tot om 6:30 en ons kyk na die weervooruitsigte vir môre die 24ste Junie met die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm met donderbuie en reën wat verwag word in die suide. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm op plekke, winderige toestande wat gaan voortduur oor die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, wind lig tot matig suid tot suidwes. Getye op Wafers baie laag gety 19 minute voor 6 môreoggend en 'n hoë gety 2 minute voor 12 môremiddag met die sonsopkoms môre die windtoekomgewing 29 minute voor 8. Minimum maksimum temperature Arandas 11:22, Arnos 13:26, Arwap 11:23, Aus 9:21, Buitepos 13:25 en Hana 13:28, Gobabis 13:26, Grootfontein 8:24. Helena Fidi 13:27, Hendies Bay 11:16, Karasburg 8:21, Katima 9:26, Ketmanshoop 10:21, Korrigas 10:31, Malteheu 9:22, Mariendal 10:24, Lodrits 11:21, Nkure, Nkuru 13:28, Noordoever 8:23, Okahao en Okakarara 12:27, Okakuyo 12:31, Okongo 13:28, Omaruru 7:29, Omathia 14:31, Ondangwa 12:30, Opuo 13:30, Oranjemund 14:20, Oshakati 12:29, Otjinene 13:25, Otjivrongo 9:27, Otapi 11:30, Otjo 10:27, Rehoboth 5:23, Rundu en 6:29, 12:29, Swakopmund 11:14, Terrasbaai 13:16, Tsumkwe 14:27, Tsumeb 11:28, Vafersbaai 10:19, Windhoek 10:23. Dit is dan nou die reisig nie, die reisigers vooruitsigte nie, ons gaan nou daarna loer vir môre die 24ste Junie en die weer vooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor hier in die hoofstad. In die tussentyd kan nie ook ingeskakel bly. Ons gaan ook keier met Alistair wat Namibiese sportsake vir vandag betref en ons 5:00 kyk hier na die nuus hooftrekke, kyk ook na internasionale sportsake. En dan, hoe verklaar jy dit vandag? Waarom weet voels wanneer dit reën? Dit is die, hoe verklaar jy dit waarna jy vanmiddag kan uitsien 10 minute voor 6? Waarom weet voels wanneer dit gaan reën? Dit is waarop Alistair vanmiddag gaan fokus. Dit miskien net of ons toegang gaan kry tot die reisigers vooruitsigte. Luanda, Lusaka, sonnig en warm. Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en die Kaap is bewolk en matig met reën. Die wind lig tot matig suidoos. Maksimum temperatuur vir die Kaap 16, Johannesburg 21, Gaborone 22, Maputo 29, Harare, Lusaka, Luanda 23. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor in die hoofstad.

0: Jennifer Zamudio met goud in my woorde. Dis 22 minute oor 4. Dit beteken ons kuier met Alistair binnekort wat die Namibiese sportsake betref. En as jy nou eers by ons aangesluit het, hartlik goeiemiddag. Baie baie welkom. As daar iets is wat jy met ons wil deel en jy kan van ons 'n blitsboodskapie stuur, jy is meer as welkom. Jy stuur dit na 6222236223 nou. Italië se Ministerie van Gesondheid het Dinsdag 'n rooi hittegolf waarskuwing in 15 stede waaronder Milaan en Rome uitgereik en mense aangeraai om gedurende die warmste dele van die dag binnehuis te bly. Van die nuus waarna ons gaan kyk, Iran en Oman bestudeer watter fooie gehef sal word vir dienste. In die administrasie van die straat van Hormuz het die twee lande Dinsdag in 'n gesamentlike verklaring gesê en die Eiffeltoring in Parys, Frankryk sal Dinsdag weens sy ernstige hittegolf vroeër sluit. China se nuutste en mees gevorderde vliegdekskip, die Fujian, het Dinsdag deur die straat van Taiwan gevaar en Rusland sê Amerika is nie meer 'n objektiewe bemiddelaar in die beëindiging van die oorlog in die Oekraïne nie. Dan het ons Namibië ook nuus opskrifte gehaal in die buurland. Ons het nie geweet wat vir ons wag nie. Met die visrivier wat deur die wêreldbekende visrivier van Lei bruis, damwater wat stroom af gestuur is en reën wat ure lank sonder ophou neergestort het, het Hubrie Karstens van Priska en haar stapgroep hulle in van die uitdagendste toestande bevind wat die vallei in jare beleef het. En dis onder meer waarna ons ook gaan loer. Amerika het maandag sanksies teen Iran se olie opgeskort nadat die adjunkte president J.D. Vance gesê het Iran sal vee- en kerninspekteurs toelaat om na die land terug te keer. En dan kyk ons ook na van die volgende of eerder die volgende nuus in een van die losprysnotas wat in Februarie daar na die ontvoering van Nancy Guthrie aan mediahuise gestuur is, word beweer sy is dood volgens ondersoekers. Ons gaan ook na daardie storie kyk. Vir nou is dit 24.5 minute oor 4 en hier is Alistair met die Namibiese sportsake.
1: Goeiemiddag Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons channel met sport. Ek is Alistair Baron en ons gesels vanmiddag sportsake hiervan af. Swak op hoend op hierdie prachtige Dinsdag. En ons gesels vandag bietjie pedal nuus en ons gesels met pedal se Claudius Riruaku. Claudius, baie welkom by die program. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, hoe gaan het julle?
1: Ek kan nie kla nie, Claudius. Hoe gaan het daar by jou?
2: Lekker. Nee, dit gaan goed, dankie.
1: Ek hoop jy kry nie te koud nie.
2: Oh, it's cold here. The weather is actually fluctuating. Yesterday it was much more colder than today. Maar you need to make sure that you're wearing something warm.
1: Yeah, layers upon layers.
2: Yeah, exactly. Dra no converse.
1: Yeah. Claudius, ons kyk so 'n bietjie na wat aangaan daar in die wêreld van pedal. Ons weet dat dit 'n sportkode is wat nog steeds aan die groei is en baie mense wat natuurlik baie hou van die sport. Maar vertel vir ons, jy is besig met die Alex Forbes Liga. Hoe vorder dit?
2: Well, it's going well. So every Monday and every Tuesday, we are fully booked from 5:30 until 10 o'clock at night. And the fact now that we have a year to the tournament, the coldness, of course, we try to make sure here by the club that we put something warm for our clients to, you know, to support the to compete the sectors. But furthermore, the pedal is going well. We have so far 53 teams that are playing, having 14 advanced teams, and then men intermediate being 22 teams, and then the group mix now, male and female, being 17 teams.
1: Yeah. En en hoe dit tot dusver gevorder?
2: So far we have in

Soos jy Juanita Du Plessis daar se hubbel in my stap en jy is die enigste rede. Italië se ministerie van gesondheid het Dinsdag 'n rooi hittegolf waarskuwing in 15 stede, waaronder Milaan en Rome uitgereik en mense aangeraai om gedurende die warmste dele van die dag binne huis te bly. Die aantal rooi waarskuwings sal Woensdag tot 16 en Donderdag tot 17 styg, het die ministerie gesê. Tijdens 'n rooi waarskuwing, die hoogste vlak op die skaal, raai die ministerie mense aan om lig te eet en hulself met water af te koel. Daar was vroeër kragonderbrekings in Milaan en Turyn weens die toename in die gebruik van lugreëlingsstelsels. Die hospitaaldiens in Parma in Noord-Italië het gesê hy die afgelope 3 dae 1068 mense vir hitteverwante toestande behandel. Iran en Oman bestudeer watter fooie gehef sal word vir dienste in die administrasie van die straat van Hormuz, het die twee lande Dinsdag in 'n gesamentlike verklaring gesê. Iran het herhaaldelik gesê hy beplan om sogenaamde maritieme diensfooie vir die gebruik van Hormuz te hef, in teenstelling met tolgelde, iets wat Amerika sterk teenstaan. In hul verklaring het die twee lande hul soewereine regte oor hul territoriale waters beklemtoon. Oman's minister van buitelandse sake het echter op X gesê, albei lande is verbind tot tolvrye, veilige deurgang. Terug by die hittegolf omstandighede, die Eiffeltoring in Parys, Frankryk, sal Dinsdag weens 'n ernstige hittegolf vroeër sluit. Weens die hoë temperature wat voorspel word, sal die Eiffeltoring sy bedrywighede aanpas. Die Eiffeltoring is tussen Januarie 1887 en Maart 1889 gebou om die eeuwfees van die Franse revolusie te vier. Dit is genoem na die bekende Franse siviele ingenieur Gustave Eiffel. China se nuutste en mees gevorderde vliegdekskip, die Fujian, het Dinsdag deur die straat van Taiwan gevaar. Taiwan se ministerie van verdediging sê hy die skip met gesamentlike intelligensie, moniterings en verkenningsmetodes dopgehou. Die Fujian is kragtiger as China se ander Russiese ontwerpte vliegdekskepe. China beskou die straat van Taiwan as deel van sy soevereine gebied, terwyl Taiwan en Amerika dit as 'n internasionale waterweg beskou. In Rusland sê Amerika is nie meer 'n objektiewe bemiddelaar in die beëindiging van die oorlog in die Oekraïne nie. Sergei Lavrov, Russiese minister van buitelandse sake, sê Amerika wyk skynbaar af van enige aanspraak op die rol van objektiewe bemiddelaar en fokus nou daarop om sanksies toe te pas. Sedert Donald Trump se aandag na die Midde-Ooste verskuif het, na sy aanvalle op Iran, het die onderhandelinge in die Oekraïne-oorlog 'n dooie punt bereik. Vladimir Putin sê ook Europa berei openlik voor vir 'n oorlog deur sy herbewapeningsprogram en herhaal dat Oekraïne die Donbas-streek moet ontruim. Sedert Rusland se volskaalse offensief in 2022 is honderde duisende mense dood en miljoene uit hul huise verplaas. Nou, Donald Trump het Dinsdag beweer Iran het wel ingestem tot die hoogste vlak van kerninspeksies. Iran het echter ontken dat hy enige ooreenkoms aangegaan het oor die hertoelating van inspekteurs van die Internasionale Atoomenergieagentskap, die IAEA. Amerika het Iranse sanksies vanaf maandag vir 60 dae opgehef. Volgens Trump sal vrygestelde geld onder Amerikaanse beheer geplaas word en uitsluitlik gebruik word om voedsel en mediese voorrade aan te koop. Die Europese Unie is 'n stap nader aan 'n digitale euro, nadat 'n sleutelkomitee Dinsdag sy goedkeuring gegee het. Die EU hoop hierdie digitale geldeenheid sal Europa se afhanklikheid van Amerikaanse betaalstelsels soos Visa, Mastercard, Apple Pay en Google Pay verbreek deur plaaslike maatskappye te bevoordeel. Die Europese Sentrale Bank het die projek reeds in 2020 voorgestel om 'n alternatiewe stelsel vir winkel- en aanlyn betalings te skep. Finale wetgewing sal echter eers na die Europese somer deur EU-parlementslede en lidlande goedgekeur word. En 'n Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo het binne die eerste maand meer bevestigde gevalle opgelewer as enige vorige uitbraak in Afrika. Die uitbraak in Bundibugyo het al meer as 1000 mense besmet en 267 mense
het gesterf. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie die virus maande lank ongemerk versprei voordat dit amptelik op 15 Mei aangemeld is. Minstens 25 gevalle is in oorplaasingskampe in die ooste van die DRK aangemeld, waarvan 14 sterfgevalle is. Het hier dan kyk ons na wat daar in die visrivier Vallei gebeur het en Keir Starmer het as leier van die Arbeiderspartij en die Britse eerste minister bedank.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Dit was Michael Jackson met Starlight. Is 15 minute voor 5. Ons kyk na die wêreld sake en ons het nie geweet wat vir ons wag nie met die visrivier wat hierdie wêreldbekende visrivier Vallei bruis, damwater wat stroom afgestuur is en reën wat ure lank sonder ophou neergestort het, het die Hubrie Karstens van Briska en haar stapgroep hulle in van die uitdagendste toestande bevind wat die Vallei in jare beleef het. Reddingsspanne in Namibië werp alles in die stryd om die 96 stappers. Ek net gou vir u kyk wanneer is hierdie artikel geskryf? 22 Januarie. In ander woorde, dit is nou al 'n gister storie. Ons sal net onder gister hanteer wat deur vloedwater in die Vallei vasgekeer is op te spoor en na veiligheid te bring. Karstens vertel hoe sy en haar groep slegs ure tevore die Vallei verlaat het en onbewus was van die gevaar wat besig was om op hulle af te pyl. Volgens die Namibiese koerant Informante is 9 stapgroepe deur die vloede geraak nadat swaar reënval die oopmaak van die Noutodam se sluise en die oorloop van die Nekkertaaldam die visrivier laat swel het. Karstens en haar groep het Sondag op die 6de dag van hun staproete by IJs uit die Vallei aangekom en Maandag teruggekeer Suid-Afrika toe. Ons kyk. Ja, ons vertrou alles het goed afgeloop.

mooi foto's wat gedeel word hier op netwerk 24 van die Visriviervallei en dan ook van die damme met die sluise wat oopgemaak is. Nou, Keir Starmer het as leier van die Arbeiderspartij en die Britse eerste minister bedank. Hy is op 5 Juli 2024 as premier van Brittanje beëdig. Een nieuwe leier vir die Arbeiderspartij, Arbeidspartij, sal teen September verkies word. Starmer sal as premier aanbly totdat die leiersverkiesing afgehandel is. Sy bedanking kom na berigte dat Andy Burnham, die nuut verkose Arbeiderspartij parlementslid van Makerfield, gereed is om Starmer se plek in die laarhuis van die parlement in te neem na sy oorwinning in 'n belangrike tussenverkiesing. Brittanje sal nou sy 7de premier in 10 jaar kry, 'n ongekende tempo van politieke wisseling in die land se geskiedenis. Die 63-jarige Starmer, 'n voormalige regsgeleerde, het vroeger volgehou dat die enige poging om hom met sy ambt te dwing sou teenstaan. Die oorweldigende aard van Burnham se oorwinning in verlede week se tussenverkiesing het echter glo tot 'n heroorweging gelei. Selfs Donald Trump het Starmer se moontlike vertrek voorspel en Sondag op Truth Social geskryf, Keir Starmer sal bedank. Trump het gesê Starmer het misluk met sy immigrasie en energiebeleid. In Amerika het maandag sanksies teen Iranse olie opgeskort nadat die adjunk president J.D. Vance gesê het Iran sal VN kerninspekteurs toelaat om na die land terug te keer. Ons het 'n baie goeie fundament gelê vir 'n suksesvolle finale ooreenkoms, het Vance aan verslaggewers gesê na gesprekke by Switserland se luukse Bergenstock oord wat daarop gemik was om die Amerikaanse Israeliese oorlog met Iran te beëindig. Ismaili Bakai, woordvoerder van die Iranse ministerie van buitelandse sake, het gesê dat 'n baie kort bespreking plaasgevind het oor die kernkwessie, maar daar was geen bespreking van besonderhede nie. In Washington het Donald Trump gesê die straat van Hormuz is nou heeltemal oop vir verskeping. Iran het die waterweg vroeg in die oorlog gesluit wat ekonomiese skokgolwe oor die wêreld gestuur het.

7 minute voor 5 om 5 uur die nuus hooftrekke met Alistair in een van die losprysnotas wat in Februarie daarna die ontvoering van Nancy Guthrie aan mediahuise gestuur is, word beweer die 84-jarige is dood volgens ondersoekers. Guthrie, maar van die Amerikaanse televisieaanbieder Savannah. Guthrie is die laaste keer op 31 januari gesien. Sy het saam met familielede geëet wat haar daarna by haar huis in die deelstaat Arizona afgelaai het. Sy is die volgende dag as vermis aangemeld. Sien en berig media, hy sê twee losprysnotas ontvang, wat ondersoekers vermoed van die ontvoerders afkom. In die een word miljoene dollar in bitcoin geëis en in die tweede nota staan sy dood kort nadat sy ontvoer is, maar dat hulle dit nie bedoel het nie. CBS News berig ondersoekers dink dieselfde mense het beide briewe gestuur en dat het van dieselfde rekenaar kom. Die ondersoekers dink dit is eg en kom van die ontvoerders af volgens CNN. NBC News berig die afstaan of eerder die bestaan van die brief was bekend, maar nie die inhoud daarvan, daarin van haar dood nie. CNN en NBC News haal verskeie bronne en wetstoepassing aan en mense wat vertroud is met die saak. Savannah het op 4 februari 'n videoboodskap aan haar ma se vermeende ontvoerders gerig en hulle gesmeek om met haar te kommunikeer. Ons moet weet dat sy leef en dat jy haar red. Asseblief kontak ons, sê Savannah aan die boodskap. Haar gesondheid, haar hart is broos. Sy leef in konstante pyn, sy sonder enige medikasie, sy het dit nodig om te oorleef. Savannah is sedert 2012 die mede-aanbieder van NBC se oggendnuusprogram Today. Chris Nanos, sheriff van die Pima distrik, het na Guthrie se verdwyning gesê sy is nie baie beweeglik nie en sou nie sonder hulp haar huis kon verlaat nie. Die Amerikaanse federale spierdienst het 10 dae na die verdwyning beeldmateriaal openbaar gemaak van 'n gemaskerde persoon by haar huis die oggend toe sy verdwyn het. In die beeldmateriaal kan gesien word hoe die gemaskerde persoon eers na die kamera loer, wegbeweeg, plante op die grond optel en dit gebruik om die lens te bedek. En dit is ook waar hierdie artikel nou tot 'n einde kom, maar jy kan ingeskakel bly vir die nuus hooftrekke om 5:00.

Jy is ingeskakel op Hartklop FM 5:00 in die volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. President Netumbo Nandi Ndaitwa het die hegte betrekkinge tussen Namibië en Tanzanië verder beklemtoon tydens die oorhandiging van 'n erf vir Namibië se toekomstige ambassade in Magufuli stad in die Dodoma streek van Tanzanië. As simboliese gebaar van samenwerking en vriendskap het die president 'n boom geplant en dit Umoja genoem, die Swahili woord vir eenheid. Die ambassade sal op 'n erf van 1,9 hektaar gebou word. Bouwerk sal na verwagting begin sodra die nodige administratiewe en regsdokumentasie afgehandel is. Deelname aan die globale toerismeberaad in Luanda, Angola, weerspeel die regering se verbintenis om die land as 'n voorstaande toerismebestemming op die vasteland en internasionaal te vestig. Die eerste minister, Elia Ngorare, het die opmerkings gemaak tydens die driedaagse beraad wat onlangs in die Angolese hoofstad plaasgevind het. Ngorare het ook samesprekings gevoer met die sekretaris-generaal van die VN vir toerisme, Shaika Al-Nowai, waar tydens Namibië se toerisme ontwikkelingsdoelwitte en geleenthede vir versterkte samewerking bespreek is. Die beraad het regerings, beleggers en belanghebbendes uit die toerisme sektor byeengebring om nuwe geleenthede vir groei en ontwikkeling in die bedryf te ondersoek. Die Sekelduin substasie ter waarde van 394 miljoen Namibiese dollar is maandag amptelik oos van Swakopmund ingewy. Die aanleg sal na verwagting die betroubaarheid van kragvoorsiening in die Rongo-streek aansienlik verbeter deur netwerkkapasiteit te verhoog en die risiko van kragonderbrekings te verminder. Die substasie is deur Nampower opgerig met ondersteuning van Irongo-Red en verskeie ontwikkelingsvennote. Volgens belanghebbendes vorm die projek deel van breër pogings om die streek se energie-infrastruktuur

struktuur te versterk ter ondersteuning van ekonomiese groei en toekomstige ontwikkeling. Werknemers van Fernmart en Homecorp Namibië het dinsdagoggend by vakbondkantore in Kathatura vergader voordat hulle hul petisie amptelik by die maatskappye se hoofkantoor ingedien het. Die petisie bevat verskeie kwessies wat deur werknemers geopper is en word deur die metaal en geallieerde Namibiese werkersunie ondersteun. Die werkers het maandag aan 'n landwye staking deelgeneem by verskeie takke van die ondernemings en eis onder meer 'n salarisverhoging van 8%. Die arbeidsdispuut volg op voortgesette onderhandelinge tussen die werkers en werkgewers oor diensvoorwaardes en vergoeding. Verpleegkundiges en ander gesondheidswerkers op Tsumeb het onlangs opleiding in palliatiewe sorg ontvang as deel van pogings om tuisgebaseerde gesondheidsdienste te versterk. Die opleidingsinisiatief is die resultaat van 'n vennootskap tussen Hope Home-based Healthcare op Tsumeb en die Burn Sentrum vir Hoër Onderwys en Verpleging. Die twee instellings werk sedert 2023 saam deur middel van studente uitruilprogramme en die deel van kundigheid op die gebied van gesondheidsorg. Die opleiding fokus op die verbetering van sorg vir pasiënte met ernstige of lewensbedreigende toestande en die ondersteuning van hul families. In die Rehoboth Dorpsraad is besig met die finale voorbereidings om die historiese Rio Spa na meer as 16 jaar weer vir die publiek oop te stel. Die bekende ontspannings- en toerismefasiliteit ondergaan tans omvangryke opknappingswerk wat daarop gemik is om toerisme te stimuleer, werksgeleenthede te skep en plaaslike ekonomiese groei te bevorder. Die burgemeester van Rehoboth, Jackie Karisip, sê die projek vorm deel van die Dorpsraad se plaaslike ekonomiese ontwikkelingsprogram en word stelselmatig in fases uitgevoer. Die herontwikkelingsprojek ontvang ondersteuning van die Ministerie van Stedelike en Landelike Ontwikkeling en word as 'n belangrike belegging op die dorp se toerismepotensiaal beskou. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons Chile met Sport. Ek is Alistair Baron en ons kyk gou na 'n paar internasionale sportgebeure vir vanmiddag. Ons begin by rugby nuus. Adi Sewaya, nuwe kaptein van die All Blacks, sê hy sal die uitdaging omarm om Nieu-Seeland in die Dave Rennie era aan te voer. Die ster losvoorspeler het die pos aanvaar net meer as 'n jaar voor die Wêreldbeker toernooi in Australië beslis word. Rennie, 'n nuwe afrigter van Nieu-Seeland, het die dinamiese losvoorspeler Sewaya maandag as kaptein aangewys toe hy sy eerste groep aangekondig het sedert hy die afgedankte Scott Robertson opgevolg het. Sewaya vervang die beseerde Scott Barrett as kaptein en sy eerste taak is om die All Blacks volgende maand in die Nasieskampioenskap toets teen Frankryk, Italië en Ierland aan te voer. Sewaya het in Nieu-Seeland al tevore as kaptein aangevoer, maar slegs wanneer hy weens beserings of siektes gevra is om die taak te behartig. In cricketnuus, Ben Stokes, kaptein van Engeland en die bowler Gus Atkinson, is van verdere stappe kwytgeskeld nadat die cricketreguleerder gesê het in sy ondersoek na 'n nagklub voorval in Londen is bevind daar is onvoldoende bewys om vas te stel dat hulle protokol oortree het. Die twee is weggelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland weens 'n oortreding van die aandklokreël by 'n nagklub waar 'n lid van Engelandse sekuriteitspersoneel na Engelandse oorwinning in die eerste toets oor Nieu-Seeland by 'n voorval met 'n rugbyspeler betrokke was. Die Engelse en Walliese kriketraad, die ECB, het Stokes en Atkinson weer betrek by die Engeland span vir van deesweek se derde toets, nadat daar in 'n tig verhoor deur die ECB bevind is dat hulle spesifieke kontraktuele regulasies oor spelers gedrag en optrede oortree het. Die ECB sê albei spelers het skriftelike waarskuwings ontvang, maar is nie vir die geweld geblameer nie. Die beheerliggaam het verder daarop gewys dat Stokes nie teenwoordig was gedurende die gewelddadige gedrag nie en dat Atkinson aan onuitgelokte aanvalle onderwerp is, maar nie vergelding gesoek het nie. In sokkernuus, Lionel Messi sê hy was baie kwaad vir homself omdat hy 'n strafskop verbrou het en hy het daardie emosies benut om twee doele aan te teken en wêreldbeker geskiedenis te maak. Die kaptein van Argentinië se sokkerspan was maandag aand in Texas aan die spits in die verdedigende kampioene se oorwinning van 2-0 oor Oostenryk. Hy het met sy eerste doel die voorste doelevraat in die geskiedenis van die wêreldbeker toernooi geword met 17 doele. Hy het sy 18de in bykomende tyd in die helfte of die tweede helfte bygevoeg om Argentinië tot die uitklopprondes te laat deurdring. Maar dit kon selfs beter gewees het vir die speler wat wyd beskou word as die beste in die geskiedenis van sokker, nadat hy vroeg in die wedstryd met die telling 0-0 elk 'n swak strafskop wyd van die

doelhok gestuur het. Daar was 'n oomblik waar ek baie kwaad was oor die strafskop, want ek het gemis en dit het my baie sleg getref, sê Messi, wat môre sy 39ste verjaarsdag vier. Gelukkig kon ons die situasie omswaai, die voortou neem en 3 baie belangrike punte behaal. Messi is ondanks sy briljantheid en gemeet aan sy eie hoë standaarde, verrassend swak vanaf die strafskopkol. Hy het op die sokkerskouspel in 2022 sowel as die toernooi in 2018 ook strafskoppe verbrou. Messi, wat vir Inter Miami in die Amerikaanse MLS reeks speel, het eers laat besluit om aan sy 6de wereldbeker toernooi deel te neem. Hy het die bijeenkoms ook met die vraag oor 'n beseerde duispier betree. In tennisnuus, die voormalige Wimbledon vrouwekampioen Markéta Vondrousova is vir 4 jaar geskors, omdat sy in December geweier het om 'n opkikkertoets te ondergaan. Die Internationale Tennis Integriteitsagentskap, ITA, het die skorsing bevestig. Haar skorsing sal op 21 Junie 2030 eindig, wanneer die tweemalige Grand Slam finalis van die Tsjechiese Republiek 30 jaar oud sal wees. Die ITA sê in 'n verklaring dat Vondrousova nie 'n monster ingedien het, toe sy op 3 Desember omstreeks 8:00 deur 'n opkikkerbeampte besoek is nie. Vondrousova het op 'n verhoor gesê dat stres, swak geseend, swak geestesgesondheid en bekommernis oor haar veiligheid haar besluitneming beïnvloed het, toe sy geweier het om 'n monster in te dien. Die tribunaal het egter tot die gevolgtrekking gekom dat die getuienis geen oortuigende regverdiging vir die weiering van die toets bied nie, voeg die ITA by. En laastens in atletieknuus, Sinisipo Dambile mik nou na 'n goue medalje op die Statebondspele wat volgende maand in Glasgow in Skotland beslis word. Die Suid-Afrikaanse blits, wat Vrydag in Doha, Qatar, die 200 meter op die Diamantliga byeenkomst daar in 'n haastige tyd van 19.74 sekondes die beste van sy loopbaan gewen het, sê hy beleef tans die beste pyl van sy lewe en kan nog heel wat verbeter voordat die Statebond skouspel plaasvind. Ek beleef tans die beste seisoen van my lewe, maar ek bou steeds en gaan verder verbeter, het Dambile na afloop van sy sukses in Qatar gesê. Nog 'n Suid-Afrikaner, Prudence Sekgodiso, het 'n 4de plek in die vroue se 800 meter in Doha behaal. Haar tyd was 1 uur 58 minute en 61 sekondes. Die Amerikaner Addison Wiley, 'n bronsmedaljewenner op vanjaar se binnenshuise wêreldbyeenkoms, het met die louere gespog. Die Ethiopier Tsige Duguma, wat silwer verower het op die Olympiese Spele in Parys in 2024, moes in Doha ook met 'n 2de plek tevrede wees. Dit dan enkele internasionale sportgebeure vir vanmiddag. Jy kan môre weer uitsien na nog sportnuus.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Dis so bykans 20 minute oor 5 ons gesels verkeerskwessies met Constable Rowena Bampton van die verkeersafdeling hier in die hoofstad Stadspolisie gewys. Constable, goeiemiddag en baie welkom.
2: Goeiemiddag Sharifa en goeiemiddag aan al ons luisteraars. Die verkeers- en padtoestand vir die Dinsdag 23 Junie is as volg. Verkeersligte in die oostelike voorstede wat buite werking is, is Sam Nioma Rylaan en Jan Jonkerweg, sowel as Sam Nioma Rylaan en Kwaiman Kuruma. Ons vraag motoriste om hulle as drie richting stok te behandel. Padwerke, Aviation en Awasweg is nog onder constructie en motoriste word versoek om voorzichtig daar te bestuur en gehoor te gee aan die padtekens. Padsluitings, Sam Nioma Rylaan op die oprit van na westelike ompad, een baan van west na oos is gesluit weens padconstructies, die afrit van Afouaspad na Mandume de Mofayo, Casino Straat, die westelike ompad en Brenkalsenweg is ook nog gesluit. In die westelike voorstede is die volgende verkeersligte buite werking, Ineus Pieter Nanyemba by die voetganger oorgang, Ineus Pieter Nanyemba weg in Herefort, Ineus Pieter Nanyemba weg in Rensburgstraat, Ineus Pieter Nanyemba weg in die Industriële Straat, Ineus Pieter Nanyemba die oprit en die oprit na die B1 Okanya, Ineus Pieter Nanyemba en die afrit vanaf die B1 af na die Noordelike Industriële Gebied. Osia Kutaku Rylaan en Dorp Noenstraat flikker ook op rooi en ons vra motoriste om hulle asseblief as 3 en 4 richtingstoppe te behandel. Dan wil ons net herinner op die westelike ompad, die kant van die Buiteklip Oord en die Noordelike Nywerheidsgebied, die tydelike spoedhoppels daar wat geïnstalleer is, ons vra motoriste om asseblief in 'n laagspoed te ry. Dit is 30 km per uur en asseblief om geduldig daar te wees. Padverbindings, Machichi Straat en Kingsley Weg weens padwerke. Op hierdie stadium is daar geen ongeluk of obstructie aangemeld nie. Die boodskap vir die dag. Ons by Windhoek Stadspolisie het met groot kommer opgemerk dat baie padgebruikers die basiese padreëls vergeet of bloot ignoreer. Die basiese padreëls lei die gedrag of optrede van padgebruikers om ongelukke te vermy en die vrye vloei van

0: verkeer te bevorder. Die belangrikheid van hierdie padverkeersreëls is om veiligheid te handhaaf. Daar is baie hindernisse en gevare op die pad wat bestuurders in gevaar kan stel. Die verkeersreëls help om hierdie risiko's en die moontlikheid van ongelukke te vermy. Dit is belangrik vir padgebruikers, veral die bestuurders, om die doel van die padreëls te verstaan. Die veiligheid van alle padgebruikers hang af van die nakoming van hierdie reëls. Wanneer bestuurders op die pad is, word daar van hulle verwag om 'n veilige volgafstand te handhaaf. Dra alle tye 'n veiligheidsgordel, sluitend in babas en kinders. Gehoorsaam verkeerstekens en verkeersligte. Moenie die spoedgrens van 60 km/h binne die stad oorskry nie. Vermy afleidings. Hou jou oë op die pad en moenie selfone of enige ander elektroniese toestel gebruik terwyl jy bestuur nie. Handhaaf baandissipline. Dui aan dat jy van baan wil verander en asseblief moenie drink en bestuur nie. Met al die bogenoemde, hou baie bestuurders in windhoek nie by hierdie padverkeersreëls nie. Hulle moet bewus word van die feit dat hulle optrede nadelig is vir die openbare padveiligheid. As hierdie basiese padreëls gevolg word, kan ongelukke en verwarring vermy word en die paaie kan veilig bly vir alle gebruikers. Ons doen dus 'n beroep op alle padgebruikers om waaksaam te wees en die pad- en verkeersreëls te gehoorsaam. Dit is dan af van my kant op Sharifa en ek wens u en ons luisteraars 'n geseënde nag toe.
1: My dankie, konstabel, ook 'n aangename aand vir jou toegewens.
0: Baie dankie.
1: Goed gaan, tot ziens.
2: Ons sal berooi dat Bampton van die verkeersafdeling is 24 en half minute oor 5 uur op ons horlosie, Chanel met Hart van Goud.

0: short, as I said, we are going to have a deep and interactive process, deep consultations. Thank you very much.
1: Dit was die gouverneur daar in die woord. Nou Don Creer daar in Keetmanshoop by ons kantore daar het ook gesels met agbare Gerard Witsboy oor die tweede fase van die Nekkertal Dam projek.
2: Ek gesels met die agbare Gerard Witboy, voorsitter van die Karas Streeksraad, by die besprekings van die tweede fase van die Nekkertal Dam projek in Keetmanshoop. Die kantoor van die gouverneur en die konsultante wat besig is met hierdie projek het hierdie samesprekings gereël vandag om die inkoop van al die belanghebbendes te kry. Goeiedag agbare Witboy en welkom by Hartklop FM.
3: Goeiedag Hartklop FM en goeiedag aan al ons luisteraars.
2: Baie dankie dat u bereid is om met ons te gesels. U het die verwelkoming gedoen by hierdie funksie vandag. En u het vir my iets baie besonders genoem. U het gesê u gaan seker maak dat die inwoners van die streek eerste voordeel trek uit hierdie tweede fase ontwikkeling. Hoe is u van plan om dit te verseker?
3: Ja, ons verwelkom die fase 2 van hierdie konsultasie bijeenkomste. Ons verwelkom almal in hierdie streek wat sal betrokke wees al vooraf. So ons as Karas Streeksraad, met die in samenwerking met die kantoor van die gouverneur, ons wil dit direk beklem doen. En ons is blij dat hierdie konsultasie alreeds nou by die fase 2 met ons begin dit. Ons sal eindig saam met hierdie proses gaan. Ons sal eindig gaan waarby verskillende plekke ook sal moet betrokke gemaak word in hierdie konsultasies. Ons begin vandag in Keetmans, daarna sal dit uitreik na ander plekke in die streek. So ons wil aan die gemeenskap van die streek sê, wees deel van hierdie proses. Dit is net die deelname en ons as leiers wat voorloop om hierdie proses te beskerm, wat dit sal 'n sukses maak. Ons kan vandag met pront uit vir u sê, as 'n streeksraad en ook as die kantoor van die gouverneur, wat in samenwerking met ons werk, met hierdie proses wat teen einde Desember sal klaarloop, wees gereed, wees op die hoede vir enige oomblik van gepraat word rondom die Nekkerdal. Nekkerdal behoort nommer 1 aan Karas homself. En Karas is die voorlopers en sal die weelde eienaars van hierdie toekomstige project moet wees. Dit sal net saam wees, werksaam met die politieke leierskap, staan op vir wat aan u behoort. Hierdie Nekkerdal behoort aan Karas.
2: Ten laaste agbare Witboy, kan u net u gemeenskap uitnooi na die vergadering wat sal plaasvind vandag om 17:30 in Wekerower?
3: Ja, ek sien klaar uit na volgepakte Wekerower sal namiddag 17:30 in Keetmanshoop. Kom in, kom maak u bydra, negatiewe kritiek, positiewe kritiek. Ons moet hierdie ding en hierdie proses van weelde, toekomstige weelde aan ons allemaal in Karas. Ons moet saampak, saamhande vou, in eenheid praat namiddag by die Wekerowersaal. Die leierskap van die streeksraad sal daar wees, die governor, gouverneur van die streek sal daar wees, alle media persoonlikhede sal daar wees, die consultants is gereed om die inligting aan u deur te gee. Ons allemaal sal moet daar wees by die Wekerowersaal. Daarna sal dit uitgebrei word in ander plekke in die streek, omdat ons glo as 'n nuwe streeksraad, as die kantoor van die gouverneur, in 'n insluitende proses waarby almal van ons deel kan wees.
2: Baie dankie. Mooi dag verder.
3: Baie dankie.
1: Dit was Don Creer wat daar gesels het met een van die raadslede, die agbare Gerard Witboy, wat die tweede fase van die Nekkertal Dam projek betref. Nou, daar was ook 'n gesprekvoering met Raymond Josop van die Bersebakkies afdeling en hy verduidelik hoe hy gaan verseker dat sy gemeenskap deur hierdie ontwikkeling op hul voorstoep begunstig word.
2: Goeiedag hartklopluisteraars. Ek is by samesprekings deur die Karas gouverneur en Dunamis Engineering wat die tweede fase van die Neckartal Dam projek met belanghebbendes bespreek. Saam met my is agbare Raymond Josop, die raadslid van die Karas Streeksraad wat verantwoordelik is vir die Bersheba kiesafdeling. Goeiedag raadslid Josop en welkom by Hartklop FM.
4: Goeiemôre aan al die luisteraars en baie dankie vir hierdie geleentheid.
2: Die Snyfontein area waar die Neckartal Dam geposisioneer is, val onder u kiesafdeling. Is u van mening dat die gemeenskappe in die area sal voordeel trek uit hierdie tweede fase?
4: Baie dankie vir hierdie vraag. Die Snyfontein area val onder die Bersheba kiesafdeling en die Neckartal Dam lê in hierdie betrokke area. Sommer op die voete van die Snyfontein gebied.
2: Ja.
4: Wat ek graag sal wil sê is, met die ondervinding wat ons gehad het met die eerste fase, wil ek regtig baie skepties wees en hierdie keer, omdat ek aanstuur van sake is, toesien dat my mense werklik baat vind uit hierdie program en uit hierdie projek. Ek het vanmôre in ons gesprekvoeringe meegedeel met die betrokke konsultante dat ek het 'n probleem. In die beginfase is die konsultasies word ook deeglik gedoen en daar word hope beloftes gedoen basis vir die man en vrou op die grond.
2: Ja.
4: Maar op die einde van die dag, soos die projek vorder, kan jy basis net gaan sê dit was leë beloftes. Maar as leier wil een mens ons nog net nie klaar nie. So, as een leier is ek redelik positief, omdat ek aanstuur van sake is huidiglik en omdat ek graag wil toesien met die huidige leierskap, die hele streeksraad van Karas en ons governor, die gouverneur van die streek, aan ons sê, dink ek toch, ons is een goeie span en ons behoort om sekere suksese te bereik met hierdie projek.
2: Is daar enige stappe wat jy daar kan neem om te verseker dat die mense wat van die streek is, eerste voordeel trek en volhoubare voordeel kan trek uit hierdie projek?
4: Eerstens wil ons toch, wil ek amper sê, met die begin, met hierdie konsultasieprogram en die deurgangse gesprekvoeringe wil ek toesien dat die mense die nodige inligting kry wat hulle toekom. Dis nou die gemeenskapslede op die grond. Het sy in Snyfontein, in die streek, sodat hulle inligting, goeie inligting het, waar hulle aan watter deur kan klop, en hoe hulle vir hulle moet positioneer om gereed te staan vir moontlike geleenthede wat mag kom. So inligting is sleutel vir my. En dan tweedens wil ek die gemeenskap saamvat. Ons moet deur hierdie proses as 'n span beweeg. Nie net ons as leiers kom gesien word met gesprekke en vergaderings behind te sien of agtertoe deure en dan die gemeenskap standbeide nie, maar graag wil ons toesien of graag sal ek wil toesien dat ons gemeenskapslede van tyd tot tyd op hoogte gehou word en dat hulle deel uit sal maak in die proses van ontwikkeling.
2: Goed, ten laaste, agbare Josop, prakties gesproke, wat spesifiek verwys hierdie tweede fase van die Neckartal projek? Waarna verwys dit?
4: Die tweede fase verwys na grond wat die regering gekoop het, wat dan nou ontwikkel moet word tot die besproeiingsprogramme wat dan nou insluit groente en ander tuinprodukte en dan ook het hulle ook een element van die landbou, sê, lewende hawe en anders. So, en dan agroprocessing, waar jy nou waarde toevoeging moontlik gaan sit by die verskillende produkte wat jy daar mag produseer. So, dit lyk goed, dit klink goed. Ons moet net toesien as leiers dat dit werklik tot voordeel van ons mense is. En dit is waarvoor ek 'n leier is. So ek wil eindelijk, soos ek afsluit, net my mense meedeel, die streeksmense meedeel ook, dat regtig as leiers, wat nou huidiglik in hierdie leiersposisie is, sit ons nie daar om net te ja en te amen nie. maar ons sit daar om

0: te sien dat die vrugte van die streek gepluk word deur ons mense.
1: Baie dankie. Baie dankie. Dit was Agbare Raymond Josop van die Bersuba kiesafdeling waar die tweede fase van die Nekretal projek binnenkort geloods gaan word. Mooi dag verder.
0: Baie dankie.
1: Josop.
0: Dankie.
2: Baie dankie aan Don Creer wat hier die nuus daarvan uit die suide met ons gedeel het. Net nou die volgende snit gee ons 'n geleentheid aan Alistair met hoe verklaar jy dit? Hoe weet voels dat het gaan reën?

Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Nou vandag wil ons weet, waarom weet voëls wanneer dit gaan reën? Nou voëls se vermoë om te weet wanneer dit gaan reën lyk soms amper soos 'n sesde sintuig, maar in werklikheid is dit die resultaat van uiters sensitiewe waarneming en natuurlike instink wat oor miljoene jare ontwikkel het. Voëls reageer baie vinniger as mense op veranderinge in die

omgewing, veral wanneer dit kom by weerpatrone. Een van die belangrikste redes is die verandering in atmosferiese druk. Net voordat 'n reënstelsel of storm inskuif, begin die lugdruk daal. Mense kan dit nie direk voel nie, maar voels is baie sensitief daarvoor en dit beïnvloed hul gedrag onmiddellik. Hulle kan byvoorbeeld laer begin vlieg, hul bewegings beperk of vinniger na veilige skuilplekke soek. Nog 'n groot faktor is humiditeit of vog in die lug. Wanneer die atmosfeer begin versadig raak met vog, is dit dikwels 'n teken dat reën op pad is. Hierdie verandering beïnvloed nie net die lug nie, maar ook die hele ekosisteem rondom voëls. Insekte, wat 'n groot deel van baie voëls se dieet uitmaak, reageer baie vinnig op hierdie veranderinge. Wanneer die weer draai, begin insekte laer vlieg, wegkruip of hul aktiwiteit verminder om energie te bespaar of skuilings te soek. Voëls volg eenvoudig hierdie beweging van hul voedselbron en dit gee die indruk dat hulle die reën voorsien. Daar is ook bewyse dat sekere voëls vibrasies en laafrekwensieklanke kan opspoor wat deur naderende storms en weerstelsels veroorsaak word. Hierdie klanke, bekend as infrasoniese golwe, is te laag vir die menslike oor om te hoor, maar dit beweeg oor groot afstande en kan deur diere waargeneem word. Wanneer hierdie subtiele seine saam met veranderinge in windrigting en temperatuur voorkom, kry voëls 'n baie duidelike waarskuwing dat die weer besig is om te verander.

Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram sê jou sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die

gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.

0: Ons gaan net nou verder luister na Shem met de Belief. Sê jou sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sharifa. Goeienamiddag, laat namiddag. Sharifa, ik het glad iets op je hart in. Maar ik wil graag iets van, als je literaties aanbellen of Jenny, misschien gaan vragen, jullie om eens pensioen. Wanneer zal het al beschikbaar zijn? Wanneer zal het al? Misschien weet iemand daarom al. Maar niet zo klap aan die bord. Misschien van die luisteraars weet daar iets en dan praten we daarover.
0: 100%.
1: Baie dankie.
0: Goed gaan.
1: Bye-bye.
0: Goed gaan, tata. Dus we even vanavond het oor 6 pensioen. Wanneer gaan dit beschikbaar wees? Eerder vroeger als later. 291-2007 of 291-2008 met die code in die hoofstad 061. As jy wil skakel, as jy 'n blitsboodskap wil stuur, dan sê ook welkom. Jy sê dit na 62223. Sê jy goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Sharifa. Ek glo dit gaan goed daar in die radiostasie. Ek wil toch 'n klip in die bos ingooi en ek is nogal redelijk concern oor hierdie wat ek nou gaan opbring. Dit gaan oor iemand wat nou al meer as 6 jaar in gevangenis is in die waiting cells. En ons het nou al geondervind dat dit gebeur, as hy by die hof kom, daar is dit dat die staatsanklaer daar is nie, of die magistraat is nie daar, of die getuies is nie daar. En dit het nou veroorsaak dat die saak keer op keer uitgestel is. Wat ook nou gebeur het, hy het verlede jaar 'n prokureur gekry wat bereid was om aansoek te doen vir borg. En dit het nou gebeur in my maand dat die prokureurs nou in 'n probleem gekom het. En die week wat hy nou moes aansoek gedoen het vir sy borg, toe kan dit nou nie gebeur nie, want hy is toe nou nie beskikbaar nie. En die staatsanklaer wat ons ook ondervind het, is bly van die werk af, en dit is nou ook meer as 'n man van my maand af, as ek laat by die werk is. En die publiek kom achter dat die sake word nou vertraag. En dan wonder ek jy, op die einde van die dag verdien hierdie persoon 'n salaris. Maar sy kan nie haar werk doen nie. So die werk word eindelijk nou belemmer, en hierdie persone wat nou sake het, die sake kan net nie voortgegaan word, want die trial het ook nog nie eers gebegin, en dit is regtig waar een concern. Dit is seer om te weet, en hulle wil ook nie vir hom borg gee nie. Nie dat een mens, maar iemand doen nie sy werk nie. En ons het al gekomplein by die hof, ons het al gevra vir raad. Niemand kan ons antwoord nie. Ek word hier
0: Ombudsman se kantoor?

0: Ekskuus, ons was al by die ombuds, ons het al briewe daar gaan afgegee, ons het al by die general prosecutor briewe afgegee. Vir my is het net 'n concern, en ek weet ook met my seun se saak, wat die saak vir 2 jaar aangegaan het, daar was net die staatsaanklaer gewees het. Ons moet dit op die einde van die dag gaan aanvaar het, wat net nie reg is nie. Ek is tussen die hove beweeg ek in, en dit is seer om te hoor, party mense se sake word uitgegooi omdat daar miskien net die betrokke persone is wat op diens is nie, en dis hoekom ek net weer vandag voel, ons het selfs hierdie staatsaanklaer se nommer, haar nommer is af, en dit is 'n konsin, sy bly net aan die werk af. So as die persoon nie meer bevoeg is om te werk nie, want ek weet in die verlede toe ons by plekke gewerk het, jou manager moes gaan opgevolg het, hoekom is jy so lang siek, wat is die rede dat jy nie kan opdag by die werk nie. My ding is net, op die einde van die dag kry hierdie persoon 'n volle salaris.
1: Ministerie van Justisie, wat sê die hoofuitvoerende, wat sê die uitvoerende direkteur, die adjunkminister en die minister, as hy nou al 6 jaar in die aanhouding selle sit, was hy nie by Yvonne Dawsap voordat sy kantoor verlaat het nie?
0: Ons was, ek het self met hulle kontak gemaak, ons het briewe loop afgegee.
1: En die nuwe minister?
0: Ons het nou nie aangewese? Ons het nou nog nie vir hom genader nie. Ons het nou nog nie, maar dit is seer om, die persoon is in aanhouding, hy is die ene wat opdag, maar as hy daar so kom, dan word die saak uitgestel. Een mens verstaan as die mense miskien op 'n kursus is. Maar om so weg te bly van die werk af is al meer as 'n maand, en dis nie net een persoon wat daar onder lê nie, dit is meer as een persoon, maar oor een persoon, die hele werk word belemmer daarmee. En vir my is ek, jy kree op die einde van die dag, kree ek jou volle salaris, dit word jy afgetrek.
1: Uiteraard. Ja. Kom ons
0: maar. Vir hierdie mense is dit, vertel jy dat hulle al hulle probeer om hulle se lewe te wil vat, want jy is in die vier hoek in, kom ons hoor, wat sê die volgende persoon?
1: Baie dankie, net die geskakel.
0: Dankie.
1: Goed gaan, tot ziens. 291-2007 of 291-2008 met die kode in die hoofstad 061. As u wil skakel, as u blitsboodskap wil stuur, 622-23. Hartlik goeiemiddag en baie welkom. Bestuur asseblief veilig. Ja, ons sal nie oor die westelike verbypad praat nie. Wees maar net u geduldig, sodat ons allemaal aan die einde van die dag ons eindbestemmings bereik. Sê u sê goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, my juffrou Swart. Mevrou.
1: Net Sharifa is heel reg, dankie.
2: Okay, Sharifa. Ek glo dit gaan goed vandag met u.
1: Dit gaan goed, dankie. Hoe gaan dit self?
2: Man, ek het nou in klas met die radio gepraat, so ek had hier die klan.
1: Ons is baie blij om dit te hoor.
2: Ja, ek het vanmiddag nog baie mooi geluister na die dametjie wat die onderhoud gevoer het met die, weet of jy een raadslid is nie, of jy die gouverneur is van die Karas Vision.
1: Is een raadslid.
2: Ja, omtrent hy is verantwoordelik voor die area waar die Notre-Dame is. Nou, die was in Neckertal, nee.
1: Neckertal,
2: sorry. Ja. En hulle het natuurlijk met die fase 2 wat hulle voorgestel het, of wat nou gaan afskop. En dat die mense van die streek daardeur bevoordeel gaan word. En ek wil regtig waar my kop op die blok sit en vra dat dit so sal wees, soos hy daar gesê het, en nie net 'n mooi praatjie kan wees nie. Verstaan jy, want kyk, die mense van die syde, weet ek nie of hulle allemaal ken van Akkerbou nie. In die geval, sien jy. Maar as hulle moest nou nie ken nie, en hulle bring mense in uit ander streke om die werk te kom doen, dan moet die mense kom om die mense te empower. Hoor jy wat ek sê? So dat die mense kan voordeel trek uit die hele besproeingsskema wat hulle daar gaan plaas. En dit is ons nou iets wat,

0: wat die hele land na kyk, wat hulle praat van, jy kan dalk 'n breed basketbord, hy dam. Die kapasiteit is so goed dat het kan 'n breed basketbord vir die hele land. Maar nou, my concern is, gaan hulle rare van die mense bevoordeel wat daar bly. En as die mense met die nodige skills het, dan moet hulle die mense empower, so dat hy mense kan voordeel trek. So ek wil graag wil weet, wat gaan van die ding word? Ek wil graag wil weet, hoe gaan dit uitspeel aan die einde van die dag? Want ons ken wat door politician, hulle kom met baie mooie praatjes. En as het aan die einde van die dag kom, maar die pop op die venstrijk, then there is nothing there. They all tell us a lot, no it's me from. Stani. So, they dame was done, is it done? But the verslag geven we daar aan die kant van Kidman.
1: Ja, Don Greer.
0: Ja. Ja, ek zou graag wil hee, dat zij moet voor ons een dag om vertellen. Die is raden van die hele van ons nou leven in een persoon. Maar ons weet niet wat die dag van voren ook niet. Maar anyway, dat ons dat voor ons kan vertellen. Maar dat is gehoor. Van hierdie mooie praatjie, van die counseling. Baie dankie en mooie dag.
1: Baie dankie, bye. Ook een mooie dag vir jou toegewens. Goed gaan. Bye. Tot ziens. Zeer, goeiemiddag.
2: Middag, Sariva. Jy gaan het heel wat skaaflik. Ek het klaar verneem, maar jy gaan net zo skaaflik. Die kouwe is een bykie gebreek. So, jou te mal skaaflik. Sariva, random Ministry of Justice. Die onrecht wat ons rechte toekom so geskend word in hierdie land, Namibia. Ons word de grondwettelike rechte en die recht op spoedige verhoor is een van die grootste skendings in hierdie land, Namibia. 6 jaar word sake geverhoor. In Arwap tot 10 jaar. Dit is verskriklik hoe dat gerechtigheid in hierdie land of tot recht nie toegepas word. Ek stem heeltemal saam met die dame. Ons ouens wat nie geld het nie. Ek sê vir jou, Jitserifa, ons kry hierdie land, ons is niks in die land. Vat jy die ding naar die ombudsman toe? Vat jy die naar die legal aids toe? Daarvan kom niks, Jitserifa. Kom, ek sê dit nou vanaan voor jou. En horde mense kan getuig. Hierdie komitees van die Ministry of Justice, hulle kom af na toe, hulle ter plaatse kom al hier, ja, we will come back to you. Dis die verskriklikste woord, dat mense kom en kom onderzoeken doen en kom sit en koffie en mineral waters kom sit en drink, dan gaan hulle terug. We will come back to you, feedback. We heard your concerns. Al die tomgoeders word gehoor, gaan hulle terug, doe je niks. Sê my, wat moet ons in hierdie land doen? Dat gerechtigheid vir ons mens op die grond, dat ons daarvan iets met ons kan gebeur. Kom, ek sê vir jou, Sariva, kom een beetje arwe op toe. Dan kom luister hier vir, kom luister hier een paar hofsake. Kom luister een beetje, dan sien jy wat gebeur. Weet jy, die traan is iets op vir oor. En met jou oor vol tranen, as jy hierdie goeders moet sien aan die onrecht van die doodgewone man op die plaas. Sê vir Sariva, ek vraag nou vandag vir jou een vraag wat ek weet. Nie antwoord in die nabije toekomst sal kry nie. Wat moet gedoen word? Dat ons op die grond gehoor kan word. Sariva, dit is baie makkelijk. Vraag die ombudsman. Laat die met jou Engels kom praat, ons kan Engels verstaan, ons verstaan Engels, ons praat Engels. Laat die mense kom, of laat Lucille, Lucille spokesperson, Lucille kakelbeamte. Laat hulle kom praat man, laat ons hoor, hoe kom chokkele vir ons?
1: Nee, hoe kom het ons aanneem dat gaan gejok word?
2: Dit is jok. So nie wat jy sitte, kyk die persoon binnen en sê, oh, hulle denk omdat ons van Arwap is, omdat ons hier vir die plaatlands of vir die plaas

0: die Here hulle ryklik sien. Ek hoop daar kom eendag 'n silver range vir ons uit. Dankie baie.
1: Baie dankie. Mooi aan verder.
0: Dankie Sarah.
1: Baie. Goed gaan, tot ziens. Onverwachte uitgaves, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur is Paws Financial Services hier om u verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermijnlenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. U leen wat u nodig het, betaal terug in 'n koers wat u kan bestuur en kry advies wat u begroting eers te stel. 'N Lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakana straat. Dageliks van 7:30 tot 5:00 of doen aanlyn aansoek by applications@paws.com.na.
2: Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly aanlyn. Maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk aanlyn doen of met familie en vriende gesels, hou jou Paratus lyn vol data. Enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City. Enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd aanlyn.
1: Dis 24:30, bykans 25 minute oor 6. Frankryk het Dinsdag sy warmste dag beleef sedert rekordhouding in 1947 begin het, het die nasionale weeragentskap gesê. Die nasionale temperatuuraanwyser, 'n gemiddelde van dag en nagtemperature by 30 weerstasies, het 29.8 bereik, het Meteo France gesê. Die vorige rekord was 29.4, aangeteken op 25 Julie 2019 en 5 Augustus 2003. Volgens Meteo France het 35 van die 52 hittegolwe wat landwyd sedert 1947 aangeteken is, sedert 2000 plaasgevind en 27 sedert 2011. Nou, Sri Lanka het Dinsdag regeringsverbod op kitskos en lekkers in skole begin handhaaf om toenemende gevalle van diabetes en hartvatsiektes by kinders teen te werk. Die verbod beteken dat warm brakke, burgers, pizzas, oliebolle, roomyskoekies, gegeurde melk, energiedrankies, pastye, diepgebraaide versnapperinge en selfs tomatiesous van die spyskaart verdwyn vir die land se 4 miljoen leerlinge. Volgens regeringssyfers van 2024 was 12% van skoolkinders tussen die ouderdom van 13 en 17 oorgewig en nog 3% vetsugtig. Baie dankie vir die saamkuier vanmiddag in die program. Ons maak weer so op 'n volgende geleentheid en ons wens u verder 'n aangename aand toe. Bly ingeskakel, u kuier vir die res van die aand met Gert Vermeulen en hy kuier ook tussen 10:00 en 12:00 vanaand met Sokker in u geselskap. Tot 'n volgende geleentheid. Tot sins.

0: Goeienaand aan die maatjies. Kuiertyd saam met Benny Boekwurm en 'n pragtige storie.
1: Mimi Mier dink diep. Die swaaie wieg heen en weer. Die kinders speel op die glyplank en die rondomtalie draai in die ronde. Dis lekker in die Wielie Walie parkie.
2: Nou sukkels vir 'n storie,
1: sê Trix.
3: Ek ook,
1: sê Callie.
2: Kom oukies, dis storietyd,
1: roep Trix. Hulle hardloop na Benny Boekwurm se tonnelhuisie. Jek, hier is ek, sê Benny Boekwurm.
3: Nee, Benny, kruip terug. Ons moet jou mos eers roep,
1: sê Heini.
4: Ek dog ek het julle gehoor,
1: lag Benny. Dan kruip ek terug en wag tot julle roep. Bytjie blaas sy trompet.

0: sê Benny Boekwurm.
1: Benny, waar is jou bril?
0: Vra Pippa.
2: Aardiekie, is seker op my voorkop?
1: Nee, dis nie daar nie,
0: sê Pippa.
2: Wag, ek gaan dit gou soek.
0: Benny los die boek net daar en verdwyn weer in sy boeketonnel.
1: Kyk,
0: sê Trix.
3: Daar's sy bril op sy boek.
0: Sy staan op en roep in die tonnelhuisie af.
3: Benny Boekwurm, hou op met soek. Jou bril is op die boek.
0: Benny kruip weer uit.
2: O, dankie, toch. Sonder 'n bril kan ek mos nie 'n storie lees nie.
4: Vandag se storie is Mimi Muur Dink Diep.
2: Mure is besig, baie besig. 'N Ry mure marseer na die muurshoop toe. Elkeen dra 'n saadkorrel. Die koningin, die babamure, die verpleegsters en al die ander werkers moet kos kry. Nog 'n ry mure staan gereed. Elkeen het 'n blaar. Hulle stop die gate in die muurshoop daarmee toe. Heel voor staan Mona.
5: Mimi, waar is jy?
4: Roep sy.
5: Ons kan nie langer vir Mimi waggie,
4: sê sy ongeduldig. Links rechts marseer hulle muurshoop toe. Maar waar is Mimi?
6: Mimi staan onder 'n boom. Sy kyk na haar blaar. Sy wou dit net haastig optel toe sy sien hoe mooi dit is. In die middel is dit geel en reg rondom is dit groen.
1: O, blaar, jy is so mooi.
6: Fluister, Mimi. Mimi kyk na die bruin grond waaruit die groot boom se dik stam groei. Sy kyk op na die takke wat wyd uitsprei, vol blare. Dis herfs en die blare het al begin verkleur.
1: Luister sy weer.
7: Ek het nog altyd net gewerk en nog nooit gekyk hoe alles om my lyk nie,
6: dink sy.
4: Mimi loop deur die veld. Sy kyk. Sy raak met haar voelers aan die gras.
7: O, gras. Ek het altyd verby julle gehardloop en nou sien ek julle is so groen, so grasgroen.
6: Mimi staan by 'n plaatblomme, pink, oranje en blou. Elkeen se groen stingel is anders. Elkeen se blare lyk anders. Elkeen se blaar pas by die blom.
7: Dis wonderlik,
6: dink Mimi.
4: Mimi klim teen die muurshoop uit. Sy kyk na die wêreld om haar. Die vaalgroen bome, die sagte blou lug en die mooi kleure van die sonsondergang.
8: Mona! Kyk, daar's Mimi! Boop die muurshoop!
4: Skril 'n muur.
5: Mimi! O, daar is jy! O,
2: Mona.
6: Maar Mimi hoor hulle nie.
9: Mimi!
6: Skree almal gelyk. Mimi draai haar kop en kyk af na hulle toe.
5: Bring jou blaar en begin werk. Jy sit net daar en niks doen nie.
6: Beveel Mona.
7: Ek doen nie niks nie. Ek dink,
6: sê Mimi. Sy kyk weer op na die lug.
5: Ek gaan nou dadelik vir die koningin vertel,
6: skree Mona. Mona klouter teen die muurshoop af en hol by die ingang in. Kruis en dwars deur die gange verby die babakamers tot by die koningin. Die verpleegster Mire is besig om die eiers wat die koningin so pas gelê het na die babakamers toe te dra.
5: O, koningin, jammer om te pla.
6: Die koningin draai haar kop na Mona toe.
5: O, koningin, ek wil net sê, een van die mure sit net op haar sitvlak en doen niks. Sy sê sy dink.
6: Na 'n rukkie sê die koningin.
10: Dis interessant. Ek weet net van mure wat werk. Wat is haar naam?
5: Mimi,
6: sê Mona.
10: Nou sê vir Mimi,
6: beveel die koningin.
10: Sy moet vir ons vanaand vertel wat sy gedink het. Ons kom allemaal in die troonkamer by mekaar.
6: Mona haas haar buiten toe.
5: Mimi,
6: roep sy,
5: die koningin wil jou vanaand in die troonkamer sien.
6: Mimi knik net haar kop en kyk ver weg waar die son agter die bome verdwyn. Die lig word al hoe donkerder. Die aandster begin te skyn. Al hoe meer sterre flikker in die lig. Die groot maan kom op en hang stil en wit tussen die sterre.
7: Die dag is mooi en die nag is ook mooi,
6: dink Mimi.
7: O, die aarde is mooi.
6: Sy moet nou troonkamer toe gaan. Sy is bang. Gaan die koningin met haar ras? Die koningin sit op die troon. Die soldate staan agter haar. Mimi maak 'n buigingkie en wag.
10: Mimi? Ek verstaan, jy het nie vandag gewerk nie. Hoekom nie?
6: Vra die koningin.
7: Ek het gedink,
6: sê Mimi bang.
10: Wat het jy gedink, Mimi?
6: Vra die koningin. Haar stem is nie kwaai nie. Mimi dink vir 'n oomblik en begin praat. Sy is nou glad nie meer bang nie.

0: almal bly stil en begin dink. Die koningin ook. Toe sê iemand,
1: dis voor wat Mimi sê.
0: Toe skree almal,
2: hoera vir Mimi!
0: Die koningin staan op.
3: Ja, dit is so. Ons mere is besig. Baie besig. Ons het baie werk. Dis reg so. Maar terwyl julle werk, sê dankie vir die mooi aarde wat vir ons kos gee en waarop ons leef.
0: Benny maak die boek toe. Besige, besige muur, die storie loop tot hier.
4: Dis waar wat Mimi sê,
5: sê Trix.
4: Die aarde is mooi. Kyk net hoe mooi is ons parkie.
6: Ja,
0: sê Heinie.
6: Dit is so. Kyk net, die gras is in 'n ander groen as die sonneblomme se blare.
0: Ek gaan nou terugkruip na my boeketonnel toe. En julle kan 'n bietjie rondkyk in die parkie, sê Penny Boekwurm. Toe die kinders weghardloop, gaan Penny in sy sagte bruin stoel rus.
7: Ja, maatjies, dan het ook so 'n sagte bruin stoel, maar elke aand beklei ek en my kat, die een wat eerste daar is, sit. Jy staan nie op vir koffie of iets, jy sit. Want as ek opstaan, dan kom steel sy om. Julle moet 'n mooi aand hê, dan die Anna sê, totsiens.

0: Is André het sy hemelse seën, tyd vir vanaand se blye boodskap nou deur Dominee Beverly van Wyk.
1: Goeienaand geliefdes. Ons is vanaand by ons tweede aand. En baie welkom dat jy ingeskakel is by ons. Ons praat hierdie week oor pappas en die rolle wie belangrike mense in hulle lewe speel. Ons pappa is pappa Aaron, die broer van Moses, en vanaand praat ons oor 'n pappa en sy suster. Ons lees uit Exodus 15 vers 20 en 21. Die opskrif daar is die lied van Miriam. Miriam was 'n vroulike profeet. Sy was 'n Aaron se suster. Sy het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het agter haar aangedans terwyl hulle op tamboerijne slaan. Miriam het vir hulle voorgesing, sing vir die Here, want hy is geweldig hoog, perd en ruiter het hy in die see gegooi. Ons lees van Miriam waar sy voorgestel word in die eerste plek as 'n profetes, in die tweede plek as die suster van Aaron, iemand wie 'n musiekinstrument kan speel, iemand wie kan dans terwyl sy speel en al die vroue het agter haar aangedans en sy het vir hulle die vroue voorgesing. Sy was voorwaar 'n merkwaardige vrou. Iemand wie die gawe het om 'n nasie van vroue te lei. Dan lees ons van Miriam in Numeri hoofstuk 12. Hoofstuk 12 vers 1 en 2 lei as volg: Miriam en Aaron het begin om van Moses sleg te praat omdat hy met 'n kassitiese vrou getrou het. Hulle het gesê, die Here praat beslis nie net deur Moses nie, hy praat ook deur ons. Die Here het gehoor wat hulle sê. Dan lees ons weer van vers 9 van Numeri hoofstuk 12. Die Here was kwaad vir hulle en hy het weggegaan. Toe die wolk weg van die tabernakel af beweeg het, was Miriam skielik so wit so sneeu oor haar hele lyf. Toe Aaron sien hoe wit Miriam en die melaatsheid is, het hy vir Moses gesê: "Meneer, moet ons tog asseblief nie straf vir die dom ding wat ons gedoen het nie. Moenie toelaat dat sy soos een is wat doodgebore word en waarvan die liggaam alreeds ontbind is by geboorte nie." Moses het daarop na die Here geroep: "O God, laat sy asseblief tog gesond word." Die Here sê toe vir Moses: "As haar pa haar in die gesig gespuug het, sou sy sewe dae lank die vernedering daarvan moes dra. Verban haar nou vir 7 dae lank uit die kamp uit. Eers daarna mag sy terugkom." Maria moes toe 7 dae lank buite die kamp bly. Die volk het nie verder getrek voor Maria weer terug was by hulle nie. Maria en pappa Aaron begin sleg praat van Moses. Alles het begin by 'n gedagte. Daarna het pappa en sy suster met mekaar begin praat. Kom ons kan hierdie gedrag van praat kan ons 'n naam gee. Vandag sal ons dit dalk noem jaloesie of striwelinge of opstokery. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 10: "En nou, broers en susters, pleit ek by julle in die naam van ons Here Jesus Christus om eendragtig saam te staan, een in julle oortuigings. Daar mag nie groepvorming onder julle wees nie. Julle moet van harte saamstem in julle

denke en in julle visie. Ek wil graag die aandag vestig op vers 8. Moet julle dan nie baie versigtig oor my dienaar Moses praat nie? Of ons eie broers en susters is, en of ons geestelike broers en susters is, ons moet versigtig wees oor hoe en wat ons van mekaar praat. In vers 10 is dit net Miriam wie gestraf word van melaatsheid. Aaron besef onmiddellik dat Moses tot haar redding moet kom. Hy noem dit wat hy en sy suster gedoen het, 'n dom ding. Miskien is daar vanaand 'n pappa wat besig is met 'n dom ding. Dalk, liewe pappa, is u die een wie hierdie daad moet aanspreek. Dalk moet u wegstap van die groep wie struwelinge verdeeldheid en oneensheid veroorsaak. Vers 14, verban haar 7 dae lank uit die kamp uit. Maria moet buite bly vir 7 dae en in hierdie tyd trek die volk nie verder alvorens sy nie terug is in die kamp nie. Ons mors somtyds onnodige tyd met ons jaloesie, ons twis, ons stooidrag wat ons veroorsaak. Ons moes geestelik al ver gevorder het, maar ons is nog waar ons 10 of 20 jaar gelede was, want geen groei vind plaas in ons geestelike lewe nie. Mariam het op 'n stadium die vroue gelei en nou is sy die rede hoekom die hele volk vir 7 dae op een plek bly staan. Liewe papas, broers en susters, waarmee is ons vanaand besig? Is ons dalk die rede hoekom die kerk, ons families, ons vriende nie vorentoe kan gaan nie? Kom ons bid net saam. Baie dankie Here vir die voorreg wat ons het om u woord te bestudeer. Dankie Here dat u met ons praat en dat u aan ons wil wys dat ons somtyds die rede is hoekom ons vriende nie vorentoe kan gaan, hoekom ons self nie vorentoe kan gaan geestelik, omdat ons die rede is of die oorsaak is wat mense terughou. Gee Here dat daar groei in ons eie lewens sal plaasvind. En elke pappa wat my luister, elke suster, elke broer, gee Here dat daar geestelike groei sal begin plaasvind, sodat ons as families vorentoe kan beweeg. In die naam van Jesus bid ek dit Here met baie danksegging. Amen.

Goeienaand, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 7 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hooftrekke. Die eerste minister beveel die aanstelling van Brian Eisep as die volgende ACC hoof aan. Namibia het 14 wette aanvaar om die gryslys te verlaat en die hof beslis dat wyle Zambiese oud-president Edgar Lungu in Suid-Afrika begrawe kan word. En nou die nuus in meer besonderhede. Na verwagting sal die eerste minister Dr. Elijah Ngurare môre 'n mosie in die nasionale vergadering indien waarin die aanstelling van die direkteur van die Finansiële Intelligensie Sentrum, die FIC, Brian Eisep, as die volgende direkteur-generaal van die Teenkorrupsiekommissie, die ACC, aanbeveel word. Indien dit deur die parlement aanvaar word, sal Eisep die langdienende ACC direkteur-generaal Paulus Noua opvolg, wie sy huidige ambtstermyn volgende week verstryk. Eisep staan tans aan die hoof van die FIC, 'n instelling wat verantwoordelik is vir die bekamping van geldwasery, terrorisme, finansiering en ander finansiële misdade. Noua het die ACC gelei sedert die stigting daarvan in 2006. Sy aanvanklike ambtstermyn het in Desember 2020 verstryk en is met 6 maande verleng voordat hy in Julie 2021 vir 'n verdere termyn van 5 jaar heraangestel is. Die minister van Finansies, Erika Shafuda, sê Namibia het 14 wette in rekordtyd aanvaar om van die Finansiële Aksie Taakmag, die FATF, se gryslys verwyder te word. Shafuda het vandag tydens 'n media inligtingsessie gesê, die wette is aanvaar om 13 strategiese tekortkominge aan te spreek wat deur die FATF, die globale waghond wat verantwoordelik is vir die samestelling van standaarde wat daarop gemik is om geldwasery, terrorisme finansiering en ander finansiële misdade te bestry, geïdentifiseer is. Sy sê die verwydering van die lys sal Namibië se finansiële stelsel versterk. Die gouverneur van die Bank van Namibië, Epson Wanguta, sê dat die gryslys kan lei tot verhoogde ondersoeke na finansiële transaksies, langer verwerkingstye, hoër nakomingskoste en versigtigheid van internasionale finansiële vennote. Hy sê dat die verwydering van die lys Namibië se status as 'n geloofwaardige, deursigtige en verantwoordelike deelnemer aan die globale finansiële stelsel versterk en bevestig dat die land die nodige regstellende stappe gedoen het. Wanguta waarsku egter dat verwydering van die gryslys nie beteken dat finansiële misdaadrisiko's verdwyn het nie. Die Namibiese Inkomsteagentskap se kommissaris Sam Chewute sê die vennootskap met die Nasionale Jeugdiens sal help om 'n gedissiplineerde en bekwame werksmag te ontwikkel wat Namibië se ekonomiese ambisies kan ondersteun. Chewute het die opmerkings gemaak tydens die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding tussen die partye in Windhoek. Volgens die ooreenkoms sal nuwe NAMRA rekrute na die NIS gestuur word vir opleiding in burgerlike, fisiese en geestelike ontwikkeling, insluitend voorbereiding oor patriotisme, dissipline en eenheid. Die kommissaris beklemtoon dat die vennootskap jong mense sal help voorberei vir geleenthede in sektore soos olie en gas, handelsfasilitering en grensbeveiliging. Die NIS-kommissaris Felix Musu Kubili sê dat die vennootskap verder gaan as gewone institusionele samenwerking en in ooreenstemming is met die NIS se mandaat om gedissiplineerde, loyale en produktiewe burgers te ontwikkel. Musukubili sê deelnemers wat NIS opleiding ondergaan, kry 'n duideliker begrip van hoe

hulle daaglikse verantwoordelikhede bydra tot die land se ontwikkeling. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. 'N Hof het beslis dat die oorlede Zambiese oud-president Edgar Lungu in Suid-Afrika begrawe kan word, wat sy familie 'n oorwinning besorg in 'n maandelange stryd met die huidige president oor sy oorskot. Die uitspraak van Suid-Afrika se Appelhof is die jongste wending in 'n wrok gevulde dispuut wat Lungu meer as 'n jaar na sy dood in Suid-Afrika op 68-jarige ouderdom sonder 'n begrafnis gelaat het. Die Zambiese president Hakainde Hichilema se regering wil Lungu huis toe bring vir 'n staatsbegrafnis terwyl sy familie hom in Suid-Afrika wil begrawe. Die Appelhof het 'n Laerhof uitspraak tersyde gestel wat 'n private begrafnis op die nippertjie gestaak het en het gelas dat Lungu se oorskot na Zambië gerepatrieer word. Die familie het begrafnisplanne verwerp wat Hichilema sou betrek, wie se wetuiwering met Lungu die Zambiese politiek jare lank gedefinieer het. Lungu, wat in Junie verlede jaar oorlede is, het die land vanaf 2015 tot 2021 gelei. Die junta-beheerde Niger het amptelik sy versoek om onttrekking aan die internasionale strafhof ingedien, 9 maande nadat hulle die stap saam met bondgenote Mali en Burkina Faso aangekondig het. Die drie Sahel-lande word allemaal regeer deur hardnekkige militêre regerings wat tussen 2020 en 2023 in staatsgrepe aan bewind gekom het en hulle rug op die weste gekeer het. Hulle het gesamentlik hulle onttrekking aan die ICC in September verlede jaar aangekondig en die hof instrument van neo-koloniale onderdrukking in die hande van imperialisme genoem. Die ICC sê dat hulle op 18 Junie 'n onttrekkingsinstrument van Niger ontvang het onder leiding van generaal Abdurrahman Tiani. Die versoek sal volgende Junie in werking tree 1 jaar na die kennisgewing. Die drie lande staar dodelike geweld in die gesig van jihadistiese groepe wat verbind is met Al-Qaeda en die Islamitiese staat, maar hulle leers word ook daarvan beskuldig dat hulle misdade teen burgerlikes gepleeg het. Die hoof van UNAIDS sê sy is bedroef oor die VSA se planne om HIV vigs befondsing vir Suid-Afrika te onttrek en het Washington aangespoor om dit te heroorweeg. Winnie Byanyima waarskie dat die stap lewens kan kos in die land met die grootste aantal mense wat met die virus besmet is. Sy het ook tydens 'n VN-nuusberig voor 'n hoofvlak VN-konferensie oor HIV vigs gesê dat breër wêreldwye hulpinkortings die risiko loop om dekades se vordering teen die siekte om te keer. Die Amerikaanse staatsdepartement sê die Verenigde State het besluit om 'n gefaseerde onttrekking van die president se noodplan vir vigsverligting, oftewel PEPFAR, in Suid-Afrika te begin, na Suid-Afrika se mislukking om tasbare vordering te maak met beleidsversoeke deur die administrasie. Dit sê PEPFAR was nooit bedoel om permanent te wees nie en dat Suid-Afrika 'n middelinkomste land is en meer as in staat is om sy eie gesondheidsprogramme te ondersteun. Die Amerikaanse president Donald Trump het baie buitelandse hulpprogramme vroeg in sy presidentskap gevries, voordat hy lewensreddende bystand insluitend dele van PEPFAR weer ingestel het. En die Namibiese baan- en veldatletiek africhter Zedane Gawaseb sê die atlete is gereed om van 23 Julie tot 2 Augustus aan die Statebondspele in Glasgow, Skotland deel te neem. Die span bestaan uit die nasionale rekordhouer vir verspring Lionel Kutsie, die nasionale rekordhouer vir discus en Afrika-kampioen Ryan Williams, die nasionale 100 en 200 meter kampioen Charlie Matundu en die nasionale 400 meter kampioen Elvis Kasep. Kawasep sê, hoewel fisiese voorbereiding belangrik bly, sal geestelike krag ook 'n sleutelrol speel, terwyl die atlete teen teenstanders van reg oor die wêreld meeding. Hy beklemtoon verder die belangrikheid van internasionale blootstelling en sê groot kompetisies bied leergeleenthede wat nie tydens oefensessies gedoen kan word nie. Die afrigter voeg by dat die deelname aan sulke geleenthede bydra tot beide atlete se ontwikkeling as ook die groei van atletiek in Namibië. Kawasep doen 'n beroep op Namibiërs om die atlete deur hulle voorbereidings en tydens die kompetisie te ondersteun. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hooftrekke. Die eerste minister beveel die aanstelling van Brian Eisep as die volgende ACC hoof aan. Namibië het 14 wette aanvaar om die grys lys te verlaat en die hof beslis dat wyle Zambiese oud-president Edgar Lungu in Suid-Afrika begrawe kan word. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ja, ons kyk gaan na die weer, dis vir môre en daar's geen weerwake uitgeruit nie, dis goeie nuus. Maar die binneland sal as volg wees, gedeeltelik bewolk en matig tot warm, donderbuie en reën wat ook verwag word oor die suide. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm in plekke en winderige toestande sal voortduur oor die binneland. Aan die kus môre gedeeltelik bewolk en koel tot matig, ook muskolle wat verwag word daar. En die wind te ligte tot matige suide tot suidweste wind wat verwag word. Dan jou getuie by Walvis Bay. So laag getuie oggendtyd 19 minute voor 6, weer 'n hoog getuie môreoggend 2 minute voor 12 en 'n laag getuie môremiddag laatmiddag liewers 19 minute voor 6. Son op en windhoek 29 voor 8 en het sal weer 'n windhoek ondergaan 16 minute oor 6 môre aand. Die verwagte temperature is Aranos 13.26, Arandus 11.22, Aroab 11.23, Aus 9.21, Buitepos 13.25, Yenana 13.28, Gobabis 13.26, Grootfontein 8.24, Elana Fili 13.27, Henties Bay 11.16, Karasburg 8.21, Katima Mulilo 9.26, Keetmanshoop 10.21, Korrigas 10.31, Malteje 9.22, Marientaal 10.24, Lodrits 11.21, Nkorinkuru 13.28, Noordover 8.23, Okahau en Okakarara 12.27, Okakuyu 12.31, Okongo 13.28, Omaruru 7.29, Omuthia 14.31, Ondangwa 12.30, Opuu 13.30, Oranjemund 14.20, Oshakati 12.29, Otjenene 13.25, Otjewarongo 9.27, Otapi 11.30, Otjew 10.27, Reobot 5.23, Rundu en Sesfontein 12.29, Swakopmund 11.14, Terresbaai 13.16, Tsunkwe 14.27, Shumep 11.28, Walvis Bay 10.19 en Windhoek 10.23. Dan vir die reisigers, Luanda, sonnig en warm môre 18.23, Lusaka 11.23, Harare 7.23, Maputo 17.29, Gaborone 8.22, Johannesburg 10.21 en Kaapstad 12.16. Dit is jou weer, dis vir môre 24 Junie.
2: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
1: Het jy geweet dat 'n wolk sowat 'n miljoen ton weeg? Interessant, nie? En het jy geweet dat jy jou geld by Nampost kan belê? Dit is nou werklik interessant. Nampost doen soveel meer as net posdienste. Hulle hanteer ook beleggingsrekeninge en groepspaarrekeninge vir mense wat iets vir een dag op 'n reendag op sy wil sit. Dinge soos 'n bruilof, gradeplegtigheid, vakansies of wat jy ook al kies. Interessant, nie? Skakel Nampost tolvry oor jou Nampost beleggingsrekening by 0800 010 999. Dis 0800 010 999. Nampost, we deliver more.
3: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hardklop FM.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hardklop FM.

Love changes everything. Groot treffer vir Climie Fischer en ja, dit is sokker wêreldbeker. Is Portugal teen ons bekie staan op die oomblik. Nou ons gaan dit nie vir jou regstreeks uitsaai nie. Ons gaan wel vir jou die telling deel. En ek kan wel sê dat daar sopas 'n strafdoel is wat toegeken is aan Portugal. En daai man Cristiano Ronaldo wat daardie doel dan aangeteken het. Dis reeds 2-0 Portugal wat voorloop teen Oezbekistan. Hier kom waarskynlik 'n groot telling. Nou ja, bietjie later is dit ons vasvraatyd. Ons gaan dit hou by sokker en ek verstaan ook, Tenille het laasweek so 'n paar sokkervrae gevra. Ek gaan ook vanaand 'n paar sokkervrae vra. Dis so 19:30 vanaand. Jy kan gerus daaraan deelneem. Dit gaan 'n inbel geleentheid wees of dan kan jy dit ook stuur per per SMS en die nommer daar is 6223. As jy dalk die vraag daar ook wil beantwoord, dan is jy welkom. Ja, soos genoem, dis Portugal teen Oezbekistan in hierdie stadium en die eerste twee toele, die is reeds aangeteken. Nou ja, wel gedaan daar deur Cristiano Ronaldo, kan jy glo, die man is al oor die 40 jaar oud en speel nog steeds fantastiese sokker. Nou ja, dit is dan ook een bykie later, Engeland wat speel teen Ghana, dis om 10 uur vanavond tot 12 uur, ons gaan wel daarin vir jou rechtstreeks uitsaai hier op Hardloop FM, so as jy daarin wil volg, dan is jy baie welkom hier op Hardloop FM, vanaf 10 uur vanavond tot 12 uur gaan ons het vir jou rechtstreeks uitsaai. Wham, wake me up before you go go.

Ek het die indra so come what may. Nou ja, ons gee net weer so 'n bietjie terugvoer van die wêreldbeker. Daar's baie belangstelling daaroor. Portugal wat speel teen Uzbekistan en dit is in die 26ste minuut van die eerste helfte. Hulle speel in Houston, Texas op die NRG Stadion en dit is Cristiano Ronaldo wat die eerste doel aangeteken het na 5 minute. 'N Strafdoel en toe Nuno Mendes wat nog een bygevoeg het in die 16de minuut vir Portugal. So Portugal wat voorloop in 2 doele teen 0 teen Uzbekistan. En nou ja, reeds 'n geel kaart wat ook uitgedeel is aan die kant van Uzbekistan. Dis Odijon Kanrubekov wat 'n geel kaart vir sy moeite gekry het in die 13de minuut. En dis die jongste telling vir jou, 2 doele teen 0, Portugal loop voor, hulle is beter met waterbreek. Ons luister 'n bietjie musiek, daarna kom vasvra aan die beurt. Adam Tas, Wintersop.

0: jo vintersol. En ou mas op pot. Maar ek mis jou wintersol en een driepoot pot.
1: Arm Tas, wintersop, het is 7:30 tot 8:00, het ons vir jou vasvraag saamgebring en ons gaan vir jou paar vragies vraag vanavond, 20 vraag saamgebring oor sokker en dit sluit natuurlijk die sokker wereldbeker in wat op die oomblik aan die gang is en paar vragies, jy kan dit vir ons per SMS jou antwoord stuur as dit vir jou makkeliker is 6223 of jy kan ons skakel op die landlijn dis 291-2007 of 8 291-2007 of 8 En nou ja, ons eerste vraagie vir vanavond is, wie het in aanloop tot hierdie wereldbeker die rekord gehou vir die meeste totale doele aangeteken in die wereldbeker geskiedenis en wie het om nou vervang, gister om die waarheid te wees, om die waarheid te sê liewers. Wie het in aanloop tot hierdie wereldbeker die rekord gehou vir die meeste totale doele aangeteken in die wereldbeker geskiedenis en wie het om nou vervang, ons eerste inbeller. Goeienavond, vasvraag.
2: Hallo Gerrit.
1: Hallo daar.
2: Die ou met die meeste doel aangeteken was met Slose, die rekord gehad het, en nou is dit Lionel Messi wat 17 nou gemaakt het.
1: Absoluut, sommer gisteraand. Kan jy onthou, hoeveel doele was dit?
2: Dit dan nie, is het 3, smaak my 3 geskop.
1: Ja, maar die totale rekord, die rekord syferkie. Maar net vir interessantheid.
2: Wat die wanneer gemaakt het?
1: Wat Miroslav gehad het, hy het moos...
2: Hy het 16 gehad en Lionel was nou 17.
1: Lionel 18, hy het om 2 oortref.
2: O ja, dat is waar, hy kan moos nou by 18.
1: Ja. Nou. Nee, baie dankie. Dankie hier die eerste en recht. Lekker aan vir jou, dankie vir die bel, hoor.
2: Ja, tot ziens.
1: Dankie. Nou ja, die antwoord is dan, Miroslav Klose. Hy was die man van Duitsland, wat 16 doele aangeteken het oor 4 toernooie. Dit is nou vanaf 2002 tot 2014. En hy is gister deur Lionel Messi vervang van Argentinië, die kaptein van Argentinië soterloops, wat nou 18 doele aangeteken het en 2 doele meer as Klose. En ja, inderdaad, Lionel Messi, wat ook sy verjaardag vier vandag, 39 jaar oud, kan jy glo. Nou, kom ons kyk na ons volgende vraagie, tweede vraag vir vanavond. Watter ikoniese voorspeler het 13 doele in 'n enkele wereldbeker toernooi aangeteken? Wat 'n rekord opstel wat vandag nog staan? Watter ikoniese voorspeler het 13 doele in 'n enkele wereldbeker toernooi aangeteken wat 'n rekord opstel wat steeds tot vandag toe nog staan? Kom ons hoor of ons volgende inbeller die antwoord daar weet. Vas vraag, goeienaand.
3: Goeienaand. Eerste vraag hier is, hy is geantwoord,
1: maar jy kan sê?
3: Dit is Messi.
1: Dit is Messi wat nou die rekord het van 18, maar ons het omgedeel. Die tweede vraagie, kan ek om met jou deel?
3: Ja, dankie.
1: Watter ikoniese voorspeler het 13 doele in 'n enkele wereldbeker toernooi aangeteken, wat nog tot vandag toe rekord is? Dit is een bietjie moeiliker vraag, moet ek sê. Dit is van lang terug.
3: Pelle.
1: Nee, was nie Pelle nie. Dankie hoor. Lekker aand. As daar iemand is wat dink hulle daai vragie se antwoord, ek vra hom weer een keer, watter ikoniese voorspeler het 13 doele in 'n enkele wereldbeker toernooi aangeteken, wat 'n rekord opgestel het wat tot vandag toe nog steeds staan? Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand, hoe gaan dit dan?
1: Dan sê jy, dit gaan baie goed met my, hoe gaan dit aan daai kant?
4: Maar nee, is alright, kan jy my mooi hoor?
1: Ek kan hoor baie mooi.
4: Kan ek een nommer kies?
1: Ja, ek het ook klaar een vraag gevra, soos om nom eers beantwoord.
4: Die speler is van Frans. Ek ken net sy Fontaine.
1: Dis Fontaine, ja, ja. Nee, wel gedaan. Ek het gedink, ek gaan die mense bietjie uitbou met die rene, want dis 1958 in die wereldbeker in Swede wat hy daai rekord opgestel het.
4: Dis Colin wat praat van Tsoga.
1: Dis, ja, ons doen het sommer net vir pret, so ek gaan nie eens name vat vanavond, ek wil maar net hoor by die mense wie die antwoorde, maar baie dankie Colin vir jou inbel, in die call. Dis hy, tot ziens. Nou ja, ons tweede vraagie vir vanavond, die is ook in die call, en ja, hy is nou man wat gesê het, Ronaldo van Brazil, Benz, nee, dis nie die antwoord wat ek gesoek het nie, ja, is wel Ronaldo Oor Ronaldo van Brazil sê hy van Brasilië, nee, is ook nie hy nie. Kom ons kyk na ons volgende vraag hier, ons het nog 'n inbeller.
5: Daar is hy vasvraag, goeienaand, met wie praat ons nou?
6: Goeienaand.
5: Naand sê. Met ja, wie praat?
6: Pedro.
5: Sê weer?
6: Kan ek nommer 7 kreeg?
5: Ja, kom ons gaan, om, ons gaan met die nommers af, het gaan net baie makliker wees. Wie het, so volgende is nommer 3. Wie is die enigste speler wat die 3 FIFA Wereldbeker trofee as 'n speler gewen het? Wie is die enigste speler wat 3 FIFA Wereldbeker trofee as 'n speler gewen het?
6: John Van.
5: Baie bekende speler. Dis nie die antwoord nie. Ek gaan nog 'n keer, wie is die enigste speler wat 3 FIFA Wereldbeker trofee as 'n speler gewen het? Is van Brasilië. Sê weer, dit klink reg, maar jy het nie mooi gesê nie.
6: Jammer.
5: Dood reg. Jy wil nie baag skoot raai nie. Wil jy maar weer probeer later? Is doodreg, dankie hoor, dankie vir jou inbel. Dankie, tot ziens. Ja, ek soek die antwoord, ek gaan nog een luisteraar vra, dan kyk ons of ons aanbeweeg. Vast vra, goeienaand.
7: Goeienaand.
5: Naand sê.
7: Ja, ons kan maar, vra maar net, jy sê vraag.
5: Oké, okay, dis vraag nummer 3 vir vanavond. Wie is die enigste speler wat 3 FIFA Wereldbeker trofee as 'n speler gewen het? Pelé, inderdaad, ja, hy is van Brasilië natuurlijk, Pelé, baie, baie bekend, baie mense op die stadium gereken, hy is die beste speler in die wereld, hy was miskien daai tyd ook so, natuurlijk baie omstredenheid oor nou die beste, wie die beste is, wie is jou beste speler, as jy nou moet sê, wie is die goat?
7: Die beste speler nou by oomlik.
5: Ja, die beste van alle tye.
7: Lionel Messi.
5: Lionel Messi, daar sê ek is saam met jou. Nou ja, maar baie dankie vir die inbel, jy is reg met Pelé hoor, dankie.
7: Dankie, dankie.
5: Dan sê, lekker aan, tot ziens.
7: Dankie.
5: Nou ja, die antwoord inderdaad is Pelé van Brasilië, wat die toernooi 1958, 1962 en 1970 gewen het. Hy was inderdaad jare voor sy tyd, baie, baie talentvolle speler, Pelé inderdaad so. Vasvraag, goeienaand.
8: Goeienaand. Nummer 4 dan. Ik ga maar eens volgens je nummer 8.
5: Ja, ons gaan maar zo af. Is net makkelijker voor allemaal.
8: Okay. Alright, dan kom ons proberen nummer 4.
5: Oké, kom ons hoor. Watter legendarische Argentijnse kaptein het die omstreende hand van God of hand of God doel teen Engeland in 1986 aangeteken? Het is een baie iconische gebeurtenis.
8: Ek sien om, hy is nou die dag as ek dood van drak. Ek kan nie sy naam kry, ek sit die naam op my mond.
5: Het is een naam, definitief as jy hom so onthou, dan sal jy definitief weer wie dit is.
8: Ek sien die gezichtje so voor my.
5: Donkerkop, nee.
8: Donkerkop, ja. Maar nou kan ek om, ek kan sy naam as nou ek my, jammer.
5: Kom ons gee maar, ek hoor jy het om, dis Diego Maradona gewees.
8: Baie dankie, mense.
5: Natuurlijk op sy tyd ook waarschijnlijk die goud gewees van daar die tyd, die beste.
8: Dit is recht, ja.
5: Nou ja, okay, maar baie dankie. Lekker
8: en
5: een
8: mooie aandje.
5: Maak so, okay, bye. Tot ziens. Bye. Ja, die vraag was, wat legendarische Argentijnse kaptein die

0: kere begin het en hulle het definitief goed presteer. Laaste oorwinning was, ek dink, 5 doele teen 1 gewees. So, nou kom ons kyk na ons volgende luisteraar.
1: Vasvraag, goeienaand. Hallo?
0: Nee, daar is iemand daar, maar daar is nie communicatie nie.
1: Vasvraag, goeienaand.
2: Goeienaand, ek wil net ietsie gevraag, man. Gestrand het Argentinië gespeel, man. Nou, as het Geert wat praat.
1: Dis hy wat praat, ja.
2: Nou Geert, jou DS en een Messi, hoe kom ek nie gestrand vir ons tyk en uitgesaai het die plaas?
1: Ja, nee, weet jy hoe graag wou ek om uitgesaai het. Nee, ongelukkig, ons het net sekere regte, ek dink ons het iets soos regte vir 20 wedstryde, en het word vir ons geselekteer, ons kan ongelukkig nie kies nie. Vanaand sin gaan ek mos nou wel uitsaai, maar ongelukkig, ja, ek sou bitter graag daai en wou uitsaai as ek kon.
2: Okay.
1: Daar sê, dankie oor dieselfde daai kan. Dankie, tot ziens.
0: Ja, nee, ongelukkig, ons kan nie alles uitsaai nie, daar is net 20 geselekteerde wedstryde, dis vooraf bepaal, dis ook natuurlijk in aggenome die tydsgelewe. Vanaansin is eindelijk half een bykie laat, maar het toch in ons tydsgelewe geval, omdat Ghana ook betrokken is, natuurlijk die Afrika-lande, die kry ook voorkeer, so daar is een paar facette wat natuurlijk een rol speel daar. Vasvraag, goeienaand.
3: Geert, goeienaand. Enige nommer kreeg daar beskikbaar.
0: Ja, ons gaan maar op die nommers af, so ons is nou by vraag nommer 8, so kom ons kyk. Die vraag hier lees so, watter Afrika-nasie het geskiedenis gemaakt by Qatar in 2022, deur die eerste ooit van hulle vasteland te word om 'n wereldbeker half eindstryd te haal? So, dis nou eerste in Afrika. Watter Afrika-land het geskiedenis gemaakt by Qatar 2022, die vorige een, deur die eerste ooit van hulle vasteland te word om 'n wereldbeker half eindstryd te haal?
3: My vader, ek is dit nou tussen twee lande. Ek denk nou aan Kameroen.
0: Nee. Kom ons probeer nog een kans.
3: En daar is daar nog een Ivoor.
0: Nee, ook nie. En jammer. Dis twee groot aansprake my makers, maar is nie een van hulle nie. Dankie hoor.
3: Okay, dankie.
0: Lekker aand, tot ziens. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Nancy. Ek gaan weer al die vraagje herhaal, ons het nog nie regte antwoord nie. Watter Afrika land het geskiedenis gemaakt by Qatar in 2022 in die vorige wereldbeker, deur die eerste ooit van hulle vaste land word, van Afrika te word, om 'n wereldbeker half eindstryd te haal?
4: Die voorkeur.
0: Nee. Nee, lyk my, ek het julle 'n bietjie uitgewil met hierdie ene, maar nee, is nie die voorkus nie. Dankie hoor.
4: Dankie,
0: tot ziens. Nee, is nie die voorkus nie, kom ons hoor het volgende luisteraar laaste keer. Goeienaand, vasvra.
5: Goeienaand, Geert, is het Marokko?
0: Dit is Marokko, jy is in die kol, dat is sy, wel gedaan, die dame wat die manne so 'n bietjie uitstof hier vanavond met die vraagie. Maar ek dink ek moet nou veel volg.
5: Die eerste muziek.
0: Hoe sê jy, sê weer?
5: Die ander tinnie het my sturm van Maradona regesê.
0: O ja, nee, maar jy dan my, ek bedoel, jy die manne uitgestof met hierdie vraag. Want twee manne wat al probeer het. Maar ek wil vir jou nog ene vraag. Hierdie was nou te makkelijk, ek wil dit 'n bietjie moeiliker maak.
5: Ek luister.
0: Dis die moeilikste vraag vanaand. In 1930, watter land het die eerste FIFA wereldbeker gewen deur Argentinië in die eindstryd te verslaan?
5: Paraguay.
0: Nee. Nee, is die Paraguay nie.
5: Uruguay,
0: ja, nee, want jy ken jou sokker. Dis, jy ken jou sokker, verseker. Nee, wel gedaan, baie dankie.
5: Ek lees die sportvogel.
0: Ja, nee, jy het die manne uitgestof, absoluut. Dankie hoor. Lekker. Dankie, bye. Nee, hierdie dame, ek ken haar story. In 1930, wat ernaas jy die eerste FIFA wereldbeker gewen, deur Argentinië in die eindstryd te verslaan, dit is inderdaad Uruguay, wat ook die eerste toernooi aangebied het. En dan gaan ons weer na die lyne toe. Ons gaan tot so 8 uur nog ons vasvraag hanteer. Vasvraag, goeienaand.
6: Goeienaand.
0: Daar is hy, wie praat nou?
6: Dat is Morbel wat praat, maar daar is vraag.
0: Daar is hy, kom ons van die volgende enetjie. Ok, lees so vraag nummer 10. Wat is die hoogste aantal doele wat deur 'n enkele span in 'n wereldbeker wedstryd aangeteken is? Dis 'n rekord wat Hongarije in 1982 teen El Salvador opgestel het. Hoeveel doele?
6: 10 doele.
0: 10 doele, jessie.
1: Nee, dis wel gedaan. Ek het gedink ek gaan vir jou uitbil met hierdie vraagie. Nee, wel, wel gedaan. Hongarije het inderdaad hulle 10 doele aangeteken, maar het gewen met 10-1, so daar is totaal van 11 doele gewees. Dan sê, in die kol, wel gedaan.
6: Alright.
1: Dankie. Daar sê, groete. Nee, dis inderdaad 100% reg. Wat is die hoogste aantal doele wat deur 'n enkele span in 'n wêreldbeker wedstryd aangeteken is 'n rekord wat Hongarije in 1982 teen El Salvador opgestel het. Dis 10 doele Hongarije wat die wedstryd gewen het met 10-1. Wat vra, goeienaand.
7: Goeienaand.
1: Daar sê, ons gaan nou kyk, wie kan ons vasvra? Lyk my die mense begin al slimmer word hoe later die antwoord. kom ons hier is eintlik 'n relatiewe maklike vraag. Ek dink jy gaan hom sommer maklik antwoord. Watter drie lande bied gesamentlik die 2026 FIFA Wêreldbeker aan?
7: Seker nog. Ek weet omtrent nou net van Amerika. Ons pak dan nou vir my, dit staan nou al drie is in Amerika.
1: Nee, hulle is al drie in Amerika nie. Hulle is nabij in Amerika, maar hulle is nie in Amerika nie.
7: Die ander een is Amerika en die ene is USA.
1: nie optimaal.
7: Ek ben nou met die broek op die knieën gevang.
1: Nee, is reg.
7: Dankie, sorge.
1: Is 100% dankie vir die inbel. Lekker aan. Altyd 'n grap om met jou te praat. Lekker aan, dankie vir die bel. Dankie, groete. Nou ja, dis nie alles in een land nie. Daar is drie verskillende lande wat die antwoord is wat ek soek. Kom ons hoor. Vasvra, goeienaand. Daar sê, het jy die vraagie gehoor?
8: Nee,
1: kom ons deel hom weer. Die vraag is, watter drie lande bied gesamentlik hierdie jaar die 2026 FIFA Wêreldbeker aan? Ek soek drie antwoorde.
8: Dis Kanada, Amerika en Mexico.
1: Dis hy, dis maklik. Nou, as jy so maklik antwoord, dan gaan ek vir jou ook een volgende vraagie vraag. Is jy reg vir hom?
8: Ja, dis
1: beter. Daar sê, kom ons hoor. Vraag nummer 2, dis nou die vinnige feite. Hoeveel spanne neem deel aan die 2026 toernooi, aan hierdie jaarse toernooi? Hoeveel is hulle?
8: Dis
1: 48. Nee, wat is te maklik vir jou. Daar sê, maar baie dankie. Dankie vir jou deelname. Ons gaan verander op.
8: Pedro,
1: dankie hoor. Groete, okay. ons praat weer. Groete, tot ziens. Dis hy, 48 spanne. En dis 'n verhoging van 32 spanne. So 48 spanne is 'n hele loetjie wat hierdie jaar deelneem. Kom ons hoor ons volgende luisteraar wat inbel. Nee, daar het hy so pas neergesit. Kom ons probeer hier 'n ander lyn. Vas vra, goeienaand.
9: Goeienaand.
1: Goeienaand, hoe gaan dit daar?
9: Goed,
1: dis hy nie, ook goed hierdie kant. Kom ons kyk. Die volgende vinnige feite en die vinnige feite rond ons vraag nummer 3. Wat die vinnige feite betref, wat is die totale aantal wedstryde wat gespeel sal word hierdie jaar? Dit is nou nie iets wat 'n mens noodwendig maklik gaan weet nie. Wat is die totale aantal wedstryde wat gespeel sal word?
9: Van
1: 106. Jy is nabij. Nee, is nie 106 nie, maar is bitter nabij. Kom, ek gee maar die antwoord, is 104, want jy is so nabij, soos damn it, aan wat se ding. So, okay. Wel gedaan. Dan sê, dankie vir die inbel. Groete, tot ziens. Nou ja, is baie nabij, 106 is nie 106, is 104 wedstryde, dis die totale aantal wedstryde, dus ons word baie bederf met sokker, hierdie jaar in die wêreldbeker, met die 48 spanne, wat deelneem, 104 wedstryde in totaal, dis baie, baie bederf. Vasvra, goeienaand.
9: Goeienaand.
1: Dan sê, daar sê, kan ons probeer.
9: Ja, geen maar daar, vraag jy weer.
1: Daar sê, vast vraag, ons vraag nummer 4 en die vinnige feite rond, hoeveel gasheerstede bied wedstryde oor die drie lande aan? Daar is seker hoeveelheid gasheerstede. Is nou in die VSA en Kanada en Mexico, hoeveel is daai gasheerstede in totaal wat hierdie wedstryde oor die drie lande aanbied? Dit is baie ongewone ding, dit is nie iets wat 'n mens nou noodwendig gaan weet, as jy nie na 'n bietjie huiswerk gedoen het nie. Jy weet nie.
9: 20.
1: Nee, is nie 'n slegte raaiskoot nie, maar is nie 20 nie.
9: Alright.
1: Daar is hy, dankie hoor.
9: Waai.
1: Groete. Nee, is nie 20 nie. Kom ons gee die antwoord, ek sien daar is geen inbellers nou nie, so mense weet seker nie wat die antwoord is nie, kom ons gee hom maar, want soos ek sê, is 'n bietjie 'n ongewone vraag, hoeveel gasheerstede bied wedstryde oor die drie lande aan? Antwoord daar is 16 gasheerstede,
0: is natuurlik verskillende stede wat in die VSA, Kanada en Mexico

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Digitale gebooie. Matteus 5 vers 16. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. In 2001 het Leonard Sweet in sy boek Carpe Manana geskryf, daar is drie soorte mense in die digitale werklikheid: foreigners, immigrants en natives. Foreigners is die wat lang voor die internet-era gebore is en wat dit probeer vermy. Immigrants is die wat besluit het om digitaal vaardig te raak. Dan is daar ook die plaaslikes, die natives, wat virtuele identiteite het. Wel, ons allemaal is nou gedwing om 'n groot deel van ons lewe op sosiale media deur te bring. Gebruik dit reg. Hier is vier digitale gebooie wat sal help. Nommer 1, minder is meer. Moenie sosiale media platforms oorstroom met sweet nothings of massas foto's elke dag nie. Jy het ook nie nodig om jou opinie oor alles onder die son op sosiale media te lig nie. 2, wees geloofwys. Jy hoef nie 'n nuwe preek loopbaan af te skop op die internet nie. Moenie Bybelverse lukraak aanhaal en rondstuur asof jy al die antwoorde het en dit aan almal verskuldig is nie. 3. Moenie digitaal skinder nie. Onthou, die internet onthou. Vermy fake news is nommer 4. Kontroleer altyd eers die feite voordat jy verdagte of fopperige nuus, soos ek dit noem, versprei. Of jy nou 'n digitale immigrant of 'n native is, wees asseblief keurig en stylvol aanwesig op sosiale media platforms, juis tot eer van die Here. Here, help ons om voorbeeldig te lewe, elke oomblik van elke dag, ook wanneer ons sosiale media platforms gebruik. Ons bid dit in U naam. Amen.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.

0: got you.
1: Eden met I got you. Dis so 9.5 minute nou voor 10. Dis so byna tyd vir daardie kragmeting. Ons volgende kragmeting. Ons gaan daar oor na die stadion toe. Jy hoor daar in die agtergrond. Ghana teen Engeland. Hulle speel in die Boston Stadion vanaand. Nou Engeland, ook bekend as the Three Lions. Hulle is die vierde gekeer op die FIFA ranglys. En hulle speel teen Ghana, die Black Stars, soos hulle ook bekend staan. Hulle is 73ste op FIFA's ranglys. So is stylbult vir hulle om te klim vanaand teen Engelandse Free Lions, maar dis 'n groep L kragmeting. Engeland wat eerste is in hierdie groep op die punte tabel. Ghana is tweede, Panama derde en Kroasie vierde, so beide hierdie spanne het hulle eerste wedstryde gewen. En die wedstryd, wel, dis een van hulle hierdie ene wen vanaand, dan is hulle waarskynlik deur na die volgende ronde toe, so beide van hulle sal bitter graag natuurlik hierdie ronde wil wen. Hierdie wedstrijdskeisdrechter wat vanavond die wedstrijd gaan hanteer is Saïd Martinez, hy is daar van die Honduras en dan speel hulle op die Gillette Stadion, ook bekend as die Boston Stadion in Foxborough, Massachusetts, dis natuurlik in die VSA. En hierdie baan, dis nou die stadion, het 'n kapasiteit van 68,756 om precies te wees en soos ek sê, dis eindelijk die Gillette Stadion, maar op die oomblik bekend as die Boston Stadion vir die 2026 FIFA Wereldbeker. Dis 'n multifunksionele stadion in Foxborough, Massachusetts in die Verenigde State en dis 22 myl suidwes van die middestad van Boston. Dis hoekom natuurlik dit bekend staan as die Boston Stadion. Dis ook 18 myl noordoos van Providence in Rhode Island. Engeland, so 'n bietjie wêreldgeskiedenis van hulle, wêreldbekergeskiedenis. Hulle het 17 keer verskyn op die wêreldbekerfront. Aanvanklik in 1950 die eerste verskyning gemaak en hulle beste uitslag was hulle was as wenners gekroon 1966. So hulle sal graag weer daai kopie omhoog wil hou. Hulle volksnaam of hulle bynaam is the Free Lions. Die hoofafritter van die span is Thomas Tuchel en die kaptein Harry Kane wat vanaand weer voorsal vat. En die meeste wedstryde is gespeel deur Peter Shilton vroeger en hy het 'n totaal van 125 wêreldbeker wedstryde gespeel vir sy span. Vir Engeland, Harry Kane natuurlik vandag die kaptein, hy is ook die toppuntemaker met 81 doele wat hy alreeds aangeteken het. En hulle tuistadion, dis nou Engelandse tuistadion, is die Wembley Stadion. Nou Ghana aan die ander kant van die veld, hulle is die Afrika spelers, bekend as die Black Stars en hulle wêreldbeker geskiedenis is as volg, hulle het 5 verskynings gemaak, die eerste was in 2006, so hulle het eers heel wat later as Engeland begin. Beste uitslag was die kwart eindstryd in 2010, toe dit in Suid-Afrika aangebied is. Die kaptein van hierdie Ghana span is Jordan Ayew, die hoofafritter is Carlos Queiroz en die Ghana's internationale span, die Black Stars, die is gestig in 1950 alreeds. Meeste verskynings vir hulle, dis nou deur 'n enkele speler, is Jordan Ayew, wat 121 keer vir sy span uitgedraf het. Die toppuntemaker is Asamoah Gyan, wat 51 doele aangeteken het. Nou ja, nog so 'n bietjie agtergrond, terwyl ons daar wag vir die span om gereed te maak op die veld. En waarskynlik nou die volksliedere wat gespeel gaan word. Engeland, wat eerste hulle volkslied gaan luister. En ons skakel gou in daarvoor.

Engelandse volkslied geweest, nou ja, jy daar geluister na die skare, hulle is definitief opgewerk vir hierdie kragmeting, en hierdie stadion lyk van redelik volgepak, prachtige kleren wat ons hier sien, en definitief een goeie gees. Nou Ghana se volkslied.

Ja, nou die onderskeie volksliedere waarna jy geluister het. Dis so 4 minute voor 10 die amptelike afskoptyd. Die is gelys as 10 uur vanaand tussen hierdie twee spanne in hierdie kragmeting Engeland teen Ghana. Nou die Engelse nasionale sokkerspan het Engeland 'n mans internasionale sokker verteenwoordig sedert die eerste internasionale wedstryd in 1872. Dit word beheer deur die sokkervereniging of die FA, die beheerliggaam vir sokker in Engeland. Wat geaffilieer is met UEFA en onder die globale jurisdiksie van wêreldsokker se beheerliggaam, dis natuurlik FIFA, val. Engeland neem deel aan die drie groot internasionale toernooie wat deur Europese nasies betwis word, dis die FIFA Wêreldbeker, wat ons natuurlik vanaand ook hier gade slaan, die UEFA Europese Kampioenskap en die UEFA Nasies Liga. Engeland is die gesamentlike oudste nasionale span in sokker nadat hulle in 1872 reeds in die wêreld se eerste internasionale sokkerwedstryd teen Skotland gespeel het. Engeland se tuisveld is die Wembley Stadion in Londen en hulle oefen hoofkwartiere is by St George's Park, Burton upon Trent. Thomas Tuchel, soos ek vroeër genoem het, is die huidige hoofafrigter en Engeland het in 1966 die FIFA Wêreldbeker eindstryd op tuisbodem gewen, wat hulle een van 8 lande maak wat die Wêreldbeker gewen het. En hulle het dan nou ook 17 keer vir die Wêreldbeker gekwalifiseer met 4de plekke in die 1990 en 2018 weergawes van die wedstryd van die Wêreldbeker. Engeland het nog nooit die Europese Kampioenskap gewen nie, met hulle beste prestasies tot dusver as naaswenders in 2020 en 2024. As 'n deelland van die Verenigde Koninkryk is Engeland nie lid van die Internasionale Olimpiese Komitee nie, aangesien Engelse atlete vir Groot-Brittanje meeding en neem dus nie aan die Olimpiese Spele deel nie. Engeland is die enigste span wat die Wêreldbeker op senior vlak gewen het, maar nie hulle eie groot kontinentale titel nie, en die enigste span ook wat 'n nie-soewereine staat verteenwoordig, wat die Wêreldbeker gewen het. Ons kyk gou 'n bietjie na die Ghana nasionale span. Verteenwoordig Ghana in mans se internasionale verenigingshokker. Dit word die Black Stars genoem, ons het ook daarna vroeër verwys na die Black Star of Africa, wat voorkom in die vlag van Ghana. Altyd baie duidelik te sien. Die span word bestuur deur die Ghana Sokkervereniging en voor 1957 het dit as die Gold Coast gespeel. Ghana het in 2006 vir die eerste keer vir die FIFA Wêreldbeker gekwalifiseer en dit het die Afrika Beker van Nasies 4 keer gewen. Dis nou 1963, 65, 78 en 82. Let wel, die Afrika Beker van Nasies of die Afrika Nasiesbeker, so dit ook bekend staan. Nie die Wêreldbeker nie. Terwyl het ook 5 keer as naaswenders geëindig het in daardie Afrika Beker van Nasies 1968, 70, 92, 2010 en 2015. Ghana het 4 keer vir die CHAN gekwalifiseer en 2 keer as naaswenders geëindig in 2009 en 2014. Net so 'n bietjie agtergrond vir jou aangaande hierdie twee spanne. En groot afwagting vir hierdie Carlos Queiroz, Ghana se hoofafrigter, die staan daar op die kantlyn. Hy lyk in hierdie stadium baie rustig. Met rede, sy span tot dusver baie goed gevaar, maar groot vraag word van hulle gevraag vanaand om Engeland te bowe te kom in hierdie kragmeting. Ja, die spelers wat daar gereed is op die veld, dis Engeland wat nou hulle posisies daar vind, en ook Ghana, en Engeland wat met hulle wit hemde speel en blou broeke, en Ghana aan die ander kant van die veld is in geel geklee, en nou ja, ons sal nou moet sien wat verder in hierdie wedstryd gebeur. Die volgende 90 minute behoort aan die spelers. Daar so tussendeur ook 'n waterbreek van tyd tot tyd om vir die spelers geleentheid te gee om so 'n bietjie te herstel, sodat hulle dalk nie te veel uitdroog nie. Maar nou ja, hulle maak nou gereed om af te skop. Daar is letterlik sekondes oor, so 5 sekondes voor die amptelike afskop. So ons wag vir die skeidsregter om dan die teken te gee. So, dis Ghana in geel, dis Engeland in wit wat die hemde betref, of die truie as jy dit so wil stel, maar hulle is allemaal nou gereed hier op.

die middelkolletjie, die bal is reeds gestel en die afskop word hanteer deur Engeland. Engeland speel voor die hoofpaviljoen kant, speel hulle van links na rechts voor my verby en dan die span van Ghana uiteraard van

Ja, so byna oor die kantlyn, maar tog bly hy binneveld, dan word hy onderskep hier deur Engeland speel om na hulle doelwagter toe. En nou ja, lyk my die tempo is hoog hier vanaand. Nou is dit daar oorkant van die veld, is Engeland wat nou bal besit het, hier op die middel van die veld. Middelsirkel kruis aangegee, so kort 15 meter aangegee, dan weer teruggekry. In hulle eie gebied, vlak in hulle eie gebied, so 5 meter binnenkant hulle eie gebied, is het steeds Engeland in besit. Die verdedigers wat so 'n bietjie terugstaan en wacht vir die bal om te kom, teen die oorkantste kantlijn, nou is het Engeland op die aanval. Daar is 'n bietjie gekniehalter deur die verdediging, maar nou speel hulle die bal binnenveld toe. En hierdie kant van die veld, wil hulle weer aanval loods, nou 'n kruis aangegee. Steeds Engeland hier op die middelkolletjie, kruis aangegee oorkant van die veld toe. Speelswiel so 'n bietjie met die verdediging, een kat en muis speletjie teen die middellyn langs op die middelsirkel, steeds Engeland in besit, dan weer so paar 5 meter aangegee daar na die oorkant van die veld toe, steeds Engeland op die middelkolletjie, nou is dit Engeland wat vorentoe kom, beweeg 'n bietjie dieper hier in die gebied in van Ghana, steeds Engeland, dus kan van die veld hier is dit Reece James wat die bal hanteer het, nou word hy oorkant toe gespeel, dit is Wakwee, maar die bal het hier op die middel sirkel nou kruis aangegee, oorkant van die veld steeds. Engeland wat bal besit hou, en nou beweeg hulle vorentoe. Beweeg daar so heen en weer, nou is het, of hulle probeer het om die verdediging te troef, maar dan speel hulle hom toch terug, nou teen die oorkantste kantlijn, steeds Engeland in besit. So paar meter binnenveld toegespeel, dan weer terug. En kat en my speletjie, hulle probeer so bietjie die verdedigers lok, om spasie te maak vir hulle aanvallende spelers, maar die werk nie op die stadium nie, hulle steeds hier op die middelsirkel rond. Nou kruis aangee, lang aangee, dis kant van die veld toe, hoofpaviljoen kant van die veld, wat maak Engeland hierdie keer? Mik so voor en toe en dan speel hy hem toch weer terug. Nou is hulle weer hier op die middelsirkel. 2 minute is die spel verstreke, nog nie veel in hierdie wedstrijd gebeur nie. Engeland wat bal besit behou, die meeste van die tyd tot dusver. Engeland nou beweeg hulle bietjie middelveld voor en toe, dan 'n kort skoppie hier dis kant toe. Rolskop teen die grond langs, middelveld langs, Harry Kane, lyk het my wat daar geraak het aan die bal, dan weer diskant van die veld toe, nou is het weer terug, regtige kat in my speletjie, Jude Bellingham, telkens wat hier die bal hanteer het, dan speel hy middelveld toe, nou is het een boogskopie aangee, hier diskant van die veld toe, beter posiesie vir Engeland, net buiten kan die strafgebied, hoofpaviljoen kant van die veld, so 5 meter voor binnenkant toe, dan kry hy hem toch weer terug, hier vir Reece James, dan speel hy binnenveld toe, nou sit hy aangee weer hier na die middelsirkel toe, steeds Engeland in besit, dan weer hier diskant toe, vir Engeland, buitenkant die strafgebied, hier op die hoek van die strafzone word hy geplaat deur 2 verdedigers, probeer mik daar deurle, kry nie 'n spasie nie, speel hom weer terug, teen die diskantse kantlyn, nou speel Engeland weer, so paar meter terug, steeds bal besit deur Engeland, Ghana kry nie afgevat nie, nou sit binnenveld toe, net buitenkant die strafsirkel kruis aangee, daar oorkant van die veld toe, gaan hy bietjie verlore, kon nie sy man vind daar nie, so ja, hulle kry nie die teiken nie, goeie verdediging deur Ghana, Engeland in teendeel, wat probeer om Ghana te lok op die verdediging, laat hulle moet uitkom om spasie te skep, maar Ghana, die weet precies wat hulle probeer doen, en Ghana hou terug, nou is het Ghana se ingooi, oorkant van die veld, gooi hem so paar meter terug, speel hom terug hier na hulle eie strafgebied toe, word daar gepla deur Harry Kane, kruis aangee, dis kan van die veld toe, nou is het Ghana op die aanval, speel hom binnenveld toe, Ghana speel met 'n bietjie meer erns as wat die geval was met Engeland, nou speel hom toch weer terug in hulle eie gebied toe, 10 meter buiten kan die strafgebied van Ghana, binnenveld toe, net so buiten kan die strafcirkel, Ghana in die middelveld, voor en toe aangegee, kry weer terug, Ghana in geel geklee, boogskoppie voor en toe, is dit onkansspel, ek sou so reken, ja, ek dink dis waarvoor die fluitjie was, inderdaad, word dit aangedui as onkansspel, nou ja, hy was daar in niemands land gewees nie, hy was definitief goeie 2 meter onkant gewees, toe die bal aangegee is, ongelukkig vir Williams daar van Ghana, is hy onkant betrap, doelwagter wat die skop hanteer vir Engeland, nou speel hulle weer veld op, op paviljoen kant van die veld, James wat die bal terug aangee binnenveld toe, steeds Engeland, so kort skoppies oor die middelsirkel, aangee daar na die oorkant van die veld toe, Engeland in besit, wat maak hulle met hierdie bal, speel hom so 'n paar meter terug, Engeland wat so 'n bietjie huiwer om die bal daar die middelveld deur te speel, speel hom hier na die diskant, hoofpaviljoen kant van die veld toe, daar word 'n man vir grond toe gebring, wat sê die skeidsregter? Nee, hy laat speel toe om voort te gaan, Engeland kry terug, dan word hy gepoetjie daar, en 'n vryskop die keer toegeken, oortrede daar aan die kant van Ghana gewees, Kwasi Sibu, wat daar van hom so 'n bietjie getrip het, man

rond te gebring daar van Engeland. Die was gewees Madueke. Nou is dit dalk 'n geleentheid hier van Engeland. Balbesit vir hulle. Vryskop geleentheid. Wat maak hulle met hom? Hy is so 7 meter vanaf die hoofpaviljoen kant se hoek van daardie strafhoek. Die strafgebied van Engeland. Manne wat hulle self daar so 'n bietjie daar met mekaar gesels hier in die middelveld, die twee strydende spanne. Engeland en Ghana vertel vir mekaar daar waar die wortels gegrawe het. Nou tree hulle voor in toe kruis aangee, daar nee kop by gekry deur Ghana spat terug. Wie kry beheer oor hierdie bal? So paar Dan is dit vir jou, dan is dit vir my. Nou is dit Ghana wat bal besit oorneem, hulle speel binnenveld toe. Daar word hy afgeneem deur Engeland wat net eenvoudig daar tussen beide tree. Die bal afneem, lyk vir ons weer eens Keane gewees. Harry Kane gewees, liewers. Wat daar bal besit afgeneem, het baie goed gedoen om daar tussen die twee spelers in te beweeg en eenvoudig die bal terug te skop na sy verdedigende spelers toe. En nou beweeg hulle weer in die gebied in van Ghana, so 10 meter binnenkant hulle gebied, oorkantste kantlijn. Nou is daar boog aangee, geskop, skop hom sommer self onder sy voete uit, maar hy het toch die bal weg te kry, oorkant van die veld, bal wat uitrol, Ghana wat op die verdediging die bal uitskop, teen die oorkantste kantlijn, dit beteken ingooi vir Engeland, hulle het die bal dan ook ingegooi, boogskop hier, diskant van die veld toe, kry sy speler, ja, hy kry dit toch reg om sy speler te vind hier net buitenkant die strafgebied, Engeland mik so, en dan speel hy hom weer terug, ver terug eindelijk, hier nog steeds in die gebied van Ghana, kry sy aangee middelveld toe, net so, Dis kan die middelcirkel. En dan is daar twee manne wat grond toe gaan van beide spanne. Die skeidsregter wat daar hard op sy vluitjie blaas. Kontak gemaak daar. En beide spelers die lê op die grond. Skeidsregter kyk eers daar of almal daarom nog by hulle volle positief is. So bietjie van agteraf geloop hier soos dit vir my lyk uit hierdie hoek. Deur Engeland wat die oortreding begaan het daar. Maar die beslissing natuurlik by die skeidsregter. En nou heeltemal buite beeld wat daar gebeur het, nie seker wat die skeidsregter toe besluit het nie. Hulle fokus hier op die spelers in steede van die skeidsregter, maar toch een vryskop aan Ghana toegeken. Dis toe 7-8 meter buitenkant hulle eie strafgebied, hier aan die naby die hoofpaviljoenkant van die veld, so 10 meter in. En nou is die bal ingeskop deur Ghana, lang skop hier daar na die oorkant van die veld toe. En sy speler wat eenvoudig boor die bal hardloop en die bal achterlaas, dan kry hy hom toch terug as hy terug hardloop om die bal te gaan haal. Nou sit 'n goeie geleentheid vir Ghana, kry hy aangee voor en toe net buitenkant die strafgebied en hy word van sy voete afgestamp daar net, dis kan die doodlyn. Maar hy wys toch daar van sy medespeler, baie dankie, het was 'n goeie aangee gewees daai. Die verdediging het hom net daar van die bal afgespeel. So, goeie spel daar, dis Senaya wat daar... Bal beheer het, maar ongelukkig vorm te nabij in die doodlijn, die het oorgerol, intussen is dit die bal terug in spel. Dis Engeland wat nou hier van diep uit hulle eie gebied so dribbel voor en toe te beweeg. Op die middelcirkel kruis aangee nou, vlak in die gebied van Engeland steeds, hulle beweeg nou stadig voor en toe. Tot op die middellijn, dan blok hy die bal so bykie en speel hom teer die middellijn langs, oorkant van die veld toe. Engeland geleentheid daar teen die oorkantste kantlijn, speel hom weer een paar meter voor en toe. Dan so, weil die bal daar verloor, toch Engeland wat terugkry, en dan is het Ghana wat afneem, daar in die hoekie, speel die bal voor en toe het hy oor die doodlijn, nee, hy het nie oor die kantlijn gerol nie, dan speel hy langs koppie hier, dis kant toe, en dan moet Engeland keer vir al wat hulle werd, is kry voet by, en is kop om na sy doelwagter toe, doelwagter van Engeland, die beweeg die bal nou voor en toe, is so paar skoppies daar voor en toe, nou is daar een boog aangee hier, diskant van die veld toe, kom net hier, teen die distantse kantlijn te lande, en dan is daar contact gemaakt met hom, die bal wat uit op diskant van die veld, en nou is hy vinnig ingegooi deur Engeland, Engeland steeds in beheer van bal besit, nou beweeg hulle hier in die middelveld langs, tussen Ghana'se spelers, wat maak hulle met hierdie geleentheid, so paar meter voor en toe, nou is daar een geleentheid, drie verdedigers voor hom, speel die bal terug, verdedigers wat afneem vir Ghana, goed gedoen daar op die verdediging deur Ghana, nou jaag hulle die bal, ongelukkig die bal wat vinniger is as hulle, oor die diskantste kantlijn, Engeland wat vinnig ingooi, en goeie spel daar gewees deur Engeland, ongelukkig vir hom, daar is goeie vier verdedigers wat voor hom inbeweeg het, en hy kon net die spasie kry nie, en hulle neem die balbesit af, nou sit Engeland weer intussen wat balbesit het, as gevolg van die bal wat oor die diskantste kantlijn, hier op die hoofpaviljoen kant uitgeskop is, nou sit Engeland op die aanval middelveld langs, kortskoppie aangee, hier teen die diskantste kantlijn nou, dis weer Engeland wat balbesit het, Madueke wat die balbesit het, speel hom binnenveld toe, van so paar driehoek formatie wat hulle hier die bal nou vir mekaar aangee, lok so bykie die verdediging uit, en dan kry

is aangegee binnenveld en nou is het weer terug na die middelcirkel. Spel hier deur Engeland op die oomblik oorheers. Elliot Anderson wat daar bal besit het, kry is aangegee hier diskant van die veld toe, speel hom binnen toe, kop stamp van Ghana wat hom daar uitkry uit die kwartum, maar is net tydelik. Speel hom weer diskant, Madueke wat weer bal besit het hier teen hoofpaviljoen kant van die veld, hy speel hom so paar meter op. Dan weer kry is aangegee terug. Nou is hier in die middelveld rond. So 15-20 meter vanaf die strafgebied. Kruis aangegee oorkant van die veld toe. Nou beweeg die bal tot daar teen die oorkantste kantlyn. Steeds Engeland. Die kom Ghana om die bal af te neem. Kry het nie reg nie. Speel hom terug. Engeland. Engeland se besit. Middelveld nou. Dan sit weer Elliot Anderson. Kruis aangegee diskant van die veld toe. Marueke wat die bal kry teen die diskantse kantlyn. Word geplaas daar. Verdediger voor hom probeer om hom speel. Hy kry dit reg en dan speel hy hom binne het veld toe. Oh, daar kry hy hom onder voet en is net. Oh, daar is nog 'n geleentheid. Net nie daar nie. Hy speel hom in 'n verdediger vas hier voor die doelhok. En nou ja, bal wat lospad. Goeie geleentheid daar deur Engeland. Dit was so hitte of daar kon 'n doel gewees het, maar ongelukkig vir hulle kon hulle dit nie in 'n doel omskep nie. Dis nou vir Engeland. En hier is Ezra Konsa wat nou die bal het. Dan speel hom binneveld toe Engeland nou op die aanval. Konsa wat weer die bal het, die Madueke wat hom ontvang hier hoofpaviljoen kant weer Konsa. Nou is hy binnenveld toe, steeds Engeland in besit. Twee verdedigers kom by, probeer die bal afneem, kry het nie reg nie. Marueke, diskant van die veld, paar meter voor en toe. Nou vnyk hy daar die verdediger, speel om binnenveld toe. Dan weer Engeland, so paar verwissels een bykie van besit daar, maar steeds Engeland in besit. En dan word die twee spelers gaan grond toe daar, word van sy voete afgebring. Wat sê die skeidsregter? Is dit 'n vryskop? Praat daar bykie met die speler van Ghana. Wat ook 'n paar dinge te sê het vir die skeidsregter. Ja, hy het van agteraf gekom, hy was die oortreder. Speler daar van Ghana, dis Senaya. En nou ja, goeie poging daar vroeër afgeweer deur Ghana met Engeland wat baie naby gekom het aan daardie die doelwagter. Doelhok. Nou is dit Engeland wat so 'n bietjie taktiek bespreek. Hulle is nou op die aanval van daai vryskop af 'n goeie posisie vir hulle. Dis so 9 meter vanaf die strafgebied uiteraard van Ghana. Hulle is op die aanval, so paar spelers daar wat nou planne beraam vir Engeland. Een van die Gordon, een van die manne wat daar praat met sy medespelers om so 'n bietjie taktiek te bespreek. En wat gaan hulle maak met hierdie ene? Dan Gordon wat vorentoe beweeg. Twee manne wat hy daar agterlaat. Harry Kane wat hierso baie beduie vir die spelers om homself met Ghana se spelers gesels. Nou word die bal geskop, dan is dit dis 'n poging, maar hy is oor die doelhok, nie te sleg nie, Rice se poging daar gewees, vlak oor die doelhok gewees, lang afstand poging, relatiewe lang afstand poging, hy kry die bal aangegee na hom toe, en is so net bo die hand van die doelwagter, maar net 'n bietjie te hoog, hy is net bo die doelhok, en nou ja, verligting daar vir Ghana, weer eens, nog nie 'n doel aangeteken in die kragmeting, hier is 0-0 gelyk op, doelwagter wat die bal skop vir Ghana, doelwagter vanaand is Benjamin Asare van Ghana. Hy speel sy sokker daar vir Hearts of Oak, 33-jarige speler. Daar is intussen kontak gemaak Harry Kane wat sy kop vasgryp. Hy lê daar in die middelveld, Engelandse kaptein. Kontak gemaak van agteraf, beide van hulle vir die bal gegaan, 'n hoë bal gewees. Harry Kane spring op en dan word hy van agteraf met die kop beet gekry. Beide van hulle het eintlik maar met die kop gegaan vir die bal. Maar kontak van agteraf gemaak deur die speler van Ghana. Maar Harry Kane lyk van hy gaan tog opstaan. Inaki Williams wat daar met hom kontak gemaak het. En nou is dit Kane wat weer reg is. Nou praat hy met die skeidsregter en vertel vir hom hoe sake nou werk. Skeidsregter wys vir hom, ek het twee oë en ek sien wat gebeur het. So hy vertel vir hom, jy gaan nie vir my vertel wat ek moet doen nie. Maar hy roep tog die speler wat oortree het. 116e wedstryd. Die derde meeste vir Engeland, wat Harry Kane vanaand speel. En nou ja, 'n man wat tydelik uitgetree het en hy weer terug is. En definitief nog baie goeie sokker wat in hom is. Nou is dit Engeland wat balbesit daar van die vryskop afgeneem het. Oorkant van die veld, net buitekant die strafgebied. Engeland steeds balbesit daar, klop daar een verdediger, nog een verdediger wat hy klop. Dit is binne toe gespeel deur Rice. Dan nog een kortskoppie en hier is 'n geleentheid, een boogskoppie vorentoe deur Engeland. Ghana kom tussen beide, hulle skop die bal wild weg hier na die hoofpaviljoen kant van die veld. Geleentheid daar, paar geleenthede al gewees hier deur Engeland. Ghana sal met wal gooi. Bal weer ingegooi deur Engeland, dis kant van die veld. Hulle speel nou so eentjie terug hier op die middelcirkel rond. 15 minute verstreke.
En baie aksie gewees hier aan die kant van Ghana.

balbesit wat Ghana sal meer van wil hê. Die stadium baie op die verdediging. Kruis aangee deur oorkant van die veld. Steeds Engeland wat besit het. Bring hom binne veld toe. Nou mik Mikkey sy vorentoe dan probeer hy daai verdediger voor hom klop. En sien hy gaan dit nie reg kry nie. Speel hom so 'n paar meter terug. Hulle so 10 meter buite kan die strafgebied oorkant van die veld. Nou kruis aangee vir Engeland teen die doodlyn. Kruis hom binne toe. Wat maak hulle nou met die bal besit? Skop hom in die verdediger vas. Hy hop boor in boor die doodlyn. Was dit Rice gewees wat daar die poging aangewend het? Kon nie mooi daar sien. Kruis aangee, goeie aangee gewees, maar Ghana wat tussen beide tree. Die bal word daar deur Rice inderdaad teen die verdediger van Ghana, dis Jajetti, waar teen hom vasgeskop in die bal wat oor die doodlyn. Hop, dit is uiteraard dan hoekskop vir Engeland. En dis die einde Rice wat die bal gaan inskop vanaf die hoekskop. Geleentheid vir Engeland. Rice wat dan terugtree, Declan Rice, 27-jarige. Hy staan aan die oorkant van die veld. Hoekskop wat hy gaan waarneem. Wat gaan hulle doen met hierdie ene? Engeland wat hulle positioneer. Nou 'n boogskoppie, kry kop by daar deur Ghana. Die bal spat weg en dan Ghana weer voet by gekry. Hulle skop hom hier diskant van die veld. Gaan hy uitrol? Ja. Pas uitgerol. Hulle gaan vir hom ingooi van die diskant van die veld af. James wat dan die bal ingooi vir Engeland. Speel hom nou weer terug. Hulle is hier op die middelsirkel. Dis Engeland wat hulle opsies oorweeg. Hier na die buiteveld toe gespeel. Lang aangee tussen twee verdedigers teer. Nou sit Engeland op die aanval. Diskant van die veld. Klop daar so die verdediger of wat. Dit is Rhys James wat die bal besit daar het. Dan word die bal uitgeskop daar deur Ghana op die verdediging in uit hulle kwart. Ek wil altyd sê kwart gebied. Ons kyk hier raak, ons kyk sokker. En nou, ja, dan is daar 'n vryskop toegeken. So 'n bietjie daar spelers wat mekaar daar verhinder en plik aan mekaar se treie. Dis nou beide Ghana en Engeland. Man wat daar hard skree op die skeidsregter is nou Jordan Ayew. Hy is natuurlik die kaptein vanaand van sy span van Ghana. Nommer 9 op die rug. Beide die nommer 9 is vanaand kaptein natuurlik van Engeland en van Ghana. Harry Kane die ander kaptein van Engeland. Nou sit Ghana bal besit. Lang boogskop oorkant van die veld. Dis 'n lang skoppie. Wie kom eerste by hom uit? Man daar 'n bietjie van sy voet af gestamp. Ek sou reken die skeidsregter gaan dalk met hom gesels daaroor. Grond toe gebring daar van agteraf so 'n bietjie beet gekry. Dit is die man wat vir my gelyk het na die oortreder daar, Inaki Williams. En dit is 'n vryskop dan. Dis Engeland wat hom neem. Engeland speel nou hier middelveld langs. Die Ghana verdediger stap so rustig terug tot hulle daar by hulle selfs Engeland wat met die bal onder voet net so rustig stap. Het lyk soos 'n uitstappie, naweek uitstappie. Dan speel hulle nou die bal vorentoe. Nou is daar 'n bietjie meer erns. Dis kant van die veld. Is dit Engeland wat bal besit het weer. Dit is Rhys James vir Engeland. Speel hom weer terug. Nou is hy op die middelsirkel. Dis Engeland. Bal besit vlak in hulle eie gebied nou. Teen die middellyn langs. Wag vir daai verdedigers om op te kom. Die werk nie. Kruis hom. Dis kant toe. Is dit weer Engeland se Konza. Konza wat die bal vorentoe gee. Dan op middelveld toe. Ghana kry tree daar tussen beide. Goeie verdediging daar deur Thomas Partey. En hy speel die bal oor die diskant se kantlyn. Engeland wat gaan ingooi. Rhys James wat die bal dan ingooi hier vir Engeland vanaf die diskant se kantlyn. Engeland wat steeds besit het. Hier kom 'n verdediger deur, dan moet hy van die bal ontslaa raak. Dis nou Engeland middelveld toe. Speel hom daar vir Anderson, Elliot Anderson, oorkant van die veld toe. Nou Engeland steeds bal besit, binneveld toe gespeel. Kom 'n verdediger op, dan speel hy hom hier so 'n paar 15 meter binneveld toe. Nou kruis aangee. Steeds Engeland in besit. Verdedigers wat daar kom pla. Twee van hulle gaan daar grond toe. Beide die spelers. Op die aanval gewees daar. Mark Weah. En verdediging daar van Jordan Ayew. Kaptein van Ghana. Het is een spel hervat. Dis kan sy kantlijn. Is dit Engeland. Speel om binneveld toe. Nou is dit een poging. Lang afstand poging. Nie een goeie poging nie. En die doelwagters hane in gewees. Is James wat hy poging vir Engeland aangewend het na die doelwagter toe. En nou ja, nie vir my 'n baie sinvolle skop gewees nie. Eindelijk net van balbesit ontslaag geraak. Nou sit die doelwagter wat aan die balveld opspeel vir Ghana. En het klink van jy, dis 'n waterbreek. 20 minuut is 'n spel verstreke. Twee spelers wat hier op die naad van hulle rug lê. Dis nou van beide spanne. Oeh, hulle het koppe gestamp daar. Dis die einste Ayew en James. James van Engeland, Ayew, die kaptein van Ghana. Beide van hulle lê steeds daar op die grond.

gegaan daar vir die bal in die lig en toe Koppe het kontak gemaak in die proses. So, waterbreek wat geneem word, is Ghana en Engeland. Engeland definitief lyk gevaarlik op die aanval tot dusver. En Ghana wat net walgooi vir al wat hulle werd is, nie veel aanvalle van die kant van Ghana nie. Die mense sou wou sien dat hulle meer aanvalle loods, maar nou ja, balbesit natuurlik ook bitter belangrik. Goeie poging vroeger wat ons gesien het, die Rice van Engeland, hy het poging aangewend daar na die doelhok toe, maar die het toe vlak oor die hande van die doelwagter gegaan en net het hy die teiken daar gemis. Maar toch een paar geleenthede wat hulle gehad het, het is nou die span van Engeland en dan die vlijkje wat weer geblaas het, skeidsrechter wat vir die manne sê, hulle moet nou gereed maak. So bietjie taktiek wat toch bespreek word daar aan die kantlijn. Dit is nou die afritter van Ghana wat met hulle gesels en vir die manne so bietjie paar tips gee soos hulle in Engels sê. Skeidsrechter daar wat vanavond die wedstrijd hanteer van die Honduras, Said Martinez. Afritter daar van Ghana natuurlijk, baie bekende Carlos Queiroz en die skeidsrechter wat daar met Harry Kane gesels. Hy sê vir hom, jy moet een bietjie bedaar, want hy gesels daar met die skeidsrechter en die skeidsrechter beduie vir hom met die handgebaar, ja, bedaar een bietjie. Die kaptein is beide van hulle een bietjie ontsteld geweest by tye vanavond en het is nou Ayu wat ek sien hier van die veld afstap. Nou wonder ek of hy in so mate dat ek beseer is dat hy die veld moet verlaat en miskien een kopskit toets wat hulle gaan doen om te sien of hy nog kan voortgaan met die wedstrijd. Dit sal een bitter jammer te wees as hy moet die veld permanent verlaat vanavond as gevolg van die besering. James wat steeds daar lê vir Engeland, die ander man wat waarmee daar contact gemaakt is. Ek sien hulle draai een verband hier om Ayu se kop nou. Maar andersins lyk hy nie vir my, my sien nie duidelike beserings aan hom nie. Hy lyk vir my redelik wakker, so ek glo daar behoort nie probleme te wees nie. En hulle behoort beide dan deel te neem aan die rest van die wedstrijd. Dis James wat opgestaan het intussen, hy is ook nou bezig, lyk ook by sy volle sinne. En die medische span wat daar die veld gaan verlaat, hulle het om so'n bietjie aandag vroeger gegee hier in die waterbreek. Dit is nou so op die klok wat natuurlijk steeds aan hotel, dit is nie soos met rugby wat hulle omstop nie. So daar sal waarschijnlijk paar minuut, so tenminste 3 minuut extra tyd toegelaat word in die eerste helfte ook. Maar die waterbreke die word geforceer deur FIFA vir die veiligheid natuurlijk ook van die spelers. Maar die bal wat in daar gesit is, waar die spel laas opgehou het, nou word die spel hervat. En dit is Ghana op die aanval. Ghana, nou geleentheid vir hulle oorkant van die veld, die oorkantste kantlijn. Ghana word daar geplaat, deur twee verdedigers speel om terugveld op. Voet bygekry deur die Engelse verdediger, dit is Harry Kane daar gewees. Maar toch Ghana wat bal besit behou, teen die oorkantste kantlijn langs. Twee verdedigers voor hom, hy probeer daar bal aangeen. Speel om teen die kantlijn langs en word afgeneem deur Engeland. Engeland speel op binnenveld toe. En ja, nou was daar een oortreding gewees. En ja, die bal was uitgewees aan die oorkant van die veld. En die bal is intussen ingegooi deur Engeland. Ayu daar met sy kopverband op. Die is terug op die veld. Hy is deel van die aksie. Die kaptein van Ghana. Engeland nou hier in die middelveld op die aanval. Op die middellijn, diskant van die veld. Dan die verdedigers wat te vinnig vir hom opbeweeg en dan besef hy moet van die bal ontslaan raak, speel om middelsirkel toe, oorkant van die veld nou, is het Engeland op die aanval, met hulle wit hemde en blauw broeke, en daar is een lang aangee middelveld langs, kop bygekry deur Ghana in die strafgebied, dis kant van die veld, hoofpaviljoen kant, nou speel om binnenveld toe, dis vir Elliot Anderson daar van Engeland, aangee na die middelsirkel toe, Engeland beweeg so stadig, maar seker voor en toe, dan teen die oorkantste kantlijn. Wat maak Engeland met die bal besit? Hy vnyk na so'n bietjie die verdedigers, speel om binnenveld toe, bal losgespat daar vanaf 'n verdediger. En nou sit weer Ghana, bal besit. Nou skoppel hom daar, hy skop ons eie man vas. Dan Engeland wat in die proces die bal besit afneem, hulle so 15 meter vanaf die kwartgebied, verskoning vanaf die strafgebied. Lyk my gaan 'n rukkie sukkel met die kwartgebied. Nou ja, nou sit die bal besit deur Engeland 10 meter buitenkant die strafgebied van Ghana. Dis kant van die veld, hier is die geleentheid. Wat maak hulle met hierdie bal? Engeland speel om binnenveld toe, kruis aangee, daar kop bygekry deur Ghana op die verdediging, balspad los hier middelveld langs. Dan sit weer Engeland wat probeer afneem. Word daar grond toe gebring, vryskop wat toegeken word aan Engeland. Die dissipline
sal hulle moet dophou hier Ghana.

Laat hulle nie kaarte afstaan vanavond nie. Vryskop waargeneem deur Engeland intussen. Hulle vang so 'n bietjie die manne op die agtervoet, dan word dit afgeneem tog deur Ghana daar op die verdediging goed gedoen. En hy skop daar teen die oorkantste kantlyn die rol uit hier op die middellyn langs. So goed gedoen daar deur Ghana om wel die bal te kon afneem. Dis 0 elk 26 minute se spel reeds verstreke. Dan is hier Nou is daar eers 'n waterbreek, lyk het vir my. Ja, dis nou eers 'n waterbreek. Voorheen was het oponthoud gewees as gevolg van die beseerde spelers, lyk het vir my, en nou is daar 'n waterbreek. So ja, kom ons luister 'n bietjie musiek en dan kom ons terug vir die res van die eerste helfte. Kragmeting tussen Ghana en Engeland.

Ja, terug by regstreekse aksie, dit was Shakira daar gewees en ons is terug by die aksie, 29 minuut is spel verstreek in die eerste helfte van die kragmeting, Engeland teen Ghana, aangee hier deur Engeland, oorkant van die veld, kon nie beheer kry oor hom nie, hy is oor die oorkantste doodlyn, en poging daar aangewend deur Anthony Gordon om daai bal betyds te kry, maar ongelukkig vir hom, die aangee bietjie te hard gewees, kon nie by hom kry nie, Ghana se ingooi, steeds 'n goeie posisie vir Engeland, hulle probeer daar bal besit afneem, slaag hy daar in die boogskop hier veld op gewees, en dit is Elliot Anderson wat die bal daar onderskep het vir Engeland, en nou slop die middelcirkel as die bal aangegee word deur Engeland, Engeland in die middelcirkel geplaat daar deur 'n verdediger, en nou is dit steeds Engeland, dan besluit hulle op die optie hier binne diskant toe, en dan speel die bal terug na hulle eie doelwagter toe, steeds Engeland wat bal besit het, hulle kruis om hier diskant toe, dan weer so 'n paar meter terug, Engeland in bal besit, hier op die strafgebied van Engeland, hier op die D, of D soos hulle om noem in kort, daar teen die oorkantste kantlijn, is Engeland nou op die aanval teen die oorkantste kantlijn, probeer daar verdediger klop, kry dit reg, skit een af, bal voor en toe gegee, word afgeneem deur 'n verdediger van Ghana, goed gedoen daar om die bal daar besit daar af te neem, dan word hy grond toe gebring, en is 'n vryskop aan Ghana teen die oorkantste kantlijn, dis diep in hulle eie gebied, en nou ja, wat sê die skeidsrechter, daar is Elliot N.

Pedersen wat daar, die man, nee, dit was Anthony Gordon, lyk het vir my. Ja, Anthony Gordon wat daar die man grond toe gebring het. Nou sê dit lang aangeheer, deur Ghana, waar kom hy te lande? Ongelukkig kan hy nie beheer kry, waarom nie die doelwagter van Engeland wat in beweeg. Hy gaan die bal daar dan onder voet kry, Jordan Pickford, wat vanavond die doelwagters dienst doen vir Engeland. En hy gee die bal aan die spelers daar. Verdedigers daar aan die oorkant van die veld. Nou speel hulle om binnenveld toe. Hulle is op die aanval Engeland. Kruis aangee, vlak, skoppie, grond langs. Maar die word afgeneem deur Ghana as het onderskep word. Drie verdedigers kom by. Sluit in vir Harry Kane. Bal intussen toch vorentoe gespeel. Deur Ghana, wat maak hulle met die balbesit? Harry Kane kom weer hierby. Hy vat balbesit af. Vryskop toegeken. Vryskop toegeken. En een bietjie contact daar gemaakt. Weer een paar van die spelers. Ghana wat die vryskop kry. En kaptein Ayew met die kop toe kom die kop. Gewolf van hy vroeger contact, hy gaan hierdie vryskop waarneem. Jordan Ayew, 34-jarige kaptein van hierdie span van Ghana. Wat kan hulle maak vanavond? Kan hulle moontlike oorwinning hier behaal teen Engeland? Dit gaan moeilik wees. Ghana nou, tree vorentoe Ayew. Goeie boogskoppie daar. Waar kom hy te lande? So net in die strafgebied, maar kop bygekry deur Engeland eerste. En dan is daar weer een harde fluitjie wat daar geblaas word vir oortreding daar. Dis Ghanese speler wat daar so 'n bietjie skouer in kry. Teen die speler van Engeland, dis 'n vryskop wat toegeken word. Dis die doelwagter weer van Engeland, Jordan Pickford, wat daar die bal aangee. Nou beweeg hulle hier grond langs met die bal. Kruis aangee, middelsirkel op die middel van die veld nou. En is jyne weer hier tussen die twee spelers, dan so paar meter terug. Elliot Anderson met die bal terug aangee daar na die oorkant van die veld toe nou. En jyne weer wat hulle die bal aangee hier teen die middellijn rond. Oeh, so byna afgeneem daar deur Ayew, die einste Ayew kaptein van Ghana. Nou weer kruis aangee daar oorkant van die veld toe, Reece James wat die bal aangegee het. Nou is het middelveld, Engeland. Se Konza wat die bal aangee, teen die oorkantste kantlijn nou. Lyk het van jy wat Rice vir die bal daar onder voet het. Nou speel hy om middelveld toe. Kruis aangee, kort aangee hier vir Harry Kane. Hier na die diskant van die veld toe. Engeland teen die diskantse kantlijn. Probeer daar verdediger klop. Hy beweeg een paar goeie meters voor en toe. Dan word die bal afgeneem. Tydelik, Ghana kry weer balbesit terug. En nou is het weer Engeland. Engeland, die geleentheid vir hulle. Aangee, so 10 meter buitenkant die strafgebied. Nou boog aangee deur Engeland. Hier diskant van die veld steeds in 'n gevaarlike gebied vir Ghana. Wat maak hulle nou met hom? Kruis aangee weer. Kop bygekry deur Ghana. Spat los, diskant van die veld toe. Nou is het Ghana, nou moet hulle van hierdie bal ontsla raak. Probeer het so maak, maar oeh, byna afgeneem by hom. Hier is Ghana, oeh, die keer gaan hy grond toe, kontak gemaak daar. En nou ja, die manne wat op die verdediging ingekom het, is daar Jude Bellingham. En lyk van Elliot Anderson van Engeland, wat daar kom keer het, vir al wat hulle werd is. Vir oomblik daar gevaarlik gelyk vir Ghana. Maar nou ja, nou is het geleentheid vir Ghana. Dis die doelwagter van Ghana wat die bal onder voet het. Naam Benjamin Asare, hy skop die bal lang, skoppie, kom hier te lande, kry kop by, dan is het Engeland. Wat maak Engeland met die bal besit? Diep in leie gebied, kruis aangee, oorkant van die veld. Nou is het Engeland op die aanval. Wat maak hulle hardloop vinnig voor en toe teen die oorkantste kantlijn? En nou sit die geleentheid hier, wat maak hulle met die bal besit? Engeland, verdediger voor hom, dan klop hy die verdediger om hom beweeg, kop. Lang poging daar deur Engeland, maar kop by gekry deur Ghana. Balspad weg en dan skop hulle lang skoppie veld op. Doelwagter Jordan Pickford wat hom kry vir Engeland speel hom voor en toe. Hulle is nou op die middellijn, oorkantste kantlijn. Nou sit Engeland weer op die aanval. Weer die bal voor en toe gegee, net buitenkant die strafgebied. Ja, bal afgeneem daar intussen. En nou sit Ghana wat bal besit het. Teen die oorkantste kantlijn is het Ghana, vlak in leie gebied. Hier buitenkant die strafgebied speel om binnenveld toe. Gevaarzone hierso kom Engeland by. Wat maak Ghana met die bal besit? Daar het hy so 'n bietjie fout gemaak met die voete. En van die bal ontslaag geraak speel om oor die diskantse kantlijn. Dit gaan ingooi wees vir Engeland. Vinnig ingegooi deur Madueke vir Engeland. Nou is het Reece James wat die bal het. Speel om binnenveld toe. En nog een aangee daar, middelveld toe. Hulle is hier op die middelsirkel. Dis Engeland weer wat de aanval loods van hier af. En die oorkantste kantlijn die bal wat aangegee word. Weer binnenveld toe. Kruis aangee. Elliot Anderson. Wat maak hulle met hom? Steeds daar aan die oorkant van die veld. Bal besit jyne weer. Speel so'n bietjie kat en muis.

hierdie stadium teen die oorkant de kantlijn nou. Het is een goeie positie vir Engeland, maar die verdedigers staan vlak voor hulle, kry nie regtig daar gepenetreer nie. Nou speel hulle om terug hier na die middelveld toe nou. Dan kruis aangee, nou weer kruil hom weer terug. Nou slop hier die middelsirkel hier, kom een verdediger deur, kan hy die bal besit afneem. Nee, net die daan geslaag nie. Kruis aangee op die middellijn langs, dis Engeland. Nou het hulle bal besit, beweeg vorentoe. Teen die kantlijn langs, daar word hy afgevat deur Ghana, waar die bal oor die kantlijn skop. Vinnig ingegooi deur Engeland. Engeland, nog een geleentheid vir hulle. 10 meter binnen kan die gebied van Ghana. Rondom die middelsirkel. Engeland, Konza waar die bal het, speel om die diskant toe. Nou is dit Madueke waar die bal het. Oeh, voor en toe daar, sy kruis aangee. Wat maak hulle met hom kop uitgekry? Oeh, is Boeri Dulok. Boeri Dulok, nog een poging daar. Deur Engeland, goeie poging, kruis aangee hier, diskant van die veld toe, het sy verdediger geklop en net so voor die doodlijn, kruis aangee, kop bygekry, en dis Rice daar, lyk het vir my, ja, is toch Rice wat die kop bygekry het, ongelukkig vir hom bal boor die doel, oor die boor die doel ook, en dis nog een wat nie gaan tel nie. Nou, spel verplaas, oorkant van die veld toe, Ghana op die aanval, speel om kortskoppie voor en toe, dan word hy afgeneem deur Engeland, nou sit op die middelsirkel, Aanval deur Engeland, hier op die middelveld. Nog so paar skoppies voor en toe, en dan een kruis aangee hier na die diskant van die veld toe. Dis weer James wat die bal besit het. Dan speel hem weer terug. Verdedigers bly vlak voor die aanval van Engeland. Probeer die verdedigers bietjie uitlok, maar kry het nie reg nie. Steeds Engeland. So kruis aangee daar, oorkant van die veld, en nou kry hulle hom weer terug hier na die diskant toe vir Konza. Konza Madueke toe, nou is het Ghana wat afneem. Ghana wat afneem, teen die diskantse kantlijn, skop om, een boogskoppie, middelveld langs, skop hy gekry, deur Ghana, waaspat hy los, Engeland kry hem op die borst, dan voor en toe. En ja, nou is lyk my, was daar hand by gekry, skeidsregter wat daar 'n teken wys, dis 37 minute verstreke van die eerste helfte. Nog so 8 minute is amptelike spel oor, nie seker hoeveel extra tyd die skeidsregter gaan toelaat nie. Oortreding daar bespeer is Ghana wat nou geleentheid het 10 meter binnenkant hulle eie gebied om van hierdie balbesit iets te probeer maak. Sake steeds gelyk op is 0-0 Engeland teen Ghana. En die bal aangee daar deur Nasenaya toe oorkant van die veld. Die het ongelukkig verlore gegaan oor die kantlijn en dit gaan ingooi wees vir Engeland. Die verplaas, balbesit verplaas Engeland, wat intussen hier beweeg het na die hoofpaviljoen kant van die veld, hulle is nou op die middellijn. Dan hardloop hy na sy eie gebied toe om 'n verdediger. Steeds besit en die Ghanese verdedigers wat nou terugval. Dis IU, eindste IU wat daar kom probeer balbesit te afneem het. Nou sit weer Engelandse geleentheid. Eerst is kant van die veld, Rhys James wat op binnenveld toe gespeel het. Nou sit IU wat daar die speler grond toe bring en dan gaan hy self grond toe. Skeidsregter daar op sy fluitjie blaas, vryskop wat toegeken word en die africhter daar van Ghana, weet wat nie gelukkig lyk nie. Ja, so 'n bietjie kontak daar weer gemaak. Ayu wat telkens daar deel is van hierdie kontakproses. Hulle kry dan vir hulle moeite. Daar die vryskop, ek dink die africhter daar van Ghana wat so bietjie meer verwag het van daardie vryskop, van die skeidsregter verwag het as 'n vryskop, maar nie te min. Ten minste miskien 'n kaart gesoek. Nou is dit Engeland wat bal besit afgeneem het. Hulle is oorkant van die veld, Engeland. Rice wat die bal onder voet het, dan speel hy op binnenveld toe. Dan weer 'n kruis aangee na die oorkantste kantlijn. Hulle is so 10 meter binnenkant Ghana se gebied nou. Hier oor die middelveld word die aangee. Gee vir Engeland 'n boogskoppie daar na die strafgebied toe kop by gekry deur 'n verdediger. Spat die bal los, net buitenkant die strafgebied. Nou sit Engeland wat bal besit, hy speel om kort stampie voor en toe, dan is daar kontak gemaak. Skryksregter sê nie, nou was onkant spel gewees. Is steeds 0-0. Titaniese stryd hier, ja, nou was duidelik onkant spel. Die Engelse speler wat daar onkant betrap is, kan hier die nommer sien nie. Is 'n bietjie wye hoek gewees daar. En ongelukkig vir Engeland was hulle onkant betrap. Goeie posisie daar vir hulle gewees. Die doelwagter van Ghana wat nou die bal onder voet het en dit is Benjamin Asare. Hy tree voor en toe skop 'n boogskoppie langs kop hier hoofpaviljoen kant van die veld. Ayo wat kop by kry, dan spat hy los. Engeland
gaan bal besit.

afneem in die proces, dan sit steeds Engeland, word geplaai deur die einste AU en nog so paar verdedigers. Nou is dit diskant van die veld, dit is quasi Sibu wat daar bal besit gehad het, speel hom terug na hulle eie gebied toe. Nou is dit Ghana wat so bietjie desperaat hier is, met die verdediger wat hulle kom pla, diep in hulle eie gebied, kruis aangee, diskant van die veld toe. Nou kom hier weer een Engelse verdediger by, Engelse wat nou baie sterk op die aanval is hier so. Oh, daar so word die bal afgeneem, so bijna. Contact gemaakt toch hier zo en dan is daar speler van Ghana wat grond te gaan. Geel kaart, dat is die eerste geel kaart wat aan Engelandse Rice daar uitgedeeld wordt. Die man wat daar contact gemaakt het, nou kyk hy daar na die speler op die grond met een glimlach op sy gezicht. So bietjie frustratie daar wat wys, Declan Rice wat daar die oortreding begaan het en hy word een sanksie toegediend daar, een geel kaart. Hy skud sy kop en dan loop hy weg van die toneel af, nie tevrede daar nie. Ja, die beeldmateriaal wat ek daar gekry het, hy het wel op sy voet getrap daar, lyk het vir my. En niks ernstigs gewees nie, maar toch Ayu wat steeds sy kop skud, Rice-verskoning wat sy kop skud. Teleergestel dier die skeidsregter sy geel kaart, wat daar ook so bietjie oorbode gewees om vir hom geel te kaart te gee. En dis wat daar ook in sy kop aangegaan het. Het is een spel verplaas hier dier die doelwagter van Ghana, langs koppie, hier in niemands land in. En hy rol, so bijna, dan word hy net so voor die doodlijn word hy gekeer. En dit is Ghana wat bal besit het, hier is een goeie positie vir hulle, van die beste posities wat hulle gehad het, maar dit word afgeneem dier een verdediger, dan spat hy los, waar gaan hy heen? Nou is het Ghana, Ayu wat bykom, hy het die bal nou onder voet, hy is hier net buitenkant die strafgebied, aan die hoofpaviljoen kant van die veld, wat maak Ayu met die bal besit? Hulle stoei so bietjie vir die bal daar, twee verdedigers wat hom kom plaan, dan gaan die bal oor die dood, oor die kantlijn. Ingooi vir Ghana die keer. Drie verdedigers om Ayu, hy het baie goed eindelijk gedoen om balbesit te behou. En dan beweeg hy nou na die binnenveld toe en kry een van sy spanlede om die bal vir hom in te skop. Hy is natuurlijk baie goed op die aanval, as hy een geleentheid kry, kan dat ook moeilikheid wees vir Engeland. Nou die man wat die bal gaan ingooi, dis kant van die veld. Die is Semenyo, die gooi nou die bal in, boog gooi en dan kry hom weer terug. Semenyo, wat maak hy hierdie keer, hy is in die strafgebied nou. Om die verdediger, dan probeer hy hom terugspeel. Kop hom weer in die verdediger vas, hy is weer oor die doodlijn. Semenyo, wat daar in die aksie was, en ek dink daai behoort hoekskop te wees weer vir Ghana, nog een geleentheid wat vir hulle kan kom. Ja, hy het hom daar in die verdediger vasgeskop, lyk van die man was daar Madueke, in wie hy die bal vasgeskop het van Engeland. So dit is Ghana, hoekskop geleentheid vir hulle. Daar van die oorkant van die veld af, wat hierdie hoekskop waargeneem gaan word. Ghana wat hulle self positioneer. Skeidsregter wat daar die vinger na Rice wys, en dan sê hy vir die manne is gereed, hulle kan maar skop. Nou tree Ayu voor en toe, goeie skoppie daar, laag traject, maar kop bygekry deur die verdedigers van Engeland. Hy spat los. Ghana wat daar weer een boogskoppie in kry, maar dan kry Engeland weer voet by. Bal nou verplaas hier na die middelcirkel toe. Nou sit steeds Ghana, maar hulle het terugbeweeg na hulle eie gebied toe. So Harry Kane wat daar bykom, hy probeer so'n bietjie pla. Nou sit die boogskoppie hier deur Ghana, dis kant van die veld, Ayu wat hier staan en wacht vir hom. En ja, dan word hy afgeneem van Ayu af, hy rol oor die diskantse kantlijn, dis ingooi vir Ghana. Bal wat nie uit is nie, hy het nog aan die bal geraak daar. Ou liever aan die lijn geraak, so bal in spel. Nie heeltemal uitgerol nie. As het rugby was, was hy lank al uit. Maar hy het aan die buitenkant van die veld aan die lijn geraak. En in sokker natuurlijk beteken dat hy steeds binnen veld. Nou is het Engeland met die bal onder voet 10 meter binnenkant hulle eie gebied. Hier op die middelveld word die bal nou so voor en toe gedribbel. In die middelcirkel nou. Aangee voor en toe. Verdediger probeer balbesit afneem, kry het nie reg nie. Nou is het Engeland op die aanval op die middellijn. Hoogskoppie, voor en toe, is hy te hard. Nee, hy kry toch bors by, maar dan word hy afgeneem deur die verdediger. Hy skop die bal oor die doodlijn. En vinnig daar gespeel deur die doelwagter, lyk het vir my. As ons nou teruggaan na die weerwys toe. Ja, regstreekse aksie, dit is diskant van die veld, dit is Engelandse geleentheid. Dit is een hoekskoppie, hy het oor die doodlijn gegaan, oor die doodlijn gegaan, Bellingham. En daar die bal hanteer het, hy het met die verdediger vastgeskop oor die doodlijn. Hoekskop aan die oorkant van die veld. Dit is eindelijk die hoofpaviljoen kant van die veld. So een Rice wat hierdie hoekskop gaan waarneem. En nou tree hy terug. Engeland paar geleenthede al gehad. Amptelike spel is verstreek.

6 minute extra tyd vir die eerste helfte toegelaat. Rice wat gereed maak om hierdie hoekskoppie waar te neem. En dan wys hy nou vir die manne, hy's gereed, hy skop hom nou, kop by gekry deur 'n verdediger. Spat los, Ghana daar, dan skop hulle die bal langs kopveld op. Haak hom uit te lande, daar aan die oorkant van die veld, tot die doelwagter wat daar bykom vir Pickford. Vir Engeland, hy het nou die bal onder voet. Natuurlik in 'n gevaarsone vir hom. Dan skop hy die bal laag, boogskoppie hier, diskant van die veld, kop by gekry deur die verdediger Spat. Diskant van die veld uit, goed gedoen daar op die verdediging deur Ghana. Die verdediger daar was Semenyo gewees. Nou is dit Engeland, aanvalsgeleentheid vir hulle. In die middelveld beweeg so 5 meter vorentoe vanaf die middelsirkel, teen die oorkantste kantlijn. Nou is dit steeds Engeland. Goeie aangee daar deur Engeland, Ayew probeer afneem daar, nie daar aangeslaag nie, kruis aangee middelveld toe. Engelandse Konza wat daar die bal voor en toe aangegeet. Nou sit hier diskant van die veld, teen die diskantse kantlijn, binnenveld toe. Steeds Engeland. Reece James wat die bal binnenveld toe stuur. Harry Kane wat die bal weer teruggeer hier in die middelveld. Hulle kry nie penetrasie daar nie, probeer hom nou terugspeel. Heroorweeg hulle opsies. Engeland paar kortskoppies, nou voor en toe tussen die verdedigers deur. Diskant van die veld nou. Hier is Engeland op die aanval, twee verdedigers tussen hulle deur gespeel. Hier is 'n goeie geleentheid vir Engeland, ongelukkig nie die bal beheer nie en hy skop homself voor die doodlyn. Nie 'n goeie opsie daar beoefen die Jude Bellingham wat daar so 'n bietjie beheer oor die bal verloor het, ongelukkig vir hom. En hy raak van die bal ontslaa op die verkeerde manier. En nou ja, soos ek sê, 6 minute ekstra tyd vir die eerste helfte toegelaat, steeds sake gelyk op 0 elk. En 2 minute 10 verstreke van daai 6 minute ekstra tyd. Ons het geen doele tot dusver nie. Titaniese stryd hier tussen Engeland en Ghana. Boogskoppie daar deur die doelwagter van Ghana. Paar koppe wat daar bykom, maar uiteindelik die bal wat opeindig by Jordan Pickford. Hy is die doelwagter van Engeland. Nou speel hulle weer in die middelveld op. Dis Engeland in hulle eie gebied, so 10 meter nou van die middellyn af. Dan heen en weer hier oor die middellijn gespeel. Engeland stadig met die bal onder voet, nou in die middelsirkel in, so dribbel kort skoppies. Kruis aangee so met die buitevoet daar na die oorkant van die veld toe. Engeland steeds op die aanval, nou beweeg hulle vlak in die gebied van Ghana. Lande lang aangee grond langs, hier is een geleentheid, is het Harry Kane wat daar op die bal het, en dan is een poging na die doelhok toe, maar hy skop in een verdediger vas. Harry Kane, ja, die verdediger sal net vinnig genoeg. Harry Kane natuurlijk baie gevaarlik as hy balbesit kan kry. Goeie posisie, 3 verdedigers wat voor hom is. Hy het hom uiteindelik in een van hulle vasgeskop daar. Moeilik om die nommer te sien wat hom fisies gekeer het. Ek weet een van die verdedigers daar uit my hoek uit was dan Adjetti gewees. Nie seker of hy die man was waarin vasgeskop is nie, maar nou is het weer een hoekskop. Geleentheid daar aan die oorkant van die veld. Wat maak Engeland hierdie keer? Rice wat weer aanlê. Hy wys vir die manne daar, hy is gereed. En dan tree hy terug. Kan hy hierdie keer een van sy spelers vind? Dalk met 'n kopdoel. Hy tree terug. Hand in die lug. Nou skop hy die bal. Later hy kop by gekry deur 'n verdediger. Balspad weg. Oorkant van die veld. Gaan hy uitrol. Dit lyk toch so. En ja. Bal deur Rice. Weer ingegooi. Oorkant van die veld. Dis Jet Spence wat daar die bal gekry het vir Engeland. Nou sit binnenveld langs. Binnenveld, hier op die middellijn rond. Konza speel die bal weer terug daar na die binnenveld toe. Nou kruil om hierdie kant toe. Dit is Elliot Anderson. Nou sit voor en toe binnenveld langs. Wat maak hulle met hierdie bal? 2-3 verdedigers wat vir hom daar kom keer word afgeneem. Nou is het Ghana op die aanval. In die middelveld, Wille skop hier deur een van die spelers van Engeland. Dan is het Ghana wat toch terugkry onder voet en dan skop hulle om veld op. Dan teen 'n verdediger vas. Williams wat daar betrokke was vir Ghana. Speel om in die verdediger vas en die bal rol uit oorkant van die veld. En dit was een goeie 4 verdedigers daar rondom. Die speler van Engeland, Madueke, hy word geplaat daar deur heel wat hy het 1 of 5 4 spelers daar op die stadium wat rondom hom swerm. Hy kon eenvoudig niks met die bal maak nie. Nou is het spel hervat. Dit is Ayew hier in die middelsirkel wat balbesit kry vir Ghana. So driehoek formatie gespeel, dan is het steeds Ghana, vlak in leie gebied nou, oor die middellijn, teen die oorkantste kantlijn, Ghana op die aanval. Nou weer terug in leie gebied.
Engeland daar op die verdediging is rotsvas, so byna 6 minute van extra tyd. Dit beteken letterlik sekondes oor in hierdie

Die eerste helfte van die kragmeting saak is steeds gelyk op. Bal word teruggespeel daar na die doelwagter toe, dan kry hulle hom weer terug. Hier diskant van die veld, hoofpaviljoen kant van die veld toe, lang boogskoppie. Kom te lande hier in die middelveld. Ghana in 'n goeie posisie, maar is die bal wat afgeneem word deur Engeland. 5 minute 35, 36, 37 sekondes wat aftel van die 6 minute. En is 0-0 is Engeland wat nie kon penetreer toe hulle geleentheid gehad het nie. Ghana wat so 'n bietjie sukkel met balbesit. En hulle kon nie baie geleenthede kry nie. Engeland ook nie hulle geleenthede benut nie. Dis wat sake gelyk op maak. En skeidsregter wat daar vir kontak situasie hard op sy fluitjie geblaas het, dis Engeland se oortreder daar Jude Bellingham. Maar dit is dan die doelwagter van Ghana wat die bal nou skop, lang skoppie, laat traject en daar lyk dit van is rustyd. Skeidsregter wat gesê het nee. Kom ons beëindig hierdie helfte. Harry Kane wat daar gesels met die skeidsregter en 'n man met baie ondervinding. Harry Kane vir Engeland, die kaptein vanaand met die nommer 9 op die rug. Sake steeds gelyk op die eerste helfte, dis Engeland teen Ghana. Kan Ghana dit vir Afrika doen? En 'n groot oorwinning behaal oor Engeland vanaand. Tot dusver lyk dit nie te sleg wat die puntetelling betref nie. So, miskien sal Ghana hulle self 'n geleentheid gee of 'n kans gee om tog hierdie kragmeting dalk deur te trek. Maar nou ja, daar's baie wat moet gedoen word. Dit gaan nie maklik wees vir 'n span soos Ghana teen 'n span soos Engeland. Die Ghana natuurlik 73ste op die FIFA ranglys en Engeland is nommer 4. So, kom ons kyk gou na die balbesit. Dit is 78% balbesit Engeland. Ons kon dit ervaar het. 22% gaan aan Ghana. Hulle sal definitief meer balbesit moet kry as hulle wil geleenthede hê na die doelhok toe. Daar is 'n totale aantal pogings van 6 na die doelhok toe gewees deur Engeland. En geen doele tot dusver aangeteken nie, maar geen pogings na die doelhok toe deur Ghana gewees tot dusver nie. En natuurlik ook niks op teiken nie. Een geel kaart wat uitgedeel is vir Engeland. So, sake steeds gelyk op. Wat gebeur in die tweede helfte? Ons kom binnekort terug en vertel jou meer. Dikkie Samson.

Nou ja, as die kaptein wat inderdaad hulle seile span vir beide spanne, dis die kapteine nou sekerlik waarvan hy praat van hierdie sokkerkragmeting. Dit is nommer 9 van beide spanne wat die kapteine is, Ghana. Dis Ayew en Harry Kane dan aan die kant van Engeland. En nou is die manne wat so 'n bietjie kajuitraad hou daar aan die kant van Ghana. Hulle is hier rondom die middelsirkel, vinnige kajuitraad daar gehou en dan spat hulle uit mekaar. Harry Kane daar baie rustig wat hy lyk hier in die middelveld. Hulle sal moet punte aanteken. Beide spanne sal bitter graag hierdie kragmeting wil wen. En kom ons hoop daar is 'n bietjie doele hier in die tweede helft tot dusver. En kom ons skakel sommer oor daar na die stadion toe. Nou word die bal afgeskop. Dit is Ghana wat besit het 'n boogskoppie middelveld langs en waar kom uit te lande hier op die kop? Kop skoot daar deur Ghana. Hulle kry bal besit tog terug en dan word dit hy afgeneem deur Engeland uit buitekant Engeland se is 'n strafgebied. Engeland aangee teen die diskant se kantlyn gaan verdore. Rice wat nie beheer oor die bal kan neem daar nie en hy rol oor die kantlyn hier op die hoofkavaljoen kant van die veld. Nou is dit die bal wat vinnig ingegooi is. Ghana besit diep in hulle eie gebied nou, terug beweeg hier met bal besit. Dan hier die oorkantste kantlyn. Ghana op die middellyn langs, steeds bal besit word, so byna daar betrap met die bal deur Engeland, maar speel hom dan terug in sy eie gebied in, nou middelveld langs. Die keer word hy wel onderskep deur Engeland in die middelveld. Hulle het balbesit afgeneem. Daar kry hy aangee vorentoe deur Engeland dan weer teruggekry. Sit in hulle eie gebied. Nou is dit Engeland wat balbesit het in die vorm van Maguire. Wat die balveld opgejaag het, dan word hy uitgeskop daar. Nie uitgeskop nie, net gekeer daar oor kan die kantlyn tog kop bygekry deur Ghana. Die bal wat uithop dan aan die oorkant van die veld. Ingooi deur Engeland, die word vinnig geneem, vlak in eie gebied nou, oorkant van die veld kruis aangee, op die middellyn langs. Nou is dit diskant van die veld, Engeland se Jet Spence wat die bal het, hier teen die diskant se kantlyn. Nou is dit, speler daar grond toe gebring, Ghana wat afgeneem het, maar is 'n vryskop toegeken aan Engeland vir daai oortreding. Kontak gemaak daar, ongeoorloofd. Engeland, ja, skeidsrechter sê nee, neem hom hier op die kolletjie. Engelandse vryskop, nou onder voet, dan neem hulle die vryskop middelsirkel toe, verdediger kom by, Engeland, kruis aangee, dis kant van die veld toe. Nou is dit hier op die kantlyn, Jet Spence wat die bal het, speel hom terug binne veld toe in hulle eie gebied. Engeland op die middelsirkel, 5 meter terug gespeel. Twee verdedigers, ook Ayew wat daar by kom met sy kopdoek, baie kenmerkend vanaand. Na die besering wat hy vroeger opgedoen het in die eerste helft, teen die oorkantste kantlyn, Engeland wat steeds balbesit behou, nou speel hulle hom terug middelsirkel toe. Dan 'n lang skoppie boogtraject hier na die diskant van die veld toe kop bygekry deur die

verdediger daar, bal oor die diskant se kantlijn en vinnig ingegooi deur Engeland. Wat maak hulle hierdie keer met hom Engeland? Dis Anthony Gordon wat die bal daar ingegooi het, nou teen die diskant se kantlijn. Steeds Engeland met bal besit, nou speel hulle terug op die middellijn rond. Engeland daar, Konza wat die bal gehad het, speel hom voor en toe, word afgeneem deur Ghana, lang aangee oorkant van die veld toe, Ghana steeds bal besit, teen die oorkantste kantlijn, wat maak hulle met hom? Oh, probeer die verdediger klop, maar hy word afgeneem in die proces deur Jude Bellingham van Engeland. Nou speel hom binnen veld toe. En dan word het afgeneem weer diep in die gebied van Ghana, deur Ghana. Twee verdedigers probeer weer bal besit terugwen, maar hulle kry het nie reg nie. Ayu wat die bal nou middelveld speel vir sy speler. Nou is het aanvalsgeleentheid hier vir Ghana. Boogskoppie, kop byna kop bygekry deur Ayu. En dan sit Engeland wat bal besit herwin. Teen die oorkantse kantlijn, skoppie daar hard geskop daar teen die oorkantse kantlijn in die proces. Bal besit verloor. Is Ghana wat afneem in die middelveld, diep in Ghana se gebied. Nou sit Ghana bal onder voet. Hulle is hier Senaya wat die bal hier diskant van die veld. Wat die bal uiteindelik dan nou uitrol. En daar op die verdediging ingekom deur Engelandse Jude Bellingham. Ghana wat intussen nou bal besit het onder voet in hulle eie gebied. Steeds Ghana. Speel daar bietjie kat en muis. Oeh, so byna daar 'n foutjie gemaak, maar kry toch weer bal besit terug. Teen die oorkantste kantlijn op die middellijn nou. Lange, hoë boogskop hier, diskant van die veld toe. Onder geleentheid hier so vir Ghana, kry die bal. En nee, dan skop hy hom bietjie wild weg. Kry nie sy speler daar voor hom nie. Dit was vir Ghana daar Senaya, wat net nie daar by die bal kon uitkom nie. Goeie poging hier deur Ghana gewees, ongelukkig vir hulle nie goed beheer tot op die einde gewees nie en balbesit verloor in die proces. Nou sit Engeland wat die bal onder voet het hier in die middelsirkel. Engeland kort skoppies, kruis aangee, hier na die diskant van die veld toe net buite kan die strafgebied. Wat maak hulle hierdie keer nie, hy is te hard geskop oor die doodlijn en dit is Engelandse Anthony Gordon wat net nie daar kom bykom hier. Nou het is in die balveld opgespeel. Bors, ja nee, hier is een goeie geleentheid gewees vir Ghana wat daarmee heen is. En met daai vorige geleentheid, bitterman geleenthede vir hulle, balbesit van 22%, en nie veel wat die mens daarmee kan maak nie, en hulle kon ook nie veel doen nie, saak is steeds wel gelyk op. Nou is die bal daar in die oorkant van die veld, hy rol uit, is diep in die gebied van Engeland, Ghana wat op die aanval was, maar vinnig die bal daar oor die oorkantste kantlijn gerol. En wat maak Engeland met die bal? As hulle hom wil ingooi daar van die oorkant van die veld af deur Reece James, hy gooi die bal wel in. Engeland daar deur Ayu. Lyk my sy voet so voor hom ingekry het, grond toe gegaan, is 'n vryskop toegeken, dis teen Ayu vir Engeland. Engeland beweeg nou veld op, vinnig daar hy vryskop geneem. Engeland vlak in hulle eie gebied nou, speel hom hier na die middelsirkel toe, kort skoppie vorentoe, kruis aangee, dis kant van die veld. Dis Engeland op die aanval, Jet Spence speel hom bietjie binneveld toe, dan vorentoe. Steeds Engeland kruis aangee terug na Harry Kane toe, nou weer diskant van die veld toe, hoofpaviljoen kant, middelsirkel toe. En nou weer aangee, probeer so bietjie die verdediging moeg maak. Nou word hy daar so bietjie met die hand gestamp en dan steeds bal besit behou deur Engeland teen die oorkantste kantlyn gaan grond toe hierdie keer. Speler daar van Engeland wat rond toe gegaan en daar in die kontak. 51 minuut is die spel reeds verstreke in hierdie kragmeting. Sake gelyk op 0-0, geen doele nie. Rice wat daar die bal besit, het daar in die oorkant van die veld, speel hom vorentoe. Nou is dit Engeland swak aangee deur Engeland, hy rol oor die doodlyn. Kry nie sy man nie, hy gooi sy hande in die lug. Rice sê vir hom, nou wat het jy probeer doen? Hulle beduie daar vir mekaar. Die aangee wat gegee is daar vir Rice van Madueke. Maar swak aangee, maar die weekie, ek dink die manne het mekaar net nie verstaan, die reis vir haar op hom skree, hard op hom skree. En nie te min, dis nie hoe mens met mekaar praat op die veld nie. Dit is nou intussen Ghana wat bal besit het, doelwagters kop die bal veld op, lang skoppie, boogtraject, hier kom hy te lande op die kaptein Ayu se kop, dan bou hulle steeds bal besit, teen die oorkantste kantlijn, nou slop die aanval. Geleentheid vir Ghana, speel hom weer voor en toe, Ayu wat weer daar is by die bal, teen die oorkantste kantlijn. Speel hy die bal terug. So 15 meter binnen kan die gebied. Ayu kry hom weer terug. Teen die oorkantste kantlijn speel hom voor en toe. Dan word die bal daar in die proces in 'n verdediger vasgeskop. Rol oor die oorkantste kantlijn ingooi.

Ghana nou vinnig geneem. Engeland wat hom onderskep. En nie 'n goeie ingooi daai gewees nie. Moes dalk meer tyd geneem het. Die bal in te gooi. Dan was 'n bietjie van 'n onderonsie in die middelveld. En die skeieregter wat daar sê daar was 'n oortreding gewees. En 'n vryskop wat toegeken word. En is 'n bietjie frustrasie hier op die veld wat nou begin wys. Ek dink beide spanne wil graag 'n doel aanteken. En is 'n bietjie geruk en pluk aan mekaar. En nou ja. Dan skeieregter wat aan die einde van die dag sê nee, die bal het tog oor die doodlyn gerol, soos 'n hoekskoppie daar oorkant van die veld. Ayew, die kaptein, wat dit gaan waarneem. Na die hoekskop. Wat maak hulle met hom? Hierdie keer Ayew skop die bal. Hy hop hier, dis kant van die veld, net buitekant die strafgebied. Kruis aangee binneveld toe. Nou is dit 'n lawwe skop hier deur Ghana. Ooh, so byna sy man gevind daar as hy inkom. Maar ongelukkig, die bal wat dan nou los. Hop daar, dit was diep binnekant die strafgebied gewees, maar eers my gelyk na 'n swak poging, dis onkant spel ook gewees intussen. En nou ja, ongelukkig vir hulle, dis nou vir Ghana, was daar die van nul en geen waarde, aangesien dit onkant spel was. En nou is dit weer terug by regstreekse aksie. Engelandse Jet Spence wat die bal daar het, hy gee hom vorentoe, Harry Kane wat daar grond toe gaan in die proses, hy gooi sy hande in die lug. En een bietjie contact gemaakt daar met die speler van Ghana. Vryskop toegeken. Engeland neem dit. Op die middelcirkel. Engeland op die aanval. Speel hom voor 5 meter voor en toe. Nou probeer hy daar die verdediger klop. Kry dit nie reg hier. Dan speel hy hom terug. Middelcirkel toe. Nou is dit steeds Engeland. Geleentheid hier vir hulle. Wat maak hulle met hom? Speel hom terug. Ayew baie besig vanavond hier op die veld. Die kaptein van Ghana. Maar hy kop toe oor sy kop, hy is telkens betrokken weer by die spel, lang aangee deur Ghana, wat maak Engeland gelukkig vir hulle? Vir Ghana het Engeland nie daar by die bal uitgekom, nou sit 'n lang skopje om daar uit die moeilikheid uit te kom, nou sit Engeland weer wat bal onder voet kry, dan gaan hy grond toe, hier kom moeilikheid dalk, vry skopje wat toegeken gaan word vir Engeland, as hy daar, hier is nou spelers wat hier steeds aangaan, Harry Kane, wat ek dink hy wou die vryskop vinnig geneem het, maar hier om die skeieregter, hulle skop letterlik in die skeieregter vas. En nou ja, ek dink die skeieregter wil net hê hulle moet so bietjie bedaar sodat die spel weer terugkom na realiteit toe. Engeland wat nou intussen daai vryskop geneem het oorkant van die veld net buite kan die strafgebied. Kruis aangee deur Engeland. Nee, hier's niemand hier wat van wag nie. Hulle laat die bal op. Dis nou die verdedigers van Ghana, hy hop oor die doodlyn. Doelwagterskop. Doelwagterskop wat daar ene gaan waarneem, dis nie goeie spel daar gewees deur Engeland, die Gordon wat eintlik maar net balbesit verloor het daar in die proses, en die doelwagter wat 'n kort skoppie daar gee vir sy speler, dan 'n boogskoppie daar, laat reek, maar hy trek ver deur die lug, vlak in die gebied nou van Engeland, dan speel hom terug na die doelwagter toe, en dit is Jordan Pickford wat die bal onder voet het, nou hier by die strafsirkel, hy speel hom nog so eentjie verder uit, en dan kruis aangee hier diskant vir die veld toe. Nou sit hier hoofpaviljoen kat Jet Spence wat die bal het vir Engeland. Speel hom binneveld toe. Daarna lyk van Konza. En nou sit Engeland op die aanval. Teen die oorkantste kantlijn nou Engeland op die aanval. Wat maak hulle met hierdie geleentheid? Speel hom teen die kantlijn vas. Oorkant van die veld. Bal wat uitrol as hy in die verdediger vas gespeel word. Nee, hulle sê dit is toch Ghana se bal. Engeland wat daar ook gesê dis hulle bal. Ghana gooi die bal in Ayew kry vir hom. Nou sit 'n boogskoppie. Voor en toe, Ghana teen die oorkantste kantlijn kan hom nie beheer nie, rol uit. Dit gaan hierdie keer Engeland se ingooi wees, diep in die gebied van Engeland. Ghana wat daar 'n aanvalsgeleentheid gehad het, Engeland nou die bal ingegooi. Verdedigers wat ver terug staan, so Engeland beweeg op teen die veld. Hulle is hier op die middelveld, middelcirkel. Nou sit 'n kruis aangee. Dis weer eens Jet Spence, bal onder voet, gee hom voor en toe. Dan so kort skoppie met die agtervoet. En nou sit weer 'n geleentheid vir Engeland binne toe en dan terug hier na die Engelse spelers toe in die middelveld hier op die strafsirkel. Nou sit 'n poging doelhok toe, kop hy gekry deur die verdedigers, hy spat los. En nog 'n kop hy gekry. Nou sit Engeland agtervoet weer binne veld toe. Kruis aangee poging na die doelhok toe en die keer die doelwagter wat op hom val en daar nog 'n aanval afgeweer deur Engeland. Wel gedaan, goeie pogings hier deur Engeland, 'n paar goeie trajecte, skoppe en die aangee wat telkens na hulle man toe gaan. Baie goeie poging daar na die doelhok toe aanvanklik gewees, nog 'n poging later, maar nie een van hulle het die doelhok getref nie. En goeie verdediging daar deur die doelwagter van Ghana, dis Benjamin Asare, wat daar die aanval afgeweer het telkens. Goeie poging daar, die eerste poging daar in die verdediger vas, dit was Engelandse Madueke, wat daar die eerste poging aangewend het, maar die was nie
in die doelhok gewees nie. 0-0 seedstake gelyk op 57 minute se spelverstreke tussen Engeland en Ghana. Hierdie kragmeting duur voort in die middelveld. Op die middellijn nou is het Engeland wat bal besit het teen die diskantse kantlijn langs Engeland op die aanval nou. Kortskoppie vorentoe, hier teen net buitenkant is Rice wat die bal het. En hy speel hom weer terug, Harry Kane kry hom en dan speel hom so 5 meter nog terug. Nou kruis aangeen na die strafgebied toe, wat maak hulle met hom? Nee, verdedigers wat die bal besit afneem, skoppe, wille skop daar oorkant van die veld, die bal wat uitrol, Engeland kan ingooi, gooi vinnig in. Nou sit Engeland een lang ingooi, hier so 15 meter buitenkant die strafgebied. Nou sit amper terug tot op die middelcirkel. Steeds Engeland, Rice word daar van die bal af gestamp, Ghana neem af. Goeie geleentheid vir Ghana, was hy onkant, ons sal moet bevestig, steeds een goeie aangee gewees, skeidsrechter wat het spel het voortgaan, dan word die man daar van die bal af gestamp, skeidsrechter sê nee, gaan voort, Engeland het bal besit afgeneem. Ja, die skare is nie gelukkig met daar die ene nie, man wat daar van die bal af gestamp is, maar Engeland gaan voort, hulle is diskant van die veld, hoofpaviljoen kant, geleentheid vir hulle word afgeneem daar deur die verdediger, bal spat uit hier, diskant van die veld, dit gaan Engeland wees wat die bal kan ingooi. Engeland hier vlak in die gebied van Ghana, geleentheid vir hulle om die bal in te gooi, nou is het Engeland, speel nou die bal, kruis aangee, diskant van die veld, weer Engeland, net buiten kan die strafgebied, vir Engeland die geleentheid, diskant van die veld, wat maak hy met die verdediger voor om kruis aangee, binnenveld toe net buiten kan die strafgebied nou, nog een aangee, nee, hy gaan verloor een kop by gekry, deur Ghana, spat los, middelveld langs, Engeland steeds in een goeie positie hier in die middelveld, beweeg so'n bietjie terug en langt voor en toe, dan een kruis aangeen aan die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Engeland, bal onder voet, weer terug 10 meter buiten kan die strafgebied nou, steeds Engeland, jen en weer hierso. Dan probeer hulle om die verdediger beweeg, kry dit reg, maar hy skop in die verdediger vast uiteindelik en dan die bal wat oor die doodlijn gaan. En die speler daar van Engeland, die leen nou op die naad van sy rug. Dis lyk van Anthony Gordon daar, hy is die man wat die bal probeer aangehe daar in die proces. En die verdediger vastgeskop en die bal wat oor die doodlijn gerol het. Nee, toch nie in die verdediger vast nie, as hulle die weerwijs gee. Dit is direct van sy voet af wat hy oor die doodlijn gegaan het. Dit sal die doelwagterskop wees. 0-0, sake gelijk op. Nog so half uur se spel oor in hierdie kragmeting. So byna 60 minuut is se spel verstreke. En dit is toch, ja, ek vraag verskoning. Vryskop wat toegeken is, dit is Rice wat het gaan neem. Baie goeie posiesie vir Engeland. En wat maak Rice met hierdie geleentheid? Gooi sy hand nou in die lug en dan skop hy, ek heb die kop hy gekry deur Engeland, maar hy skopstamp in die verdediging vast, hy rol oor die doodlijn. En ja, goeie geleentheid daar van Engeland gewees, hy het sy speler gekry, daar ook kant van die veld, een goeie poging daar gewees. En wie was het gewees, lyk van Engelandse Elliot Anderson wat daar kop by gekry het. Goeie kopstamp, harde kopstamp. Speel hom in verdediger vast, die rol oor die doodlijn. Weer een hoekskop, die keer aan die oorkant van die veld. Nog een geleentheid vir Engeland om dalk het doel aan te teken. Sal die eerste doel wees van hierdie kragmeting vanaand. Dis weer Rice wat die hoekskop sal hanteer vanaf die oorkant. Hy doen goed met die hoekskoppe, dis ook om hom telkens gebruik. Kry nog al sy merk, hy tree nou terug. En wat maak hy hierdie keer? Oorweeg sy opties, daar in die oorkant van die veld. Dan gooi sy hand in die lig en dan tree hy voor en toe. Laat trajekskop, kry kop by hier deur sy speler. En dit is weer eens Elliot Anderson wat nie daar die doelhok kan vind nie. Boor die doelhok wat die bal op. Wel kop by gekry, is een goeie skopie gewees, maar ongelukkig heel bo oor die doelhok. Seker een goeie 3 meter bo oor die doelhok. Naby poging gewees, baie naby in die doelhok gewees. Maar net nie die teiken kon kry nie. Natuurlijk was hy geplaat deur 'n klomp verdedigers, so het was nie makkelijk gewees nie. Doelwagter van Ghana kry nou geleentheid om die bal veld op te skop. En hy maak nou so. Dit is Asare wat die bal veld op skop vir Ghana. Maar bal besit ontvang hier deur Engeland. Hulle is besig om teen die diskantse kantlijn te beweeg. Dan nou middelveld toe. Hy het so bietjie die verdedigers gevnuik tot dusver. Dan skop hy om teen die diskantse kantlijn uit. En balbesit van Ghana, die ingooi gaan hanteer. Gordon is een bykie teleergesteld, hy reken is hulle bal, hulle neem het toch af, dis nou Engeland. En dan is daar een speler wat daar van sy voete af gespeel word, is het Harry Kane. Het lyk toch vir my, dit was Harry Kane gewees. Nou meneer Martinez, wat daar gesels met die manne, Harry Kane, wat daar sy enkel vasthou. En hy vraag vir die skeidsrechter, gooi sy hand in die lug, wat nou? En
Nou, ons het 'n bietjie kontak gemaak, nie vir my te ernstig.

lyk nie. En hy het eintlik meer langs Harry Kane se voet getrap, maar Harry Kane wat die akteur is wat hy is, het vir hulle 'n vryskop gewen. Goeie posisie vir Engeland. En wat maak Engeland nou met hierdie geleentheid? Dit so 7 meter buite kan die strafgebied van Ghana, James wat daar die bal onder voet het, hy gaan waarskynlik hierdie skop waarneem. Dit is Norman Rice. Sal dit Rice wees of sal dit Rice lyk my tog die man wat die skop gaan hanteer. Goeie posisie, soos ek sê, so 7, dalk so 8 meter, 9 meter buite kan die strafgebied van Ghana. Nou is dit 'n goeie aangee, middelveld langs. Nee. Weer die verdedigers wat eerste kop bykry en dan spat hy los. Engeland wat daar lang traject poging probeer, maar die word afgeweer. En dan een wille skoppie daar oor die doelhok, ongelukkig vir hulle. Vir Engeland nou. Is hy weer oor die doelhok. En nie die teiken getref daar deur, maar die Weki hierdie keer wat daai poging aangewend het nie. So, sake steeds gelyk op. En geen van die spanne kry gepenetreer nie. Die meeste van die balbesit is aan die kant van Engeland. Ja, daar is Koppie toe uiteindelik doelhok toe, hy is eindelijk ver links ook voorbij. Deur Marueke, nou is het Ghana, bal onder voet, langs Koppie. Daar middelveld langs, Koppie gekry en die balspad los, wie wil hom hee? Ghana kry vir hom. Contact gemaakt, vryskop toegeken aan Ghana. En frustrasie hier aan die kant van die veld, afritter daar van Engeland wat hande in die lucht gooi. Ekie gefrustreerd is. Ghana wat daar sy kop gryp in die contact situasie toe hulle beide gegaan het vir die bal. En nou is die plaasvervangers lyk het van my wat vir Ghana gaan op die veld verskyn. Ook plaasvervangers twee aan die kant van Engeland. Dit is as jy kyk daar Nico O'Reilly en Bukayo Saka, wat op die veld gaan verskyn, en tussen die speler daar van Ghana wat aandag geniet, hy is steeds hier op die grond, is nou Hierenkie, lyk het van die keil op die Hierenkie, wat daar op die grond sit, en steeds behandeling kry. Plaasvervangers van Engeland, die het nog nie op die veld verskyn nie, hulle wacht nog vir toelating. Geel kaart uitgedeel, enigste van die wedstrijd tot dusver, die het gegaan aan Rice van Engeland, hy het in 41ste minuut is hy gestraf. En nou ja, nou is daar een paar plaasvervangers wat op die veld verskyn, soos genoem vroeger. Engeland, en Jet Spence wat van die veld afkom, Gordon wat hom vervang, en O'Reilly en Saka. En dan aan die kant van Ghana, daar ook twee plaasvervangers op die veld sal verskyn. Fatawu en dan lyk het vir my na Prins Kwabena Adu wat op die veld verskyn vir Ghana. Williams en Ayu wat die veld van verlaat, die kaptein van Ghana wat nie meer verder gaan deelneem aan hierdie kragmeting nie. Fatawu wat daar gesels met sy medespelers. En dan is dit die kaptein wat die armband daar gee vir een van sy medespelers, dan draf hy van die veld af. Kapteins armband wat dan nou verplaas word. En daar sal 'n nuwe kaptein wees op die veld. Nou ja, spel is intussen ervaar, dis Engeland wat bal besit het hier in die middel van die veld en is so vlak in die gebied nou van Ghana. 5 meter binne kan die gebied, nou is het een goeie boogskoppie voor en toe geskop deur Engeland, afgeneem ongelukkig vir hulle, deur Ghana se verdediger, hy speelveld op, hier is een goeie geleentheid, Ghana wat nou kan plan maak, op die middellijn kan hy afgeneem word, deur Rice, nee, Rice lag nie daar nie, nou is het een aangee, goeie aangee, hier so, wow, die doelwagter wat buiten posisie betrap is, maar hy hardloop in die speler vast, daar is contact gemaak, hier kan moeilikheid kom, oeh, eina, het is beide spelers, hulle het in mekaar vastgehardloop daar, die doelwagter, en dit is Prins Kwabena wat so pas op die veld verskyn het as 'n plaasvervanger. Hy is daar die man wat contact gemaak het met die doelwagter. En dit het nie goed gelyk daar nie. Nie seker hoe ernstig daai besering is nie, maar ja, as ek nou weer kyk, dink ek is dit nie so ernstig soos dit aanvanklik vir my gelyk het nie. Maar hy was op volle vaart beide van hulle. En dit is die doelwagter dan Pickford wat sy rug gedraai het op die aanvallende speler wat

Prins Kwabena was en prins wat dan nou daar vir die man sê nee, baie dankie, beide van hulle is gelukkig op hulle voet weer en hulle skud daar blad, so altwee is weer gelukkig. Spel is hervat intussen, Engeland wat die bal nou speel, dis kant van die veld en nou speel hulle hom terug, goeie aanvals of een goeie poging daar deur die verdedigende spelers van Ghana, dis kant van die veld, maar kon nie daai aanval afweer nie, dis Engeland wat hom teruggespeel het, hulle is nou op die middellijn. Dit is Harry Kane wat die bal aangee na die middelsirkel toe. En nou word spel verplaas na Ghana se gebied toe, teen die oorkantste kantlyn nou. Hier is 'n geleentheid weer vir Engeland. Wat maak hulle met die bal besit, speel hom terug. Nie goeie hoek daar vir hulle gewees nie, speel hom terug na die middelsirkel. Is weer Harry Kane, lyk dit vir wat die bal het, speel hom middelveld toe, word hy tydelik afgevat, maar Engeland kry terug. Harry Kane, poging daar na die doelhok toe. Dit was 'n goeie poging, 'n bietjie laat trajek, ongelukkig die rigting direk in die doelwagter se hande in. En hy val eenvoudig op die bal. So nie slegte, is 'n lang, redelike lang afstand poging, so 'n goeie 3 meter buite kan die strafgebied gewees, verby die verdedigende speler en in die hande vas van die doelwagter. En hy is so 'n bietjie kontak gemaak, vryskop toegeken aan Engeland. Engeland hier op die middellijn nou met balbesit in die middelveld, hulle beweeg veld op. Speel hom terug hier na die middelkolletjie toe. Engeland, hulle wil nog 'n geleentheid kry om doel aan te teken. Hulle sal graag wil doel kry teen hierdie span Ghana. Ghana goed op die verdediging, nie so goed op die aanval gewees vanaand nie. Hulle aanvalslinies is nie so suksesvol soos op die verdediging nie. Engeland nou geleentheid hier in die middelveld. Kortskoppie daar na die oorkant toe, kruis aangee teen die oorkantste kantlyn net buite kan die strafgebied. Wat maak Engeland met hom? Probeer daar die verdedigers snyk. Hy kry dit tydelik reg en dan gee die bal so eentjie terug. Hulle is steeds so 10 meter buite kan die strafgebied op die oomblik. Goeie posisie vir hulle. Engeland speel om kortskoppie vorentoe dan weer terug. Nou sien die verdedigers wat effens terugval. Hulle probeer 'n wal gooi daar. Engeland middelveld toe, Harry Kane speel hom weer terug. En nou is dit 'n kruis aangee hier na die diskant toe van die veld. Dalk 'n bietjie meer spasie hierso. Nou kruis aangee. Goeie skoppie, kop by gekry. En ongelukkig nie op teiken nie, is boor die doelhok. Poging daar aangewend deur Engelandse Bukayo Saka, wat ook as 'n plaasvervanger so rukkie terug op die veld gekom het. Kopskoot daar, koppoging, maar ver boor die doelhok. Skare wat bietjie teleergesteld is. En nou is dit, ja, ek dink dis die teleerstelling, is die waterbreek. Baie van die skare hou nie van hierdie waterbreek nie. Kapasiteit in hierdie stadion, is natuurlijk 68,756, nou as ek so kyk na die stadion, en lyk het vir my nogal of hy redelijk volgepak is. So ek dink hy is baie nabij aan volle kapasiteit vanavond. En dis die Three Lions wat vanavond uitdraf ten die Black Stars van Ghana. Three Lions natuurlijk verwys na die wapen van Engeland, met die drie leeuws op. En africhter in die kant van Engeland, die is Thomas Tuchel. En africhter aan die kant van Ghana, die is Carlos Queiroz. En die skeidsregter Said Martinez van die Honduras wat vanavond hierdie kragmeting hanteer. Waterbreek, so 'n bietjie omstredenheid daaroor. Kom ons kyk net na die formaties. Ja, het is aan die kant van Ghana 4-3-3 formatie en dan aan die kant van Engeland is het 4-2-3-1 formatie. En kaptein, die het reeds die veld verlaat vir Ghana met die nommer 9 op die rug. En hy is so kort rukkie gelede van die veld af. Ook 'n besering vroeër opgedoen, kopdoek wat hulle om sy kop gedraai het, maar ek dink die besering was daarom nie te ernstig nie, hy behoort weer te kan deelneem. Maar vanaand vir hulle, bitter belangrike wedstryd hierdie hulle slom bitter graag wou gewen het. Tot dusver nie een van hierdie spanne wat penetrasie kan kry deur die ander spanne in die Engeland so paar keer. Geleenthede gehad, kon dit nie benut nie. Baie minder geleenthede aan die kant van Ghana. Hulle sal meer balbesit wil wen in hierdie kragmeting om dan nou geleenthede te kry na die doelhok toe. Maar op hierdie stadium, die wereld nummer 4 teen die wereld nummer 73, Engeland 4, Ghana 73. En hulle sal sake verder uitspook dan die rest van hierdie kragmeting, is diep in die tweede helfte. So paar plaasvervangers reeds op die veld gekom, die, miskien bring dit so bietjie van 'n nuwe briesie vir beide spanne, nuwe lewe, nuwe aksie. Ons het reeds gesien van die plaasvervangers redelik aksie, redelik betrokke was by die spel hier in die tweede helfte. Maar nog geen doele aangeteken nie, dis natuurlijk in die einde van die dag wat die meeste tel, is die doele wat sê 1-0 en waterspan gaan eerste doele aanteken. Gaan daar doele wees vanaand, dit kan dalk 'n gelyk op uitslag wees, sal teleerstellend wees vir 'n span soos Engeland wat vierde op FIFA ranglys is,
as hulle nie vandag hier met 'n wen kan wegstap nie. Ghana natuurlik

sal reken, as hulle so ver kon kom, soos 72 minute se spel, dan het hulle 'n goeie kans om of gelyk op te speel of dalk met die louere weg te stap. Een doel is nie meer so ver nie, het lyk nie so onmoontlik nie, hulle sal net moet meer balbesit kry. Dis dan die waterbreek wat tot einde gekom het en nou plaasvervangers weer aan die kant van Engeland. Het lyk my Rodgers wat hier so aan die kantlyn staan en wag vir Engeland. En Jude Bellingham, wat daar met hom gesels, lyk my hy gaan die veld dalk verlaat. En nou is hy self onseker, hy gooi ook sy hande daar in die lig, dan verlaat hy tog die veld, Bellingham, wat daar vervang word. Anderson wat ook die veld gaan verlaat en twee vars voete vir Engeland. Nog een speler wat daar vir Engeland die veld verlaat, die is Elliot Anderson, so vars voete, Rodgers daar. Anderson en Bellingham wat die veld verlaat en Eze en Rodgers wat op die veld kom. Nou ja, 0 elk, wat kan gebeur? Res van hierdie kragmeting, nie meer baie tyd oor nie. En nog daarom 'n goeie 27 minute, maar beide spanne is geen doele aangeteken nie. Spel is hervat, oorkant van die veld, daar wat het geëindig het voor die waterbreek. En nou ja, bietjie teleurstelling daar aan die kant van Ghana, gooi die hand in die lucht daar. Hy het verwag dat hy 'n vryskop gaan wen, oorkant van die veld, die het nie gebeur nie. En kontak gemaak eintlik eerder die Ghana speler wat daar oortreding begaan het, dis ook die vryskop aan Engeland gegaan het. Nou sit Engeland hier hoofpaviljoen kant van die veld, speel om bal vorentoe, net buite kan die strafgebied, Engeland teen die diskantse kantlyn, dan weer binne veld toe, word geplaas deur 'n verdediger, intussen spel wat voortgaan. Voordeel word gespeel deur die skeidsregter vir Engeland. Engeland balbesit nou teen die oorkantse kantlyn, word die bal aangegee. Hulle is net buite kan die strafgebied, weer so paar meter terug, 'n beter hoek dalk vir Engeland. Nou sit terug in die middelveld. Mik vorentoe, dan speel hy hom toch middelveld toe, kry hom weer terug, Harry Kane wat die bal teruggee daar, na die middelcirkel toe, nou sê weer, jyne weer hier oor die middelcirkel, mik vorentoe, dan bly hy toch in die middelcirkel, aangee daar na die oorkant van die veld toe, teen die oorkantste kantlyn, verdedigingslinie hier voor hulle, goeie aanvalsgeleentheid daar oorkant van die veld, en is die bal wat daar vorentoe aangegee word, probeer die verdediger daar klop, teen die oorkantste kantlyn, Engeland steeds bal besit, En nou hardloop hy om die verdediger, skop die bal binne veld toe, maar hy skop hom in die verdediger vas, hy is oor die doodlyn. En dit beteken, kom ons kyk net daar wie het laaste, ja, is definitief bal vir Engeland, dit beteken 'n hoekskop oorkant van die veld, goeie poging daar, deur Engelandse plaasvervanger, die is Morgan Rodgers, wat op die veld gekom het so rukkie gelede. Nou sit 'n hoekskop geleentheid Engeland weer 'n kans om dalk die eerste doel aan te teken in vanaand se kragmeting. Harry Kane, een van die gevaarmanne wat daar staan, die kaptein van Engeland, man wat deur winter is, en Rice wat die skop gaan hanteer, dis die hoekskop, telkens hanteer hy die hoekskoppe, hy kry nog al sy teikens redelik goed, gooi die hand in die lug en dan skop hy, aangee hy so, dis kind van die veld, nee, die keer, ja, toch Engeland, as die bal lospad, wat maak hulle met hom? Nee, hy speel hom ongelukkig oor die doodlyn, En daar vraag hy die vraag, hy meen het was sy bal gewees, nie doelskop, doelwagterse bal nie, maar dit is die skeidsregter wat anders beslis, en met rede, sover ek weet het hy laatst aan die bal geraak daar, my perspektief, is die doelwagter wat nou die bal in hand het, en nou ja, hy gaan die skop hier hanteer, inskop vir Ghana, tren nou terug daar na sy doelwagtersgebied toe, sy die bal neersit, daar op die Binnenkant van die doelwagtersgebied tree dan terug. En duidelik wil hy lang skoppie hanteer. Dan skop hy hom nou, laat hy ek skop, daar kom hy te lande net ander kan die middelcirkel. Dan word die bal weer teruggestamp hier deur 'n kopstamp. Oeh, Harry Kane wat hier tussen beide, so byna. Gelukkig vir hom die doelwagter, vir Ghana die doelwagter wat tussen beide tree en die bal dan opraap. Hy het opgehardloop gekom, gesien, hier kom moeilikheid. Harry Kane wat baie vinnig opbeweeg het. En soos ons weet, hy kan gevaarlik wees. Nou sit balbesit oorkant van die veld. Wat sê die skeidsregter nou? Nee, is 'n besering. Hy gaan eers hier kyk na die besering. Waar daar vroeër kontak gemaak is, die man gryp sy laarrug vas hierso. Net sien daar, dit was Harry Kane wat in hom vasgehardloop het, maar ek dink niks ernstigs daar nie. Dit is Marvin Senaya wat daar sy rug vasgegryp het, die 25-jarige. En hy is nou baie teleurgestel daar in die skeidsregter wat vir hom daar bedui en op sy vluitjie blaas weer. En nou praat hy daar met Senaya en met die ander spelers en ook met Engeland. Nie seker wat hulle daar vir mekaar te sê het nie. Maar nou word die manne teruggeroep daar na die middellyn toe, waar spel waarskynlik hervat sal word. Nee, die doelwagter wat die bal intussen, ja, nie seker wat daar gebeur het in die middelveld nie, maar die doelwagter wat nou die bal geskop het veld op,

Skana se doel agter koppe bygekry hierso. Bal wat Lospat Telkens daar kop bygekry deur Engeland. Nou is dit weer Ghana wat die bal hoog die lug in skop hier in die middelveld. Kom hy te lande, wie wil hom hê? Dan sit Ghana, dan sit Engeland. Nou is dit Ghana wat balbesit teruggewen het. Hulle is nou terug hier na hulle eie gebied toe. Ghana daar na die oorkant van die veld toe word geplaas daar en dan skop hy 'n hoë skoppie daar oorkant van die veld kop bygekry deur Engeland. Speel hom binneveld toe. Manda van sy voete afgespeel. Vryskoppie toegeken aan Engeland. Dan Engeland wat hom vinnig waarneem, kruis aangee hier nou middelveld toe, so 15 meter binnenkant die gebied van Engeland aangee, lang aangee, hoofpaviljoen kant van die veld. Dan 'n goeie aangee hier na die buitekant die strafgebied toe. Twee verdedigers kom by, word wat sy voete afgespeel en dan speel Ghana die bal vorentoe. Nou is dit 'n goeie geleentheid hier vir Ghana, gee hom binnenveld toe. Wat maak Ghana met hierdie geleentheid? Ghana het 'n geleentheid, wow, hulle het hom dalk daar verloor. Ai, daar gaan hy oor die doodlyn, dit is 'n jammerte. Wat 'n goeie geleentheid wat verspeel is hier deur Ghana. Dit is man wat daar van sy voete af gestamp is, vroeër die bal afgeneem het. Dit is dan Ghana, diep in hulle eie gebied, dan speel hulle die bal vorentoe. Was dit onkansspel gewees daar? Uit hierdie perspektief nie seker wat die skeieregter daaroor gesê het nie, want ons kyk na 'n weerwys. En ja, goeie geleentheid as hy nie grond toe gegaan het daar nie. Hy was by die doelwagter. Bal wat dan in die proses lospad en dan is dit die verdediger wat bykom vir Engeland speel die bal oor die doodlyn. En dit was 'n goeie geleentheid, beste in die wedstryd tot dusver vir Ghana. Hulle sal moet meer maak van aanvalsgeleenthede. Die bal wat oor die doodlyn gegaan het, dit is dan die doelwagter se skop. Hy gaan die inskop hanteer. 79 minute verstreke. Hier is 'n bietjie meer lewe in die wedstryd in hierdie stadium. Ek dink beide spanne wat besef die tyd raak min, is net meer as 10 minute. Dis 'n spel wat nog oor is, dis amptelike spel, natuurlik sal ekstra tyd ook toegelaat word as gevolg van die waterbreke en onder meer ook dan nou die beserings wat oponthou te veroorsaak, so nie seker hoeveel ekstra tyd toegelaat gaan word nie, maar in hierdie stadium Engeland wat bal besit het, hulle is in die middelveld. En beste geleentheid, seker van die wedstryd omtrent gewees nou vir Ghana daar. En ongelukkig vir hulle kon hulle nie min slaan daar uit nie, dit is 'n kruis aangee. Hoofpaviljoen kant van die veld. Engeland goeie posisie net buitekant die strafgebied. Dan speel hy hom weer terug met sy binnenvoet hier na die so 15-20 meter. Nou weer terug na die middelsirkel toe. Engeland steeds op die aanval. Geleentheid vir hulle aan die oorkant van die veld nou. Een verdediger voor hom. Speel hom weer terug. Middelsirkel toe. Nou sloop hy in die middelveld. Beweeg vinnig veld op as hier 'n gaping is. Kruis aangee. Is nou 10 meter buitekant die strafgebied. Boog aangee daar. Kop bygekry deur die verdediger. Waar spat hy nou los? Engeland kry hom daar op die bors. Net buitekant die oorkantste strafgebied. Speel hom binneveld toe, daar fluitjie geblaas deur die skeieregter onkansspel bespeer. En nou ja, nog 10 minute oor in hierdie kragmeting, dis amptelike tyd. Beide die afritters, die lyk baie bekommerd hier in die kant van die veld. Wie sal het wees vir die eerste punte aanteken? Gaan daar punte aangeteken word? Gaan daar 'n doel wees al dan nie? Nou ja, Ghana, as daar 'n weerwys is van die goeie geleentheid wat hulle gemis het so rukkie gelede. Hulle het 'n ware geleentheid daar gehad, ongelukkig vir hulle nie vinnig genoeg gereageer nie. En die speler daar van Ghana wat hand in die lug gegooi het, dit is Semenyo, moes miskien meer gedoen het met sy tyd as om sy hand in die lug te gooi, want toe het daar 'n ander speler van Engeland op die verdediging bygekom en die bal van hom weggeneem. Intussen Engeland hier in die middelveld nou kruis aangee, hulle is nou ernstig op die aanval. Engeland, dis kant van die veld. Vlak in die gebied van Ghana, binnenveld toe, Harry Kane wat die bal het, speel hom weer terug na die middelsirkel toe. Wat maak hulle nou met hom, 'n boogskoppie, oorkantste kantlyn, is dit Rice wat die bal daar gekry het vir Engeland. Steeds Engeland wat bal besit het, gaan so byna van sy voete af. Ja, word so 'n bietjie aan hom gepluk, vryskop wat toegeken is aan die oorkant van die veld. So 'n bietjie gestoei daar vir die bal. En baie sterk gegryp daar in die Engelse speler in die oorkant van die veld, O'Reilly wat hier lyk van ook betrokke was. En hy is ook een van die plaasvervangers vir Engeland. Steeds 0-0, Rice wat weer eens daai skoppie gaan waarneem vanaf die oorkant van die veld, daar waar die oortreding plaasgevind het. Man 'n bietjie aan mekaar se treie gegryp, Saka wat daar ook kom bystaan, gaan Saka dalk die skop hanteer. Rice en Saka wat nou daar so 'n bietjie taktiek bespreek, oorkant van die veld, is net buitekant die strafgebied. So in lyn met die voorste lyn van die strafgebied. En baie goeie posisie vir Engeland. Is dit Saka wat hierdie skop gaan hanteer? Dit lyk tog so. Hy tree nou terug, Rice beweeg weg van die bal af.
En Saka wat nou die bal hanteer, skop hom. Nee, te laat, Rijek kop bygekry deur die verdedigers, dan spat die bal los hier middelveld langs. En ongelukkig vir Engeland, nie 'n doel agter hulle naam tot dusver nie. Nog 'n geleentheid daarmee heen vir Engeland. Ons sal graag vir Ghana wil sien met meer balbesit. Hulle het tot dusver nog nie veel bal onder voet gekry nie. Nog 'n plaasvervanger is Rashford wat op die veld kom vir Engeland. En hy vervang vir Madueke. Rashford nou op die veld. Kan Rashford nuwe lewe bring vir Engeland? Madueke wat vervang word. En Rashford vars bene. Dalk net wat Engeland nodig het. Kom ons kyk wat gebeur volgende. Lang skop hier op veld op. Engeland hier wat bal onder voet kry. En dan gaan lê hy letterlik bo op die bal as hy van sy voete af gaan. Skystarter wat daar op die vlekie blaas en sê nee, is 'n vryskop vir Engeland. Die meter buitenkant hulle strafgebied. Aangee daar. So voor die strafgebied heen en weer onder Engeland. Nou beweeg hulle bietjie veld op. Hier buiten kan die middelsirkel kruis aangee. Dis kant van die veld toe. Engelandse plaasvervanger Marcus Rashford wat die bal nou gekry, speel hom bietjie vorentoe, dan word die bal besit afgeneem deur Ghana, lang skoppie middelveld langs en uiteindelik die doelwagter wat die bal kry, hy skop hom sommer direk hier na die diskant van die veld toe vir Engeland. Dis nou Pickford wat die bal aangegee het vir sy medespelers hier middelsirkel langs. Is dit nou steeds Engeland op die middellyn. Hulle probeer weer 'n aanval loods van hier af. Tyd tel af, 6 minuut is amptelike speeltyd nog oor, plus ekstra tyd. Oorkant van die veld, aangee daar wat verlore gaan vir Engeland, afgeneem deur die verdedigers. En nou sit Engeland wat weer, as die bal lospad, weer balbesit terugkry, hulle speel om diskant van die veld toe. Nou sit 'n kruiskoppie, word weggeweer deur Ghana. Ghana kry toch balbesit, diskant van die veld, val hier van sy voete af, maar hy hardloop daar in die speler van in Rashford vas. En Rashford wat sy hand in die lug gooi en sê, hy het niks gemaak nie. So 'n bietjie akteerspel, maar baie keer werk dit. Baie keer wen jy die skeieregter. Rashford wat baie gefrustreerd is, hy gooi altyd sy hande en hy wys daar na die skare toe en sê vir hulle wat het hy verkeerd gedoen. Maar nou ja, skeieregter se beslissing is dat dit Ghana se bal is. Ghana kry die vryskop, hulle doelwagter wat dit waarneem, hy skop 'n lang skoppie, hoogskoppie hier kry kop by. Dan sit 'n eindelijk een sinloose skop, daarna die doelwagter toe, een lang skop, doelwagter Pickford vang hom eenvoudig, hy piek hom op en hy gooi hom vir sy medespelers oorkant van die veld nou, steeds Engeland op die middellyn, nou middelsirkel kruis aangee hier diskant van die veld toe, is Engelandse Nico O'Reilly wat die bal daar het, speel hom so 'n bietjie vorentoe, middelveld langs kruis aangee hier na Rashford toe, Marcus Rashford wat die bal het, nou sit 'n boogskoppie kopbye gekry deur die verdediging, nou sit die bal wat lospad, Engeland toch wat hom terugkry, is in die strafgebied, hulle speel om die verdediger, en poging daar na die doelhok toe, goeie poging, hy spat los vanaf die doelwagter se hande, dit was 'n baie goeie poging hier van nêrens af nie, en die bal wat lospad intussen, hier sit Engeland aan die diskant van die veld, dit was 'n goeie poging gewees daai, en een van die beste tot dusver in hierdie kragmeting, Engeland nou in die middelveld, nou het hulle nuwe lewe gekry, boogskoppie weer vorentoe, voet daarby gekry, speel om binnen veld toe, en dan 'n kruis aangee, na die oorkant van die veld toe, nog 'n kruis aangee, weer 'n boogskoppie hier, kop langs, en nou is hier geleentheid, swak skop, Harry Kane, swak skop deur Harry Kane, hy skop hom bo oor die doel, bo oor die doelhok, reg voor die doelhok, 'n geleentheid vir hom gewees, sjoe, goeie aangee aanvanklik gewees en dan 'n poging na die doelhok toe, die gaan teen die paal vas, die linker regop paal, 'n kopskoot daar aangewend deur Engeland, op die aanval die balspad los, Harry Kane kry vir hom, maar hy skop 'n willeskop bo oor die doelhok, dit was 'n goeie geleentheid gewees vir hom, goeie aangee, wel eerste poging daar gewees in die doelwagter vas, dit was Saka gewees, hy was op teiken gewees, maar die doelwagter wat sy hande bygekry het en die balspad los, en ja, die volgende geleentheid daar van Harry Kane, die het nie in die net vas gegaan nie, en ongelukkig vir hom, is sy versier so'n bietjie uitgestel, lyk het vir my, van daar ene, nou ja, dinge wat vinnig beweeg, natuurlijk nie ideale tyd geleef vir jou, om opties uit te oefen nie, en hy het onmiddellik probeer skop, en net eenvoudig nie goed kontak gemaak nie, nog 'n plaasvervanger, Binaya wat vir Opong vervang, en dit is 'n plaasvervanger aan die kant van Ghana natuurlik. Senaya wat die veld verlaat en Opong wat op die veld verskyn.

0-0, 87 minute verstreke, minder as 3 minute se amptelike tyd oor in hierdie kragmeting. Dis Pickford wat die bal het onder voet. Doelwagter van Engeland, die bal word veld opgespeel nou. En iets sal vinnig moet gebeur. Rashford wat die bal onder voet het, nou 'n goeie aangee deur Rashford daar oorkant van die veld toe. En Saka wat die bal daar kry en dan word hy in die oorkant van die veld uitgespeel. Saka wat die bal gaan ingooi en hy maak nou so. Engeland, bal aanvalsgeleentheid vir hulle. Terug hier tot op die middel sirkel, steeds oor driehoek traject en dan word hy afgeneem deur Ghana geleentheid nou, middelveld langs, lang aangee daar oorkant van die veld toe. Word daar geplaat deur Rice neem die bal besit af vir Engeland en nou speel hy hom vinnig na sy doelwagter toe. Pickford, die speel die bal weer veld op, daar na die oorkantste kantlijn. Nou sit Engeland op die aanval. Lang aangee, laat traject, hier sy geleentheid, en die kop by gekry deur die verdediger van Ghana. Ghana skop hom nou weer veld op, middelveld langs. Engelandse verdediger wat daar staan en wacht vir hom. Nou kry hy die bal. Nou word Engeland weer geleentheid gegin. Rashford wat die bal kry, hier in die hoofpaviljoen kant van die veld, speel hom weer binnenveld toe. Engeland die geleentheid, dit is Elliot Anderson wat die bal daar gehad. Hy speel hom diskant toe weer vir Rashford. Rashford speel met die bal tot daar na die oorkant toe. Kruis aangee vir hom. En dit is Konza wat die bal daar gekry het. Hy kry weer die bal terug as hy hom oorkant toe aangee en dan kry hy hom weer diskant van die veld toe. Nou kruis aangee Rashford. Rashford mik so en dan vat hy hom weer terug. Nou 'n poging daar deur Rashford. Nee, dis 'n kopstamp. Bal uitgestamp daar uit die strafgebied. Weer bal wat lospad en nou is dit vryskop toegeken. Rashford wat daar ongelukkig nie kon slaag met 'n kopstamp nie. En 'n kontak gemaak daar met die verdediger van Ghana. Nou sit goeie geleentheid daar gewees deur Engeland vroeger, net so rukkie terug. Hy het net nie die teiken daar gehaal met die kopstamp nie. Dit was nou poging daar deur Engeland se Nico O'Reilly gewees. So en toe Harry Kane wat die bal ongelukkig nie op versier kon nee vir Engeland nie. Engelse ondersteuners natuurlik baie gefrustreerd in die stadium. Lang aangeen tussen, waar kom die bal te lande? Hier aan die kant van Engeland en nou is dit 'n wille skop daar deur Ghana, ook oor die doelhok geskop. Ver oor die doelhok. As hulle 'n bietjie die ondersteuners hier van Ghana wys, wat nog steeds baie tevrede lyk met hulle span se 0-0 gelyk op. Nou is dit amptelike speeltyd verstreke en na 6 minute is 'n ekstra tyd wat toegelaat word deur die skeidsregter. So ons is in ekstra tyd, staak is steeds gelyk op 0-0, geen doele aangeteken nie. Engeland op die aanval. Nou in die gebied Rashford van Ghana. Rashford gee die bal binnenveld toe. Engeland op die middelsirkel nou, kruis aangee daar oorkant toe. Teen die oorkantste kantlijn nou van die bal afgestamp daar. Skeidsregter sê nee, gaan voort. En Engeland, tweede geleentheid hier. Rhys James wat die bal binnenveld toe gee. Dan kry hy hom weer terug. Dis Engeland steeds bal besit. Teen die oorkantste kantlijn, wat maak Engeland nou? Nou hardloop hulle teen die oorkantste kantlijn en speel hom binnenveld toe. Hier is die geleentheid, goeie skoppie, is hy te hard, kop by gekry deur Ghana. Hy is oor die doodlijn, dis 'n hoekskop geleentheid. Ghana daar op die verdediging goed gedoen om kop by te kry. Dis Opong, wat onlangs opgekom het as 'n plaasvervanger. Geleentheid daar vir Engeland, weer van die oorkantste hoek af. Hier is die geleentheid vir Engeland, een van die min geleenthede wat daar nog waarskynlik oor is in hierdie kragmeting. Tyd besig om af te tel, 1 minuut 10, 1 minuut 11, 1 minuut 12, dis 6 minute ekstra tyd toegelaat en dit is besig om af te tel. Weer eens 'n skop, dis kant van die veld, deur Declan Rice, wat het gaan waarneem. Hoekskop hier, nou kry sy hom, goeie later hoekskop, nee ongelukkig, kry sy spelers nie daar. Mens sou 'n idee kry dat hulle dalk moes spring vir daai bal om kop uit te kry. Telkens Rice wat vir my eintlik baie goeie poging, dit was Harry Kane wat vir hom daar gemis het. Hy's gepla hier, as ek nou die weerwys kyk, bietjie van agteraf gepla, net so bo oor sy kop, is eintlik baie goeie traject gewees. Sou Harry Kane daar in slaag om 'n bietjie in die lug te spring, kon hy baie goeie kopdoel poging daar aangewend het. Tussen is ons terug by Rexstreek gespeel. Dit is die bal wat hier in die middelveld op die oomblik rondgespeel word. Wie wil hom hê? Rashford daar wat op die oomblik daar bal besit afneem. Nou sit Rashford in die middelveld. Klop daar 'n verdediger. Nou speel hom so eentjie vorentoe. Wat maak Rashford met die bal besit? Dan gaan dit afgeneem word. Nee, hy speel hom diskant van die veld toe en dit is weer Rashford wat bal besit bykry. Skop hom in 'n verdediger vas. Hy is oor die doodlyn. Weer 'n hoekskop geleentheid

vir Engeland. Erens moet die dal wel breek, sal een mens reken. Nog een geleentheid vir Engeland, kan hulle hierdie keer die doel ook vind. Wie gaan die skop hanteer, sal het weer Rice wees. Doen eindelijk baie goed met sy inskopies hiervan. Dis inderdaad Rice, hy tref voor en toe hy skop die bal nou. Waar kom hy te lande kop bygekry hierdie keer deur Engeland en dan speel hom terug binne toe. Oh, net die kop daar, wat daai aanval afgeweer het. Dis een goeie geleentheid gewees. Het is weer oor die doodlijn en het is weer Rice wat die hoekskop gaan waarneem. En ja, Rice definitief wat baie goed sy teiken vind. Lyk vind toch is weer Harry Kane wat daar kop bygekry het. Die eerste geleentheid nie daar nie, tweede geleentheid weer mis. Maar hier is nog een geleentheid, Rice, hoekskop. Op paviljoen kant van die veld, hy tree voor en toe hy skop hom nou. Nee, die keer is er die doelwagter wat eerst by die bal uitkom. Hy stamp hom daar tot in die oorkant van die veld waar hy uitrol. Goed gedoen daar op die verdediging Engeland waar die bal kan ingooi. Vanaf die oorstandste kantlijn, dit is Eze waar die bal daar ingooi. Nee, dan gee hom toch vir die sy medespeler voor hom ingooi en die gooi die bal in. Nou sit Engeland, hulle steeds in 'n goeie posisie net buiten kan die strafgebied. Wat maak hulle met die tyd wat aftel, net oor die 2 minute wat nog oor is van ekstra tyd. Rice wat die bal nou onder voet het, aangee daar, voor en toe aangee, kop hy gekry deur Engeland, maar hy is die verdediger wat hom afweer, daar die kop skoot, skop hom daar in die oorkant van die veld uit, dis een ingooi vir Engeland, weer een geleentheid vir hulle, 10 meter buiten in die strafgebied, nou beweeg hulle weer voor en toe, teen die oorkantste kantlijn, wat maak Engeland hierdie keer met hom? Kort skop hy voor en toe, nou Rashford wat hom kry, pas hom dadelijk vinnig, voor en toe aan en dan die bal wat lospa daar teen die oorkantste oor die doodlijn wat hy rol. En dit is Ghana wat in gevaar lewe. Ghana wat hier baie in gevaar lewe, maar die verdediging wat hulle nog nie in die steek gelaat het nie, in terme van doele wat hulle afgestaan het nie, so Rice wat weer eens hoekskop het wat hy gaan waarneem vir Engeland. Hoeveel geleenthede wil Engeland hê van hoekskoppe af? Kan hulle hierdie keer het doel aanteken. 1,5 minuut is een extra tyd wat nog toelaatbaar is in hierdie kragmeting hoekskop waarvoor ons wacht. Engeland spelers kan nie meer wacht vir het doel nie. Jy kan die atmosfeer voel en het is in een plaasvervanger lyk het my wat op die veld kom vir Ghana. Dis Baba wat op die veld verskyn. Nou sit Rice wat die skop waarneem. Wat maak hulle hierdie keer met hom? Nee, kop stamp daar deur Ghana, die verdediger. En man wat daar grond toe gegaan het, moontlik 'n bietjie kontak gemaak daar met hom. En dit is doelwagter wat 'n geleentheid kry om die bal weer daar weg te skop. Letterlik sekondes wat nou aftel op die klok. Het lyk of hierdie ene afstuur op 'n gelykop uitslag. En Engeland, Ghana, lyk of het 0 elk gelijk op gaan eindig. Maar nog so paar sekondes oor, keisrechter wat nog spel toelaat. En Ghana sal gelukkig wees, vir hulle is het so goed soos 'n oorwinning om 0 elk gelijk op teen 'n span soos Engeland te speel. Dis nummer 4 teen nummer 73. Oeh, amper piek vir daar wat so bietjie betrap is met die bal in besit. Nou is het Engeland wat die bal voor en toe speel, binnenveld toe nou. En steeds Engeland, hier wat kruis aangee, binnenveld toe, diep in hulle eie gebied, dan speel hulle veilige optie. Na Pickford toe, Pickford nou, een lang skoppie. Waar kom hy te lande? Kopstamp deur Ghana op die verdediging. Nou speel hulle hom lig langs en hy op dis kant van die veld en die skeieter sê, dis genoeg, einde van die wedstrijd. Kyn wat daar met die skeieter nou praat, hy beduie daar iets nie seker wat hy bedoel nie. Maar dit is die einde van die wedstrijd, dit is dan sake wat gelyk op is. En ek groet jou, dit is 12:00, geniet die rest van jou aand en jou oggend. Ons praat weer by die volgende geleentheid. En deernag musiek, baie dankie vir Saskia wat dit aan ons gebring het. Ongelukkig sake gelyk op hier, dit is 'n bietjie slegte nuus vir Afrika. Maar Ghana toch goed gedoen deur 'n gelyk op uitslag. Ons groet jou, tot môre.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep.

stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.